0: telefonen via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
2: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
1: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospitals nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højeste ret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tyder

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
3: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
2: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
2: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
5: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det. Noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
2: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
5: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
2: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppet på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
3: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
2: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
3: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
4: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestoff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Annika Aakjær og Pop. Ja, så kan vi jo altså tage hul på dagens udgave af Morgenklubben. Og i det hele taget, tage hul på oktober måned. 1. oktober er det nemlig i dag, og det er altså en dag, hvor solen den står op sådan cirka 12 minutter over 7, og så går den ned igen i aften cirka 14 minutter i 7. Rundt regnet, så giver det os en dagslængde på cirka 11,5 time. Dagene bliver altså kun kortere, men jeg lover dig, at jeg skal nok sørge for varme og lys i form af velvalgt musik, som meget gerne skulle strømme ud af din højtaler den næste lille timestid. Jeg har faktisk engang læst en undersøgelse, som fortalte, at der bliver frigivet store mængder dopamin, altså hjernens eget lykkestof, når vi lytter til musik. Og der kommer altså endnu mere af det der dopamin, hvis man lytter til musik i forbindelse med særlige opgaver. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste det her, for det er jo lige præcis det, vi gør her i Morgenklubben. Vi har sat musikken sådan lidt i system for at sikre dig det størst mulige dopaminskud lige ind i hjernen fra morgenstunden af, når vi jo altså med musik vækker sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os komme i gang med at gøre lige præcis det, og det gør vi her i første omgang med Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen.

Tysbjerg og Malene. Klokken er 5:15, og dermed så skal vi have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er valget i dag faldet på et nummer, som jamen det er sådan et nummer, som jeg tit søger tilbage til som godmorgen natsang, eller tit og tit. I hvert fald en gang om året, så er vi forbi det her nummer, og det er vi, fordi jamen, det er sådan et nummer, der har sådan en nærmest overjordisk lyd. Der er en masse flydende kor og akkorder, der bare ligger og sådan vælter ind og ud af hinanden. Og det giver sådan en nærmest sfærisk stemning. Og derfor egner det sig usandsynligt godt som godmorgen natsang. Her er det 10cc og I'm not.

Der er altså bare et eller andet totalt magisk ved koret her i 10cc's I'm Not In Love. Det er sådan lidt ligesom bare at blive væltet rundt i bløde andeduns dyner og hoppe rundt fra en lille fluffy sky til en anden. Også selvom teksten egentlig går i en noget anden retning end det. Her, der var det altså vores godmorgen at sang denne her torsdag morgen 10cc I'm Not In Love. Derfra videre med lidt musik fra Drew Sycamore, hende får du her på Take It Back.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. 6:03 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har fået trukket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En forslagskasse, som morgenklubbens medlemmer jo altså er med til at fylde op med gode bud på sange, der ligesom kan kickstarte kroppen. Og det bud, jeg fik trukket frem i dag, det kommer fra Anna Marie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anna Maries mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg lytter med hver morgen fra cirka 5:30 til 6:00 og får en god start med musikken og morgenrutinerne. Jeg har en svigersøn i São Paulo, og vi har lige været til åbning af det nye train i Aarhus. Der er virkelig gang i det band, og det er alle tiders fest, når de går på scenen. Folk hopper og danser under

De kan altså virkelig noget, de her drenge. Og denne her morgen, der kan de altså lige præcis det, at de skal sætte gang i vores allesammens kroppe med det nummer, som Anna-Marie har foreslået. Her, der er det Sara Paolo og Klap for Fædrelandet.

Anna Maries svigersøn spiller simpelthen i São Paulo, og derfor så synes Anna Marie, at vi alle sammen skulle forkæles en af dagene med en kropslig kickstarter fra São Paulo, nemlig Klap for Fædrelandet. Og det blev så i dag, for der var det altså, at jeg fik trukket Anna Maries bud frem fra den store forslagskasse. Og hvis du har lyst til at bidrage til denne her forslagskasse, så send mig endelig dit forslag til en kropslig kickstarter på morgenklubben snabel@dr.dk. Alternativt så trykker du på taleboblen inden under morgenklubbens program, når du er inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig direkte der. Her, der har jeg fundet lidt musik frem til os alle sammen fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Annika, og luk mig ind, og hvis du står og banker på døren her til morgenklubben, så lukker jeg dig meget gerne ind her, hvor klokken den er næsten 20 minutter i 6, og vi lige sådan ud af de her sidste 20 minutter skal have vækket både hjernen og hjertet, og lige nu der gælder det altså hjernen med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, vi quizzer i dag, er 20'erne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er inspireret af en speciel amerikansk by, som også er sangens titel. Men hvad hedder byen? Ja, jeg er altså i dag ude efter titlen på Stella Lefty's hit. En titel, som refererer til en ganske bestemt amerikansk by, men spørgsmålet er, hvilken? Det kan du lige tænke lidt over, og så skal jeg som end nok sidde klar med det rigtige svar lige efter vi har lyttet til Haim og The One.

Sådan der. Heim og The Wire var det nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, altså noget af det nyeste musik, som vi præsenterer dig for her på kanalen. Og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er særlig inspireret af en helt specifik amerikansk by, som samtidig også er sangens titel. Hvad hedder byen? Og svaret er, at den by hedder Boston. Stella Lefty er en ung amerikansk singer-songwriter, som i begyndelsen af sin karriere fik sådan lidt skudt i skoene, at hun var en Nepo baby. Hendes far er nemlig en af grundlæggerne til det amerikanske sådan online marketplace Groupon, og han er altså god for milliarder. Men Stella Lefty, hun holdt altså fast i musikken, og da hun på et tidspunkt lægger sådan en halvfærdig version af det her nummer Boston ud på TikTok, ja, så er der rigtig mange brugere, som begynder at bruge denne her sådan lidt ufærdige version af nummeret i deres egne videoer. Det er jo sådan noget, man kan gøre på TikTok. Og derfor så skriver Stella Lefty altså sangen færdig og vil sende den ud som single, men inden hun når så langt, så er der faktisk en del kritiske røster, som mener, at den minder simpelthen lidt for meget om Noah Kahans Stick Season. Så for at undgå yderligere ballade, så ender det simpelthen med, at Stella Lefty, hun tilføjer Noah Kahan som co-writer på sangen, selvom han aldrig nogensinde har været med til at skrive den, men hun kan godt selv se, der er måske enkelte steder, hvor hun har været lige lovligt inspireret af Noah Kahan og hans Stick Season. Så han ryger altså med som co-writer, og nummeret der, Boston, jamen det ender også med at klare sig ganske fint og opnår blandt andet en anden plads på Billboard's Hot 100 hitliste der tilbage i august. Og i dag, der var hun så en slags nummer et her i musikquizzen, Stella Lefty og Boston. Oh.

Hvad er det her med Boston? Og netop Boston var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt dagens hjertestarter sang først lidt musik fra Ariana Grande. Hende får du her på We Can't Be Friends.

Ariana Grande, og oh, We Can't Be Friends. 8 minutter i 6 er klokken. Og dermed så er vi altså nået frem til sådan ja, det sidste, vi skal have ordnet her i programmet, nemlig at få åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Charlotte fra Haslev. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Godmorgen Julie og alle I andre i Danmarks bedste morgenklub. Torsdag den 1. oktober 2026 er det 25 år siden, jeg flyttede til Sjælland, da jeg havde fået et nyt job. I Køge mødte jeg Lars, nu min mand. Vi fik vores skønne datter Cecilie, og jeg mødte en helt fantastisk veninde, nemlig Lone. Dem vil jeg gerne sige et af hjertet tak. Og så vil jeg gerne høre Øde Ø med Rasmus Seebach, for den sang beskriver lige det, man ikke får sagt i en travl hverdag. De bedste hilsner fra Charlotte fra Haslev, som så i øvrigt også har skrevet godt nytår. Det har Charlotte, fordi så lang tid siden er det, at Charlotte bestilte det her nummer. Det er sådan set bare lige for at sige, at der er altså mennesker, som bestiller deres hjertestartersang sådan både hele og halve år i forvejen. Og Charlotte, hun gjorde det altså tilbage sådan lige i starten af året, og nu er vi så endelig der, hvor at Charlotte kan sende sine taksigelser afsted, både til hendes mand Lars og til sin gode veninde Lone. Her, der er det Rasmus Seebach og Øde

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

25 år siden, lige præcis i dag, der flyttede Charlotte altså til Sjælland og mødte både sin mand Lars og sin gode veninde Lone og fik også datteren Cecilia. Det skulle alt sammen fejres med en hjertestartersang, som altså var Rasmus Seebach og Øde Ø. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ganske kort tid. Frem mod den, så lytter vi til Alice Merton og No Roots. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden stjerne, superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr, sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyer. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Indtil videre kører det uden de store udfordringer i den tidlige morgentrafik. Det er kun på rute 22 og 23 mod Kalundborg, at der som vanligt er noget pres på. Men ellers ruller I med god fart de fleste steder. Der er en enkelt aflysning på Tølløsebanen, og det er afgangen fra Slagelse 6:32, der er aflyst til Tølløse.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og har du set datoen?
3: Det er 1. oktober.
2: Og det betyder jo, at man blandt andet...
3: Jo, men er der noget, der rimer på oktober som oktoberfest?
2: Nej, det er der sådan set ikke.
3: Og så tænker jeg, altså hele december har ligesom sit eget brand i forhold til julen. Og kunne vi ikke tale oktober op til bare at være en stor oktoberfest?
2: Jo, fordi der er så meget negativt ved oktober. Det er nu, man for alvor kan mærke den mørke tid. På at kigge ud, den er Tim Raw 6 næsten. Det er bælragende mørkt udenfor. Det begynder, vejret begynder at blive dårligere og dårligere. Mere og mere regn, mere og mere blæse, vejr lavere og lavere temperaturer. Ikke?
3: Og det er ikke, fordi vi skal drikke fadøl dagen lang uafbrudt i en måned. Men derfor kan man da godt have noget af den der stemning, man kender fra oktoberfesten. Lige præcis. Fra man står op denne morgen. Ja. Og hele måneden ud. Ikke?
2: Det var da en god idé.
3: Ja.
2: Skål, min ven.

0: self-aware her var. Temper City, så er klokken 13 minutter over 6 i går. Ja, der fremlagde Lolland Kommune det kommende budget for de kommende år. Det er jo altså, som vi har fortalt mange gange, med kæmpe store besparelser. Vi fortalte om det i går eftermiddags. Vi fortsætter her til morgen.
1: Ja, for vi skal senere på morgenen tale med Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Og han har en vigtig pointe omkring det budget, der er fremlagt, fordi Lolland Kommune har jo fået det der særtilskud fra staten, og det er det, der gør, at med 223 millioner kroner i tilskud, så skal de spare knap så meget, ikke? Men det har de også lagt ind i de efterfølgende års budget, og der siger Per Nikolaj Buch, det kan man da ikke regne med, at man bare får de penge, og så ser budgettet jo markant anderledes ud.
0: Jamen, og hvad er planen så, hvis de ikke får penge?
1: Ja, så må de spare endnu mere. Så er det der med at lukke 2 skoler og 6 plejecentre, som vi ser i det budget, der er fremlagt nu, det er slet ikke nok. Der var også noget med nogle sportshaller, og så skal der skæres endnu dybere. Så kan man så måske låne nogle penge eller tage kassebeholdningen, men noget af det altså, kan være lige på grænsen til, at det er sådan noget, ministeriet overhovedet vil acceptere, at vi er over i noget, der næsten er ulovligt, altså det med, hvor meget man må bruge af kassebehandlingen. Så det er jo en interessant snak, fordi det er jo noget af et chok for folk i Lolland Kommune, alt det, der skal lukkes og spares væk. Men hvis ikke de bliver ved med at få de der mange penge fra staten, hvad så?
0: En spændende historie, som vi altså ser nærmere på her om morgenen igennem. Nu er klokken 14 minutter over 6. Jeg er Sophie Ellis Baxter og Murder on the Dance Floor.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Her var Happy Days.
0: Happy days.
2: Det her er P4
3: Morgen.
1: Og den er jo med uromanden, der har fået opkaldt en hel sygehusafdeling efter sig. Urologisk.
4: Nej, okay. Hvad har du ellers at fortælle til morgen?
1: Jeg har det, at Royal Run er udsolgt, og det var jo i går kl. 10, at billetterne blev sat til salg. Over hele Danmark, 102.500 billetter blev der sat til salg, de 10.000 af dem i Vordingborg. Det gik også meget stærkt med at få dem udsolgt.
4: Ja, for det tog 3 timer at sælge alle billetterne, men allerede efter 2 timer blev der meldt udsolgt i Vordingborg.
1: Du, ja, det var nummer 2, ikke?
4: Ja, by nummer 2, og så først var det Thisted, og så kom Vordingborg, og så kom nogle af de andre, og til sidst København og Frederiksberg, som jo er den store med allerflest start.
1: Der er 50.000.
4: Ja, halvdelen af billetterne, ja. Cirka der, ikke? Når folk har søgt rigtig meget efter det seneste døgns tid, og det er jo den liste, vi kigger på, så tror jeg, der er 2 ting i det. For det første, du ved, desperationen, hvordan kommer jeg ind på siden? Og så derefter, jeg nåede ikke at få billetter, så hvad gør jeg nu?
1: Jamen, jeg har allerede set de første opslag på Facebook. Ja. Jeg mangler 2 gange det, ja, ja. Er der nogen, der kan hjælpe? Og der kan vi sige, ja, det kan Royal Run nemlig, for det er sådan, at de jo har lavet sådan en gensalgsside, hvor hvis man har fået for mange billetter, eller har fortrudt, eller på anden måde bliver forhindret, ja, så kan man altså sætte dem til salg derinde.
4: Ja, det er i dag, den åbner, ikke? Jo. På et andet tidspunkt.
1: Det er det. Og det er jo ikke sikkert, at der er så meget til salg i dag. Det er jo ikke sikkert, at man allerede nu har opdaget, hov, jeg fik da bestilt 47, jeg skulle kun bruge 4. Altså, det er jo ikke, det er jo mere sådan, måske når vi nærmer os, så man skal have lidt tålmodighed, ikke?
4: Jo, men kan du huske, i går morges, der havde vi jo en sms fra en lytter, der gerne ville, var det broløbet og ikke havde fået billet? Nå, men i hvert fald var hun i 2-3 måneder hver dag inde på den der side.
1: Det var Øresundsbroløbet.
4: Ja, det var Øresundsbroløbet. Hver dag var hun inde på den side, og kl. 4 om morgenen en dag, så var der bid, så fik hun de billetter.
1: Men det er da det.
4: Så god fornøjelse med det.
1: Ja, have tålmodighed, venner. Have tålmodighed.
4: Kan du sagtens sige.
1: Godt. Nå, 7 minutter i 6:30 er klokken.

0: Lena Marlin fra Norge. Her var Sitting Down her. Og her kommer, ja, Carina Elbæk fra Sydsjælland. Seneste nyt om morgentrafikken, Carina.
1: Jamen, der er spredte klumper med fartdykker. Det er på både Køge-Bugt-motorvejen og Holbæk-motorvejen ind mod København. Men altså stadigvæk lidt i småtingsafdelingen. Så er der igen nogenlunde roligt på rute 22 og 23 mod Kalundborg. Nu er det kun den her øvkø, vi har fra Tømmerup-krydset til Hallas Allé. Og så er Intercity-toget fra Slagelse 6.35 indtil videre 11 minutter forsinket mod Østerport. Og så har jeg lige fået melding om, at toget fra Ringsted her 6.47, det er aflyst til Næstved. Og toget fra Slagelse 6.32, det er aflyst til Tølløse.
0: Og så er det Jamie Miller-tid frem til nyhederne, den der hedder Baby Doll.

0: Jamie Miller. Og sangen her, den hedder Baby Doll. Og så er det nyhedstid, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere lolligere er berørte over de enorme besparelser, som Lolland Kommune præsenterede i et budgetforlig i går. Det betyder blandt andet, at flere skoler og plejehjem lukker, og at antallet af færgeafgange til øerne i Smålandsfarvandet beskæres. Ifølge Randi Storm er det ærgerligt, at det hele er gået så vidt. Hun har boet i Lolland Kommune i omkring 50 år.
3: Jeg synes bare, det er trist. Jeg bliver jo heller ikke yngre selv, så jeg kommer jo nok til at blive udsat for noget af det. Ikke? Man kan sige, at hvis ikke der er andet at gøre, så er det jo det, man bliver nødt til. Jeg synes bare, det er håbløst. Jeg kan hverken sige fra eller til.
2: Der er også flere sportshaller, eksempelvis Østoftehallen og Rødbyhavn Sportshal, der bliver ramt af sparekniven. For næste sommer skal de nemlig ikke længere drives af Lolland Kommune. Og de mange besparelser giver også Karen Andersen en trist fornemmelse i maven. Hun har boet i kommunen de sidste 20 år.
4: Det er meget, meget ærgerligt, og jeg kunne ønske mig, at regeringen vil fremskynde den nye udligningsreform, der skal komme på et tidspunkt. Jeg synes, det er så ulykkeligt.
2: Det sagde her Karen Andersen. Hjemmeberedskabet blev kigget efter i sømmene for Richard Naylor og hans tre børn, da de i søndag skulle forestille sig, at der manglede strøm, at der ikke var nogen mobilsignal og at han ikke kunne skylle ud i toilettet. Det var nemlig en af de 22 husstande, som deltog i en beredskabsøvelse på Farø og Bogø. Beredskabsgruppen bag øvelsen vil nemlig gerne forberede beboerne på, hvad der kan ske, hvis nogle af de ting bliver til virkelighed. Og Richard Naylor blev blandt andet opmærksom på, hvor meget det betyder at have adgang til vand.
5: Men i den her situation, så var det klart for mig, hvor stor en forskel der er med, om man har vand eller ej. Altså alt det kunne vi godt, undvære uden de helt store problemer. Så sad vi bare og spillede kort og sådan noget, ikke? Og havde underholdning på den måde. Det var egentlig meget hyggeligt. Men det med vand, det stillede nogle helt andre krav.
2: Og det var en dag, som både han og børnene tog seriøst for at få den bedst mulige fornemmelse af at undvære vand, strøm og signalet til mobilen.
5: Så vi skulle selvfølgelig rette os ind for det, så vi startede med, at vi skulle løbe rundt i huset og slukke alle lysene, ikke? Og slukke alle kontakter og slukke for wifi og slukke for det hele. Så det var det første skridt, vi tog for egentlig at komme ind i øvelsen på en rent praktisk måde.
2: Det sagde Richard Naylor, der bor på Bogø. I al del tog 35 voksne og 19 børn i beredskabsøvelsen. I Kalundborg, der kommer borgerne til at se meget mere til politiet, for fra i dag får politistationen i Kalundborg igen sit udkørende beredskab, som så står klar døgnet rundt. Og det betyder, at patruljerne ikke længere skal komme fra Holbæk. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi opfylder den nye bemanding et stort ønske for borgerne i byen. Den første patrulje er kørt ud for en halv time siden her til morgen. Kalundborg havde tidligere en døgnbemandet politistation, men den forsvandt med politireformen i 2007.
0: Når solen står op, får vi den at se. I hvert fald her først på dagen, senere kan der komme lidt skyer. Temperatur i dag 16-20 grader, og ligesom i går en forholdsvis blæsende dag. Let til frisk vind fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Her var uopnåelig med Marie K. René. Vi skal lige en tur uden for vores egen region, uden for Danmark, til Mellemøsten. I går var der jo et flydrama ud over det sædvanlige i gang, et israelsk. Det var et israelsk fly, så vidt jeg ved, ikke?
1: Jo, det var på vej fra Dubai til Israel, til Tel Aviv.
0: Og så var der noget med, den ene pilot overfaldt, den anden stak ham med en kniv og så videre, ikke?
1: Jo, og lige pludselig så var det flyet styrtdykket. Altså, det fik bare lige halveret flyhøjden på få minutter med 5.000 meter. Det er altså noget, man godt kan mærke, når man bor på det her fly. Men det, der er specielt ved historien, der er mange specielle elementer. Men især, at en blikkenslager er med til at få overmandet ham der, der har stukket den ene pilot, som har stukket den anden med en kniv, ikke? Ja, de får overmandet ham.
0: Ja.
1: Og så er det, at han er med til at få hævet i den der stang, der styrer flyet, få hævet tilbage, sådan, så flyet retter op, og er faktisk med til at lande det. Og så tænker man, hvad ved en blikkenslager om det?
0: Mm. Ja, han har set... Ja, han siger selv, og det gjorde han til israelske premierminister Netanyahu efterfølgende. Jeg trak tilbage, jeg har set Air Crash Investigation, det er jo det, der på dansk hedder flystyrs efterforskning.
1: Jamen,
0: jeg har set det i fjernsynet, og set, hvordan man skulle gøre. Så det var altså bare lige med at få trukket styrepinden tilbage. Det fik han gjort ind til en anden pilot, som også var ombord på flyet fra samme flyselskab. De var bare, du ved, under transport hen til en ny opgave.
1: Mm.
0: At han og en anden kom ind og fik overtaget styringen af flyet her, men det var altså blikkenslageren, der fik rettet flyet op.
1: Altså, vi har lige lagt en meget gribende artikel på DR.dk, hvor det sådan bliver gennemgået, hvad var det egentlig, der skete ombord på det der flyet i sådan punkt for punkt.
0: Mm.
1: Det er blandt historien fra den her blikkenslager, som altså havde set noget af fjernsynet, han pludselig kunne bruge ombord på flyet, men det må have været forfærdeligt at være ombord på det der fly. Nu endte det jo så godt, ikke?
0: Mm.
1: Men alle ved jo godt, hvad der var sket, hvis ikke de var kommet ind i selve cockpittet.
0: Ja, vi tænker jo alle sammen 9/11 på en eller anden
1: fuldstændig,
0: måde.
1: Fuldstændig, ikke?
0: Ja. 9 minutter over 6:30.

0: Passenger her fra Alex Warren. Klokken er ved at være 6.42. På Bogø og Farø er der blev søndagen noget specielt. For først så gik strømmen, så røg mobilsignalet, og til sidst så var der ikke noget vand i hanerne. Der var tale om en større beredskabsøvelse for 22 husstande og ca. 54 øboere på de to øer. Nu var det jo altså en øvelse, så det var faktisk muligt at tænde lyset eller skylle ud i toilettet. Men beredskabsgruppen for de to øer, de opfordrede til, at folk gjorde det så realistisk som muligt.
1: Og med i den her beredskabsgruppe er Nynne Daugaard Petersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, tog folk det virkelig som en dag, hvor man manglede strøm og vand, selvom det jo egentlig ikke var tilfældet?
2: Jamen, det er rigtigt. Man kan jo selvfølgelig snyde, men vi har talt med folk i dagene efter her, og alle fortæller, at de faktisk gennemgik dagen fuldstændig, som scenariet beskrev det. Vi har også fået nogle skriftlige svar ind fra folk bagefter, hvor vi også kan se, hvad de har gjort sig af erfaringer. Så det ser ud, som om de har taget det realistisk.
1: Og hvad var det, I egentlig gerne ville øve og træne?
2: Altså, det vi gerne ville prøve, det var både, at folk de fik testet deres eget hjemmeberedskab, og at vi tester vores egen. Vi har jo lavet en printet plan, sådan en beta-version, som vi ville teste den version af det, inden vi printer den og sender den til alle husstanden. Så det var også om vores egen plan, den virkede for begge øer.
1: Jamen, hvad er det for en plan, som ikke handler om, hvad myndighederne ligesom gør?
2: Jamen, vi ligger os jo lidt i snittet imellem, fordi der er jo selvfølgelig en masse opgaver, som er myndighedernes, og så er der alt det private beredskab, men der er også den koordinering, der ligger i spændfeltet imellem myndighederne og det private, som jo vil kunne gøre, at myndighedernes ressourcer bliver frigivet i tilfælde af en situation, hvor strømmen går, eller et eller andet, så dem, der kan klare sig selv, de kan klare sig selv.
1: Og som du sagde, var det her jo også et forsøg på ligesom at få testet, at man som familie klar til, der sker et eller andet. Hvilke tilbagemeldinger har I fået på, hvad folk havde styr på og ikke havde styr på?
2: Ja, altså folk havde, hvad skal man sige, det de kunne have styr på, eller kunne trænge til at få styr på, det var måske noget indkøb, blandt andet noget at lave mad på, og huske at få klaret sig med drikkevand og en powerbank, også huske at få opladet den, det er jo ikke nok at have den liggende i sit hjem, den skal også lades op, og så en nødradio, så de kunne høre, hvad myndighederne sagde, og få lidt selskab undervejs.
1: Så det der med, at vi skal hamstre noget vand, det finder man først ud af alvoren omkring, når man lige pludselig ikke kan trække i toilettet, for eksempel?
2: Ja, det må man sige. Det var jo også en ting, der skete, at til sidst så kunne kloakkerne heller ikke skylle ud, så har man jo også lidt et andet problem. Der kan man jo bruge en vandtønde ude fra haven, hvilket der var nogen, der havde gjort til sådan at skylle og vaske lidt med, men det kan jo ikke drikkes.
1: Nej, fordi øvelsen gik jo ud på, at det sådan nærmest time for time strandede sammen, og det vil sige, at der var flere og flere ting, der blev sat ud af spil. Men har du fået en ro i maven nu i forhold til beboerne på Bogø og Farø, hvis der pludselig skulle komme en krise?
2: Ja, altså vi har jo aldrig været sådan decideret urolige, og det er jo også hele tiden vigtigt for os, at det her bliver gjort så legende og sjovt, som det nu kan gøre ud, så det ikke bliver så dommedagsagtigt. Men det synes jeg, og folk har meldt tilbage, at de er glade for både, at der er en overordnet plan for øerne, og at de har fået en anledning til at teste deres eget hjemmeberedskab.
1: Nynne Daugaard Petersen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Altså medlem af beredskabsgruppen på Bogø og Farø.
0: Og beredskabsgruppen har fået ca. 7.000 kroner af Vordingborg Kommune til arbejdet her med beredskabet. Nu er klokken 6:45.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Trafikken er i øjeblikket tæt det meste af tiden ind ad Køge-Bugt motorvejen. Indimellem er der også lidt risiko for noget kortvarigt køkørsel. Og så er der Holbæk motorvejen mod København. Her kører det ganske godt, bortset fra lidt fartdyk fra Baldersbrønde. Så er der igen lidt køkørsel på rute 22. Det er kort før Kalundborg og, fra Tømmerup krydset til Hallas Allé på rute 23. Toget fra Næstved 727 det er aflyst til Ringsted, og det skyldes en signalfejl ved Glumsø. Og så er afgangen fra Næstved 808 i øjeblikket et kvarter forsinket fra Næstved mod København. Og intercitytoget fra Slagelse 710 er forsinket ca. 16 minutter.
7: P4.
1: P4 Trafik.
7: Med dig hele vejen.

0: På E55 Gåbensevej, der skal du være forberedt på kø frem mod Krahave i retning mod Sydmotorvejen. Det er en havareret lastbil, der lige giver de her udfordringer, så altså vær forberedt på noget køkørsel.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Klokken er tæt på 5:07. René Ronaldo er jo i Danmark og skulle spille aftenens landskamp. Du ved, Danmark møder Portugal i parken, ikke? Men han skal jo ikke være med alligevel. Og det er der mange grunde til det, og han er ikke god nok og sådan noget. Men nede i Portugal, der er det ekstremt upopulært at sige, Ronaldo er ikke god nok til landshold.
4: Han er sådan en slags helt. Klenodie, ja. Nærmest, ikke?
3: Ja,
4: det kan man endelig ikke sige, men
3: selvom det måske er sandheden, ikke? Det, ja. Det har landstræneren i hvert fald nu sagt, og det giver jo en masse ballade. Det får mig til at tænke, er der noget, som du ikke helst siger højt, fordi at det også kan være upopulært at sige højt?
4: Altså helt nede i dagligdags ting? Ja, ved du hvad? Der er jo noget fin spise, nemlig østers.
3: Ja.
4: Og folk er sådan, hej, østers, så
3: du skal det være ekstra godt, hva'?
4: En eller tre, eller så. Ej, hvor er det lækkert. Altså, jeg kan sagtens spise det. Jeg synes bare, det er underligt. Jeg synes ikke, der er mad i det. Jeg synes ikke rigtig, der er smag i det. Jeg synes, det har en underlig konsistens. Jeg kan sagtens
3: lide det. Men siger du det til venner og sådan noget, hvis de lige har, i dag skal det være lækkert, vi har lavet østers.
4: Ja, og det er ikke fordi,
3: så siger du, det er stærkt overvurderet, eller hvad?
4: Nej, det siger jeg jo ikke rigtigt. Nej. Jeg spiser det, og så tænker jeg bare, var det det? Er der også en hotdog, eller hvad? Ja. Det kunne jeg da godt spise.
3: Ved du hvad, sådan har jeg det med Game of Thrones, den der tv-serie, alle har set. Ej, og så skal vi. Nej, nu kommer den nye sæson. Hvad må der sker? Jeg har set de to første afsnit. Sådan noget lort. Ej, det overgår.
4: Og det kan du ikke mene.
3: Der drager alt. Det er fuldstændig
4: åndssvagt.
3: Jeg overgår det simpelthen ikke.
4: Ej, jeg kunne finde på at se hele serien en gang til, så fantastisk.
3: Ej. Men jeg ved godt, at der er nogle steder, for eksempel på redaktionen, der skal man ikke sige sådan noget, fordi så får man simpelthen.
4: Du kan høre, hvilken tur man får af mig.
3: Verbale lusinger, ikke?
4: Ja.
3: Nå, men jeg tænker, at I alle sammen derude sidder med et eller andet, som I tænker, der går jeg imod strømmen. Jeg har det ikke som alle andre, men jeg tør måske heller ikke sige det højt.
4: Det kunne være noget tv-serie, det kunne være noget musik, det kunne være noget
3: lande. Lande, man har besøgt et eller andet med. Ej, det er altid fedt at tage til et eller andet, og så besøger man Thailand og sådan noget. Fuh, det gider jeg ikke igen.
4: Ja. Vi glæder os til sådan en morgen, hvor vi spørger, hvad siger du heller ikke højt?
3: SMS'en er åben på 12:12, og du skal bare skrive SJ som det første i din besked, eller skrive til os via Facebook-siden DRP4 Sjælland. Og René, jeg tænker egentlig, hvis det er meget kontroversielt.
4: Er det ikke noget, vi er over i?
3: Nej, mere, du mener, hvis man ikke vil indrømme det, så kan man jo godt være anonym.
4: Nå, på den måde. Jo, jeg tænker mere sådan emnerne. Jeg tror godt, vi kan regne ud, hvad det er, vi ikke skal snakke om her til morgen. Nej, det er jo de her hverdagsting.
3: Ja, det er hverdagstingene.
4: Østers, Game of Thrones, som du siger. En by, man har været i, hvor man tænker, okay.
3: Men det kan også være baby eller et eller andet, ikke? Altså, du ved, nej, man overgår det ikke. Eller et eller andet, hvad ved jeg, som man måske ikke. Det er alle de upopulære ting, vi skal have frem her til morgen. Vi glæder os til at høre fra dig. Radioavis om 2 minutter, inden der er Medina. Her er Kun for mig.

0: Nu er der radioavis med Mortensen og Lauritsen. Klokken er 7.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årig Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
7: P4. Du lytter til P4.

0: På Gåbensevej fra Nykøbing Falster mod Sydmotorvejen, der er efterhånden ved at være kø fra rundkørslen Skovalléen og så til Krahave, hvor der holder en havareret lastbil. Vejhjælp er sendt afsted. Og nordgående på Køb-Bugt-motorvejen, der tætner det omkring Solrød Nord, så ruller I ellers videre med nedsat fart til Ishøjudfletningen. På Holbæk-motorvejen mod København, der kører det ganske pænt. Det er kun lige med lidt fartdyk omkring Høje-Taastrup Syd. Og så er toget fra Næstved her 7:27 blevet aflyst til Ringsted. Det skyldes en signalfejl ved Glumsø, og så skal du være forberedt på, at det også kan give yderligere forsinkelser, så tjek dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: I aften er der fodboldlandskamp. Herre landsholdet skal spille i fodbold, skal spille mod Portugal, og Ronaldo er ikke på startlisten til det portugisiske landshold, og det er landstræneren blevet ekstremt upopulær på, for man må simpelthen ikke sige, at Ronaldo ikke er god nok til landsholdet.
4: Altså hjemme i Portugal?
3: Ja, måske også andre steder.
4: Det kan være.
3: Det kan være. Ja. For vi spørger her til morgen, hvad siger du heller ikke højt, jamen, for ikke at være upopulær?
4: Der er bare kommet en god en her fra Peter. Jeg har aldrig rigtig været fan af hjemmelavet syltetøj. Eller hjemmelavet banæs. Jeg vil meget hellere have pulversovs og marmelade på tube uden klumper.
3: Det er sjovt.
4: Så er der Star Wars.
3: Ja, det er der. Det er fordi, at Christian skriver, jeg har aldrig set en eneste Star Wars-film. Det er ret upopulært blandt mine kollegaer. Jeg er åbenbart ikke en rigtig nørd, før jeg har set den, skriver. Ja. Der er jo mange, jo. I hvert fald 6 originale, kan man sige, plus lidt det løse, ikke?
4: Det er et fantastisk univers nu. Kasper, der også er på arbejde i dag, altså, når han hører det her, han er jo nødt til at slå korsets tegn nærmest. Hvad er du for en, Christian?
3: Ja, altså, du er stor Star Wars-fan. Ja. Jeg er sådan, okay, jeg har set filmene, men altså, så er det heller ikke vildere, vel?
4: Er det ikke bare herligt, det her? På en eller anden måde, så går man... Får folk mulighed for at gå til bekendelse her til morgen, ja. Ikke?
3: Hvad siger du helst ikke højt for risiko for at blive buet ud? Skriv til os på sms nummer 1212, og du skriver SJ som det første i din besked.
4: Og jeg holder øje med Facebook-siden. Vi hedder DRP4 Sjælland. Den der besked-knap, det er mig, der er i den anden ende.
3: Sådan.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Gør noget, hedder sangen her, ny fra den danske sanger Ine Mille, og så er klokken 13 minutter over 7. Vi skal tilbage til Lolland Kommune, der i går præsenterede et budgetforlig, og her skærer sparekniven altså rigtig dybt. Der skal blandt andet lukke skoler og plejehjem, og beboerne på øerne i Smålandsfarvandet må se frem til færre færgeafgange. Men det, der også står i forliget, det er, at statens særtilskud til Lolland Kommune er en væsentlig forudsætning for, at budgettet kan gå op. Til næste år, der får kommunen 223 millioner kroner i særtilskud. Og det budgetterer Lolland Kommune så også med, at de får de efterfølgende år, måske da endnu flere penge.
1: Men det kan kommunen ikke bare regne med at få, vurderer Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Men hvorfor kan kommunen ikke regne med at få det? Det har de jo fået, altså et stort særtilskud i flere år.
2: Man kan ikke være sikker på at få det, fordi for det første så er det særtilskudspulje, den er jo slet ikke afsat endnu, og med ikke, hvad man får af den. Men når det er sagt, så kan man godt budgettere med den. Man må lægge realistiske forventninger ind i overslagsårene, og det er jo faktisk sådan, det forholder sig, at de er nødt til at være afhængige af det. Det er en meget stor afhængighed, så det er sådan, det er, så det må man gerne.
1: Men så kan man jo ikke rigtig lægge budget, hvis ikke man ved, om man får 200 eller 100 eller ingenting.
2: Man har en plan, som er rimelig og som er forventelig. Du og jeg ved jo heller ikke, om vi har et arbejde om 2 år eller om 1 år, og hvad vi får i løn. Vi er nødt til at have nogle forudsætninger, når vi skal præsentere det for banken, og det er det, kommunen gør.
1: Men det virker jo som om, at hver gang politikere taler højt om alle de her udligning, så nævner de igen Lolland Kommune. Og så er der vel en sikkerhed i, at når øjnene er rettet mod ens kommune, så får man også noget.
2: Ja, altså Lolland er en særlig situation, og jeg tror, når politikerne lægger de her forhold frem omkring budgettet og i de 3 såkaldte overslagsår, så er det udtryk for, at det er sådan ting, der er. Det er hverken gjort værre eller bedre, end det er, og man er afhængig af særtilskud. Det er man simpelthen.
1: I forbindelse med det her særtilskud og deres budget, så kan noget af deres planlægning faktisk være på grænsen til det lovlige. Hvad er det, du tænker på der?
2: Altså selve budgettet, man har lagt, det er jo lovligt, men det, der i givet fald ikke vil være lovligt, det er, hvis man får negativ likviditet, altså bruger flere penge, man har i kassebeholdning. Og der står man i en udfordring i måske allerede 2028, at man får negativ kassebeholdning. Så det skal jo håndteres til den tid, og det kan jo være lige fra, at man får lov af ministeriet til at optage det, man kalder likviditetslån, altså låne nogle penge, man kan tælle med i kassebeholdning. Man kan også få en dispensation fra den her regel. Så er man under administration, som det hedder, og i den sidste ende, så bliver en kommune nødt til at tage skatten op, hvis ikke den kan få det til at hænge sammen. Den mulighed har man jo altid. Det kommer ikke til at ske i Lollands tilfælde, det er simpelthen for katastrofalt, så jeg vil tippe, at man får lov til at låne nogle ekstra penge, hvis ikke man får et særtilskud.
1: Ja, fordi hvis man i budgettet kan være på grænsen til at begynde at have en negativ kassebeholdning, og dermed om det overhovedet er lovligt, så er de her 223 millioner kroner i særtilskud eller mere, vel hele forudsætningen for, at man kan lave et budget?
2: Altså, de 223 millioner, de er jo en del af forudsætningen, men det paradoksale er jo faktisk, at uanset hvor stort beløb det her det er, og hvor usædvanligt det er i en kommunal dansk kontekst, så er det bare ikke penge nok. Der er stadigvæk ikke balance i budgetterne, når vi kommer frem i 29 og 30, og måske også 28, så der mangler stadigvæk penge. Det er ikke kritisk på nuværende tidspunkt, fordi pengene er jo ikke brugt, og kassebeholdningen er ikke blevet negativ. Men der skal ske noget til næste år med ministeriets hjælp på en eller anden måde. Vi når ikke at få en udligningsreform, som kan redde det her. Så der er nogle veje frem, men man kan ikke selv løse det her. Det er helt uden for rækkevidde.
1: Per Nikolaj Buch, tak fordi du er med her til morgen.
2: Velbekomme. God dag.
1: Ja, tak lige måde. Han er altså professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
0: Over min lille times tid, ja, der kan du høre, hvad borgerne i Lolland Kommune, ikke alle borgerne, nogle af dem, vi har mødt i hvert fald, siger til budgetforliget her. Det er cirka kvart over 8, ikke? Her nu, på vej mod en vejrudsigt i selskab med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Nå, Cecilie Sanderholm, vi skal lige tale lidt om vejret. Jeg kan forstå, at på sådan en efterårsdag her, der bor vi faktisk i den heldige del af Danmark, ikke?
5: Og det vil jeg nok sige, fordi der er altså regn på vej, men det bliver i første omgang i hvert fald mod det jyske.
4: Mm. Så her i den østlige del af landet, der får vi bare en dejlig efterårsdag.
5: Det synes jeg er roligt, man kan sige. Der bliver i hvert fald god mulighed for at se solen sådan i løbet af dagen. Og så op på eftermiddagen, så bliver der altså lidt mere skyet, og det er i forbindelse med den her front, der skal ind fra vest. Ud på de sene aften- og nattetimer, jamen der når det her regn, så altså også frem til Sjælland. Og det hænger nok lidt ved hen i morgentimerne, men til gengæld så har det altså mistet lidt pusten, så det bliver ikke sådan en voldsom mængde regn, der kommer.
4: Nej, så vi skal, altså, men en dag med solskin og gode temperaturer, ikke?
5: Jo, lige præcis en 17-20 grader kan vi altså godt nå op på. Lunes, det bliver det nok mod sydvest. Det kunne godt være nede på Lolland, men i hvert fald nåede de 20 grader. Vinden den er let til frisk fra en sydøstlig retning, så det kan altså i perioder godt føles lidt blæste, men med solskin, så er det altså stadigvæk dejlig efterårsdag.
4: Det er godt at høre. Tak for det.
5: Selv tak.
4: Om et øjeblik, så får vi en opdatering på morgentrafikken og den strandede lastbil ved Krahave. 8 minutter i 7:30 her, One Republic og Need Your Love.

0: One Republic. Her var den, der hedder Need Your Love. Jeg har mere brug for en trafikmelding, Carina.
1: Ja, det ser altså lidt bedre ud med køen på Gåbensevej fra Nykøbing Falster mod Sydmotorvejen. Nu er det sådan kun lige omkring Krahave, at der er lidt kø, og det er på grund af et lastbilhavari. Nordgående på Købuk-motorvejen, der bliver der hapset en bid af farten frem mod Greve Syd, og på Holbæk-motorvejen mod København, der tætner det, og farten dykker omkring Høje Tostrup Syd. Så har vi toget fra Næstved 727. Det er aflyst til Ringsted. Det skyldes en signalfejl ved Glumsø, og det kan altså også give øvrige spredte forsinkelser, så tjek de tog på rejseplanen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Ronaldo er ikke god nok til landsholdet. Det er en noget kontroversiel udtalelse, som den portugisiske landstræner er kommet med forud for aftenens landskamp. En anden lytter siger, jeg gider ikke spise hjemmelavet bearnaise, jeg vælger af pulver. Mm. Og en anden sagde, jeg gider ikke til Star Wars film. Det er de her historier, som vi efterlyser fra jer her til morgen, og Carsten kommer med en god historie.
3: Altså, når der er en ny baby i vennekredsen og i familien, så har jeg lyst til at sige, føj, de grimme baby, jeg håber ikke, de bliver til grimme voksne. Han tænker det bare, han siger det ikke.
0: Nej. Ja.
3: Prøv lige at tage den ned under, det er bare fordi, den rimer meget godt på i dag.
0: Så skal jeg lige trykke på mine knapper.
3: Jamen, det er Jens fra Jens fra Sten Lille,
0: ja. Fodbold, totalt opreklameret at se 22 fuldvoksne mænd rende rundt og slås om en oppustet svineblære. Det bliver et stort nej tak. Ej, Carsten, man er kommet videre fra svineblære. Nu er det faktisk sådan en læderbold, vi spiller med.
3: Hvad siger du heller ikke højt? Det er det, vi søger efter her til morgen.
0: Og sige, skriv til os og sige det højt i radioen. Gerne anonym, hvis det er meget kontroversielt. SMS'en er åben på 1212. Du skriver bare SJ som det første i beskeden, eller skriver direkte over til Renés computerskærm via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Jeg har sat gang i Jonah Blacksmith og Mektes frem til nyhederne 7:30. Spiller de den, der hedder Saw You Dancing.

0: der er medlem af beredskabsgruppen på de to øer.
1: Og vi har fået rigtig meget god feedback fra folk, at de synes, det var både skægt og tankevækkende, og det gav dem virkelig anledning til at kigge på deres eget hjemmeberedskab. Så jeg synes, vi har fået rigtig god feedback på det.
0: I alt deltog 54 voksne og børn i beredskabsøvelsen, og her fandt de ud af, hvad de mangler derhjemme.
1: Der er for eksempel nogen, der skal ud og købe lidt ind. De skal blandt andet købe nogle stormblus eller noget at lave mad på. Nogen skal have sørget for drikkevand, nogen skal have en powerbank, og særlig vigtigt en nødradio, så man kan høre, hvad myndighederne fortæller.
0: Det sagde Nynne Daggaard Petersen. Beredskabsgruppen har modtaget 7.000 kroner fra Vordingborg Kommune til arbejde med beredskabet på Farø og Bogø. Det er både skoler, plejehjem og sportshaller, der bliver ramt af de store besparelser, som Lolland Kommune står for allerede fra næste år. Og det gør ondt på Lollik Tina Rasmussen. Hun er særdeles ærgerlig over lukningen af de små skoler Østofte og Søllested.
2: Det er bestemt ikke udviklende for vores egen, da man gerne vil have nye borgere til Lolland Kommune, så er det bestemt en dårlig beslutning, man har truffet, synes jeg. De små landbyskoler, synes jeg, man skulle have bevaret, også for at have et nærsamfund.
0: Flere sportshaller bliver også ramt af besparelserne og kommer til at miste deres kommunale tilskud. Det gælder blandt andet Rødbyhavn Sportshal og Svanevig Centeret. Per Jensen bor i kommunen og frygter, at det vil komme til at gå ud over fællesskabet.
3: Det synes jeg, det er noget værd med. Der er mange, der går til sport. Og der er også det, hvor vi får, ja, det, hvor vi får megafester og forskellige andre fester.
0: Det er fra næste sommer, at tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen. Og i mellemtiden skal det drøftes med brugerne, om de selv vil overtage driften og vedligeholdelsen af hallerne. Og så til kvindeligaen og håndbold, for NFO leverede en klokkeklar sejr på hjemmebanen Nykøbing Falster, da de havde besøg af Nordvestjysk Elite fra Holstebro i aftes. Og selvom NFO skriver på deres Facebook-side, at kvinderne fra Holstebro viste sig at være særdeles udfordrende i kampens indledning, ja, så vandt NFO stort med stillingen 30-18. Klubben fremhæver selv målmand Anne-Kristine Bossen, der var helt alene om måltjenesten i aftes, fordi Andrea Nørklidt måtte melde fra på grund af sygdom. Men det har altså ingen indvirkning på Anne-Kristine Bossen. Hun leverede en imponerende redningsprocent på mere end 54. Og i weekenden vender NFO så opmærksomheden mod Champions League. Der er næste, den sidste års vinder fra Mets, de skal dyste mod.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Windy Scarlet Pleasure. René, jeg tror, vi er kommet til at åbne for, du ved, det vil sige Pandoras boks, i hvert fald åbnet for noget, hvor det vælter ud med ting, som vores lytter normalt ikke siger højt, men får lov at sige det i dag. Anledningen er jo, at den portugisiske fodboldlandstræner for herrefodbold, han har sagt, at Ronaldo ikke er god nok til at komme på landsholdet. Ronaldo er blevet så sur, at han har forladt landsholdslejren i København, ikke?
1: Jo.
0: Og hjemme i Portugal, ja, der er der nærmest lynchstemning over, at man kan tillade sig at sige sådan noget. Men vi spørger her til morgen, hvad siger du heller ikke højt i dagligdagen?
1: Tine fra Stevns skriver: jeg var simpelthen så glad for coronanedlukningen, sådan rent personligt, for det var en kæmpe lettelse. Den første påske, hvor jeg kunne blive hjemme med god samvittighed fra alle de der frokoster.
0: Ah.
1: I stedet hyggede jeg med mine børn og slappede af med alle gåturene, og der blev samlet skrald, og jeg nød, at der var nogen, der havde besluttet, at jeg ikke måtte se andre end husstanden, og at jeg ikke måtte tage nogen steder hen, men jeg tog dårligt sige det højt.
0: Ja.
1: Jeg vil da sige det sådan, jul og påske og alt det der, kan da også være hyggeligt alene.
0: Prøv lige at høre her. En lytter, som har noget så kontroversielt, at vedkommende gerne vil være anonym, skriver: jeg forstår ikke hypen om Minds of 99. Ja, et par enkle numre er der gode. Ja, de fleste tekster, jeg kan slet ikke høre, skriver 80'er musikfanen. Mm. Og der ved jeg da, der rammer vi da egentlig også noget her i studiet, ikke sandt? Jeg har det lidt på samme måde. Jeg kan godt forstå kvaliteten i det. Jeg kan forstå, hvorfor det er populært. Det er bare ikke populært på min playlist.
1: Nej, men der er så meget, der er godt. Altså, hvorfor kan de sælge Parken og alt det der? Royal Arena, eller hvor det er.
0: Ja.
1: Men det er da dejligt at synge med på en sang. Men der er også meget, jeg ikke kender, og så har jeg oplevet dem. Var det på Ringsted Festival? Og jeg fik da en fadelig mens. Det var da fint nok. Og der god stemning. Men altså, måske skulle jeg bare tage at høre det noget mere. Men jeg forstår heller ikke helt.
0: Men det er jo fair nok. Det er jo fair nok, altså. At sige,
1: det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt. Det tror jeg heller ikke, lytteren her synes.
0: Nej, men jeg forstår bare ikke hypen om det.
1: Nej.
0: Og det kan jeg godt. Det er vi nogle stykker, der godt kan være med på. Nå, vi skal have sagt flere ting højt her i radioen. Hvad siger du heller ikke højt i dagligdagen? Skriv til os.
1: Og det kan du gøre på sms'en. Der skal du skrive til 1212, og det er vigtigt, at du skriver SJ først, så den kommer i den rigtige bunke.
0: Yes, du kan også skrive til os på Facebook. Der hedder vi DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send en besked via Messenger. Så har vi flere afsløringer efter Cat's Eye og Animal.

0: Cat's Eye og Animal. Tilbage til alle afsløringerne her i B4 Morgen. Hvad siger du ikke højt, spørger vi her til morgen. Og anledningen er jo, at den portugisiske landstræner i fodbold har sagt, at Ronaldo ikke er god nok til landsholdet.
1: Ja, der er flere, der peger på Matador. Altså, Julie fra Finsmark skriver, jeg har ikke set Matador. Jeg smiler og nikker bare, når folk kommer med referencer til den i samtalen. Og hun er ikke den eneste, for Ea skriver, jeg taler ikke højt om, at jeg ikke er overdrevet pjattet med tv-serien Matador. Det værste er, at flere i min omgangskreds er så engageret, at der bliver spillet Matador-spil, og at det endda er blevet til sådan en slags rollespil med karaktererne derfra. Ja, jeg tror måske, jeg har set to hele afsnit af serien, og det er altså meget upopulært, skriver Ea Mortingborg.
0: Ej.
1: Ej, det er også forfærdeligt. Så skal man rigtig hygge med vennerne, og så når maden er indtaget og desserten er spist, skal vi spille Matador-spil?
0: Og man tænker, nej.
1: Og så, hvem siger det og det i afsnit det og det, og hvad hedder det afsnitnummer?
0: Og man altså, er helt væk, jo.
1: Kasper her på redaktionen, han kan samtlige spørgsmål i sådan nogle spil, men hvad hjælper det, hvis Ea, hun ikke rigtig interesserer sig for det?
0: Præcis. Nå, prøv at høre, Jimmy har han også en kontroversiel ting, ikke? Nemlig, han skriver, nu har jeg været Thomas Helmi-fan siden 1988, hvor han udkom med Vejen Væk. Og det er altså egentlig først de sidste 10 år, at jeg har sagt, at jeg er Helmi-fan. For førhen var det kun kvinder, der kunne lide Thomas Helmi. Jeg var for nylig til koncert i Malaga. Der var omkring det samme antal mænd og kvinder. Ja, selv John Faxe Jensen var der, skriver Jimmy.
1: Nå, og hvor er det sjovt, det der med, hvordan så noget kan ændre sig over tid, ikke?
0: Jo, det er det. Og det jeg tror måske, der er nogen, der har det sådan, lige i Dan med, det kan være Take That, Backstreet Boys og sådan, ikke? Altså, at man måske, det har taget nogle år lige at indrømme, at man synes, de er meget fede.
1: Jo, og ligesom at sige det højt, kan du huske på et tidspunkt, det var da her, måske omkring den plade, der var nogen, der smed tomater efter Thomas Helmi, når han stod på scenen med sit lange, krøllede hår.
0: Ja, det var dengang der. Det er det rigtige. Der var det meget, meget populært at være mand og ikke kunne lide Thomas Helmi.
1: Og nu er han nærmest nationalhelt, ikke?
0: Jo, men det er også noget med, hvis man er, altså, en fyr, der er populær hos pigerne, kan de andre drenge jo ikke lide, vel?
1: Nå, det er meget gammeldags, det der, hva'?
0: Jeg har fundet Thomas Helmi frem med en sang fra netop Vejen Væk-albummet der, hvor du blev fan, Jimmy, i 88. Her er klassikeren, Nu hvor du har brændt mig af.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: En tavlevogn er nu fremme ved den havarerede lastbil på Gåbensevej ved Krahave i retning mod Sydmotorvejen, og køen den er taget lidt til igen. Der er også en sværvogn på vej, som skal bugsere lastbilen væk, og lige nu der skal I altså over i modsatte retning for at komme forbi. Så er vi nordgående på Køge-Bug Motorvejen, der skal du ned i fart frem mod Greve Syd, og så er det ellers op og ned i tempo til Greve Nord. Holbæk Motorvejen mod København, her stimler I lidt sammen omkring Ballersbrønde og videre mod motorvejs kryds Tostrup. Og så er der altså stadig spredte togforsinkelser på grund af en signalfejl ved Glumsø, så tjek dit tog på rejseplanen.

0: Bare rolig, det her, det var Katinka.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Er du klar på en lille musikquiz?
2: Ja, hvis det er den der nye show, du har fundet på.
0: Præcis. Spørgsmål 1. Hvad har High Matematik anskaffet sig?
2: En Walkman.
0: Yeah!
2: Ja, det har det nemlig.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er jo det er deres første sang, eller sådan noget, er det ikke?
0: Nej, det er det slet ikke. Og hvis du går ind på DR.dk, kan du læse en stor artikel om dem, for vi har lavet sådan et afsnit, det der splittet til atomer, hvor man tager en sang, og så skiller den helt ad. Den har med i det nye afsnit i podcasten. Det handler om den her sang. Nej, de havde udgivet deres første album, og så skulle de på turné, men de havde ikke sang nok til at spille en hel koncert. Så de måtte finde på nogle hurtige, og det her, det var en af dem. Nå, hvad har Sys Bjerre gemt på Yahoo?
2: Hun har gemt nogle billeder. Nej, hvad er det nu, hun har gemt på Yahoo? Det er nogle billeder af noget, ikke?
0: Så hvis du...
2: Så hvis du googler funny dick, kan du se den på Yahoo? Der er nogle frække billeder. Hun er kæmpe på Yahoo.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, kan vi vide, hvad det sidste er? Nej, det er... Hvad hedder det?
2: Har du nu ødelagt spørgsmålet?
0: Ja, det har jeg lidt her, fordi spørgsmålet er, hvor skal Benjamin Hav hen i nat?
2: Okay, det er jo Portugal. Det er jo den nye sang.
0: Ja,
2: det kan man ikke godt. Nu er det der med Portugal jo ikke landet Portugal, men mere en følelse, som man
0: ja, det siger ikke? Han jo i hvert fald.
2: Ja,
0: men
2: i
0: aften kan vi bare tænde fjernsynet, for der er Portugal nemlig inde i vores fjernsyn, når de spiller fodboldlandskamp mod Danmark i Parken. Og det var egentlig derfor, jeg havde taget den med.
2: Nå.
0: Så skulle vi ikke høre den sang i radioen, altså Portugal-sangen med Benjamin Hauer?

0: Det er i aften, at Benjamin Hav sang Portugal. Nej, det er noget fjol. Det er i aften, at Portugal møder Danmark i det, der hedder Nations League. Det foregår i Parken. Du kan høre kampen i Liga her på P4. Og så er det jo altså en kamp, hvor Portugal stiller op uden Ronaldo, skal vi lige sige. Det har skabt en masse ballade.
1: Klokken 20.40 ser det ud til fjernsynet.
0: Ja.
1: På TV2.
0: I de her timer begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Hør mere om den øvelse i radioavisen om lidt.

0: Life's what you make it, klassiker her fra Talk Talk. Nu er der nyheder i radioavisen, klokken er 8.
1: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
2: Det var det, vi gik på pension.
3: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
4: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
3: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
4: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prinses krop.
3: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
4: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
3: Hver dag kl. 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til kl. 6. Der afleverer jeg hendes aftenspisning derop.
4: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
3: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
4: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
3: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
4: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
3: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøben eller noget andet.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
5: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
1: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent.
6: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
1: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår, og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
7: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
1: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
7: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartnere endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
8: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utrolig nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
9: Det her er P4.

0: Det ser ud som om, at I har fundet rytmen på Gåbensevej i retning mod Sydmotorvejen. Lige nu, der kører det uden de helt store problemer forbi den havarerede lastbil ved Krahave. Der er en tavlevogn på stedet, der er også tilkaldt en sværvogn, der skal fjerne lastbilen. Så er der kommet lidt mere fart over feltet nordgående på Køge-Bugt-motorvejen. Det ser ud som om, at det kun er i de to spor mod Motorring 4, at der indimellem er lidt køkørsel. Og på Holbæk-motorvejen mod København, der kører det også fint. Det er allerhøjst med en smule fart dyk frem mod motorvejskryds Tostrup. Så er der stadig en signalfejl ved Glumsø, men altså lige nu der er det kun toget fra Næstved 808, der er forsinket i cirka 20 minutter mod hovedbanen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Vi er ærlige ærling her til morgen, for vi siger alt det højt, vi normalt ikke har lyst til at sige højt. Og vi gør det jo, fordi at den portugisiske fodboldlandstræner har sagt, at Ronaldo ikke er god nok til landsholdet. Det skulle han måske ikke have sagt, for han bliver da nærmest lynchstemning hjemme i Portugal, det sandgående. Og vi spørger her til morgen dig, hvad siger du ikke højt?
3: Ja, og det vil jo så typisk være, altså mange af de beskeder, vi får, handler om sådan, du ved, noget selverkendelse, man kan lide noget, andre ikke nødvendigvis kan lide. Morten, han er så inde på, hvad hans job betyder. Han er fra Næstved, og han er byggesagkyndig. Mm. Men når han så besøger folk, altså det må være folk, han kender, ja, i deres hus og hjem, så siger han ikke noget, selvom han allerede, når han kommer ind i entréen, kan spotte de første 5 fejl ved huset, <ikke? laughs> Og så skriver han, altså medmindre der er risiko for fare.
2: Nå ja, nu vel.
3: Ellers siger han simpelthen ikke noget. Det må også være svært, at man bider bare sig selv i tungen. Men er det ikke også sådan med frisøren? Jeg tænker, okay, har du selv klippet det der, eller hvad, ikke? Ja. Når frisøren siger, altså alle mennesker, ja, der kan være noget alt muligt galt med, ja, deres frisyrer.
2: Hvordan er det hjemme hos jer, når I hører radio, at nogle gange så bliver der sagt, hjemme hos os, der bliver der sagt, du kan lige så godt være stille, du er ikke på arbejde, du skal ikke kommentere alt, hvad der sker. Og det er det, ja, også hjemme hos jer, ikke?
3: Ja, det kan da godt være.
2: Ja, der bliver sagt, skal vi slukke? Ja. Nå, prøv at høre her. Stig fra Kongsmark Strand. Han skriver, jeg er meget glad for Gran Canaria, jeg har været der 45 gange. Men så har han så en ven, han sagde, han har været der 3 gange, nemlig første, sidste og eneste gang. Sådan er det. Altså, det John mener, det er, at der er mange, der ikke er ærlige, og det egentlig er meget befriende, når folk så endelig er ærlige, ikke?
3: Jo, men det er der også. Jeg har også været på Gran Canaria en hel del gange, og jeg ved da godt, at det der feriested, vi tager til, jeg ved da godt, det er nedslidt. Jeg ved da godt, at det ikke er gourmetmad, vi nødvendigvis får rundt omkring. Man skal lede godt efter de der restauranter. Men ved du hvad? Det har jeg det helt fint med.
2: Men har du ikke været der 45 gange?
3: Ej, 14 måske.
2: Nå, alligevel. Ja, det siger også noget om din alder. Nå, vi... hvad?
3: Hvad?
2: Ej, ja, sådan er det jo.
3: Ikke noget musik eller noget?
2: Jo, jeg skal lige nå at sige, at vi er glade for, at I skriver til os. Husk, ja, du kan skrive til os om alt og intet, mens vi sender sms-nummeret altid åben på 1212. Skriv SJ som det første, eller skriv til os på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland.
1: Godmorgen med P4.

0: Material Lover. Det her var Sienna Spyro, og så er klokken faktisk meget tæt på at være 8:15. Vi skal tilbage til Lolland Kommune. Her kan hverdagen nu se markant anderledes ud i de kommende år, for i går blev et stort budgetforlig præsenteret, og det betyder blandt andet, at 6 plejecentre lukker. Det samme gør skolerne i Østofte og Søllested. Så bliver der færre færgeafgange til øerne i Smålandsfarvandet, og samtidig mister flere sportshaller kommunal støtte.
1: Det vækker stor bekymring blandt flere lolligere, og vores reporter fra Enkilde mødte i går 2 af dem foran Rådhuset i Maribo. Parret er Niels Rasmussen og Tina Rasmussen, og de er ærgerlige over besparelserne.
2: Det er bestemt ikke udviklende for vores egen, da man gerne vil have nye borgere til Lolland Kommune. Så er det bestemt en dårlig beslutning, man har truffet, synes jeg. De små landbyskoler, synes jeg, man skulle have bevaret, også for at have et nærsamfund. Og man kan sige, at Søllested skole, altså både Søllested skole eller Østofte skole, er der faktisk offret en del penge på gennem de sidste år. Så det er ikke faldfærdige skoler, der står for lukning. Det er faktisk gode, reelle bygninger, set ud fra mit synspunkt.
3: Men kommunen skal jo finde de her penge. Er det ikke bare sådan, at man må sige, okay, det var det. De har sikkert gjort, hvad de kunne.
2: Jo, altså selvfølgelig er vi nødt til at sige, sådan er det, fordi beslutningen er jo truffet. Og så kan man sige, at skulle der have været skrevet ind for mange år siden? Jamen, det skulle der da helt sikkert.
3: Og hvis jeg lige vender mikrofonen til din mand herovre, altså hvordan er det så nu, når de her ting står til at lukke? Hvad er det så for en kommune, som du står tilbage i at bo i?
4: Jeg står tilbage i en kommune, som jeg vil tænke, at det tager 6, 8, 10 år, hvis det går rigtig godt, at få bygget noget op igen. Men jeg hører også, at du siger, at det er ikke sikkert, de har gjort det godt nok. Jo, sikkert. Det er sådan noget, det må vi gå ud fra. Men hvad vi står tilbage i, jamen jeg håber da, der er masser af muligheder, der er masser af arbejde hernede, og der er, lad os sige, der er energi til det. Lige nu bliver alle lammet, og det er der ikke noget at sige til, men jeg tror på, at man også rejser sig og prøver at gøre noget. Men vi skal huske, det kan man ikke gøre alene. Man skal ligesom have nogen, der kommer med nogle input og nogle muligheder og noget. Eventuelt har vi nogen, der kan søge nogle fonde i EU og noget, sådan så at man kan komme i gang. Fordi lige om lidt, så er der en tunnel. Og det skal jo ikke bare være noget, vi kører igennem. Og vi har jo alt at byde på hernede. Alt. Så
3: I flytter ikke fra Lolland, selvom nej, det her det sker?
4: Nej. Brug det hernede altid. Men det er i hvert fald ikke sådan, som man i sin sene alder siger, her skal vi være, som man havde troet. Købe et sommerhus, som man tænkte, det er da slut, det gider ikke. Fordi så skal man et andet sted hen. Fordi hvis det bliver ved at være besparelse, nu har der ikke været for meget knald på hernede, selvom man siger det. Men den udvikling, der har været, den har jo også været fra noget, der var ingenting. Man skal jo ikke ret langt væk herfra, før at der er helt andre aktiviteter. Man er god til at skabe noget i byerne og sådan noget. Man er god til at holde en masse aktiviteter. Vi har nogle skønne havnmiljøer i Nakskov og Nysted og alle andre steder. Der kunne godt være at give lidt op på det, fordi turisterne er det her jo.
1: Ja, klare holdninger og meninger fra Niels Rasmussen og Tina Rasmussen, og det var vores reporter fra Enkilde, der mødte dem i går foran Rådhuset i Maribo.
0: Ja, på DR.dk der kan du finde en artikel om budgetforliget i Lolland Kommune, og her der har vi lavet en liste over besparelser og de områder, hvor der rent faktisk er ekstra penge, og så synes jeg lige også, vi skylder at sige, at Nysted jo altså ligger i Guldborgsund Kommune, fik vi lige rettet det. Her nu 8:19, Taxa med Sande Salomonsen.

0: Monopolet.
1: Kasser af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: jeg går her og tænker på.
1: Nu er der kø i begge retninger på Gåbensevej frem mod den havarerede lastbil ved Krahave, og den holder i nordgående retning. Trafik mod Sydmotorvejen skal altså over i modsatte retning for at komme forbi, og det giver nu altså kø i begge retninger. Så er der også kommet noget kø frem mod vejarbejdet på Nykøbingvej ved Ønslev, men det er altså kun i retning mod Nykøbing Falster. Og ellers så er myldretidstrafikken ved at være forduftet. Det er kun nordgående på Køb-Bug-Motorvejen, at der er kø i de to spor mod Motorring 4. Så er toget fra Ringsted 8.22 stadig forsinket i retning mod hovedbanen, og det er forsinket i cirka 23 minutter.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
2: Vi taler højt om ting, man normalt ikke siger højt. Vi er ærlige i radioen her til morgen, og anledningen er jo, at den portugisiske fodboldtræner har sagt, landsholdstræner har sagt, at Ronaldo simpelthen ikke er god nok til landsholdet. Mm. Der er nærmest lynchstemning hjemme i Portugal, for at han har sagt det. Vi spørger, hvad går du heller ikke at sige højt?
5: Jamen, Hanne, hun skriver, når folk bruger tusinder af kroner på festivaler og koncerter, hun synes, hun vil hellere selv bare være kreativ og lave noget musik selv. Men det er der masser, der synes, jeg har det også selv sådan, ej, jeg skal på den og den festival, ej, nu skal vi ind og høre nogle koncerter, og misundelige over, andre skal. Det siger bare ikke Hanne noget, det der.
2: Nej. Ja, du kan jo godt lide, og du tager til masser af festivaler og koncerter.
5: Ja, jo.
2: Men gør du det lige så meget for, at være sammen med vennerne, eller hvad?
5: Ja, det er for at være sammen med folk, og den der stemning, der er.
2: Mere
5: og
2: end det musikoplevelsen.
5: Ja, altså når mere, hvad er den enkelte kunstner? Fordi jeg synes, musikoplevelsen er fed, men om det lige er Lucas Graham eller
2: Medina,
5: Benjamin
2: Howard. Eller
5: det, ja, jeg synger bare med på hvad som helst næsten. Ikke?
2: Jo, så er det følelsen.
5: Ja, det er det, men jeg kan da godt se bagefter, det er da dyrt. Jeg bliver da klemt. Nogle gange får man lige helt sådan fadel ned over sig.
2: Du kunne have været taget til Gran Canaria i stedet for?
5: Ja, eller bare set noget fjernsyn hjemme på sofaen. Nå, men det er der nogen, der bedre kan lide. Mm. Så nogle gange kunne det godt være, at man også lige skal lytte til dem, der synes, det er da ikke det fedeste i hele verden, det der.
2: Ja. Mm. Vi er glade for, at I skriver til os, og stadigvæk skriver om emnet her. Der er stadig åben på sms nummer 1212, hvis du har lyst. Og du skriver bare SJ og et mellemrum som det første i din besked.
1: Så har vi uheld på Køb-Bug-Motorvejen i nordgående retning. Det er sket umiddelbart før Ishøj-udfletningen, og der holder tre biler i andet spor fra højre.
2: Om et øjeblik regionale nyheder, det er lige efter, vi har hørt den her med Lea Eidbjørk og Augusta Schackinger.

0: Lea og Augusta med 100 år. Så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en forudsætning for det nye budgetforlig i Lolland Kommune, at kommunen også efter næste år fortsat modtager mindst 223 millioner kroner i særtilskud fra staten. Men det kan altså godt være lidt af et sats, siger Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
3: Lolland kan ikke regne med at få det samme særtilskud, som man har fået tidligere.

0: og Indrigsministeriet, der administrerer særtilskudspuljen, at de ikke kommenterer på enkelte kommuners budgetaftaler, men at særtilskudspuljens størrelse skal aftales som led i kommende års økonomiaftaler med Kommunernes Landsforening. Beboerne på Farø og Bogø er blevet mere bevidste om, hvad der sker, når de ikke kan tænde lyset, lade telefonen op eller skylle ud i toilettet. 54 beboere på de to øer var nemlig i søndags med til en beredskabsøvelse. Her skulle de prøve, hvordan det er, hvis den slags ting mangler. Nynne Daggaard Petersen er medlem af beredskabsgruppen for Farø og Bogø, og hun oplever, at indbyggerne nu er meget mere bevidste om, hvad beredskabet kræver.
1: Jeg synes helt klart, at det giver en ro i, at det nu er blevet et legitimt samtaleemne også, og det kommer jo op i mange sammenhænge nu, fordi folk snakker mere om det, uden at det skal være sådan en dommedags ting, så er det jo bare en almindelig snak om, hvad man egentlig rustet.
0: En af dem, der deltog, var Richard Neider, der bor på Bogø, selvom han var meget overrasket over, hvad manglen på vand har af betydning. Ja, så var han specielt glad for, at hans tre børn nu har fået afmystificeret, hvad der sker, hvis der kommer en krise.
2: Hvor jeg sagde, før vi gik i gang med øvelsen, var de sådan meget bekymret for det, og nå, hvad nu hvis, og kan vi virkelig gøre det? Men jeg tror måske for børnene, de oplevede, okay, så slemt er det heller ikke. Vi kan godt komme igennem en dag, og det er ikke et stort problem, og det synes jeg lidt er vigtigt, ikke?
0: Det sagde Richard Naylor, der bor på Bogø. Beredskabsgruppen har fået en bevilling på ca. 7.000 kr. Vordingborg Kommune til at arbejde med beredskabsplaner.
3: Og i dag får vi tørvejr med solskin og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden let til frisk fra øst og sydøst. I aften er der altså risiko for, at der kommer lidt regn ind til os vestfra.
4: Og det er lige en opdatering vedrørende uheldet på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Der er nu kommet noget redning frem til stedet. Nu er det kun højre spor, der er spærret. Bilerne fra uheldet, de er rykket i nødsporet, men altså højre spor er fortsat spærret lige før Ishøjudfletningen.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: René Sabo, når man sådan er i studiet med Anders Kvistgaard, ikke, så ved man godt, at der, det er ikke nok med én quiz, som jeg har udsat dig for.
1: Nej.
0: Du skal igennem en mere, ikke?
2: Jo.
3: DR Clickbait. DR.dk.
4: Nu med ekstra spice.
0: Og det er jo her, jeg har fundet tre historier på vores hjemmeside, DR.dk. Spicede dem lidt op, og så skal du gætte, kan du stadigvæk finde ud af, hvad der gemmer sig bag overskriften her. Eksplosivt drama. Ikonet udløser splid bag kulisserne, og beslutningerne tages nu. Nu.
2: Ikon, altså vi har noget Ronaldo og noget fodboldkamp. Han blev sådan halvdramatisk diva-agtigt forlod han den portugisiske landsholdslejr i går. Det må være den, ikke?
0: Kunne man smække med døren til parken i København, så havde han gjort det, ikke?
2: Jo, han siger ikke rigtigt, hvad det drejer sig om, men noget med, at sandheden skal nok komme frem en dag.
0: For eksempel, at han i en alder af 41 er blevet for gammel til det der landshold der.
2: Ja, det sandheden skal nok komme frem en dag.
0: Ja, men vi får noget af det. Nå, her kommer nummer to. Kystsamfund i chok. Vital livskvalitet truet af massive nedskæringer. Find ud af, hvorfor nu.
2: Altså, når du siger noget med nedskæringer og massive... Er vi i Lolland Kommune, nej, som jo præsenterede budgettet
0: men,
2: i går?
0: Nej, det er vi ikke, men, og det er men, også mig, der stiller spørgsmålene.
2: Ja, nå, det er det så i den her lejr. Kystsamfund, det er bare fordi, der er jo masser af kyst i Lolland Kommune.
0: Åh, kunne det der være altså, andre kommuner i Danmark, der har en dårlig økonomi?
2: Det kunne da jo nok godt. Er vi over i Jylland?
0: Du har ikke læst på hjemmesiden, kan jeg godt høre.
2: Nej, så, jeg søger.
0: Ja, det, du skal ikke. Nej. Den rigtige overskrift er, øboere frygter, at det gode ældreliv er aflyst efter besparelser. Det er Langeland Kommune. De er altså ligesom Lolland Kommune. Ja, det er jo også virkelig udkantsområde, ikke?
2: Jo.
0: Hårdt ramt af dårlig økonomi. Og da pilotlæger, at der er en del ældre, der er flyttet til Langeland for at nyde deres otium, nu får de så virkelig dårlig service.
2: Det er også virkelig meget kyst, ikke? Altså, du kan jo næsten ikke stå vildt et sted på Langeland uden at se kysten.
0: Nej, bare ikke nordkysten. Der er langt. Og der er sydkysten for den sags skyld. Her kommer den sidste. Massiv troppeopbud ryster hele Europa. Hemmelig plan afsløret. Læs nu.
2: Nu. Er det sådan noget Rusland noget?
0: Nej. Hjemmeværnsøvelse. Stiller du mange spørgsmål.
2: Der er hjemmeværnsøvelse.
0: Hvad vil du? Siger du hjemmeværnet eller Rusland? Hvor vej vil du?
2: Jamen, du sagde nej til Rusland. Jeg vil helst Rusland, for det er det.
0: Hvad?
2: Hemmelig plan? Så kan det ikke være den der hjemmeværnsøvelse.
0: Husk nu på, at det er jo sådan noget kunstig intelligens skruet op.
2: Der er gang noget kæmpe hjemmeværnsøvelse.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Tusinder af soldater er med i sin største øvelse siden den kolde krig. Den starter i dag, den her øvelse, hvor hjemmeværnet jo altså er en stor del. Men også, der er dele af det, altså kan man sige, andre dele af det danske forsvar med, ikke?
2: Det var jeg ret god til i dag.
0: Det synes du selv i hvert fald. Det var godt klaret.

0: tilbage. En som dig, det var Blæst sammen med Rune Rask og Hampenberg. Klokken er 8.43. Flere øer her i vores område, de gør sig klar til, hvordan beredskabet skal fungere, hvis der opstår en krise. Helt konkret, så havde Farø og Bogø i weekenden en beredskabsøvelse. Her skulle de prøve, hvordan det er, når dagligdags ting ikke fungerer. 22 husstande var med, og nu skal vi besøge en af dem, der bor i et af husene.
1: Ja, det er Richard Naylor, der bor på Bogø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du var alene hjemme med dine tre børn. Og så har du så fået en kuvert med sådan en række hændelser, I løbende skulle åbne, som søndagen den skred frem. Nu kan vi lige gennemgå, hvordan dagen forløb.
0: Klokken er 8. Strømmen forsvinder.
1: Og hvordan mærkede I det, og hvad gjorde I?
2: Ja, altså rent praktisk, vi gik rundt selvfølgelig og slukkede alle lyserne i huset og så videre, og alle stikkontakter, men det var ikke så dramatisk. Altså man kan sige, det ville have været en anden udfordring, hvis det havde været december eller januar, og det havde været sådan koldt og mørkt og sådan noget, ikke? Men på sådan en rimelig lun septemberdag, så gik det faktisk fint nok. Det var ikke det helt store problem.
1: Okay, I slukkede bare på kontakterne, og så fortsatte livet egentlig?
2: Ja, egentlig ja.
0: Det var klokken er 10. Mobilsignalet lukker ned.
1: Hvad så?
2: Ja, det havde nok været... Altså, det var lidt mere en udfordring for mig, selvfølgelig, end mine børn. Altså, jeg lagde min telefon væk. Det kan vi ikke bruge længere. Men mine børn, de bruger ikke sådan mobil og så videre. Og de bruger ikke nettet så meget, med mindre. Altså, vi satte noget i gang på en skærm. Så det kan vi også godt overleve. Vi sad os ned og spillede noget kort sammen. Så det var egentlig meget hyggeligt. Det foregik også fint.
1: Åh, jo, men om 5-10 år, så er de jo suget ind i den der mobil, tænker jeg.
2: Ja, det ville være noget andet. Ja. Hvis de havde været 5-10 år ældre, så er det noget andet, ja.
0: Klokken er 12. Der er ingen vand i hanerne.
1: Og det var jo noget af det, der overraskede dig mest, ikke?
2: Jo, og det var helt klart den største forandring eller udfordring, altså ingen vand. Og vi har noget vand sådan opbevaret, som vi kan drikke, ikke? Men det var især det med, nu er det ingen vand til toiletten, og det var det, der skabte mest diskussion hos os. Og så havde vi sådan en hel diskussion om, at jeg sagde, okay, min søn og mig, vi kan godt gå ud og tisse i haven, ikke? Og så kom mine døtre med det samme, jamen det kan vi også fra, vi kan også tisse i haven, okay, så kan vi alle sammen tisse i haven, det er fint. Men så er det en, der sagde, jamen hvad nu, hvis man skal lave stort, ikke? Og så, okay, nu skal vi snakker om det, og fordi okay, der er nok vand i cisternen, men kun til at skulle en gang, ikke? Og så skal vi, og de synes bare, det var hyldende morsomt, at nu skal vi diskutere og lægge en strategi for, hvem der må lave stort hvor, og vi har to toiletter i huset, og de kan begge to skyldes en gang, så hele den der diskussion, det var de meget optaget af, og synes, det var meget morsomt. Og så på et tidspunkt går jeg ud i køkkenet for at hente noget, og kommer tilbage, og mine døtre er væk, og jeg tænker, det var lidt mystisk, så jeg går lidt rundt og leder efter dem, og så går jeg ud i haven, og så er de begge to klatret op, højt op i sådan et gammelt, stort æbletræ, vi har. Og mine to døtre på henholdsvis 12 og 10 år er i gang med at tisse ud over græsbanen fra højt op i et æbletræ. Og jeg ved ikke, hvorfor lige præcis det skulle ske fra højt op i et træ, men det synes jeg var en meget fin og aktiv tilgang til det med at teste sin beredskab.
1: Ja, ja, så på den måde fik I også noget fornøjeligt ud af den her øvelse. Men hvad skal I have strammet op på nu, så I er klar til de her scenarier?
2: Ja, altså som jeg sagde, jeg kan se, at i en anden måned eller en anden årstid, så vil det være en svær udfordring at miste ad, og det skal vi lige være klar over. Men helt klart for mig var det med vand, at vi skal have et skarpt øje for, hvor jeg tænker, vi skal være lidt bedre forberedt på det. Det har jeg fået et godt blik på nu, og vi har også fået nogle praktiske idéer. Altså vi bor på landet, ikke? Så vi har faktisk en gammel brønd ude i vores baghave, og jeg tænker, skal vi lige få åbnet, ikke? Og se, om der er vand i den, og få den testet for at se kvaliteten, ikke? Og om der er noget, vi kan bruge i en nødsituation. Så jeg har helt klart fået nogle praktiske fif ud af den, ja.
1: Richard Naylor, tak fordi du var med her til morgen.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Ja, og på den måde lærte vi altså lidt mere om den her beredskabsøvelse, som Richard og børnene var en del af, fordi de bor på Bogø.
0: Ja. Nu er klokken 17. Og så er beredskabsøvelsen forbi, og de 54 voksne og børn kan både tænde for vandet og for strømmen og for mobiltelefonerne igen, og så kan hverdagslivet ellers begynde forfra. 13 minutter i 9 klokken. Her nu Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Der er kø i begge retninger frem mod den havarerede lastbil på Gåbensevej ved Krahave. Og altså som sagt i begge retninger, der er noget bjergning, der skulle være på vej ud for at fjerne lastbilen. Længere nordpå ruller trafikken igen fint frem mod vejarbejdet ved Ønslev. Så er der nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er igen åbent i højre spor lige før Ishøj-udfletningen. Bilerne fra uheldet tidligere, de holder i nødsporet, og der er noget politi på stedet. Der kan være lidt fartdyk i sporene mod Motorring 4. Men ellers så ser det efterhånden fint ud ude på vejene. Så er der stadig signalfejl ved Glumsø, og du skal være forberedt på, at der kan være forsinkelser.
6: Ring til P4's trafikradio
1: 70 100 110.

0: Hey, dig hedder den. Det er jo Shakira og Burma Boy. Så er klokken ved at være 8:53.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og René, det er torsdag, så skal vi altså quizze på det her tidspunkt. Og vi har jo et par P4 hyggesokker på højkant i den store mig-quiz.
3: Ja, altså vi skal forsøge at gætte, hvilken interesse eller hvilken hobby du har. Ja. Vi får kun tre forsøg, og der er et lykkehjul involveret i, hvilke spørgsmål vi så må stille. Mm. Og i første omgang har vi brug for en, der har lyst til at lege med, og så med chancen for at vinde de her P4 hyggesokker.
0: Ja. Så har du en eller anden hobby, fritidsinteresse, som du gerne vil vifte med i radioen, hvis vi kan altså, og vi skal gøre et forsøg på at gætte det, inden vi afslører det, så skriv til os og meld dig til konkurrencen. Det er telefonnummer 1212, du skal skrive sms til, og du skal lige skrive SJ som det første i beskeden. Så skriver du mig, og derefter skriver du navn og også adresse, så vi ved, hvor vi skal sende sokkerne hen, hvis du vinder.
3: Ja, så lige det der mig i starten, så vi er klar over, at det er dig, der gerne vil være med. Ikke? Så SJ mellemrum mig, og så et navn og adresse. Og så har vi brug for en, der kan være med om cirka 20 minutter her i P4 Morgen.
0: Skriv. Vi sidder klar i indbakken nu. Om et øjeblik, så er der nyheder fra Radioavisen. Det er Mortensen og Lauridsen, der er klar efter Malte Ebert, og sangen her, den hedder Sæt det fri.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert. Nu klokken 9.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenter, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
4: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
5: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan sige det sådan.
8: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
7: Det skal de.
6: jeg håber det.
1: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
9: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
1: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur, det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
11: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Og det er quiztid her i P4 Morgen, fordi vi har quizzen i øjeblikket. Anledningen er, at vi her i DR gerne vil lære dig og dine interesser bedre at kende. Og det er sådan så, når du er inde på DRTV-appen, så kan du få anbefalet flere film og serier og hvad vi ellers har, der passer til netop dig. Men det kræver altså, at du går ind på en hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, og slår anbefalingerne til, altså dr.dk/mig, ind og slå anbefalingerne til. Og så vender vi den om, René, fordi her i P4 Morgen, der vil vi utrolig gerne lære vores lyttere at kende nærmest en for en, ikke?
2: Jo, og det er derfor, at lykkehjulet det kommer i spil om et øjeblik. Det her lykkehjul har nemlig nogle forskellige typer spørgsmål på felterne, og vi må kun stille 3 spørgsmål om lidt til en lytter, men det kommer så an på, hvad lykkehjulet det lander på, ikke? Til gengæld er der et par P4 hyggesokker på højkant, så vi skal gætte din interesse eller din hobby.
1: Mm.
2: Så hvis du har lyst til at være med, så er det om 3 minutter, vi skal bruge en lytter, så det er altså nu, du skal sende en sms til os.
1: Ja, skynd dig.
2: Men der er altså de der P4 hyggesokker på højkant, ikke?
1: Alligevel noget. Altså, ja. Send en sms til 1212, skriv SJ som det første i beskeden, derefter mig, og så skriv navn og adresse, så vi ved, hvor vi skal sende sokkerne hen. Hvis det er dig, altså, gør det nu, ikke? Fordi så om en minuts tid, så trækker vi lod og ringer deltagerne op. Skal vi aftale det?
2: Ja, så man skal være med i radioen, men til gengæld, måske er der hyggesokker.
1: Ja.
0: P4 morgen med dig hele vejen.

0: græder nu.
1: Ja, hvem er det, der græder nu, spørger Bærge om her i P4 Morgen. Nå, nu skal vi til det. Vi skal lære en af jer rigtig godt at kende her i P4 Morgen. Og lytteren, der var heldig i lodtrækningen om at komme med her ind i radioen, det er Mike Friis Markussen fra Nakskov. Godmorgen, Mike.
2: Ja, godmorgen.
3: Godmorgen. Du har jo så en hobby eller en interesse, vi skal gætte, men der er jo lige det benspænd fra vores side af, at det lykkedes Jule, der afgør, hvad vi får lov til at spørge om. Er du klar?
2: Det er jeg.
1: Vi kører en tur på hjulet.
3: Og den lander på...
1: Hvorfor står du på hovedet?
3: Okay, er det en dyr hobby?
1: Pris.
2: Nej, det vil jeg ikke sige,
3: altså, der. Er dyrere end at gå til håndbold, kan vi bruge som eksempel, ikke?
2: Altså, der er ikke rigtig noget sådan en kontingent, men alt i alt er det nok lidt dyrere.
3: Okay,
1: minus kontingent, men...
3: Jamen, så skal man have noget udstyr af en art, tænker jeg.
1: Ja,
3: det er sådan. Ja, det kan være godt. Næste spørgsmål kommer her. Hvad er gennemsnitsalderen på dem, der deltager?
1: Alder, ja.
2: I mit tilfælde, der er vi over 60.
3: Over 60?
1: Altså gennemsnitsalderen på deltagerne over 60 år, siger du?
2: Yes, ja.
1: Nå.
3: Nej, kontingent.
1: All right.
3: Er det bare, fordi når der ikke er kontingent, så er det jo ikke sådan en traditionel forening på den måde?
1: Drej igen, drej. Vi skal have en mere.
3: Du sidder og drætter dig, var mig ikke?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Okay. Er det noget, der foregår over eller under vandet?
2: Over vandet.
1: Det gør det mest. Det er ikke undervandsrugby.
3: Det er jo virkelig et dumt filter at holde.
2: Det er overvandsrugby.
3: Det er den hjælp, vi har indtil videre. Nu må vi lige summe lidt, Anders.
2: Ja, det bliver nødt til.
1: Det gør vi lige her.
3: Nå, det altså, der med over 60 år, det er det, der forstyrrer mig. Så kommer jeg til, og det kan godt være, det er fordomsfuldt, sådan noget folkedans. Men der er man jo med,
1: nu siger jeg så lidt. Hvad siger du til? Nu siger jeg veteranbiler.
3: Det er jo ikke bare lidt, men meget udstyr. Men der er typisk ikke noget kontingent.
1: Nej, det er sjældent, man går i. Der findes sikkert klubber, men det kan man jo også gøre uden. Men at man bare mødes og viser sine, altså du ved, rigtig gamle. Ikke sådan, du ved, ikke bare veteranbiler for vores ungdom, vel? Fordi der var måske ikke over 60. Og så alligevel, jo, det er jo der, man har tid til at sætte skidtet i stand og ordne.
3: Ja, men der er nogle gange om mandagen der, tæt på hvor jeg bor, så samles folk og viser deres biler frem. Mm. Men der tror jeg faktisk godt gennemsnitsalderen på dem, der sidder sådan stolt og viser den der... Gamle.
1: Skal vi tage den?
3: Ja,
1: skal vi sige det?
3: Bud, ja.
1: Mike, hvad siger du til gamle biler?
2: Jeg kan godt sådan lide gamle biler, men også nye, men det har ikke noget med biler at gøre.
3: Nå, hvad er det så?
2: Jeg er forsanger, og jeg er den yngste i et band, som hedder Mokka Band.
3: Okay, det virker så naturligt, når du siger det på den måde.
2: Ja.
3: Og det var jo bare det, vi skulle gætte. Hvad er det for noget musik, I spiller?
2: Det er... Jamen, det er rock og pop fra 60'erne og helt op til 2025.
3: Mm.
1: Okay.
2: Altså, rigtig meget blandet. Altså, og vi øver hos bassisten, som han er 78 nu. Og har lige fået et nyt knæ.
3: Altså, er det sådan den ombygget garage, der er lidt lydtæt og sådan noget?
2: Nej, det er faktisk i en af hans stuer, så han lægger stue til hver tirsdag aften.
3: Så får naboerne gratis koncert. Man tager ellers ud og spiller.
2: Det kan du tro, vi gør. Vi har haft rigtig mange jobs, også i år.
3: Ja. Noget du egentlig at sige, hvad du spiller?
2: Jeg synger.
1: Forsanger.
3: Nå ja, du
1: han
3: synger.
1: Okay.
3: Ja. Og derfor kan man jo godt...
2: Jamen, jeg spiller lidt mundharmonika, og jeg har min tamburin med os.
1: Og ikke for sjov, han hedder Mike, hvis du forstår.
2: Nej, give me the mic, ja.
3: Okay.
1: Er du med?
3: Det er meget højt niveau,
1: vi taler om. Vi sender på samme frekvens.
3: Jamen, tak fordi vi gerne måtte lære dig lidt bedre at kende, Mike. Og tillykke med dine P4 hyggesokker.
2: Jo,
1: kunne du love at tage dem på, når du engang får dem, og så I skal ud og spille?
2: Det kommer an på, hvor varme de er. Men altså,
1: det er selvfølgelig rigtigt.
2: men det kan vi godt sige.
1: Nå, det er fint. Tak skal du have. Det er godt. Tak fordi du var med.
2: Velbekomme. Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Sabrina Carpenter og Madonna. Her var Bring Your Love.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Da vi indledte programmet i morges lidt over 6, der var det med hurraråb, truthorn og alt muligt andet, fordi vi fejrede, det var 1. oktober, en lang oktoberfest. Men det fik faktisk Martin fra Kalundborg til at skrive til os tidlig i morges. Kære venner, der er ikke noget at glæde sig over. Se lige elprisen mellem 17 og 21.
2: Ja, hvad står, hvad hedder den hedder? Lige under 4 kroner, det er klokken 17, klokken 18, så er den lige rundt.
0: 4.02, siger min, ikke?
2: Ja, jeg er på 4.26 fra klokken 19,
0: ja.
2: Og så falder den lige til under 4 igen klokken 20. De der 4 timer, det er jo dyre, men det er den jo også inde på, hvorfor?
0: Ja, det er fordi, det er, at man fra 1. oktober, så går elselskaberne, leverandørerne af el der, de går over på vintertarif, så skal de have flere penge for at sende strømmen ud til os.
2: Elnetselskaber, det er meget fornemt ord, men det er jo det der
0: Sirius, ikke? Ja.
2: Ja, det er vel, hvad Banen Danmark er for...
0: For togene.
2: For togene,
0: ja. Ja, de får strøm, ja, det er rigtigt.
2: Altså, fra 06, der er der lagt... fra 0 til 6, altså fra midnat og til kl. 6 om morgenen, der er der lagt små 12 øer oveni, mellem 6 til 17, og efter 21, der er det små 35 øre oveni, men i spidsbelastningsperioden, og
0: det er den, vi skal lave med.
2: På, altså mellem 17 og 21, der er lagt over en krone på. Altså en krone og 4 øre.
0: Hold da ferie.
2: Ja. Nu skal jeg lige se, hvorfor er der står tal i parentes og ikke i parentes? Nå, det er det, der står her.
0: Ja. Modtaget.
2: Det er simpelthen det, der bliver lagt oveni. Nå, men det så kan jeg da godt forstå, at den runder 4. Den ville jo ellers kun have rundet 3, hvis ikke der var det der oveni.
0: Jo.
2: Det kan jeg da regne ud.
0: Så har man muligheden for at spise varm mad til frokost, så er det det, man skal gøre, så en rugbrødshap så til aften, så?
2: Ja, det skal vi så leve med indtil 31. marts, altså indtil april kommer. Og så kommer de billige sommertariffer.
0: Det er bare lidt dumt, både med juleaften og nytårsaften, at man spiser den varme mad til middag, ikke?
2: Kunne vi bytte rundt på det, fordi vi griller jo alligevel hele sommeren der mellem 17 og 21,
0: ikke? Det er selvfølgelig rigtigt nok. Nå, jamen tak for tippet, og tak for lige at få humøret lidt ned igen, Martin. Vi har regionale nyheder til dig efter Calbee. Her er While I Wait.

0: While I Wait med den danske sanger Calbi. Du lytter til P4 Morgen, nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis strømmen pludselig går og mobilsignalet ryger, ja, så er beboerne på Farø og Bogø ekstra godt klædt på til at håndtere krisen. For i søndags afholdt øernes beredskabsgruppe en øvelse, hvor 22 husstande fik testet deres beredskab i en krisesituation. En af deltagerne var Richard Naylor, der bor på Bogø med sine tre børn. Beredskabsøvelsen gjorde ham opmærksom på mindre detaljer, som han slet ikke havde skænket en tanke før.
3: Vi parkerer vores biler i en lade. Vi har en stor lade på vores jord, og det er sådan en elektrisk ladeport, og selvfølgelig hvis porten er lukket og adet går, så er vi fanget uden adgang til en bil. Så jeg tænker, jeg skal undersøge manuelt, hvordan man åbner den.
2: Men det var ikke kun husstandenes egne beredskaber, der blev testet i søndag, siger Nynne Daggaard Petersen. Hun er medlem af beredskabsgruppen for Farø og Bogø.
4: Vi har jo lavet en printet plan, sådan en beta-version, som vi ville teste den version af det, inden vi printer den og sender den til alle husstanden. Så det var også om vores egen plan, den virkede for begge øer.
2: I alt deltog 54 voksne og børn i beredskabsøvelsen. Med det nye budgetforlig skærer Lolland Kommune helt ind til benet med lukning.

0: Hvis det bliver meget ekstremt, kan man jo overveje det.
1: Kommunens skolelukninger tæller Østofte Skole og Søllested Skole, og fra august 27 skal eleverne flyttes til henholdsvis Maribo og Nakskov. I dag starter efterårets vaccination mod influenza og covid-19 i Region Sjælland. Det betyder, at alle borgere, der er fyldt 65 år, bliver tilbudt vaccination mod de to sygdomme. Vaccinationen er den bedste beskyttelse mod alvorlige sygdomme for de borgere, der er særligt udsatte. Derfor håber vi, at flest muligt tager imod tilbuddet, så de kan gå vinteren i møde med en ekstra tryghed, siger Trine Birk Andersen. Hun er socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Sjælland. Mere end 210.000 borgere i Region Sjælland har modtaget en invitation til vaccination, og der er steder i alle kommuner i regionen, og derfor er der ingen, der er mere end 25 km til nærmeste vaccinationssted.
2: Det bliver ikke influenza hver dag, for vi får tørvejr og solskin her dagen igennem. Temperaturer op til 20 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften risiko for regn.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Ah, sikken stemme, var det er Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Vi har jo morgenen igennem haft et lille tema, der handler om at sige noget højt, som kan være upopulært. Og anledningen er jo, at den portugisiske landsholdsfodboldtræner har sagt, at Ronaldo ikke er god nok til at være med på det portugisiske landshold. Og han er jo et af de største fodboldikoner i fodboldhistorien nogensinde, ikke?
1: Jo, det bliver da ikke taget godt imod hjemme i Portugal.
0: Ej, der er lønstemning, altså.
1: Puh, det skyldes det, Ronaldo.
0: Ja, men hvad ellers? Hvad siger du ikke højt? Jeg vil sige, at vi har jo haft lyttere, som for eksempel ikke tog at sige højt, at de hellere ville have sådan en pulverbærnæs end en totalt hjemmelavet hjemmerør. Det, ikke? Det var en af dem, der ramte mig hårdt, ikke?
1: Jo, der var også nogen, der tænkte, hvad er det, der sker med det der Minds of 99-debat? Ja. Hvorfor er der den hype
0: omkring? Eller Star Wars, Matador, eller Games of Thrones.
1: Men Jens fra Næstved, han skriver, at som skiløber og instruktør, der er det ikke comme il faut. Er det sådan, man siger det?
0: Ja, comme il faut, ja.
1: At sige, at man foretrækker Frankrig frem for Østrig.
0: Okay.
1: Okay. Det er jo meget ikke, når man siger, ja, jeg skal

0: rejse på skiferie i Frankrig.
1: Ja. Oh, skal du det? Hvorfor tager du ikke til Østrig?
0: Men, ja. Som, og det er sådan, man siger det. Som Jens skriver, der er altså højere, der er flere kilometer piste, og så er det også billigere. Altså lige bortset fra transporten. Mm. Og så peger han også på, at noget af det vigtigste, det er, at i Frankrig, der slipper man for spritstive tyskere og danskere på pisterne fra klokken 14 om eftermiddagen.
1: Det får han til at lyde som en dårlig idé. Dårligt.
0: Ja. Nå. Han tager altså, nu er det sagt højt, Frankrig kan godt være bedre end Østrig, når man skal stå på ski.
1: Han skriver så også, at nu er han glad for, at sommeren er over. Det er formentlig, fordi skisæsonen så nærmer sig, ikke? Jeg tænker, han er noget af en skinørd, ikke?
0: Nå, men så var vi jo inde på det der med, at matador, der er nogen, der ikke rigtig tager sige højt, at de faktisk ikke rigtig. Ja. Enten ikke har set den, eller ikke holder den. Men sådan er der også andre tv-serier.
1: For eksempel Lene fra Møn, der skriver, jeg har aldrig set Badehotellet. Ja, det vil sige, jeg har set et enkelt afsnit. Det fangede mig slet ikke. Men det skal man altså heller ikke sige højt. Nej, for søren, der er du rigtig klog.
0: Du skal slet ikke sige det højt i Nyvang, andelslandsbyen, der ligger ved Holbæk. Fordi det er jo der...
1: Badehotellet blev genopført, kan man sige, eller opført, ikke? Jeg har jo aldrig været der før.
0: En kopi af selve Badehotellet, men mange af de ting, der er indenfor, er jo de originale fra serien. Men det tror jeg rager Lene fra Møn Høstblomst. Og hvis ikke man har set serien, hvorfor skulle man så gå og se på et gammelt savante?
1: Lene fra Møn, nu har du sagt det højt. Hvor er det godt. Tak for det, og tak til alle andre, der har skrevet til os.
0: Og det var en sjov omgang.
1: Ja, det var faktisk rigtig, rigtig sjovt, ikke? Her er nu Rasmus Walter, og endeløst klokken er 9 minutter over halv 10.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: tænder lys. Det var Lis Sørensen, og så passerede klokken 9:45. Lolland Kommune, de præsenterede i går et budgetforlig, og her der skæres bare kniven altså dybt. Der skal blandt andet lukke skoler og plejehjem, og beboerne på øerne i Smålandsfarvandet, ja, de må se frem til færgeafgang, hedder det. Men så står der altså også i forliget, at statens særtilskud til Lolland Kommune er en væsentlig forudsætning for, at budgettet overhovedet kan gå op.
1: Til næste år får kommunen 223 millioner kroner i særtilskud. Og det budgetterer Lolland Kommune så også med at få i de efterfølgende år, og måske endnu mere end det. Men det er altså bare ikke en selvfølge, vurderer Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
2: Man kan ikke være sikker på at få det, fordi for det første så er det særtilskudspulje, den er jo slet ikke afsat endnu, og med ikke, hvad man får af den. Men når det er sagt, så kan man godt budgettere med den. Man må lægge realistiske forventninger ind i overslagsårene, og det er jo faktisk sådan, det forholder sig, at de er nødt til at være afhængige af det. Det er en meget stor afhængighed, så det er sådan, det er, så det må man gerne.
1: Men så kan man jo ikke rigtig lægge budget, hvis ikke man ved, om man får 200 eller 100 eller ingenting.
2: Man har en plan, som er rimelig og som er forventelig. Du og jeg ved jo heller ikke, om vi har et arbejde om 2 år eller om 1 år, og hvad vi får i løn. Vi er nødt til at have nogle forudsætninger, når vi skal præsentere det for banken, og det er det, kommunen gør.
1: Men det virker jo som om, at hver gang politikere taler højt om alt det her udligning, så nævner de igen Lolland Kommune. Og så er der vel en sikkerhed i, at når øjnene er rettet mod ens kommune, så får man også noget.
2: Ja, altså Lolland er en særlig situation, og jeg tror, når politikerne lægger de her forhold frem omkring budgettet og i de 3 såkaldte overslagsår, så er det udtryk for, at det er sådan ting, der er. Det er hverken gjort værre eller bedre, end det er, og man er afhængig af særtilskud. Det er man simpelthen.
1: I forbindelse med det her særtilskud og deres budget, så kan noget af deres planlægning faktisk være på grænsen til det lovlige. Hvad er det, du tænker på der?
2: Altså selve budgettet, man har lagt, det er jo lovligt, men det, der i givet fald ikke vil være lovligt, det er, hvis man får negativ likviditet, altså bruger flere penge, man har i kassebeholdning. Og der står man i en udfordring i måske allerede 2028, at man får negativ kassebeholdning. Så det skal jo håndteres til den tid, og det kan jo være lige fra, at man får lov af ministeriet til at optage det, man kalder likviditetslån, altså låne nogle penge, man kan tælle med i kassebeholdning. Man kan også få en dispensation fra den her regel. Så er man under administration, som det hedder, og i den sidste ende, så bliver en kommune nødt til at tage skatten op, hvis ikke den kan få det til at hænge sammen. Den mulighed har man jo altid. Det kommer ikke til at ske i Lollands tilfælde, det er simpelthen for katastrofalt, så jeg vil tippe, at man får lov til at låne nogle ekstra penge, hvis ikke man får et særtilskud.
1: Ja, fordi hvis man i budgettet kan være på grænsen til at begynde at have en negativ kassebeholdning, og dermed om det overhovedet er lovligt, så er de her 223 millioner kroner i særtilskud eller mere, vel hele forudsætningen for, at man kan lave et budget?
2: Altså, de 223 millioner, de er jo en del af forudsætningen, men det paradoksale er jo faktisk, at uanset hvor stort beløb det her det er, og hvor usædvanligt det er i en kommunal dansk kontekst, så er det bare ikke penge nok. Der er stadigvæk ikke balance i budgetterne, når vi kommer frem i 29 og 30, og måske også 28, så der mangler stadigvæk penge. Det er ikke kritisk på nuværende tidspunkt, fordi pengene er jo ikke brugt, og kassebeholdningen er ikke blevet negativ. Men der skal ske noget til næste år med ministeriets hjælp på en eller anden måde. Vi når ikke at få en udligningsreform, som kan redde det her. Så der er nogle veje frem, men man kan ikke selv løse det her. Det er helt uden for rækkevidde.
1: Det sagde Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
0: Og på DR.dk, ja, der kan du finde en artikel om budgetforliget i Lolland Kommune, for her har vi lavet en liste over besparelserne og de områder, hvor der rent faktisk er ekstra penge. Ret skal være ret. Nu kommer Miles Smith til dig. Her er den, der hedder Nice to Meet You.

0: Jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det her, det var Christoffers nye. 5 minutter i 10. Lad os lige sige, at vi er ved at nå til vejs ende her i studiet. Du og jeg, René. Men vores gode venner, Louise og Mads, de er klar med formiddag på 4. Og de får i dag besøg af Anja Philip. Og Anja Philip, hun er sådan en, der finder ud af, hvem skal være med i for eksempel tv-serier og film. Altså, hvordan laver man den helt rigtige rollebesætning?
1: Altså, jeg drømmer jo om, at jeg en eller anden dag bare en lille bitte rolle, bare sådan i baggrunden er med, men en stor nok rolle til, at mit navn er på rulleteksten.
0: Åh, oh, har du ikke prøvet det?
1: Nej, for det er du jo. Er det den der biler, tegnserien,
0: Toren? Nå, Karsten 3. Karsten 3, ja, der har jeg fået lov at lægge stemme til et par af figurerne.
1: Hvad er det? Det er 2 replikker, er der noget den stil, men...
0: Nej, nu skal vi ikke rulle det helt op her, men hovedrollen er jo, at jeg er en talende radio. Ja. Der har nogle nyheder, og så er der lidt andre roller som journalister og noget banespeaker også.
1: Nok ikke? Til, at dit navn står på rulleteksten.
0: Yes.
1: Det er så stort.
0: Det er meget stort. Skulle det lige med, synes du?
1: Nå, men det var bare for ligesom at fortælle, det er jo ikke alle på det her, ikke?
0: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Nå, det er casting i formiddag på 4'eren, og det er altså efter radioavisen her kl. 10. Vi danser godt videre ud i torsdagen sammen med David Bowie.

0: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
1: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
2: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
3: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
0: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
0: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
0: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til formiddag på

0: Fyrsted.
1: Det er blevet torsdag.
2: Ja.
1: Lille fredag.
2: Yes.
1: Vi har taget hul på de to bedste timer på hele dagen, og vi har faktisk også taget hul på en helt ny måned.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
2: Det er blevet oktober.
1: Det er blevet oktober.
2: Det betyder, at jeg snart har fødselsdag.
1: Det betyder også, at der er gift ved første blik i aften.
2: Ja, fordi det er jo torsdag. Okay. Og jeg har jo en del af seneste uges afsnit til gode, plus det nye afsnit.
1: Hvad er egentlig det største for dig? Er det, at du snart har fødselsdag, eller at du har så meget godt gift ved første blik tilbage?
2: Det er ikke et spørgsmål.
1: Nej,
2: det er gift ved første blik.
1: Det er jo også i dag, at hjemmeværnet har sat gang i den her kæmpe store øvelse Blåtand.
2: 6.500 hjemmeværnsfolk blev aktiveret, da der gik en alarm på havnen i Esbjerg.
1: Ja,
2: så startede øvelsen.
1: Ja. Og den spreder sig ud over Jylland, Fyn og øerne.
2: 4 dage fra nu.
1: Så er det i dag, at Christina fra Nordsjælland overtager sit allerførste hus til hende og en stripper.
2: Det skulle fejres med lagkage til morgenmad.
1: Ja, gud ja.
2: Ja.
1: Ej, så
2: kæmpe vigtig detalje.
1: Det er i aften, Danmark spiller mod Portugal, det er 20:45.
2: Ja, det skal jeg se efter, jeg har streamet gift første blik.
1: Det er bare slet ikke i tvivl om, at du skal, Mads. Så er Signe faktisk begyndt i sit nye job her til morgen.
2: Jeg håber, at Signe er kommet godt i gang.
1: Det håber jeg også. Og så har vi lige en opser. En husker
2: det
1: til Henrik.
2: En enorm vigtig husker.
1: Henrik, husk at købe de der blomster til din kone, der har fødselsdag i dag.
2: Ja, hun bliver 58.
1: Ja.
2: Husk det, Henrik.
1: Husk det.
2: Du for
1: se, man. Skulle ikke glemme det. Som sagt, så bliver det dagens to bedste timer. Ikke mindst fordi, vi har skønt besøg af en af Danmarks dygtigste og derfor også mest brugte caster til film og tv. God formiddag, Anja Philip.
3: God formiddag, Louise.
1: Hvor er det dejligt, du vil være her.
3: Selvfølgelig.
2: Anja, er du i gang med noget spændende, altså castingmæssigt for tiden?
3: Ja, det synes jeg. Absolut, det er. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige noget om det.
2: Nej, gud, hvor lyder det spændende.
1: Okay.
3: Bare det.
1: Film, serie, ja.
3: Jeg kan sige, det er en stor skandinavisk tv-serie.
2: Nå.
1: Det lyder spændende.
3: Og det har jeg aldrig prøvet før.
2: Nej.
3: Og det er ligesom, jeg synes, at mig og den svenske caster og den norske caster, vi står sådan på skuldrene af Kalmarunionen.
1: Nej,
3: ja.
2: Kan I godt blive enige, når I sidder sådan tre dygtige caster på tværs af Skandinavien sammen, og skal blive enige om, hvilke skuespillere, der passer lige præcis til de roller, I sidder med?
3: Jamen, ja, det synes jeg godt, vi kan, men det fede er jo, at vi er eksperter på hver vores land.
2: Okay.
3: Så jeg tager mig af Danmark, og Yngvild tager sig af Norge, Pauline tager sig af Sverige.
1: Men bliver der sådan lidt en kamp? Kampen om, er det Danmark, Norge eller Sverige, der skal have hovedrollen?
3: Altså, der er jo nogle virkelig dygtige skuespillere, der kan brillere på flere sprog. Dem kan vi måske internt battle lidt om, men ellers ikke.
1: Spændende, spændende.
2: Ej, hvor lyder det spændende.
1: Ja. Kæmpe velkommen til dig, Anja. Vi glæder os til at dykke meget mere ned i dit spændende job.
3: Tusind tak.
1: Og også kæmpe velkommen indenfor til alle jer andre.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvad er den bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Har du læst det andet?
1: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
0: Hvad er det for en byttecentral?
1: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
2: Det er lyd fra filmen Nøjsomheden, en film, som vores gæst den her formiddag, Caster Anja Philip, har været med til at finde skuespillere til. Den kan du se i biografen lige nu. Det kan du også med filmen Dobbeltfejl, som Anja også har været med til at finde skuespillere til. Lige så vel som hun har været med til at kaste til seriesucceser som Borgen, Klovn, Carmen Køllers og Anja Philip. Eller Anja Pihl, undskyld. Der er så mange Anja'er her. Anja Philip, hvad skal man kunne for at være en rigtig god caster?
3: Jeg tror, man skal først og fremmest være helt vild med historier, og helt vild med at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvem er de her? Og så skal man, det skal man have en nysgerrighed på. Og så skal man være helt ellevild med at arbejde sammen med skuespillere. Så skuespilfaget skal man virkelig kampe elske, tror jeg. Og så skal man have en skidegod intuition, og være god til at skabe et trygt og undersøgende arbejdsrum, når de søde skuespillere kommer velforberedt og ja, også nervøse, når de dukker op til en casting, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som caster kan lave et dejligt arbejdsrum.
4: Den der intuition, du nævner, altså den der mavefornemmelse, hvordan følger du den? Altså, fordi det kan jo nogle gange lyde sådan nemmere sagt end gjort. Altså, når du mærker det i maven, ved du så er den der?
3: Nej, det ved jeg ikke, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, men det er selvfølgelig mig, der starter med at læse et manuskript, og så er det jo min intuition, der er på arbejde i, hvorfor jeg synes den ene, og hvorfor jeg synes den anden. Og jo længere tid jeg har lavet det her, jo dygtigere jeg er blevet til at stole på min intuition. Og det er jo skidesjovt at stole på det, og ikke være så nervøs over, hvad andre skulle tænke om hvad jeg synes om noget.
2: Ja. Det der med at kunne finde den rigtige skuespiller til lige præcis en bestemt rolle, hvorfor er det så vigtig en ting, Anja, at man ikke bare sådan kan, du ved, fra et eller andet katalog bare plukke hvem som helst og så tænke, han, hun kan nok spille det her?
3: Ej, Mads, prøv at forestille dig. Altså, du læser en bog, som du synes er helt fantastisk, og så er det dit arbejde at skulle finde ud af, hvem er de her mennesker? Hvem er det? Ja. Og hvis det er Ulla, der spiller Camilla-rollen, så er det ligesom, så er det en følelse, eller et udtryk, den film vil have, og hvis det er Susette, så er det en helt anden film, så hele den der fantastiske undersøgelse af, hvad er det for en film, der skal laves, hvad er det, instruktøren leder efter, eller en tv-serie, eller, altså hele det der, den undersøgelse, den bliver simpelthen, den bliver aldrig træt af.
2: Kan man sammenligne det, Anja, med det der med, når vi andre sidder og læser en bog og danner billeder ind i hovedet af, hvordan nogle af karaktererne er? Er det lidt den samme måde, der gør sig gældende her, når du sidder med et manuskript?
3: Fuldstændig, ja. Det er helt det samme, synes jeg.
2: Så i virkeligheden til de film, du er med til at kaste, så får vi et blik ind i, hvordan du forestiller dig ind i hovedet, at forskellige karakterer de ser ud.
3: Ja, og jo ikke kun ser ud, men altså
2: opfører sig og spiller osv.
3: Ja, og nogle gange, så, når man læser noget, så er jeg sikker på, at mange caster har den oplevelse af, at man sådan næsten kan høre, gud, ja, det er jo ham, der siger det her. Og bare nu, når jeg foreslår den skuespiller, at instruktøren, at hun synes, at det også er en god idé, selvom man selvfølgelig caster flere, men sådan er det nogle gange. Og det er jo ret fantastisk, eller sjovt bare i vores egen lille verden, hvis det så ender med at blive det.
4: Anja Philip, du er med os helt frem til klokken 11 om lidt. Der skal vi tale om, hvordan du egentlig blev caster, fordi det er jo ikke sådan en uddannelse, man lige hiver ned fra hylden. Det taler vi om efter lidt musik her. Får på George Michael, Too Funky hedder den.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Wow.

0: Allerede som 12-årig, der vidste vores gæst, Anja Philip, at hun gerne ville være caster. Og i dag så hun så castet skuespillere til utallige film som Kongekabale, Kvinde i Buret, Lykkeper og Vejen hjem.
1: Anja, som 12-årig, der tror jeg, at min sådan fantasi rakte til sådan noget som frisør, sangerinde, skuespiller, måske lærer, sygeplejerske. Hvordan i alverden finder du på som 12-årig at tænke, nej, jeg vil være caster?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at min vidunderlige papmor, hun arbejdede på Danmarks Radio som instruktørassistent, og så, når de castede børn på DR, så brugte hun mig som medspiller over for de børn, de skulle caste. For dengang fandtes der egentlig kun caster, som castede børn, og det var Jette Termann, der castede børn. Men så blev jeg brugt til det, jeg var overhovedet ikke interesseret i på det tidspunkt som 12-årig, at være skuespiller. Men det der med, at det var forskelligt alt efter, hvem det var, der ligesom kom ind ad døren til de der castinger, var jeg helt vild med.
0: Der gik jo så en del år, Anja, før du sådan kom ind i branchen. Altså, hvordan fandt du så ligesom vej til og så ende med, at det der casting ligesom blev din levevej?
2: Jamen, jeg var bare super heldig. Jeg arbejdede i en tøjbutik, ham, der havde den tøjbutik, han var kæreste med Rikke Møller. Og Rikke Møller, hun havde United Casting sammen med Tine Sætter Lassen. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun nogensinde havde brug for en assistent eller en til at hjælpe med noget, så skulle hun bare sige til, fordi det var virkelig det, jeg drømte om. Og så sagde hun, gud, ej, mener du det? Vi har simpelthen så skide travlt. Har du lyst til at kaste til en Fedt og BR-reklame?
1: Ja!
2: Og så, altså det nærmeste fedeste job, jeg nogensinde har fået.
0: Er det rigtigt?
2: Og jeg tænkte, det er løgn. Om jeg har lyst til at kaste til en Fedt og BR? Ja, det kan du kraftedeme bande på. Og så lavede jeg et firma fra den ene dag til den anden, og så arbejdede jeg sammen med Rikke og Tine i 5-6 år, så dem skylder jeg jo altså alt. Det var jo min uddannelse, kan man sige.
1: Okay, fortæl lige om det der super fede Fedt og BR-reklame. Hvorfor var det så fedt?
2: Jamen, fordi det var jo det, jeg ville. Så jeg havde selvfølgelig haft nogle andre jobs, men jeg vidste ligesom, at det der casting, det var det havde jeg virkelig lyst til at prøve af. Og så var de jo totalt etableret. De castede til alt muligt. Jeg havde styrtende travlt og havde et kæmpe arkiv. Og så jeg kom jo bare svingende ind for højre, og jeg kunne spørge dem om alt, og har lært alt af dem. Altså.
0: Fik du lige lidt tid til at forberede dig til din første casting, Anja?
2: Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, jeg lige var med Rikke eller Tine inden, og lige se, hvad de gjorde og sådan noget. Ikke? Men det var ret meget bare at hoppe ud i det. Og så, ja.
1: Og den der Fedt og BR-reklame, ja.
0: Hvor god blev den?
1: God?
2: Den blev skidegod. Ja, jeg kan huske, moren, hun hed Majlil. Hende, du var med.
1: Majlil?
2: Ja, Majlil Skov hed hun.
0: Nå, vi skal på jagt efter den der Fedt og BR-reklame. Den kan være ud på det store internet.
2: Så meget, ja. Meget vigtigt.
1: På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi dykke endnu mere ned i dit arbejde, Anja. Og sådan blive klogere på, hvordan er det egentlig lige præcis, du gør, når du skal finde den helt rette til en film eller tv-serie.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hjemmeberedskabet blev kigget efter i sømne for Richard Naylor og hans tre børn, da de i søndag skulle forestille sig, at de var uden strøm og mulighed for at skylle ud i toilettet. De var nemlig en af de 22 husstande, som deltog i en beredskabsøvelse på Farø og Bogø. Og Richard Naylor blev blandt andet opmærksom på, hvor meget det betyder at have adgang til vand.
3: Men i den her situation, så var det klart for mig, hvor stor en forskel der er med, om man har vand eller ej. Altså alt det kunne vi godt, undvære uden de helt store problemer. Så sad vi bare og spillede kort og sådan noget, ikke? Og havde underholdning på den måde. Det var egentlig meget hyggeligt. Men det med vand, det stillede nogle helt andre krav.
2: I alt deltog 35 voksne og 19 børn til beredskabsøvelsen. Flere lolligere berørte over de enorme besparelser, som Lolland Kommune præsenterede i budgetforlig i går. Det betyder blandt andet, at flere skoler og plejehjem lukker, og at færgebetjeningen til øerne i Smålandsfarvandet beskæres. Ifølge Randi Storm er det ærgerligt, at det hele er gået så vidt. Hun har boet i Lolland Kommune i omkring 50 år.
4: Jeg synes bare, det er trist. Jeg bliver jo heller ikke yngre selv, så jeg kommer nok til at blive udsat for noget af det. Ikke? Man kan sige, at hvis ikke der er andet at gøre, så er det jo det, man bliver nødt til. Jeg synes bare, det er håbløst. Jeg kan hverken sige fra eller til.
2: Det er også flere sportshaller, som for eksempel Østoftehallen og Rødbyhavn Sportshal, der bliver ramt af sparekniven. Fra næste sommer skal de nemlig ikke længere drives af Lolland Kommune. Og de mange besparelser giver også Karen Andersen en trist fornemmelse i maven. Hun har boet i kommunen de sidste 20 år.
5: Det er meget, meget ærgerligt, og jeg kunne ønske mig, at regeringen vil fremskynde den nye udligningsreform, der skal komme på et tidspunkt. Jeg synes, det er så ulykkeligt.
2: Sagde altså Karen Andersen. Vejret i dag bliver tørt med plads til nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra. Temperatur mellem 16 og 20 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst.

0: med Louise og Mads.
1: Vi skal passe meget på, at det her land, som engang var kendt for sin tolerance, frihed og den skandinaviske velfærdsmodel, ikke ender med at lukke sig om sig selv og blive en lille selvtilstrækkelig nation. Det vil jeg være meget opmærksom på.
2: Ja, man er jo ikke i tvivl om, at det er Sisse Babette Knudsen, a.k.a. Birgitte Nyborg fra Borgen, som er castet af dig, Anja Philip. Altså, det var dig, der var med til at udvælge Sisse Babette i rollen som Birgitte Nyborg, og du har castet også til langt fra Las Vegas, Kastanjemanden og Klovn. Og nu skal vi lige helt ind i maskinrummet, helt tæt på dit arbejde.
3: Anja, når du bliver kontaktet af en instruktør, som gerne vil have hjælp til at finde de rigtige skuespillere, så fortalte du, at du får et manuskript, du læser manuskriptet. Hvad gør du så ligesom derfra i jagten på at finde de skuespillere, der sidenhen skal besætte rollerne?
4: Så går jeg i gang med at kigge i blandt andet det vidunderlige skuespillerforbund, hvor alle skuespillere er etableret, og kigger i vores arkiv og tænker, så det knager og brager, når jeg går i Netto, når jeg lægger mig på puden om aftenen. Så det er jo ligesom sådan en proces, der bliver sat i gang, hvor godt kan være ikke så til stede for andre mennesker, fordi nu har man det i knolden. Så vælger jeg nogen ud, som jeg glæder mig til at vise til instruktøren og måske også producenten og manuskriptforfatteren. Og så mødes vi, og så kan jeg egentlig bedst lige ikke at vide, hvad de har tænkt, men ligesom komme til det møde, eller de kommer op til mig, og så fremlægger jeg.
2: Og hvorfor er det vigtigt for dig ikke at vide, hvad de på forhånd har tænkt?
4: Jeg synes bare, det er sjovest.
2: Ja, okay.
4: Altså, jeg synes bare, det gør mig friere, at jeg ikke ved, at de havde forestillet sig, at det var en eller anden med Jakob Sedergren, der skulle spille ham. Og så læser jeg det, og så har jeg også tænkt Jakob Sedergren. Jeg har også tænkt alle mulige andre. Og så at det er jo ligesom en gigantisk, jeg ved ikke, om man kan sige salgstale, men så sidder vi caster jo ligesom at forklare, hvorfor har jeg tænkt ham og ham og ham og ham, og hvorfor har jeg tænkt hende og hende og hende og hende. Så til at starte med, så er det jo, så er der ikke noget

0: noget kemikasting, altså at man nødvendigvis tænker, hvad hvis det var ham sammen med hende, så starter jeg i hvert fald, kan jeg jo kun tale for mig selv, men ligesom med en karakter af gangen, og så tager man sammensætningen af dem i Volte 2.
1: Altså så laver det er en lang proces.
0: Super lang proces.
1: Hvor lang tid tager det?
0: Det ved jeg ikke. Det er klart, hvis vi taler Karmenkøllers, det her har jeg været på, det er et vidunderligt projekt i 5 år, fra start til slut. Så det er jo en proces, noget andet er en spillefilm. Så hvor lang tid tager det, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvornår instruktøren er tilfreds, og synes, at nu har vi fundet det, som instruktøren leder efter. Så det kan jo tage lang tid.
1: Kan der komme ændringer helt til sidst? Kan man lige pludselig være sådan, nej? Det er sgu ikke den rigtige... Nej, vi skal lige have fundet en anden til rollen som Ulla.
0: Ja, det kan man godt. Det sker absolut. Ikke så tit heldigvis. Det er selvfølgelig lidt hårdt. Eller det kan være, at man har castet i lang tid. Altså, nu siger jeg 4 måneder, 5 måneder, et eller andet. Og så er personen valgt, og så sker der et eller andet i den persons liv, der gør, det kan være at blive gravid, få tilbudt et eller andet kæmpe. Så man skal ligesom så lave øvelsen, der hedder, okay, vi leger, at... Danica ikke findes, så nu skal vi finde en anden. Altså, det er jo ikke det sjoveste, men så bliver man jo nødt til at sige, okay, så lader vi, hun ikke eksisterede, og vi skal finde en ny. Så jo, absolut. Og der er selvfølgelig stor forskel på, om det er etableret skuespiller, eller om man skal ud til for eksempel i dobbeltfejl, hvor det også er at skulle finde 3 drenge, der også skal kunne spille tennis og sådan noget. Så der er jo mange forskellige indgangsvinkler, men summa summarum, at det er jo det samme at finde dem, der passer til karaktererne til historien.
2: Det er perfekt, Anja, som du ligesom tager hul på det næste, vi skal snakke om, nemlig det her med at både kunne kaste sådan helt almindelige ukendte skuespillere, mennesker, drenge, piger til forskellige roller, men måske også det her med at gå på jagt efter skuespillere og sætte dem i nogle nye kontekster frem for det, vi altid kender dem for. På den anden side af Malaga, Thomas Helmig.

0: Dyrholm, Nikolaj Likås, Sisse Babette Knudsen, Ulrik Thomsen, Sofie Gråbøl. Alle sammen kendte, dygtige, talentfulde skuespillere, som vi jo ofte ser på det store lærred i serier, i biografer osv. Carster, Anja Philip, du er jo stadig med os. Altså, Anja, det er jo ikke noget problem at lave en liste over kendte danske skuespillere, som kan spille med i den næste store hit, film eller tv-succes. Men det der, kan du som caster også godt gå ud og finde sådan noget helt uopdaget rå talent?
1: Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Det er klart, altså nu når du nævner alle de her vidunderlige, meget, meget, meget dygtige mennesker, så er det jo ikke fordi, at jeg lige kan på vej hjem i metroen i dag, lige få øje på en, hvor jeg tænker, jeg tror sgu hende der, hun kan spille lige så fedt som Sisse. Altså, det er jo helt umuligt, men selvfølgelig sker det jo en sjældent gang, at man kaster nogen til mindre roller måske, som man har set et andet sted, eller nogen, der er musikere, eller et eller andet, som man også afprøver. Og så tror jeg, at vi caster, altså, der er jo mange led i sådan en proces til, at en bliver valgt til en rolle, så jeg er ret sikker på, at jeg taler på alle mine kollegaers vegne, at vi jo synes, det er sjovt også at caste nogen til noget, som man ikke lige har set dem spille før, og at det er jeg sikker på, at vi foreslår ret ofte, så det kræver jo også et mod, både fra enten en tv-station eller en instruktør, eller til at se det.
0: Men skal det nødvendigvis være en etableret skuespiller eller sanger? Altså, fordi, kan du også gå ned til din lokale købmand og tænke, du er helt perfekt til den tv-serie, jeg kaster til lige nu. Vi skal bruge en lige præcis som dig.
1: Ja.
0: Okay. Sker det?
1: Ja, det sker. Det sker jo ikke så tit på store roller. Men for eksempel, da jeg castede Klovn, altså der skete det jo hele tiden. Ja. Altså, jeg lige vil sige, halvdelen af dem, der er med i Klovn, i hvert fald i de første sæsoner, som jeg castede, det er altså nogen, jeg også kender privat. Sådan noget, hvor man er sådan, gud, du kunne være helt genial. Musa er min, er jeg i familie med, altså du ved, og derudaf. Så det er jo helt sikkert også noget med at have en fornemmelse for, om folk har et indre legebarn, hvor de, jeg kunne forestille mig, at de ville være gode til at spille skuespil. Mm. Og det gælder det samme egentlig med børn og unge mennesker.
2: Er der nogen, der har fejet benene fuldstændig væk under dig på et tidspunkt andet til en casting og tænkt, wow, det var vildt det der?
1: Altså, der var det første, jeg kommer i tanke om, når du siger det, det var faktisk en gang, hvor jeg var rigtig bange.
0: Hvorfor?
1: Det var vidunderlige Stephanie Leon, som jeg castede, og hun var måske 16 år. Det var til Bagland.
2: Ja.
1: Med hende og Christoffer Læsø. Og da jeg castede den, altså hun var så vild. Og der var en scene, hvor jeg skulle improvisere sammen med hende. Og jeg var bange. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hun pander mig egentlig om lidt. hun var eddermame vild. Der var helt sikkert mange, men nu det hun var lige den første, jeg kom i tanke om, at det var virkelig sådan en meget heftig, intens oplevelse.
2: Du bliver hængende lidt endnu, Anja. Om lidt så prøver vi at tage en lynrunde, hvor vi kan få spurgt og forhåbentlig få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre om det at være caster.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Vi har stadigvæk besøg af caster Anja Philips, som har været med til at finde de rigtige skuespillere til rollerne, som Birgitte Nyborg i Borgen, Ulla Torp i Kongekabale, og så Axel Byvang i Carmen Køhler, som vi lige hørte titelsang til her. Et projekt, som du, Anja, var på i 5 år. Vi prøver lige at tage sådan en lynrunde, Anja, hvor vi skyder en masse spørgsmål afsted mod dig, så håber vi, at vi kan få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Jeg bliver nødt til lige at tilføje, at Birgitte Nyborg, hun var valgt, da jeg kom på projektet, så den ære kan jeg simpelthen ikke tage på mine skuldre.
2: Behøver at sige.
0: Vi har givet dig al æren, Anja. Nå, Anja, det bedste cast til en eller anden rolle, du har været med til at lave, og jeg er godt klar, at du har jo castet til mange ting, men sådan det første, der lige popper op, noget du har castet, hvor du tænker, det var godt ramt, det der.
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil sige Marco Ilsø som makrallen i Bullshit.
0: Ja?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er jo... jeg er jo på
0: hvad, kunne, hvad kunne han?
1: Jeg ved ikke, der var bare noget med Marco og Marcos menneske og karakteren, der flød sammen, hvor man tænkte, gud, tusind tak, fordi du eksisterer, fordi du gerne vil være skuespiller, fordi det hele løfter sig, når du nu skal spille med krallen.
2: Hvad er den fedeste historie, du har skulle kaste til?
1: Altså, det er jo sådan nogle hardcore spørgsmål.
0: Ja.
1: Altså,
0: sådan
1: det
0: er
1: ved
0: vi.
1: Jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men hvad, er der en historie, hvor du tænkt, hvor du bare sidder og læser manuskript og tænkt, nøj, hvor er det en fed historie?
2: Det er jo som at vælge mellem sine børn.
0: Ja, men de ved jeg godt.
1: Jeg bliver helt blank i
2: knolden. Okay, måske kan du svare på det her. Hvad har været den sværeste opgave?
1: Hvad sagde den, altså? Hvad har været den sværeste opgave? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der, hvor det bliver sværest, det er vores samarbejde mellem mig og instruktøren. Mm. Hvis det er svært, så er det svært.
2: Og er det for eksempel, hvis en instruktør på forhånd et eller andet sted har besluttet sig for dem, jeg vil have Nicolai Likos i hovedrollen, og du så siger, jamen hvad med? Eller prøv at se her.
1: Ja, eller hvor man bare synes, at man synes ikke, historien er så spændende, og man synes også, at de valg, instruktøren tager, man havde set, det skulle gå en anden vej, og man bare, altså, det relationelle i mit arbejde, hvis det er hårdt, så er det virkelig hårdt, så er det sgu ikke sjovt at gå på arbejde, men det har jeg prøvet 2 gange i de 32 år, jeg har arbejdet som caster, så det sker heldigvis meget sjældent.
0: Har du noget, du drømmer om at caste til, Anja?
1: Ja, det skulle da lige være, hvis Paul Thomas Andersen han ringede og spurgte, om jeg ville kaste hans næste film.
2: Ja, så kan du godt den
0: så dag. Kan du godt den
1: det kunne jeg godt, ja.
2: Kan du sidde og se en film eller en serie og tænke, nej, hvorfor har de dog valgt ham eller hende til den rolle? Det dur jo ikke, det her.
1: Ja, det kan det måske
2: sådan
1: godt.
2: Så lidt arbejdsskadet?
1: Lidt arbejdsskadet, ja. Men jeg synes nu mere... Altså, jeg prøver ligesom... Jeg går i teateret virkelig, virkelig tit, og jeg prøver at se alt, hvad der bliver produceret, for at holde mig assure med, hvad der foregår. Så det er mere noget med at kigge på skuespillernes arbejde, end at jeg sådan sidder og tænker, ah, det der, det havde jeg sgu gjort anderledes. Eller det. Så jeg synes altid, det er dejligt, egentlig, at se skuespillers arbejde, mere end at jeg tænker, at det var da helt forkert. Jeg har måske tænkt det en gang eller to, men...
2: Anja Philip, tusind tak for besøget den her formiddag, og tak for at lukke os ind i dit job.
1: Altså, tak, fordi I er nysgerrige på vores arbejde som caster. Det er jeg da virkelig glad for.
0: Og Anja, virkelig stor fornøjelse med det videre arbejde med den der store skandinaviske, meget, meget hemmelige ting, som du sidder med. Det glæder vi altså så meget til at få lov til at se på et tidspunkt.
1: Dejligt.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Nummeret hedder Beholder mit tøj på. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der er faktisk det, der med fagere.
1: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så har der virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: 4.
1: Og jeg hedder Louise.
2: Jeg hedder Mads. Sådan har jeg aldrig fået den før.
1: Men ved du, hvad vi er?
2: Nej.
1: Vi er vilde med comeback.
2: Ja, øj. Trænger. Jeg lige vil sige, at jinglen trænger til et comeback.
1: Ja.
2: Det burde være den rigtige jingle.
1: Senere den her time, der giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre comeback.
2: Yes.
1: Smid os en sms til 1212. Du kan også skrive i taleboblen der lyd. Der skal du bare lige huske dit navn og telefonnummer. Men du skal skrive, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger skisme dig til et comeback.
2: Og det kan jo være, at alt bare er gået skævt hele dagen. Altså, at du virkelig har fået det forkerte ben ud af sengen, og der var ikke to tokker, der passede sammen, eller at der var kun koldt vand i bruseren, at cyklen var punkteret, at bussen var forsinket. Whatever.
1: Det kan faktisk være hvad som helst. Det er dig, der bestemmer, hvorfor du fortjener et comeback. Du skal selvfølgelig lige kunne forklare det.
2: Præcis.
1: Men det plejer at være en hyggelig måde at lige sådan, få genrejst torsdagen.
2: Vi lover jo altid, at vi giver vedkommende oprejsning.
1: Og mulepose.
2: Og det skal nemlig også op med en mulepose. Det var lige præcis det, jeg ville sige.
1: Så send os
2: det er win-win.
1: En besked nu. I en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Vi glæder os meget til at høre, hvorfor det lige præcis er dig. Der er altså den her torsdag formiddag naturligvis skal have et comeback.
0: Selvfølgelig. Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: En voldsom sag fra prestigeuniversitetet Cornell University i New York har sat sindene i kog i USA. En kvindelig studerende hævder at have været blevet voldtaget i timevis af 7 medstuderende mænd i 2024. Overgrebet det blev delt, ja nærmest reklameret for i en Snapchat-gruppe, men ingen greb ind eller sagde stop, lyder anklagen blandt andet.
1: Og det har også på sociale medier herhjemme genantændt en debat, hvor nogen siger, ej, de er uskyldige til det modsatte bevis, der andre siger, det her, det er endnu et eksempel på en rådden kultur blandt drenge og mænd. Thomas Rydahl, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er debattør, du har lagt et opslag ud på Instagram, der handler om den her sag. Og det skal vi tale meget mere om, hvad der står i det opslag. Men fortæl lige først, Thomas, hvad var det ved den her sag, som bliver kaldt Cornell 7, der fik dig til tasterne?
2: Jamen altså, jeg begyndte at se nyheds... hvad skal man sige, klippene fra i de amerikanske medier, og kunne se, hvad sådan ligesom der kom frem om sagen, og tænkte bare, at det var endnu et eksempel på, hvad skal man sige, på den her mandekultur, som både på nogle måder er blevet bedre over årene, men også på mange måder er blevet værre, og det er noget, jeg har skrevet og spekuleret meget over de seneste 10 år, siden jeg selv blev sådan aktiv inden for ligestilling og maskulinitet og feminisme, og så tænkte jeg bare, det her, hvornår gør vi noget, hvornår kigger vi os selv i øjnene?
0: Hvad er det for nogle følelser, den her sag, den har fået frem i dig, Thomas?
2: Jamen, selvfølgelig, sorg og vrede over den oplevelse, som den unge kvinde har haft, og lignende ofre, som der har været så mange af i medierne de senere år, historier, forfærdelige historier, men så også på det helt personlige plan selvfølgelig en uro over min egen søn på 7. Hvad er det for et drengeliv, han går ind i, og hvad er det for noget for et liv, mine to døtre, min store pige på 24 og min lille bitte datter på 3 år, hvad er det for en verden, de skal ud og opleve? Det gør mig selvfølgelig helt personligt også ked af det og nervøs.
1: Ja, fordi man kan jo sige, det er jo heldigvis ikke sket i Danmark, det er i USA, men hvorfor synes du, at en sag fra et universitetsmiljø i USA alligevel bør få os til at stoppe op og tænke over den måde, vi opdrager vores drenge på?
2: Ja, altså dels er det jo en meget spektakulær sag, også i USA, men jeg synes bare heller ikke, at vi kan feje den til side og sige, at nu siger jeg bare, at amerikanerne er nogle skøre nogen. Altså jeg synes, der er ligesom der er noget i den her tendens, vi ser, som vi også ser herhjemme med nogle andre sager, måske mindre sager men og mindre spektakulære sager, men jeg ser det lige så meget herhjemme i alt fra, hvad jeg hører min store datter fortælle om, altså fra det københavnske natteliv, hvad hun bliver udsat for, og kvinder generelt bliver udsat for herhjemme. Så jeg er ikke fortrøstningsfuld, fordi vi bor i trygge lille Danmark. Tværtimod, så synes jeg, vi har en kæmpe forpligtelse til at bidrage til en reformation af den her mandekultur, som jeg føler er kommet, ligesom har haft sin tid, og nu må vi må finde en ny måde at være sammen på som mænd og som mennesker.
0: Og det er lige præcis det, vi taler videre om på den anden side af Wicked Game med Chris Isaak, nemlig hvad du, Thomas, mener, at forældre til drengebørn, vi kan lære af sådan en sag her.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Thomas Rydahl er med os, forfatter og debattør. Vi taler om sagen, der er kendt, eller blevet kendt under navnet Cornell 7, som lige nu fylder rigtig meget på sociale medier. Det er en sag om en kvindelig studerende, der anklager 7 af sine medstuderende på eliteuniversitetet Cornell i New York, for nogle år siden er udsat hende for en gruppevoldtægt gennem flere timer. Overgrebet blev delt i en Snapchat-gruppe blandt mændenes venner, der ligefrem blev opfordret til at komme forbi og deltage, men ingen greb ind. Ingen sagde stop, selvom mange altså vidste, hvad der foregik.
1: Thomas, du mener, at den her sag den bør få os til at stoppe op og ændre noget. Du skriver på Instagram, at du synes, det her det bør være et wake-up call til alle os, ligesom mig selv, der opdrager drenge. Hvad er det, du mener?
2: Ja. Jamen altså, ja, det er nok lidt... jeg føler ikke, vi er i afdelingen for tips og tricks og sådan noget, vi lige kan fikse i en fart. Altså, jeg tror nok, vi skal gribe lidt dybere i værktøjskassen, og i virkeligheden, så tror jeg, det er allervigtigst, at vi... som forældre og som fædre, at vi begynder, vi starter med os selv og bliver bedre til at tale om, hvordan vi har det, tale med hinanden om, hvordan vi har det som mænd, og begynder at udvikle et sprog for at, hvad skal man sige, at være mænd sammen, sådan så at når man står i en situation, som er svær, så er det ikke allerførste gang, man ligesom skal råbe højt om, hvordan man har det med det, der foregår.
0: Så handler det her for dig lige så meget om, at man kan sige, at det er 7 unge amerikanske mænd, der nu er anklaget for den her gruppevoldtægt. Men retter du lige så meget fokus på den Snapchat-gruppe af 50 unge mænd, som jo ikke greb ind, som ikke gjorde noget? Altså, det er lige så meget det handler om for dig.
2: Jamen, altså det er så vild en sag, den her. Altså den der Snapchat-gruppe er jo bare den her samtale på steroider på en eller anden måde, at der er så mange mænd, der har kigget med. Men jeg synes, det bare understreger vigtigheden af, at det her er noget strukturelt. Det her er noget systemisk, som er mellem mænd, som vi har set længe. Vi har snakket om Andrew Tate og sådan noget. Vi har ikke endnu et modsvar til alle de her unge, der synes, at han har svaret på meningen med livet. Og jeg synes, det er det, vi leder efter som samfund, det er at erstatte de her, de overskriftsagtige, nemme følelser med, altså, at det er kvindernes skyld, hvis man har det svært osv. Og få lavet en debat, der handler mere om, hvordan vi som mænd kan bruge hinanden bedre, hvordan vi kan tale om, hvordan vi har det indeni, og få flere måder at løse vores problemer på, end bare at blive vrede og lade det gå ud over andre.
1: Du siger også, Thomas, at vi er jo gode til at lære vores døtre om at passe på sig selv, og ikke gå alene hjem, og ikke tage imod strings i byen fra fremmede osv. Men hvad er det, vi skal blive bedre til, eller som vi i hvert fald ikke er gode nok til at snakke med vores drengebørn om?
2: Jamen for det første, så nytter det ikke noget at sætte sin 15-årige dreng ned foran sig, og så råbe ham ind i hovedet om, hvad han ikke må gøre. Altså det er jo det modsatte, vi skal i gang med her. Det er jo at kigge på vores egen opdragelse, hvad er det, vi har været igennem som mænd for, i forhold til, hvorfor vi er, som vi er. Altså hvad er det for nogle ting, der har skabt os med de ting, vi gør, og det, vi taler om. Den måde, vi taler om kvinder, den måde, vi taler om hinanden på, den måde, vi skal være som mænd. Altså alle de her normer, vi er omgivet af. Og så være nysgerrig over for vores sønner og vores døtre. Jeg taler med dem om det, der foregår. Sådan, så vi kan, længe inden det bliver aktuelt, kan være i en dialog med dem omkring nogle af de svære ting. For eksempel, når man bliver udsat for gruppepres. Sådan så, at man har øvet sig i det her. Og at den dag, hvor det sker på en måde, hvis der er noget, der minder om det her, altså forhåbentlig ikke, så kan man sige fra, eller gå hen til en voksen og sige, der foregår noget her, og det er ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være en del af. Hvis man ikke tør sige det til de andre, selvfølgelig.
0: Kan du genkende fra dig selv, Thomas, at det kan være enormt svært, måske særligt i den der mandekultur, at være den, der siger, hey, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt det her, eller jeg synes ikke, det er fedt, eller sejt?
2: Nå, men altså, jeg ser min egen opvækst spejlet i meget af det her, hvor svært det er at være enten at føle, at man passer ind, eller at kæmpe for at passe ind, og nogle gange føle, at man passer ind, men ikke på de rigtige vilkår osv. Jeg tror, alle drenge, jeg har sådan et billede af, vi starter alle sammen med at være nogle små glade grise, og så ender vi med at være mast ned i sådan en jakkeborg-form, hvor vi har skåret en masse af os selv fra, for at kunne passe ned i den. Og jeg tror ikke på, at det er sundt for os. Jeg tror, vi skal vende os til, at der er mange måder at være maskulin på, hvad mange maskuliniteter, og at vi må godt, der må godt være plads til os som mennesker, og derfra så kan vi begynde at vise mere os selv og tale om, at der er ikke kun én måde at være mand på.
1: Thomas Rydahl, forfatter og debattør, tusind tak for at være med her.
2: Velkommen.

0: så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en forudsætning for det nye budgetforlig i Lolland Kommune, at kommunen i årene efter 2027 fortsat modtager mindst 223 millioner kroner i særtilskud. Men det kan altså godt være lidt af et sats, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
3: Lolland kan ikke regne med at få det samme særtilskud, som man har fået tidligere, fordi man ved ikke, hvor stor en pulje, der skal fordeles kommunerne imellem, og man ved heller ikke, hvor stor en andel, man selv får. Så teknisk set kan man ikke, men under de omstændigheder, som Lolland er i, så er det jo et godt bud, at man budgetterer med det, man har plejet at få, og det har man også lov til at gøre af min vurdering.
2: Men selv hvis særtilskuddet holder samme niveau i årene efter 2027, så er kommunens økonomi fortsat udfordret, siger Per Nikolaj Buch.
3: Lolland ligger jo til at have et meget stort ikke-finansieret underskud her i både 28, 29 og 30. Og selvom man får det særtilskud, man regner med, altså på de 223 millioner, jamen så hænger det faktisk ikke sammen. Så man sidder med et problem under andre omstændigheder. Og hvis ikke man får særtilskuddet, så har man jo altså en endnu større ubalance i allerede 28.
2: Søndag var noget anderledes for 22 husstande på Bogø og Farø. De skulle nemlig forestille sig, at strømmen gik, mobilsignalet var væk, og det var umuligt at skylle ud i toilettet. Det var en del af en beredskabsøvelse på de to øer, der foregik mellem kl. 8 og 17, og det har givet en god viden til, hvis det bliver reelt en dag, siger Nynne Daggaard Petersen, der er medlem af beredskabsgruppen på de to øer.
4: Og vi har fået rigtig meget god feedback fra folk, at de synes, det var både skægt og tankevækkende, og det gav dem virkelig anledning til at kigge på deres eget hjemmeberedskab. Så jeg synes, vi har fået rigtig god feedback på det.
2: Beredskabsgruppen har modtaget 7.000 kroner fra Vordingborg Kommune til arbejdet med beredskabet på Farø og Bogø. Tørvejr med plads til nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyet vestfra. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
3: Så kører armen.
1: Ja! Comeback quiz! Sådan! Har det været en møgdag? Kom du forkert ud af sengen?
3: Ja.
1: Du opdagede, at du ikke havde mere rugbrød, fordi den, du havde stående, det var muggent. Så du bliver nødt til at gøre noget andet. Du åbner køleskabet. Der er intet at have med på madpakken. Du kommer ind på arbejde, tænker du kan redde det med kantineordning. Så er der svensk pølseret. Du hader svensk pølseret. Det hele ser så sort ud for resten af dagen. Lige indtil du hører, at formiddag på 4'en har comeback-quiz. Og i comeback-quizen, der kan du få genrejsning. Og du kan vinde en mulepose. Hvad behar Louise Divsinski?
3: Jamen, jeg er fuldstændig målløs.
1: Det kunne godt have været min dag, det der.
3: Det kunne så meget have været
1: din dag. Der er i hvert fald flere ting, der jeg bryder mig nemlig svensk pølseret.
3: Ej, men du har altså nogle outrære holdninger.
1: Ja, ja.
3: Hvad har pølsehorn og svensk pølseret gjort dig?
1: Det er bare det er pølsen. Mig. Ja, det er den kogte pølse, der ikke er mig.
3: Ja. Skriv til os nu. Ja, Mads prøvede at sige det. Trænger du til et comeback? Det var det, Mads.
1: Det var faktisk det, jeg prøvede at sige, bare på en lidt lang
3: så
1: måde.
3: Så skriv til os nu i en sms til 1212 eller via talebobnet der lød. Kan du mærke? Du trænger til et comeback, og der kan være alle mulige grunde til det. Det kan være, at du ikke kan lide svensk pølseret, og det er det, der er på menuen.
1: Ja.
3: Det kan også være, at du lige har spildt kaffe ud over hele arbejdscomputeren.
1: Åh, nej. Igen?
3: Og nu skal du ned til service og sige, ups. Det kan også være, der er lus i børnehaven.
1: Ja.
3: Det er
1: Gud, det er træls. Det kan også være, at du stiger ind i et alent langt forældremøde. Og tænker,
3: Ja, eller et eller andet. Teams-møde,
1: ja,
3: hvor du ikke
1: ja,
3: ved,
1: det
3: hvad du skal
1: være.
3: Bidrage med.
1: Ja, ja, præcis. Altså, også svært, at du ved, at du skal i Bilka handle ind til weekenden, når du bare... Du orker...
3: Er det en historie fra dit virkelige liv, Mads Tyrsted?
1: Ja, det afviser jeg heller ikke.
3: Nej. I skal jo holde fødselsdag.
1: Ja.
3: Så det kan jo godt være, at du
1: jamen,
3: lige skal...
1: Jamen, jeg er meget bagud. Ja, altså, udover at jeg bliver nødt til at få set gift for første blik, så har jeg også simpelthen så mange praktiske gøremål, jeg også bliver nødt til at gøre, når jeg kommer hjem i dag.
3: Ved du hvad? Det skal nok gå. Alt løser sig, men det bliver bedre med et comeback.
1: Ja, og jeg får jo et comeback, når andre får et comeback.
3: Det gør
1: du
3: nemlig.
1: Så på den måde kan jeg faktisk komme godt videre.
3: Så send os endelig en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du brug for et comeback? Hvorfor? Fordi så har vi nemlig forberedt en quiz.
1: Den er god.
3: Ja, det er dig, der lavede den.
1: Jeg har været med.
3: Det er Lise. Ja, Lise,
1: jeg har fundet lyd.
3: Vi har givet Lise comeback på comeback-quizzen.
1: Ja, jeg synes, hun har lavet et godt comeback. Og det er i hvert fald et comeback, en comeback-quiz, der giver mulighed for, at man kan få comeback. For spørgsmålet, de er inden for mulighedernes rammer til at kunne svare. For det er alt sammen inden for comeback-genre. Det er noget, der er sket for nylig. Så derfor, hvis man bare har fulgt en lille smule med, så skal man nok klare sig. Og ellers, så gør vi jo,
3: jamen,
1: hvad
3: vi
1: kan
3: hinanden
1: for at hjælpe. Lige præcis.
3: Vi hjælper jo hinanden altid.
1: Vi vil så gerne have folk for at comeback og en mulepose. Ja.
3: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvorfor er det lige præcis dig, der fortjener at være med i comeback-quizzen lige på den anden side af et musikalsk time-out. Send os en sms. Skriv i talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kommentar.
0: Kom back, quiz. Det er jo torsdagens højdepunkt, vi er nået til, Louise, nu i formiddagen på 4'eren. Kom back, quizzen. Vores måde at sige, alle fortjener en ny chance. Alle fortjener oprejsning. Mm. Og der var heldigvis mange, som gerne ville have et comeback.
3: Ja, der var blandt andet en, hvis ondulat var flået væk.
0: Nej!
3: Jo, og det er jo rasende trist.
0: Ja, det er da skidt.
3: Der var også en af jer, der efter 2 måneders halten, efter et voldsomt cykelstyrt, nu endelig var tilbage på højkant.
0: Sådan.
3: Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Sten for Vadum, velkommen i programmet.
4: Tak, tak.
3: Sten, fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, det var så i går. Jeg havde lige et projekt inde i Aalborg, hvor jeg skulle male 3 vinduer.
3: Ja.
4: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
4: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøge på 510 i P.
3: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
4: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
3: Ej, for pokker. Sten, var det en fejl 40, eller tog du chancen, da du parkerede bilen? Eller,
4: altså, ja.
3: Ja.
4: Det er, ja, det er det sidste.
3: Det er det sidste.
4: Det var sådan, ja, det var, den holdt 2,20 meter fra der, hvor den måtte.
3: Nå.
0: Det
3: kostede så lige, ja, det kostede en 10'er alt i alt.
0: Ja, og plus kørsel.
3: Det, ja, det er en dårlig forretning, Sten. Så meget kan jeg lade noget.
4: Så trøster man, at det ikke var Q-Park, for det er 850.
0: Nå ja, det er så set meget godt.
4: Så det er det. Aalborg Kommune er lidt billigere.
0: Ja, men længe leve Aalborg Kommune. Sten, det gode er jo, at dels så er det jo en ny dag, men det giver jo også muligheden for at kunne få et comeback i comeback-quizzen. Vi har 3 spørgsmål. Vi har en mulepose på højkant, udover selvfølgelig at dit comeback, som du får, når du vinder. Og det føler vi os ret sikre på, at du gør.
4: Ja.
0: Er du klar til at comeback-quizze, Sten?
4: Jeg er klar.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 1.
5: Kunne I nogensinde finde på at se sådan en gammel mand som Maja Flot tage en tredje omgang? Eller Michael Sarki, for den sags skyld?
0: Ja, kunne vi egentlig det? Det er jo spørgsmålet. En stor dansk bokser er i hvert fald, måske ifølge rygterne, på vej til at få et comeback i næste måned. Han holder et pressemøde senere i dag, og rygterne de går altså på, at han skal bokse mod en ukendt amerikaner i Brøndbyhallen den 28. november. Hvad hedder den danske bokser, der indstillede sin karriere tilbage i 2013, men nu er klar 18. til et comeback? Nej, jeg var inde og kigge. 13?
4: Han er
0: bokset sidst 13, men stoppet i 15. Undskyld, Sten.
4: Mikkel Kessler.
0: Sådan!
3: Ja!
0: God start, Sten. Sådan! Man gider godt se ham igen, gør man ikke det?
4: Jo.
0: Godt, Sten.
3: Det er godt.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
3: Det siger vi videre til Mikkel.
0: Ja, Sten og jeg, vi vil gerne.
3: Sten er klar. Nå, det er super. Det går jo rasende godt, Sten.
0: Det er en god start.
3: Vi hopper videre i comeback-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Vi har sagt farvel til septembersten, fordi nu har årets anden måned efterårs comeback. Det er måneden, hvor vi hellere holder efterårsferie. Vi fejrer Halloween, og det er også den måned, hvor de danske folkeskoler holder skolernes motionsdag. Hvad hedder den måned, der netop er begyndt?
4: Må ikke det er oktober?
3: Sådan! Ej, men du er jo...
0: Jeg kan hurtigt lige gøre
3: Sten. Du er bedre til at quizze, end til at parkere det rigtige sted. Det er der i hvert fald
0: en sikker. Jeg kan hurtigt lige gøre stillingen op. 2 spørgsmål. 2 rigtige til Sten. Vi er så tæt på dit comeback, Sten. Klar til sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 3.
0: Det er Emma Sehested Høgh. Hende spiller vi flittigt på P4, og hun er en blandt 18 musikere, som i den her uge er blevet annonceret til sommerens program på Danmarks største og nok også mest kendte festival. Hvad er det for en festival, der finder sted på Dyrskuepladsen, et sted på Sjælland, og så på den måde jo gør comeback år efter år?
4: Roskilde.
0: Ja! Sådan! Yes! Ej, kan du mærke det, Sten?
4: Ja, jeg har kun et comeback allerede nu.
0: Ja, kan du mærke det? Sindssyg, mand.
3: Og ved du, ud over comebacket, så er der jo også en mulepose på vej til dig.
4: Jo, tak.
3: Så den kan du føjt rundt med, når du skal ud og male vinduer.
4: Jamen, jeg maler også vinduer i dag, men jeg har bare fundet en anden stemmer nu.
0: Det tror jeg egentlig...
3: Har du sat P-skiven?
4: Nej, men det er ude på landet.
0: Nå.
3: Det er meget bedre. For nu af, tag kun jobs ude på landet, Sten, fordi det andet...
0: Det er meget nemmere at parkere.
4: Det siger til chefen.
0: Kæmpe tillykke, Sten.
4: Jo, tak.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi er jo nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Efter en torsdag formiddag, hvor vi jo i en time havde selskab af Carsten og Anja Philip.
3: Det var virkelig spændende at få et indblik i et job, vi jo ikke ved så meget om. Vi ser jo kun resultatet.
2: Ja, og vi ser hendes navn i rulleteksterne. Yes. Og det var sjovt, var det vi jo begge to gjort faktisk, da vi så nøjsomheden og var sådan et... Anja Philip, det er sgu da meget spændende.
3: Og hun har da været med til at kaste til mange ting, og
2: det har hun virkelig. Fordi det er et navn, altså man kender,
3: præcis.
2: Men man kender ikke så meget til jobbet. Okay. Jeg bemærkede noget, Mads,
3: da
2: Anja var her.
3: Ja.
2: Du gik sådan, du ville gerne spottes. Du ville gerne sådan lige, hvad tror du, jeg kunne bruges til, Anja?
3: Nå, jamen det var mig, der havde lavet en aftale med Anja, så jeg tænkte, det var da fint nok, hun lige så, hvordan
2: jeg så ud. Hun skulle lige se talentet, det rå talent. Hvad tror du egentlig, du vil egne dig godt til? Sådan, altså hvilken rolle?
3: Jamen, jeg tror, jeg kunne det hele, men jeg gad godt få lov til at spille ond. Sådan rigtig ond.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Fordi James Bond-skurk, det tror jeg kunne være fedt.
2: Men det er jo også meget unaturligt for dig.
3: Ja,
2: fordi du er jo meget sådan alfaderlig og sød og rar og god. Og
4: faren i min søsters børn.
3: Det vil jo bare være at tage mit liv-agtigt, bare med flere børn. Det er jo da ikke nogen udfordring i. Jeg skal spille noget, som jeg ikke er normalt.
2: Hvad skulle jeg så spille, hvis jeg skulle spille noget, jeg ikke er normalt?
3: Hvad med, at du afløste Mila Kunis måske? Vi har en kollega, der synes, du ligner hende forfærdelig meget.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, hvor man siger, OK. Ja, jeg kan overhovedet ikke se det. Men
3: du kunne også noget af Angelina Jolie, Tomb Raider-agtigt et eller andet.
2: Okay.
3: Sådan action-heldinde.
2: Ja.
3: Det var det ikke noget?
2: Det er ikke lige faldet mig ind, men...
3: Det kunne jeg godt se for mig.
2: Okay. Det vil jeg gerne.
3: Er det noget, du selv tænker?
2: Nej,
3: der
2: er jo lidt rappens skralde, ikke? Nogen vil anbefale mig i en stumfilm, tror jeg. Sådan en, du ved. Bum, bum, bum. Hun siger ikke rigtig noget.
3: Jeg kunne da godt se dig give en ordentlig sviner.
2: Ja.
3: Det tror jeg da faktisk godt,
2: sådan
3: du
2: Iben Hjejle...
3: Ja.
2: Jeg kan godt være med i kloven.
3: Ja, det tror jeg.
2: Jeg kan godt være Kasper Christensens næste kone.
3: Ja, det kunne du sagtens.
2: Det kunne jeg sagtens.
3: Det tror jeg, I kunne få meget sjov ud af.
2: Det tror jeg faktisk også.
3: Det tror jeg virkelig kunne blive sjov. Nå, jamen altså, linjen er jo åben, hvis der er nogen, der står og mangler nogen.
2: I ringer bare, ikke også? Hvis I mangler nogle nye talenter.
3: Anja, du ringer bare.
2: Vi skal lige nå en hurtig opfølgning på i går.
3: Ja.
2: Teresa.
3: Nå ja.
2: Som jo i går sad i kø i timevis til at få billetter til Royal Run.
3: Det var der mange, der gjorde.
2: Ja, det var der mange, og der var udsolgt på 3 timer. Men Teresa skriver, jeg fik ikke billetter til 5 kilometer i København.
3: Ej.
2: Det var ellers planen, skriver hun, men de var snuppet, da jeg endelig kom igennem.
3: Mm.
2: Så jeg kom til at snuppe 10 kilometer i stedet.
3: Sådan, Teresa.
2: Wow.
3: Sådan, Teresa. Det er jo en opgradering på alle måder.
2: Vi har talt med Teresa, og hun siger, at hun på ingen måde er i form til de 10 kilometer.
3: Nå, for pokker.
2: Så det bliver spændende.
3: Ja.
2: Men jeg kan lide indstillingen.
3: Jeg
2: kunne ikke få 5 kilometer, så dobler jeg op, så tager jeg 10.
3: Og der er jo tid endnu.
2: Vil du løbe med, hvis jeg kan skaffe 2 billetter? Altså, hvis jeg kan købe 2 billetter til os?
3: Ja da, det vil jeg gerne.
2: 5 eller 10?
3: Jamen, vi kan løbe 10.
2: Kan du trække mig igennem 10?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Vi
3: kan se, hvad du kunne få.
2: Det kan vi i hvert fald. Tak,
3: det er jo lidt ligesom vores roller. Vi kan se, hvad vi kan få.
2: Vi ser, hvad der kan ske. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

Ja, P4 Trafikken med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse. Du skal være opmærksom på noget køkørsel, når du nærmer dig 38 Slagelse Øst, og det er altså i vestgående retning. Det skyldes et trafikuheld, der er sket, og lige nu der er det højre spor spærret kort efter frakørslen til 38 Slagelse Ø. Det giver altså køkørsel på Vestmotorvejen lige nu, og det er altså i vestgående retning.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29. Og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker med ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu, og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kr. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne Go On og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: brændstof, det ved vi jo erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kønner og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Fleggaard, Jakob Gjøtz.
14: Jamen helt konkret, så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er den største. En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
20: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
21: Har du talt med ham her efter kampen om det?
22: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
23: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
24: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
4: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
23: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
23: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Thisted, timer til rettelage, Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Vestmotorvejen i Vestgående retning lige omkring 38 Slagelse Øst. Der er stadigvæk gang i oprydningsarbejdet efter trafikuheldet, og det betyder, at det højre spor stadigvæk er spærret. Det giver altså en hel del køkørsel, som du møder, når du har passeret Sorø på Vestmotorvejen og kører mod Slagelse og nærmer dig 38 Slagelse Øst. Så skal du altså være opmærksom på køkørsel, da det højre spor fortsat er spærret på grund af trafikuheldet.

0: Som vi kunne høre i erhvervsudsigten lige før, så er der altså stadig i visse dele af landet lille snært af sommer tilbage. Så derfor til en start i dag, James Blunt og Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det smager altså også en lille smule af ny dansk musik i programmet i dag, vil jeg sige. Jeg kan da blive byde på en lille bunke spændende forpremiere her. De er koblet på timers tid lige straks. For eksempel en ny sang fra Carla Korsberg. Lidt senere også nyt udspil fra Malte August. Stella har et nyt nummer på vej, som vi skal lytte til. Og hen imod slutningen af programmet er helt nyt teleudspil med Marie K. Og derudover er der jo også ugens album. Vi skal forbi det nye album fra Miley Cyrus med andre ord. Og ugens hit-tip er der jo også med Elba. Så det kan altså ikke blive bedre. Velkommen til
1: P4 Play.

0: fyrene her, de var oprindeligt kendt som Page 4, men nu har de i bandet taget navneforandring til Jas. Så sangen, vi fik frem her, det var, hvis I ikke var her.
1: P4 Play.
0: Første gang, vi hørte noget til Carla Korsbach her i P4 Play, det var for halvandet år siden, sådan cirka tilbage i april måned sidste år, og sangen, hun debuterede med, det var den, vi lige fik en bid af her hen til det, som også fik fin airplay generelt på kanalen, kan man sige, som alt i alt gav hende en ret så god start på en lovende karriere. Siden er der kommet et par sange mere fra hende, og i morgen, der er Carla Korsbach så klar med et helt nyt singleudspil, Samme Hemmelighed og sang, og ja, hvad må den handle om, Carla?
2: Samme himmel handler om, at man møder en gammel relation, som man engang havde meget tæt på, men som man nu er vokset fra. Og i sangen, der bliver himlen fremstillet som værende det sidste og eneste, man deler med den her person, fordi man står under den samme himmel. Men himlen kan også være et symbol på, at relationen lever videre og vil være der for evigt på en eller anden måde. Og være gemt et sted.

Carla Korsbak, hun fortsætter bare med de der meget, meget fine jørfaldende sang. Det her var som sagt hendes helt nye udspil, Samme Himmel, en sang, som altså er ude på gaden i morgen. På vej til dig lige straks her på kanalen, der gælder det de regionale nyheder naturligvis, når klokken bliver 12:30. Og ja, frem til dem skulle vi ikke tage fat i en rigtig soul-cruder, ved at kalde ham amerikanske. Teddy Swims er det nemlig, vi lytter til her. Og det her er hans nyeste single, Perfect Man.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Med det nye budgetforlig skærer Lolland Kommune helt ind til benet med lukninger af både skoler og plejehjem og nedskæringer på færgefarten til øerne i Smålandsfarvandet. Og selvom besparelserne bekymrer Lollik Niels Rasmussen, så betyder det ikke, at han allerede har pakket kufferten for at rykke til en anden kommune.
2: Men det er i hvert fald ikke sådan, som man i sin sene alder siger, her skal vi være, som man havde troet. Købe et sommerhus, som man tænkte, det er da slut, det gider ikke. Fordi så skal man et andet sted hen.
1: For Randi Storm, der har boet i Lolland Kommune i omkring 50 år, er det trist, at det står så slemt til med kommunens økonomi. Og derfor har hun heller ikke et endegyldigt svar på, om hun måske ender med at flytte på grund af besparelserne.
3: Det kan jeg ikke afvise. Det kan jeg ikke. Bestemt ikke. Det er lidt svært, fordi man er så forankret hernede i mange forskellige ting. Men hvis det bliver meget ekstremt, kan man jo overveje det.
1: Kommunens skolelukninger tæller Østofte Skole og Søllested Skole, og fra august 2027 skal eleverne flyttes til henholdsvis Maribo og Nakskov. Hvis strømmen pludselig går og mobilsignalet ryger, så er beboerne på Farø og Bogø altså ekstra godt klædt på til at håndtere krisen. For i søndags afholdt øernes beredskabsgruppe en øvelse, hvor 22 husstande fik testet deres beredskab i en krisesituation. Men det var ikke kun husstandenes egen beredskaber, der blev testet, siger Nynne Daggaard Petersen, der er medlem af beredskabsgruppen for Farø og Bogø.
4: Vi har jo lavet en printet plan, sådan en beta-version, som vi ville teste den version af det, inden vi printer den og sender den til alle husstanden. Så det var også om vores egen plan, den virkede for begge øer.
1: I alt deltog 54 børn og voksne til øvelsen. Tørt med plads til nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyet vestfra. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne bliver det stedvis hård vind.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 på en torsdag her, 12.35, Anton Edwards var det, der sang om sin barndomsvej her, Bernstorffsvej, nemlig en relativ ny sang fra ham. Og mere ny dansk musik er der selvfølgelig på vej til dig lidt senere her i dagens P4 Play. Det har jeg jo lovet, og jeg holder altid, hvad jeg lover. Så der er nyt fra Malte August i farvandet ved senere den her time programmet, og næste time nye udspil fra Stella og fra Marie Kaye. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album. Miley Cyrus er det jo, der står for det. Men først her, jeg skal The Script.

P4 Trafik med en opdatering til dig, som kører på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for ved 38 Slagelse Øst, der er det højre spor stadig spærret. Det ser der ud til, at vejalt de er ved at pakke sammen, så det kan være, at der bliver åbnet lidt mere op, hvis vi er heldige. Men der har altså også samlet sig en kø frem mod det spærrede spor. Den er lige nu cirka 5 km, så der går nok også noget tid, før den løsner helt. Men det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt ved 38 Slagelse Øst, hvor det højre spor stadig er spærret ved uheldet.

0: der var det så Jeske The Script, som sagt, så der er sylde sagt til Oasis. The crowd was singing one over.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, der skal vi videre til Miley Cyrus og til Bass Persuade, som er hendes nye 10. album. Og jo altså også det, vi har valgt til ugens album i P4 Play i den her uge. Et album, der jo netop er strået direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten hjemme i USA. Der har hun ligget mange gange før. Sangen, vi skal lytte til i dag fra pladen, er Innocent Ways. Et af albumet sådan lidt mørkere numre, og også et, der har fået en del omtale, fordi Miley her synger om sine bekymringer for en søskende, som mange formoder må være hendes søster Noah Cyrus, der tilsyneladende har haft en del helbredsmæssige udfordringer den senere tid. Så en af de mere personlige sange på Mileys nye album er det altså, vi får her som sagt, Innocent Ways.

Base Persuade hedder altså det nye album fra Miley Cyrus. Det er Dagens album i P4 Play, og som nævnt, så var det et af de lidt mørkere numre fra pladen, vi fik her, nemlig Innocent Ways. Og så lidt nye danske toner, en sang, som jeg faktisk havde premiere på her programmet for præcis en uge siden, nemlig den nye single fra Liga.

P4 Trafik med gode nyheder til dig, som skal køre på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for politi og redning, de er nemlig færdige på stedet ved 38 Slagelse Øst, og det betyder, at alle spor igen er farbare. Der har dog samlet sig en rimelig lang kø frem mod det tidligere spærrede højre spor, så det betyder altså, at der går noget tid, før den løsner. Og det var en god opdatering til jer, som kører på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for ved 38 Slagelse Øst, der er alle spor igen farbare.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

tidligere hit-tip i P4-play her fra Allen Krauss og I Roll My Eyes, og før hende i års års liga, og betød jeg da ingenting. Der er nyt på vej lige straks fra Malte August, og inden der er også en rigtig fin sang her fra Aston Orten, hedder Danser.

0: Malte August, den sanger og sangskriver, der jo er skidelig i gang efterhånden, har bevist, at han i den grad godt ved, hvordan en god og ørefaldende popsang den skal lyde næste sommer, som vi for eksempel lige fik en lille bid af. Her er jo et eksempel på hans kunden, og et par andre kunne være sangen som Tilbage til mig selv, hans debutsingle og Solstråler i stuen, som vi jo også har nyt godt af her i P4 Play. Men det stopper altså på ingen måde med dem, for i morgen der udkommer der nemlig en ny sprudlende sang fra Malte August, som vi skal lytte til nu, men altså i stedet for, at jeg siger en hel masse om den her nye sang, så synes jeg faktisk, at han selv skal have lov til at præsentere den.
1: Hej derude, det er Malte August, og jeg har lavet en helt ny sang, der hedder Gå på vandet. Jeg håber, sangen kan give dig følelsen af en varm sommerdag sammen med dine absolut bedste venner. Den handler om at lægge sine bekymringer væk for en stund, og bare være til stede sammen med nogle af dem, der kan få solen til at skinne selv på en gråværsdag.

Den er ude i morgen, den nye single fra Malte. I august var det her at gå på vandet. I næste time blandt andet nyt fra Stella og Marie K. Og lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der er det engelske December 10.

0: halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og der er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Og sådan lød den radiovis og vejrudsigt. Tak, Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi stopper lige endnu en time her. Og til at få gang i den, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi hørte med dig. Og dermed, hej og velkommen tilbage. Jeg kan jo i den her time lidt senere blandt andet byde på nye sange fra henholdsvis Stella og Marie K., som tidligere lovede. Der er også ugens hit-tip på vej med Elba, der er hitdepotet, som altid med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi endnu en gang til Chief One som årets danske musiknavn i P4 Play.

0: Love Lifts Me Up, sangen her, Mathias Goldstrup.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Chief One, der er på vej igen her for sidste gang i denne opgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af, at det i den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang. Det gjorde han som en del af hiphopbandet Fabulous Rockers, det der senere blev til Rockers by Choice, og som jo var nogle af pionerende inden for dansk rap og hiphop der tilbage i 80'erne. Så ja, vi hylder Chief One lidt i den her uge ved at lytte til udvalgte sange fra hans lange karriere. I dag der skal vi høre en, hvor han faktisk hylder en kollega i branchen for et par uger siden. Der kunne Michael Falk jo fejre sin 70-års fødselsdag, så som en slags fødselsdagsgave til ham, der bestemte Chief One sig for at lave en fortolkning af en af Michael Falks store klassikere fra starten af 80'erne, dengang han stod i spidsen for bandet Malurt, nemlig Super Love. Chief One, han lagde sangen ud som en video på sine sociale medier, og efter et døgn, der var den simpelthen blevet den mest sete video, han nogensinde havde lagt ud der, så derfor valgte han også at udgive sangen officielt. Den sang, der nu lyder sådan her.

Uds danske musiknavn, EP4 Play, i denne uge, Chief One, var det her med jo, altså hans nyfortolkning af det gode gamle Malurtid Super Love, den sang, som Chief One, han indspillede som sådan en slags 70-års fødselsdagsgave til Michael Falk, da han fyldte år her for nogle år siden, som nævnt. Nå, om lidt her i EP4 Play, der skal vi til denne uges hit-tip fra Elba, men inden der er et tidligere hit-tip i programmet, det her er Sofia

0: Kat er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod, Daniel. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: P4 Play. Ugens

Der var den så igen. Det tak, vi jo altså spillet allermest i den her uge her. P4 Play, den har med andre ord været vores hit-tip. Elba var det, og Tjære og Glimmer, den sang, som også er titelnummer på Elbas nye album, der er værd at tjekke ud, vil jeg sige. Om et øjeblik, der tjekker vi nyt fra Stella ud, og inden da amerikanske Audrey Hobart her, en rigtig god sang, der var So Made.

0: Det er Stella, der er på vej hen og tister jo herinde, fordi jeg set over har markeret sig med flere brillante sange. Hendes Grand Prix-sang her fra 2024, sign her jo for eksempel en af dem, og en anden er Copenhagen, den duet, hun lavede sammen med Mathias Koldtrup, der også kom for et par år siden. Den, vi skal høre nu, den er til gengæld helt ny. Den udkommer i morgen og er et første udspil fra et første album, som hun sådan har gået og arbejdet lidt på her den senere tid. Sangen er en, hun har skrevet sammen med et par musikere, som hun også tidligere arbejdede sammen med. Det er Tim Skov og Søren Christensen. Dirty Nails hedder den, og hvad den handler om, det har vi lukket Stella til selv lige at sætte lidt ord på her.
1: Hej, det er Stella her. Lige om lidt kan du høre min helt nye sang, Dirty Nails, som udkommer i morgen. Den handler om at finde sin egen indre power, når livet det føles trist og gråt. For mig er det blevet lidt sådan en slags heppekorssang, som jeg tænker, vi alle sammen har brug for lidt en gang imellem. En sang, hvor vi kan blive mindet om, hvem er det egentlig, jeg er, og bare få følelsen af, at det også nok skal gå. Dirty Nails, den kommer her.

0: without you. I'm living without you.
1: En hæbekurs sang kaldte hun den, og en fin en af slagsen, vil jeg sige, det var. Den nye single fra Stella var det altså, vi fik her. Dirty Nail, som den hedder, og som er ude i morgen, som sagt. Den lille forsmag på et andet punkt, der også er på vej fra hende på et tidspunkt. Om lidt starter hitdepotet, der er på vej her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 og 10 får du efter Markus Hartved, og sangen hedder Lonely.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er jo hver dag sådan cirka på det her tidspunkt, at vi åbner for dørene ind til hitdepotet i P4 Play. Så tre hits fra tidligere tider, de lige kan strømme ud i en 10 minutters tid. Så det vil de gøre igen nu. Tre du kan lide fra 1 og 10 er der altså på vej her. Og tid i dag er 90.

lige, hvad hun gør. Hun springer ud. Det var Darlene, vi hørte. Og stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks. Helt nyt singleudspil fra Marie K. Men tanden. Og ja, lige nu. En opfordring til at danse fra Kryd. Og TV2, den her sang. Ved du?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Så er det nu, vi skal til af de store kunstnere, vi har hjemme, som gennem mere end to årtier har givet os ikke alene masser af true love, men også store popklassikere, som Uden Forsvar og Fatter Det Nu for eksempel, og som nu har mere pop på vej. Det er altså Marie K. det handler om, og mere pop er simpelthen titlen på det nye album, hun udgiver i morgen. Hendes 8. soloalbum er det, og en plade inspireret af den håndspillede pop, som nogle 70'erne store sangskriver stod bag der for 50 år siden, eller noget den stil. På det nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner, og musikeren Johannes Warmberg har simpelthen også været med ind over et par af sangene. Det er blandt den, der hedder Du Holder Mig Vågen, og som vi har fået Marie K. til lige at fortælle en lille smule om her, inden vi hører sangen.
1: Du Holder Mig Vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album, men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, Du Holder Mig Vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

så er hun simpelthen tilbage i fin stil her, hvor vi siger Marie K. var det, og sangen, der altså hedder Du holder mig vågen, som sagt. En sang, der er med på det album, der kommer fra hende i morgen, der hedder Mere Pop. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at høre mere til det album i P4 Play i næste uge. Men lige nu, frem til klokken bliver to, lad os nå den her med engelske

0: Chloe Keisha, som sagt her, Question of the Day, og det var så det for i dag. Vi høres igen på mandag. Poulsen og Holm er klar efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
5: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
3: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
6: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
7: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
3: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selv mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
8: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
3: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: P4. Du lyder.

0: mening. Spiker fra Rasmus Ebak og søn.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Vi er her.
0: Og ja, vi har rigtig meget på dagens program. Det første punkt, Holm, det er, vi skal lige kigge mod Randers og Vennedøs Bageri. Ja. Der sidder måske en bager Svend inde og har det sådan lidt. Det var da også ærgerligt.
2: Det kan også være, det er lærlingen.
0: Det kan også være, det er lærlingen.
2: Ja, ja.
0: Det er bare nærliggende at sparke nedad.
2: Ja.
0: Det er fordi, at bageriet der, de opdagede, at der var... Og der synes jeg, man er meget fin, at man er sådan lidt neutral i det, og bare siger, en ansat
2: ja.
0: Er kommet til at hælde salt i stedet for sukker i den remons, der er blevet brugt til onsdags sneglende.
2: Til den uvidende, der bruges rigtig meget sukker normalt. Knap så meget salt ja. I remons.
0: Så det var... Nogle meget salte snegle, der kom ud af det. Og det beklager de selvfølgelig. Ja. Og prøvede at kontakte kunder og lavede opslag. Og
2: du tror ikke, de har opdaget det?
0: Det er jo det, jeg tænkte. Det vil nok komme op. Men det ja. Gælder jo om at komme først.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så sige, sidder du med verdens mest salte snegl, så er det ikke en dårlig joke. Og det er det, de prøver at smide. Vi kommer bare til at tænke på den ansatte, der er bare dag. Altså, hvor bare, you had one job.
2: Ja. Sætter det over i hjørnet.
0: Jeg vil bare sige, alle kan jo lave fejl. Ja. Og som vi ser det, der er der jo tale om et Medina Madonna-tilfælde. Potato, potato.
2: Fuldstændig.
0: Salt, sukker. Altså det... Og det, de kan sgu også bare lade være at base tidligere om morgenen.
2: Ja, ja, og det står
0: altså, tit op, der.
2: Også tæt på hinanden.
0: Det er jo derfor, at ja. Sådan noget sker. Men bare at sige, der er en vej ud af det. Det er simpelthen at bruge resten af dagen på, og så tager du en skefuld sukker, indtil du har lært forskellen at kende.
2: Ja.
0: Og når du har gjort det, så skriver du salt, sukker, ja. Salt, så du også kan det på skrift.
2: Det er sjovt.
0: Sværere er det ikke.
2: Lige indtil... De kommer ud af ovnen, lad os sige det sådan.
0: Er der en, der får et saltchok?
2: Ja. Ja.
0: Nå, så er der noget helt andet. Så er det jo også, det er oktober måned. Velkommen ombord i oktober.
2: Velkommen til.
0: Det er jo fantastisk. Det er jo en dejlig, lang og helt frisk efterårsmåned,
2: ja.
0: Som har taget sin start. Men hvad ved vi? Hvad kan vi forvente?
2: Ja, man kan sige, nu kan vi jo så endelig slippe hunden løs på stranden igen. Hvis man har styr på den, og den kommer, når man kalder.
0: Nå, jeg er uden snor.
2: Ja.
0: Fordi så badegæsterne var væk.
2: Ja. Ja.
0: Kan vi vide, om det er, da man lavede den lov, man også har taget højde for alle de vinterbadere, der er kommet til?
2: Ja, men altså, hunden gør jo ikke noget, så længe du har styr på den.
0: Nej. Spørgsmålet er, det er en lidt løs regel, hvis du har kontrol over din hund.
2: Ja.
0: Men det er fint. Jagtsæsonen er for alvor gået ind. Det er jo nok interessant, mest for landets jæger og dem, som spiser med.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Det bliver mørkere.
0: Ja.
2: Ja, det ved vi jo.
0: Nå, men det er alligevel på sådan en måned her. Det er jo næsten 2,5 timer, lige mindre end 2,5 timer fra start til slut af måneden. Det er noget, der kan mærkes.
2: Halloween
0: falder
2: jo så rigtig godt, når det bliver mørkt.
0: Det er jo sidste dag i oktober, er det?
2: Ja, jo, det er rigtigt. Jo. Og så er der så også efterårsferie, kan folk også glæde sig til.
0: Ja, nogen kan.
2: Ja.
0: Hvad er der ellers?
2: KP.
0: KP hvad?
2: KP er fødselsdag. Kronprinsen, ikke?
0: Nå, for delen.
2: Vi kan jo alle sammen huske den store 18-års fødselsdag, ikke?
0: Ja, ja.
2: Den her gang, der bliver han sgu 21. Ja. Og så tænker du, gud, går han fra 18 til 21? Nej, det er bare tiden, der flyver.
0: Ja, prøv at så har du også bare alderen til at regere et land.
2: Ja, og få stort kørekort.
0: Ja. Det store spørgsmål, bliver verden et bedre sted i løbet af oktober måned? Det tror jeg ikke.
2: Nej,
0: det tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er jo heller ikke bare det, der skal være succeskriteriet. Måske kunne man også sige, at det var et kæmpe hit, hvis den ikke bliver værre.
2: Ja.
0: Status quo.
2: Målsætningen.
0: Ja, yes. Det synes jeg er fint nok til os. Der er også kulturen, er der alt muligt. Og så er det vel, uden at have talt efter, en givetvis også stor fødselsdagsmåned.
2: Det,
0: ikke lige så stor som september og februar, men stadig en af dem, der kan noget. Så hvad med det i en mente? Hvad gætter vi på? Bliver den sublim, overmiddel, middel, undermiddel, eller helt katastrofal måned?
2: Jeg håber på en standard.
0: Jeg håber på overmiddel.
2: Overmiddel, okay.
0: Ja, vi går efter overmiddel.
2: Okay.
0: Andet, det er uambitiøst.
1: Poulsen og Holm.

0: Styles og American Girls. Det er også en dejlig dag i dag.
1: Ja da.
0: Udover det er en lille fredag, så er der fodbold i aften.
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Portugal, uden primadonnaen Cristiano Ronaldo. Den tager vi lige med Andreas Kravle senere. Og så er der også endnu en runde i et meget dejligt program, som hedder Gift ved første blik. Og heldigvis, så har vi en redaktør for det program, altså en Gift ved første blik redaktør inden for Poulsen Holm Regi.
2: Og i aften er det afsnit nummer 4.
0: Ja.
2: Så derfor så samler vi op, hvad der skete i afsnit 3 her sidste torsdag, så er vi klar til i aften, når vi tager popcornene frem. Og...
0: Yes.
2: Eller nu, det ligger allerede på DR.dk lige nu.
0: Ja.
2: Nå, vi starter i Dublin. Det er Frederik og Christina, Trælasten og Ventebente, bliver det også kaldt, som jo nok kommer hjem og må indstille kompasset til endnu en tur i Manesien som Ventebente. Ja. Og jeg skal love for, at stemningen er trygge. Det gør ikke noget særligt godt for romantikken at vandre rundt i Dublin. Jeg skal bare være ærlig, det er jo et sted, man tager hen for at høvle bajer med sine drengevenner.
1: Altså, man er der sgu ikke rigtig at se Dublin.
2: De prøver det med at blive blæst igennem ud på en mole.
0: Ja.
2: Der mangler noget kunst, det kan vi jo godt lide her, det kommer derud, ikke?
0: Jo.
2: Trælasten Frederik, han har ikke kun glemt vilsesringen.
0: Nej,
2: han har også glemt sin jakke.
0: Nej.
2: Hvad, fryser ikke? Overhovedet ikke. Spørgsmål, om han har pakket sine rene underbukser.
0: Er han en mand, man vil sætte til at bag onsdagsnegle?
2: Nej, det var det ikke. Stakkels Christina. Produktionen, de har booket en restaurant til de to nygifte den aften. Altså, kun de to. Der er ikke nogen andre på den restaurant.
0: Nej.
2: Hun forsøger, og Frederik, han kan ikke mere. Hun snakker simpelthen for meget. Han gider ikke tage stilling til alt muligt. Og det er rigtig svært for ham at finde på noget at snakke om.
0: Ja.
2: Han kan ikke være i det. Så den er spændende at følge med i, synes jeg.
0: Den vakler lidt, måske.
2: Så tager vi til Split sammen med Torben og Michael.
0: Ja.
2: Det er de to gutter, de har fart på, og de træner i fitness. Torben vil gerne holde vægten. Michael træner mest for at kunne få lov til at drikke Monster og spise fransk hotdogs.
0: Ja.
2: Det her partytrick med at hoppe lidt, når han bliver forskrækket, det er blevet opbrugt. Og derfor begynder han i stedet for at blive venner med påfuglene.
0: Og det er jo bare nummer et i partytrick-bogen.
2: Ja. Og senere den dag,
0: påfugl.
2: Der ender de så ud i en skov, hvor de skal jage trøfler.
0: Ja.
2: Trøffelhunde og deres søde ejer. De ender med at være en super dag, og selvom stemningen var lidt trygge tidligere, så ender de på en restaurant, hvor de høvler noget vin og taler om at føle sig anderledes i Randers og omegn.
0: Ja.
2: De ender lidt der, hvor tidligere, hvad skal vi sige, homodeltager er havnet. De har det nemlig skide sjovt sammen. De er glade for hinanden, de griner, de drikker, de fester, men den er der ikke rigtig. Men konflikter har de sgu ikke nogen af.
0: Ej,
2: det synes jeg er dejligt.
0: Ja, men det er jo også en tidlig fase her, ikke?
2: Jo. Så skal vi en tur til Madrid sammen med Markus og Cecilie, lad os være ærlige. Det er det eneste par, der sådan rigtig præsterer. Begge ser tilfredse ud, og Markus, det her konstante smil, han render rundt med, ikke? Det understøtter teorien om, at han er nyboldet hver dag. Altså, han er sådan, han er helt... han flyver, ikke? Altså, det eneste, der kan have et problem med, at Markus er det er nok Cecilies mor.
0: Ja.
2: Men hun er så i Valby og pynt lejlighed, mens Cecilie holder ferie fra gospelundervisningen.
0: Ja, så er noget pænt at komme hjem til.
2: Yes. Hun er så i stedet landet i flamingoens hjemland.
0: Ja.
2: Altså dansen flamingo.
0: Ikke fugen, ja, dansen.
2: Og Spanien er også kendt for sit kæmpe skinkekultur.
0: Ja.
2: Og den har Markus luret. Så de bruger en eftermiddag på lidt rødvin, mens de skal om ferien skinke og lave aftaler om fremtiden. Det er noget med børn. Et emne, der kommer på banen 3 minutter efter, de har givet håndslag på, at de nu officielt er kærester.
0: Ja.
2: Det synes jeg, at det er det, jeg mener med at præstere, ikke?
0: Jo.
2: Vi skal slutte i Palermo, hvor Jesper og Lina er taget afsted. Der er ikke så meget at sige. De har lovet at tage en 5-6.000 billeder med hjem fra deres tur, og bogen Turen går til Palermo virker pludselig fuldstændig ligegyldig. Altså, man kan få det hele via deres sociale medier.
0: Ja.
2: De koordinerer tøj, de nyder at få lidt tan, selvom Jesper har fået for meget. Men det er fordi, han har ligget på maven konstant nede på stranden og kigget på Lines bryster. Det ved man jo godt. Man skal ikke vende sig om lige der, vel? Man kender typen. Nå, de danser ved bordet, når de er ude at spise.
0: Ja.
2: De har det begge to, som om de er med en eller anden stor, fed TikTok-optagelse. Der skal bare danses igennem hele
0: tiden, ikke? Ikke?
2: Jo. Det bliver interessant, hvor mange der venter hjemme i lufthavnen, når de lander med deres skøre hatte og magneter til køleskabet. De har det rigtig godt sammen, og det er vigtigt.
0: Og så er de pæne tænder.
2: De har meget pæne tænder.
0: Hvilke par tror du mest på nu her? Det kan vi jo godt begynde at tale om.
2: Ja, men det er altså i Madrid, at de ting, de sker.
0: Ja, okay. Det er dem, du går på.
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, så holder vi fast i... Det. Her der er det The Avener med Fade Out Lines.

0: The Avenger med Fade Out Lines. Ja, vi sigter lige efter dramaet i omkring parken.
1: Ja.
0: Der er to af dem jo. Det er i aften, og det der var i går, den tager vi, men der skal kravle om lidt.
1: Yes.
0: Men hold, i går, der talte vi lidt om Royal Run. Udsolgt.
1: Meget hurtigt. Det,
0: ja, på under ja, 3 timer eller sådan noget.
1: Ja.
0: Folk er tosset med at løbe.
1: Ja, med alle ved at løbe.
0: Og hvor skal de hen? Rundt og rundt og rundt og rundt og
1: ja,
0: rundt,
1: ja.
0: Er svaret. Og i den forbindelse, der nævnte jeg, jeg synes bare, at når det bliver udsolgt så hurtigt, og så mange gerne vil løbe, så slår det mig lidt, at det bliver lidt for folkeligt.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det var det, der var tanken.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Jo, ja. Jo. Men det kan også blive for meget. Fordi vi skal jo stadig huske, at hvis kongen og de royale kommer alt for tæt på fodfolket,
1: så mister det værdien.
0: Det er fuldstændig. Det er simpelthen ikke spændende nok.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, det vil
1: der skal være en forskel.
0: Ja, det vil du svare til, at Cristiano Ronaldo, han bare sagde, prøv at jeg er helt glad ved at sidde ved bænken.
1: Ja.
0: Det er da fint, og jeg skal bare være med. Ja. Det går ikke.
1: Nej.
0: Og derfor så foreslog jeg, synes jeg, selv en god idé, at lad os endelig bevare det her for Royal Run. Det er populært, der skal være noget for folket. Men vi skal sgu også have eliten ud at løbe.
1: Eliten?
0: Ja. Nå, jamen altså.
1: Elite løber, eller?
0: Nej. Jo, fordi jeg har gjort mig nogle tanker.
1: Ja.
0: Fordi du lovede, at vi lige kunne genbesøge ideen. Du var meget afvisende.
1: Ja, jeg var lidt skeptisk.
0: Og nogle gange skal man lige sove på det.
1: Ja, ja.
0: Det bliver sådan en ekstrem sport, men også for dem, der virkelig er kongelige. Altså på den måde elite. Altså folk, der virkelig ved det.
1: Det skal være dyrt.
0: Ja, det skal det være. Og så skal det være sådan noget, det skal bare være meget, meget kongeligt.
1: Ja.
0: Hvor det synes jeg simpelthen ikke en løbetur er. Ganske enkelt, så kan du kalde det, hvad du vil.
1: Men det er, du ender pille ved noget interessant der, Poul.
0: Ja.
1: Men lad os lige tage kongen.
0: Run Royal skal det selvfølgelig hedde.
1: Ja.
0: Alene der, synes jeg, at der er...
1: Altså, forbundet er forpligtet for kongeriget Danmark. Det er jo kongeordet.
0: Ja, nå ja.
1: Det siger jo noget om, at hvad han er for en størrelse.
0: Ja. Jo.
1: Det siger alt om kongen. Han er jo folkelig. Han er i øjenhøjde, men han taler med høj. Han taler med lav, tyk og tynd. Han er et eventyr. Fra den halvkiksede dreng, der voksede sig stor og blev konge. Han er frømand. Han optræder jo søværende skatteuniform til store begivenheder og joggentøj til Royal Run. Han spænder så bredt.
0: Han kan det hele.
1: Altså, og man kan sige, mens mange af de her deltagere næste år til Royal Run, de har fået taget deres SU, så kan han jo se frem til endnu 123 millioner kroner til ham og dronningen. Og det er, hvad det koster at have sådan en konge.
0: Og det er billigt.
1: Det er meget billigt. Det er
0: billigt. Vi skulle næsten have 2.
1: Ja, det skulle vi. Altså, nu hiver han så stikket den her weekend og tager på noget sejlads privat.
0: Ja.
1: Men allerede tirsdag er han jo tvunget til at åbne Folketinget, selvom det er åbent hele tiden. Det er jo sådan.
0: Ja.
1: Altså, det er fjollet.
0: Og det er jo sådan noget, ja, der.
1: Det er jo det, han bliver for sine penge for.
0: Men kan vi lige prøve at dykke lidt ned i Run Royal, som jeg også synes, man skulle kalde kongeløbet?
1: Ja, jeg er meget spændt på.
0: Altså, for ham, hende og alt det imellem. For det er selvfølgelig rummeligt, men man bør gennemføre løbet i en hermelinskåbe, en af de der gamle røde med
1: en rigtig kongekåbe.
0: Yes, og man må godt være nøgen indenunder, hvis det bliver for varmt. Og så synes jeg, at løberne skal løbe efter en guldkaret fuld af kaviar. Altså lidt ligesom til Hubertusjagten, den du kender som Hu på 1000.
1: Ja.
0: Til nogle rævested. Her der er det bare en guldkaret fuld af kaviar.
1: Ja.
0: De skal aldrig fange den, men de skal løbe efter
1: den. Og kareten findes jo, det ved jeg.
0: Ja. Og så lidt inspireret af det der fastelavnsbolleløb, hvor folk skal løbe, hvad er det, halvmaraton, spise en masse fastelavnsboller. Det skal der også være her.
1: Ja.
0: Men så skal løberne stoppe, lad os sige ved hver kilometer, og så indtage 3 østers og en skive forar og glas champagne.
1: Ja.
0: Så bliver det også lidt sjovt for publikum, fordi det skal også være et publikumsport. Men det må godt være ekstremt, og det skal være meget kongeligt. Derfor tænker jeg også, at...
1: Jeg skal
0: godt høre, at jeg har tænkt
1: igennem. Ja, men jeg skal
0: ned. Ja, det er godt. At hver løber skal også have et scepter, som de må daske til pøblen med. Ikke de andre løbere, men det er jo det, man mangler i Tour de France for eksempel.
1: Når folk at de kan slå igen.
0: Hvis de lige kunne få et hug med et scepter, duf,
1: det ville være fedt.
0: Så er der nemlig også orden på rækkerne, og scepter, det er jo bare et andet ord for smykket herskerstav, og det synes jeg også...
1: Hvis du siger, det er eliten, Poul.
0: Kan noget. Elite løberen. Altså,
1: hvor
0: folk er gode til det her.
1: Hvor løber man?
0: Jamen, jeg tænker, hvor løber man? Måske, det er vigtigt, at man lukker en storby af. Vi kunne starte der i København, og så tage Amalienborg, løbe rundt om der, måske så lige sviptur til Rundetårnet eller sådan noget.
1: Ja, så royale bygninger.
0: Så må løberen også godt kaste med guldmønter.
1: Ja.
0: Nå, sådan, så folk løber ind og samler op for at sabotere de andre løbere. Og så skal vinderen selvfølgelig også have sådan en krone af en eller anden art, synes jeg.
1: Ja.
0: Og så skal det være dyrt at deltage.
1: Ja.
0: Det
1: skal ikke være for almindelige lavindkomster.
0: Nej, ja, så man måske lige, når der løber 5 almindelige Royal Run, så tænker nu måske er jeg klar til en Run Royal.
1: Ja.
0: Ja, og så tilskuer man kun råbe halli hallo.
1: eller man hæpper.
2: Halli?
0: Yes.
2: Hallo?
0: Halli? Hallo? Kan det ikke noget?
1: Jeg ser
0: er du stadig afvist?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej,
1: overhovedet ikke. Jeg tror faktisk også, det vil være... Men så skal det også kun være kongen. Resten af kongefamilien må ikke deltage. Kun kongen.
0: Og så er det kun ham, der skal...
1: Ja.
0: Jeg havde set, at han skulle stå op på balkongen, og så råbe, halli, hallo! Og så målstregen inde på midten af Amalienborg Slot. Vi skal jo heller ikke vedtage noget som helst. Jeg synes bare, vi skal åbne for mulighederne.
1: Nu den ude.
0: Og som vi gør så tit, når vi får en god idé, så kigger vi ind og siger, det er en rigtig god idé, men vi kan svært ikke udføre den selv. Så sender vi den videre ud, og så er der nogle andre, der kan tage den derfra.
1: Ja.
0: Ja.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Hold med altså nu lige bare i forlængelse af Run Royale, i stedet for Royal Run.
1: Ja.
0: En af dem, altså bare sådan en, der godt kunne løbe med der, ikke?
1: Ja.
0: Gamle fodboldspillere.
1: Ja,
0: Ronaldo
1: pensionerede fodboldspillere.
0: Ja, for eksempel. Ham skal vi tale om senere.
1: Ja, først skal vi lige tale om det danske landshold, synes jeg, ikke?
0: Det er nemlig dem, vi er her for.
1: Vi spiller jo i aften mod Portugal 20:45 i Parken.
0: Yes.
1: Det er kamp nummer 3 venter, og det har jo været noget at starte for det her danske landshold. Interne mundhuggerier.
0: Elefanter.
1: Og midtbanen. Elefanter i rummet. Og så er der altså 9 spillere, som enten har meldt afbud, er blevet skadet eller ramt af sygdom. Så Andreas Kravl, hvad betyder det egentlig for vores landstræner, det her?
2: Ja, det betyder blandt andet, at han sad den anden dag i landsholdslejen i Helsingør og talte om, at han snart var nødt til at gå ned i Vierslev Boldklub og hente spillere. Der har jeg spillet, så jeg tænkte, måske det er min, måske det er min chance at, for at komme på holdet endelig. Jamen altså, det betyder, at det danske landshold lige nu, og også inden kampen i aften mod Portugal, er, skal vi sige, sådan udfordret lidt på bredden. I siger selv, det er den tredje kamp, de spiller inden for, det er en uge siden, de spillede i Oslo. Der er en på søndag også i Cardiff, og selvom det er friske unge mænd, så er det jo, altså, de kan ikke spille alle sammen i 4x90 minutter. Så jeg regner også med, at, og det er også det, Brian Riemer har sagt, at vi i aften sådan, i løbet af kampen får set nogle af de andre navne, dem som vi måske ikke har set så meget på landsholdet. Og det samme gælder jo så i øvrigt også for Portugal. Altså, de har jo de samme antal kampe, så det er jo ikke sådan et dansk problem.
1: Nej, men vi er trods alt meget, meget lille land, og vi har bare 9 afbud. Altså, hvad er det for et landshold, sådan, hvis du lige skal prøve? Hvad er det for et landshold, vi stiller med i aften?
2: Jamen, altså, hvis man bare går 2 år tilbage i tiden, og slet ikke taler om 2021, den der glade EM-sommer, så er det fuldstændig nyt landshold, og man kan bare sådan... For eksempel tage op i landsholdslejren og så se, hvad det er for nogle typer, der går rundt der. Nu kom Andreas Skov Olsen ind i landsholdslejren. Han har jo været med i nogle år, og han sagde, altså, der var mange af dem, som han nærmest mødt for første gang, og han har bare været væk i et års tid. Ja. Altså, det er virkelig nogle nye ansigter, og de skal jo også finde ud af sådan, altså, hvem er det egentlig, der styrer det? Hvem sætter sig først ved middagsbordet, når de går ned til frokosten også? Altså, hvem sidder der, hvor Christian Eriksen sad i gamle dage? Altså, der er mange sådan de der små ting omkring det danske landshold, der har været givet igennem mange år. Nu brugte vi meget tid i går på det pressemøde, der var på at snakke om, hvem er egentlig anfører gruppen? Vi ved godt, at Pierre Emil Højbjerg er anfører, men hvem er det, der ligesom sådan, hvem skal egentlig have anførbenet, hvis han ikke er med, Pierre? Altså, det er jo sådan nogle ting, det er nyt.
0: Og hvem er landsholdets egentlige elefantdomptør? Det skal jo også på plads.
1: Ja.
0: Men med kravet ovenpå på det her missede VM, som jo stadig gør ondt, så er der jo noget at bevise for os alle. Hvor står vi med det? Altså troen på, at det her landshold, det er genrejst og på vej mod nye højder?
2: Jeg tror ikke på, at det er genrejst, altså nu. Altså, at den er der denne torsdag i 1. oktober, at nu er holdet tilbage. Jeg synes stadigvæk, der er lang vej. Det ligger de jo heller ikke selv skjul på, at sådan et hold skal bygges på nogle fælles erfaringer, nogle minder. Og for eksempel sådan en kamp som i aften. Altså, det her er en af de bedste muligheder.

0: til Norge. Det blev 3-2, men det var da tæt på.
1: Ja, det må man sige.
0: Må jeg sige.
1: Men du arbejder også med det til daglig.
0: Ja, det kan du sige. ja, men prøv at høre. Jeg var jo meget, sådan, jeg ved ikke, om jeg var meget optimistisk. Jeg havde 1-1 som et klare bud. Så er jeg godt nok blevet lidt loren efter af Cristiano. Det skal vi snakke om lige om lidt. At han smuttede, fordi jeg så ham som en klar fordel for Danmark, at han var der. Så nu er jeg blevet lidt mere sådan, men altså, jeg må hellere holde fast. Altså, jeg sagde jo altså 1-1.
2: Så du siger 1-1. Og det,
1: den er fint.
2: Det er faktisk rigtig sjovt krav, for det er jo et fuldstændig samme, som vi også vil sige.
0: Ja.
2: Det var bare heldigt, du kom først. Jamen, lad os da lige...
0: Lad os lige vende Ronaldo,
2: hvad der er sket der. Den tager vi lige om et øjeblik her. Der er det allerførst. Post Malone med Circles.

0: Post Malone med Circles. Altså, man kan sige, hvis det danske landshold havde en elefant i rummet eller på midtbanen, så kan man måske sådan lidt sige, så har det portugisiske landshold lige mistet mammut.
1: Ja, det må man
0: sur, sur, sur mammut. Og normalt ville jo ikke interessere os vanvittigt meget for, at en spiller fra et modstanderhold
1: stopper.
0: Ja, eller går, eller smutter, eller dårlig humør. Men når det er Cristiano Ronaldo, så viser det sig at være en rimelig stor historie. Han forlod parken og Danmark i nedtrykt tilstand i går. Så ringede han til sit privatfly, og så var han væk. Kravl, hvad foregår der?
2: Ja, hvad foregår der? Altså, tænk, at Danmark og København, Østerbro, skulle blive skueplads for en historie, der i den grad er gået verden rundt, og som alle i Portugal taler om i øjeblikket. Jamen, han smuttede jo. Altså, Ronaldo has left the building. Han ankom, så hørte han, hvad den portugisiske landstræner med det helt forrygende navn, Jorge Jesus, han sagde på pressemøde, og så havde han fået nok. En kæmpe Manu a Manu, altså en alfahans møde mellem en 72-årig træner og en 41-årig eks-superstjerne, som har stået og sådan med panden mod hinanden. Og det endte altså med, at Ronaldo han sagde, tak for den kaffe, jeg aldrig fik. Nu smutter jeg i privatflyet til Madrid.
1: Men det er jo ikke kommet ingenting. Altså er noget, der var under opsejling, eller hvad hører du på vandrørene, Kravl?
2: Ja, nu han har ikke svaret, Cristiano, endnu. Men altså, jeg taler også med

0: portugisiske sportsjournalister, og det her er jo ikke en ny ting. Og alle har også kunne se, også hvis man så VM i fodbold, og haft en fornemmelse af, det her portugisiske landshold, er det i virkeligheden ikke langt bedre uden Ronaldo end med Ronaldo. Og der har bare været en lang række af trænere, som virker til ikke at have taget den her konfrontation, forståeligt nok, fordi manden er en levende legende. Nogle af de holdkammerater, han spiller med, de er født nogenlunde samtidig med, at han debuterede på landsholdet. De har aldrig oplevet andet. Så det der med ligesom at sige, nu er det slut, og tage beslutningen for Ronaldo, det kræver nok sin mand. Og nu er der altså kommet en 72-årig, jo den ældste landstræner nogensinde Portugal har haft, og han er åbenbart, for nu at sige det lige ud, fuldstændig ligeglad med pis og andet papir og slag og Ronaldo. Altså, som han sagde på pressemødet i går, der er ikke nogen, om det så er Ronaldo eller en formand for et fodboldforbund eller noget, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren.
1: Og vi taler altså om en spiller, der har spillet 230 landskampe tæt på, ja, hvad er det, 150 mål. Han er så godt nok også 41 år, ikke? Nu er han så væk. Måske kommer han aldrig tilbage til landsholdet. Altså, du kan ikke komme til at have konsekvenser for Jesus, træneren, at han, ja, han ødelægger Ronaldo.
0: Vi har modet lidt om, at der skulle en Jesus ind for at få Ronaldo ud, kan man sige. Jamen, jo, det kan det da sagtens. Altså, han tager da en kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe opgør med hele Portugal. Som jeg sagde, de taler ikke om andet i dag, og halvdelen synes jo, at det er helt forkert, og halvdelen synes, det er helt rigtigt, hvad han har gjort. Så det bedste, han kan gøre, er at vinde de næste 6-7 fodboldkampe i træk, og så sige, der kan I se, og så skal Gonçalo Ramos, som er den stakkels angriber, der hele tiden har haft Cristianos skygge sådan liggende ind over, så hver gang han har været på banen, så skal han score et par hat-tricks, så kan Jesus sige, at kan I se alle sammen, jeg havde ret. Men prøv at, det her er jo ikke færdigt nu.
1: Nej.
0: Med Cristiano Ronaldo. Nej. Han har også selv sagt i det opslag, han lavede op på Instagram, at jeg skal nok fortælle sandheden.
1: Ja,
0: og når folk siger det, så ved man godt,
1: så kommer altså, der mere.
0: Ja. Den er ikke på nogen måde lukket, selvom vi ligesom har sagt, okay, nu holder vi lige fred for børnenes skyld, vel?
2: Ej, der er to veje. Når folk siger, at det er deres anden, så tager de luft ind til bare at starte et kæmpe rabalder, eller to, de skal lige finde ud af, hvad sandheden er. Ja. Skal lige finde på den. Men man kan sige, en ting er, når man går sur fra et eller andet, sætter sig ud i sin røde Toyota Aygo og lige skraber en kantsten på vej væk. En anden ting er, når man ringer til sit privat fly og siger, jeg vil gerne hente det. Gider ikke det her mere.
1: Ja, ja.
0: Men altså, det er på mange måder Cristiano Ronaldo, ikke? Altså sådan et fly indregistreret i Luxembourg, der letter fra Madrid, han er jo portugiser, og henter ham og flyver ham til Madrid. Altså det er på alle måder er det sådan, at altså han gik jo i virkeligheden faktisk lidt ud af bagdøren i parken, men ja. det var ikke bagdøren, det var det ikke.
1: Men de sidder inde på Visit Copenhagen og klapper i deres hænder og trykker t-shirts, ja. Og det var her han stoppede Ronaldo.
2: Dertil er ikke længere på dansk og portugisisk.
0: Jeg tror det blev en historisk onsdag aften, faktisk.
1: Det tror jeg også.
0: Da han
1: du var der, Krav? Skred.
0: Jeg prøver, altså, der var mange, der var der. Det var også helt forrygende, da hans holdkammerat, Ruben Dias, som egentlig kommer til at bære anførerbindet, for at vide, det var så godt nok vores gode kolleger på TV2, der simpelthen overbringer ham nyheden, og man siger, hvad siger du til, at Ronaldo han har skrevet? Altså, hvad siger du? Det anede han ikke. Så historien udspillede sig for øjnene af alle tilstedeværende.
2: Og man ved, når nogen siger, at Ronaldo har skrevet, så kigger de op, fordi så skal der jo komme et privat fly et andet sted.
1: Ja.
2: Kravl, tak for opdateringen på
1: god det. Kamp.
2: Og ikke mindst nogle cifretips, vi er meget, meget enige i. Det er jo sjovt, at vi lige ramte den igen.
0: Ja, det må vi se. Vi skal lige spille først, faktisk.
2: Og god fornøjelse med kampen i aften. Vi lytter med.
0: Jo.
2: Her, der er det Oasis med Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, hvis man skal se lidt fra Ronaldos synspunkt, at hvis han ikke skal spille, hvad fanden skal han så være der for?
1: Ja, jamen, altså, det er også rigtigt.
0: Det kan være, det bare det, der er sket.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke. Så tager jeg hjem. Du, jeg har en have, der skal være ansat nu.
1: Men jeg kan godt selv huske, da jeg spillede fodbold, og man kunne mærke, at alderen begyndte... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han har det.
0: Det er nogle hårde erkendelser, der bare venter, og de sidder som perler på snor.
1: Yes.
0: Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål for alle os med glad sidde halvt fyldt til jer med glas sidde halvt tomt.
1: Det er der, hvor vi danser, trommer og vi synger også med på et smukke omkvæd.
0: Ja, det gør vi. Og i dag på sådan en lille fredag med frisk efterårsvejr, landskamp i aften, er det så ikke bare en klokkeren get lucky i dag?
1: Yes. Jo, der. Like the

0: Or Pharrell. Med Get Lucky. Dagens løftesang.
1: Yes.
0: Hvis man sidder og tænker, nå ja. Her kunne du godt bruge noget.
1: Det tænker man jo tit. Nå ja.
0: Ja, de fleste af mine tanker starter sådan.
1: Ja, okay.
0: Nå ja.
1: Nå ja.
0: Er der ikke noget for mig at fejre? Jeg er ikke til fodbold, jeg er ikke til efterår og alt muligt andet der. Så vi vil bare lige nævne en simpel ting. Det er lidt hopecore. CD'en er ved at blive populær igen. Og CD'er og spilleren.
1: Yes.
0: Det man hører forskellige steder. Det har jo været meget det der vinylplader og gramofon, og ikke noget ondt om det. Nej, men CD'en lyder bare bedre.
1: Ja, ja. Og den kommer stærkt tilbage i tog.
0: Ja. Ja, og så finder vi ud af, at simpelthen i dag, den 1. oktober, det er CD'en skråstreg afspillerens dag.
1: Ja.
0: Den har simpelthen sin egen fejringsdag,
1: ja.
0: Og det har gået under radaren i så mange år, men nu, hvor det er moderne, så er det jo noget, man godt kan tage op og lige bryde, og så sætte sådan en grim afspiller et eller andet sted i din pæne stue, og så køre en compact i ski og trykke play, og så have en god dag med
1: det. Med CD-tårnet, ikke?
0: Yes.
1: Og så kigge på den der skive, du stadig hænger i bagspejlet.
0: Altså,
1: din yndlings-CD, der hænger i bagspejlet.
0: Så kan vi, der er så dårligt, at den lige skal have et knips, hvis den hakker.
1: Ja.
0: Du lytter til Paul.

0: er der 8. Min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak andenpiloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb, og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse, og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Taylor Smith her med Style.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Hvor god er du egentlig til at huske? Skal du helst have indkøbslisten med for at huske det hele, når du handler? Eller kan du bare sådan lige rable af dig fra hukommelsen, hvilke lande der er medlem af EU for eksempel? Eller måske for den sags skyld bare sådan lige nævne 10 af de sange, du lytter mest til her på P4. I dag skal du møde en ung mand, som virkelig har styr på hukommelsen. En meget ung mand, ja. Måske nok mere i kategorien dreng. Det drejer sig nemlig om 7-årige Sanjit Prasad, der går på Helms skole i Korsør. Og ham er du hjemme hos lige nu, reporter Hans Korfitz. Og fortæl lige, hvad er det, Sanjit kan huske?
3: Jeg er nemlig hjemme ved Sanjit, og det, som Sanjit han kan huske, det er simpelthen alle de grundstoffer, som er i det periodiske system. Og ikke nok med det, så kan han simpelthen nævne rigtig, rigtig mange af dem på kun et minut. Faktisk hele 107 af de her grundstoffer har Sanjit nævnt på et minut. Og det fungerer på sådan en måde, at der er en PowerPoint her foran mig, og så er der alle symbolerne for grundstofferne. Der er for eksempel AU her, og så når Sanjit han bliver præsenteret for AU, så skal han lynhurtigt sige navnet for symbolet, som er guld. Og så videre til den næste.
0: Oh my god, så han skal jo lige også forstå, hvad det er, der gemmer sig bag de der koder i det periodiske system. Altså, er du 107 på et minut?
3: 107 på et minut.
0: Åh, nej, hvor vildt. Og vi har jo en mission i dag, Hans, fordi... Og sådan lidt i anledning af, at på lørdag udkommer jo den nyeste af børnenes rekordbog. Beskriv lige planen for i dag.
3: Det er nemlig rigtigt, for på lørdag, der skal Sanjit være med til at ligesom udgive årets børnenes rekordbog, og det skal han gøre ved at præsentere ikke bare én, men faktisk 4 rekordforsøg, som han skal i gang med. Og blandt andet et af dem er det her med grundstofferne, hvor han egentlig skal forsøge at vise, hvordan han gør. Og det vil vi egentlig bare sådan komme lidt i forkøbet, så her til eftermiddag, der har vi mig og Sanjit, egentlig mest Sanjit er det faktisk, men en mission om at se, om vi kan slå de her 107 grundstoffer og komme op på 108 på et minut.
0: Åh, hvor lyder det vildt. Hold da op. Ej, det er jeg spændt på. Og vi skal selvfølgelig møde Sanjit selv, og det skal vi sådan om en 7 minutters tid. Så jamen, du kan da lige sætte dig ned selv og tappe lidt på det periodiske system, Hans. Kan du ikke det?
3: Jo, jeg prøver lige at se her. Hvad er FE? Det mener jeg er jern. Så er der i hvert fald en til.
0: Er der noget hydrogen et sted?
3: Et eller andet sted må det være. Jeg scroller, men der er mange symboler, jeg ikke kan genkende.
0: Og den er helt med på den der. Der er virkelig også mange, jeg ikke kender. Nå, men fint. Vi vender tilbage til dig i Korsør sammen med Sanjit inden længe.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Og så vil jeg jo faktisk også godt lige vide for dig, altså, hvad er din metode til at huske, hvis du er en af dem, der er mega god til det? SMS'en er åben på 1212. Du skriver SJ et mellemrum, og så beskriv, hvor god du er til at huske, og hvorfor.

0: Sombra, My Body Isn't Ready. Og så talte vi jo lige om...
1: Er det fire eftermiddag?
0: Ja, vi talte lige om det der med at have en rigtig god hukommelse. Og det har du jo på nogle felter, Mads Herholdt. Altså, ikke når det er noget, der ikke interesserer dig. Men det gælder nok for mange af os, ikke? Men du har noget med fodboldmål.
2: Ja, altså jeg bilder mig selv ind, at hvis jeg har set et mål blive scoret i en fodboldkamp, så kan jeg huske, hvilken kamp det var, hvem der scorede, og hvordan kampen den endte. Hold. Altså der snakker vi jo helt tilbage til, da Gerd Müller scorede sejrsmålet i VM-finalen i 1974, og jeg løb rundt og jublede ligesom Gerd Müller hjemme i stuen.
0: Ej, altså i 1974, og så frem til nu?
2: Ja, det er noget i den stil.
0: Uha, det kalder på en test på et tidspunkt her, inden vi er færdige med P4 eftermiddag i dag.
2: Til gengæld så er alt muligt andet, der måske var nyttigt at vide, det er væk for længst.
0: Okay, nå, men så er det godt, du har en masse skærme foran dig. Når det gælder trafikken, så behøver du ikke at huske det hele. Du skal bare lige kigge, ikke? Og så måske, hvis der er nogen, der fortæller noget om nogle forsinkelser med tog og noget. Værsgo.
2: Det er en eftermiddag, hvor der er rigtig godt med biler ude at køre allerede, og det betyder blandt andet tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenpletningen på Køge-Bugt-motorvejen frem til omkring Karlslunde Rasteplads. Det betyder også tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen, Vestgående, og der er godt med biler omkring Øm på rute 14, men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik ser pæn ud.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Alphaville Begin Japan.
1: P4 eftermiddag.
0: Sanjit Prasad, 7 år, går i 1. A på Helm Skole i Korsør. For nylig satte han verdensrekord i at kunne nævne flest grundstoffer fra det periodiske system på 1 minut. Det blev til 107. Og på lørdag skal han demonstrere det igen i forbindelse med lanceringen af den seneste udgave af Børnenes Rekord. Bog, som kommer netop på lørdag. Og reporter Hans Korfitz, du er jo altså hjemme hos Sanjit, og jeg er sikker på, eller jeg fornemmer faktisk på dig, at du allerede er ret imponeret.
2: Det er jeg nemlig, for jeg har fået stukket en PC i hånden, som har åbnet et PowerPoint Dias-show, og så på det her PowerPoint-show her, så står der en masse symboler for forskellige grundstoffer. Og vi kan lige prøve at tage et par af dem her, Sanjit. Hvis nu jeg lige stopper på den her TI, hvad er det?
3: Titanium.
2: Ja, og den næste ES?
3: Einsteinium.
2: Og TA?
3: Tantalum.
2: Og den her?
3: Kloden.
2: Og du kan bare blive ved?
3: Promedium.
2: Ja, og du kan bare blive ved? Du kan dem alle sammen?
3: Ja.
2: Hvordan kan det være, at du simpelthen kan huske alle de her grundstoffer her?
3: Jeg gør det hver gang. Hver dag, ikke? Så gør jeg det bare 2 gange.
2: Hvordan det? Hvad betyder det?
3: Det betyder ligesom, for eksempel, jeg tager computeren, tænder den,
2: ja,
3: og så går på min PowerPoint, og så bare min mor spørger mig, og så siger jeg det.
2: Og men du går jo i 1. klasse.
3: Ja.
2: Du har jo slet ikke fysik endnu. Hvordan kan det være, at det lige præcis er grundstoffer, som det er, du er blevet god til, og som du har interesseret dig for?
3: Det var min far, der gjorde mig ideen. Og så var det der, min mor åbnede en telefon, går i internettet, og så fandt en billede. Og så var det der, hun er med skrev alle med navne. Og så spørgte hun mig med navne, og så skulle jeg sige symbolerne, for eksempel.
2: Og de her symboler her på det her PowerPoint-show, de er jo mixet, så det er, at du ikke kender rækkefølgen på forhånd. Skal vi lige prøve at tage nogle flere? Nu er vi nået til AS.
3: Arsenic.
2: Ja. O.
3: Oxygen.
2: Ja, den kunne jeg også godt. I.
3: Iodin.
2: BR.
3: Bromin.
2: Og vi bliver bare ved og ved og ved.
3: Moskovium.
2: Det er simpelthen fantastisk. Altså, du har jo, du slog verdensrekorden for en lille måned siden i at kunne det her på nævne flest på 1 minut. Mm. Hvordan var det?
3: Hvad sagde du igen? Jeg glemte det.
2: Du slog jo verdensrekorden.
3: Ja.
2: For en lille måned siden, hvor du nævnte de her 107 grundstoffer.
3: Mm.
2: Hvordan kunne det være, at du kunne komme op på så mange?
3: Hvad hedder det igen? Min mor tager en af mig, måske for eksempel en stykke papir. Hun skrev alle symbolerne ned på papiret. Og så spørgte hun mig symbolerne, og så sagde jeg navne til dem. Og så var det der, min mor fandt en PowerPoint. Og så var det der, hun skrev alle de her symboler. Og så var det der, og så praktiserede jeg hver dag 2 gange på computer.
2: Du skal jo på lørdag til Ringsted og demonstrere den her rekord her i forbindelse med børnenes rekordbog. Mm-hmm. Men inden det, så har vi jo en mission i eftermiddag for at se, om du kan komme op på endnu flere end de her 107 her.
3: Yeah.
2: Er du klar på, at vi skal træne og de næste 10 timer, og så se, om vi kan slå rekorden?
3: Ja. Yeah.
2: Det var godt. Jamen ved du hvad, Maria, vi iler videre og tærper løs på det her PowerPoint-show her.
0: Ja, jeg kan godt høre, Sanjit, han er fuldstændig klar, altså. Og hvis du spørger om noget, Hans, og han ligesom synes, altså, at det har han svaret på, så svarer han bare tålmodigt en gang til, kan man nu høre.
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, vi vender tilbage til Sanjit senere.

0: Juan G. og Medina i godt selskab med hinanden her på Gemt dit nummer.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
0: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
0: Nu på DRTV.

0: svensk musik var vi lige forbi her med Ace of Base og All That She Wants. Så skal vi lige forbi dig, Mads.
1: Stadigvæk en ganske udmærket eftermiddag i trafikken, men der er godt med biler ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Motorvejen frem til omkring Karlslund og Resteplads, og der er ekstraordinært mange biler rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt på Holbæk Motorvejen vestgående. Flere biler er der også kommet til på rute 14 og rute 6, og hvis du kører ned på Falster, ja, så skal du være opmærksom på vejarbejdet, der er på Nykøbingvej i forbindelse med til- og frakørsel 44 Eskilstrup til Sydmotorvejen. Det giver altså også i dag noget køkørsel i begge retninger oppe på Nykøbingvej. I den kollektive trafik, små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Om et øjeblik i form af regionale nyheder, det er Tobias Sødredal, som orienterer dig om dem, når klokken bliver 15.30, lige efter Stella Lefty.

0: og Boston. Så klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I over halvdelen af alle skoleklasser, der er slag, spark og trusler mellem eleverne en fast del af skoleåret. Det viser en ny rapport, som Undervisningsministeriet har fået lavet over vold og udadreagerende adfærd i skolen. Og hos Næstved Lærerkreds, der kommer de her tal ikke som en overraskelse for formand Liselotte Horn Jacobsen.
3: Flere lærere oplever, at der er en udadreagerende adfærd. Der kan være en voldelig adfærd. Der kan være nogle trusler om vold.
2: Ja, ifølge Liselotte Horn Jacobsen, så tager de her episoder så meget på lærerne, at det er noget af det, der får flere lærere til at genoverveje deres fremtid i faget.
3: Det er jo en af de ting, der viser sig, når man spørger til lærernes arbejdsmiljø, hvad det er, der presser. Ja, det er blandt andet elevadfærd. Og fordi der heller ikke er helt de helt klare regler for, hvordan man må håndtere sådan en situation. Jeg tror ikke, mange skoler taler om det her og vil gerne håndtere det, men har måske ikke de rigtige ressourcer til det, har fået ressourcerne til, hvordan håndterer vi det her.
2: Ja, sammen med den her nye rapport, der lover undervisningsminister Magnus Heunicke, at regeringen snart kommer med et lovforslag, som blandt andet skal sikre flere voksne i klasselokalet, og så skal lærerne have bedre mulighed for fysisk at gribe ind, som det bliver kaldt. 54 borgere her i vores område har nu gennemlevet en slags generalprøve på den slags kriser, som vi alle sammen får at vide, at vi skal forberede os på. Det var borgere på Bogø og Fejø, som søndag var med i en beredskabsøvelse, hvor de skulle klare sig uden strøm, telefonsignal og vand. Og ifølge Gita Andersen, som var med til øvelsen, så har det gjort lokalsamfundet mere parat på kriser.
4: Jeg synes, det er meget rart, der lige sådan er, at vi i hvert fald nogle stykker, der har nogenlunde styr på det. Jeg oplevede for et års tid eller to siden, der var en strømafbrydelse ved vandværket, hvor vi var uden vand i 3 timer. Og der var der nogen, som blev nærmest desperate i år.
2: Ja, men under søndagens beredskabsøvelse, der tog Gita Andersen det hele med ophøjet ro. Faktisk så lærte hun noget om sig selv undervejs, nemlig at hun ikke bryder sig om, hvis det bliver alt for roligt omkring hende.
4: Jeg var så afhængig af, at der var en eller anden form for støjflade i baggrunden, altså Mofibo eller radio eller sådan et eller andet. Der var jeg da meget afhængig af, at der ligesom var en eller anden form for lyd. Det kom bag på mig.
2: Og så er det fremad i dag, at unge med angst og depression kan forvente hurtigere hjælp, når de får en henvisning fra deres egen læge. Allerede i dag der træder et nyt behandlingstilbud fra den kommende region Østdanmark, nemlig i kraft. Det er et tilbud, som skal sikre, at unge mellem 18 og 24 år, som har let til moderat angst og depression, kan komme i behandling inden for 30 dage. Regionen forventer, at ca. 9.500 unge vil blive henvist til det her nye tilbud hvert år. Det er tørt med nogen eller en del sol her i løbet af eftermiddagen, der bliver det dog skyet vestfra. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: og noget oxygen, og så tror jeg, hvis nærmest det er ud over dem, som Sanjit nævnte lige lidt tidligere. Men Hans Corfitz, du er jo hjemme hos Sanjit, fordi vi ligesom varmer op til, at han skal slå sin egen rekord lidt senere. Men forløbig er I gået i en form for træningsmode.
1: Fuldstændig. Vi har nemlig taget sådan en blok papir her og en kuglepen, og så foregår den her træning her egentlig på den måde, at alle grundstofsymbolerne bliver skrevet op på papiret her, og så bliver hele navnet ligesom skrevet ved siden af. For eksempel, der har vi H her, som jo er hydrogen, og så er det smarte er, at den måde, man ligesom husker det på, det er, at så har Sanjit lige sat en streg under H'et i symbolet, og sat en streg under H'et i hydrogen, fordi at så er det, man ligesom lige kan huske, hvordan at det er, at de forskellige symboler og navne, de hører til. Hvor mange af dem her er det, du tager om dagen, Sanjit?
2: Måske tager jeg alle.
1: Alle sammen?
2: Ja.
1: Ja, din mor sagde, at det kun var fem. En fem stykker.
2: Ja, nogle gange. Hvad?
1: Altså den her hydrogen og helium, det giver jo lidt sig selv, fordi HE og HE i helium, det er jo, det giver jo meget god mening med det her symbol her. Men så har du også taget nogle af dem, der er lidt sværere. Hvad er det for nogle?
2: Cerium og ytterbium.
1: Og hvorfor er det, de er svære?
2: Fordi CE er ligesom chromium. Fordi hvis man siger, at den der er inde i det, så giver det meget CR. Lidt for mig.
1: Så den er lidt sværere at huske?
2: Ja.
1: Og hvordan kommer man så til at kunne huske cerium, så det er det ikke er chromium?
2: Så skal man høre æv der. Derfor.
1: Og så er det ellers bare, at man tager dem derfra. Så lige nu der er det egentlig træningslejren på blok og kuglepen, der er i fuld gang her i Korsør.
0: Okay, altså har du simpelthen nærmest hans ambitioner om måske at nå derhen af også selv, altså på niveau med Sanjit eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke, men jeg vil da gerne, jeg vil bare gerne se, hvordan det fungerer. Og ja. Det er egentlig simpelthen bare på helt gammeldags manér, og simpelthen bare få skrevet hele molevitten ned, og så huske det.
0: Ja, og det er jo altså en total altså en analog metode i virkeligheden, og jeg har også spurgt dig derude, der sidder og lytter med nu her, at hvis du er en af dem, der er rigtig god til at huske ting, har du en eller anden metode, eller hvad gør du for at huske, hvis du overhovedet kan sådan noget? SMS'en er åben. Del gerne, hvordan du gør på den ved at skrive til 1212 SJ et mellemrum, og så send din besked afsted til os.

0: before you go.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Tine Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Med Robbie Williams og Feel, og før da, der var det Lucas Graham og Before You Go. Vi skal lige tilbage til søndag.
1: P4 eftermiddag.
0: Fordi i søndags, der bankede krisen på døren på Bogø og Fejø. Hverken vand, mobilsignal eller strøm virkede. Eller, det var nu faktisk bare en beredskabsøvelse, hvor 22 husstande og ca. 54 øboere gennemlevede en dag, hvor tingene svigter en af gangen. Nina Baron er lektor på katastrofe- og risikomanagementuddannelsen og forsker i klimatilpasning og beredskab. Hun har undervist mindre øer, som f.eks. Omø og Agersø, i lige præcis beredskab på småøerne. Fordi det er faktisk vigtigt, siger hun.
2: Jamen, det er jo en god idé, fordi at vi så får en chance for at snakke igennem, hvad er det, der kan ramme os, og hvor er det, vi har nogle udfordringer, men i virkeligheden også, hvad kan vi gøre ved det? Og selvom vi nogle gange snakker lidt løst om det hen over kaffen og middagen, så når man sidder og laver sådan en øvelse, så bliver det meget mere konkret. Fordi vi sidder og tænker, hvis det her nu skete i morgen, hvad vil det så betyde for os, og hvad er det for nogle muligheder, vi har for at komme godt igennem det?
0: Og de her øboere, som har trænet det, altså de kunne jo, fordi det var jo bare en øvelse, så kunne de jo godt tænde for vandet, hvis de ville og snyde. Men kan man stadig bruge det til noget, hvis en rigtig krise rammer, altså at man har testet det, selvom det var lidt snyd?
2: Jamen, jeg synes faktisk ikke, det er snyd. Der er selvfølgelig forskellige måder at øve på. Vi kan lave den helt store øvelse, hvor vi reelt har vandet, og så vi ikke kan tænde det. Men i virkeligheden, den her måde at øve på, hvor man taler noget igennem, hvor man siger, lad os nu forestille os, at strømmen forsvandt, vandet forsvandt, der kom en stormflod i morgen. Det viser alt, kan man sige, erfaring og forskning, at det er faktisk en virkelig, virkelig god måde at få talt ting sammen roligt og fredeligt, for når noget reelt sker, så er vi jo en lille smule udfordret, og der sker mange ting, og vi skal netop også forholde os til, hvad gør jeg nu, når der ikke er noget vand? Men når vi gør det på en øvelse, så har vi faktisk tid til at træde et skridt tilbage, sige, nå, hvad er det egentlig, vi ved? Hvad er vi usikre på? Og nogle gange er det, der kommer ud af en øvelse, jo en lang liste af ting, vi skal have styr på, og vi skal undersøge, og vi skal finde ud af. Men det er også okay, fordi så får vi jo undersøgt det og fundet ud af det. Og det ville vi ikke gøre, hvis vi ikke havde lavet den her øvelse.
0: Ja, for eksempel, som vi faktisk har hørt en fortælle, altså, at han oplevede, at gud, vi havde faktisk ikke nok vand. Det kan være, at vi skal have noget mere vand, så vi er klar til en rigtig krise.
2: Jamen lige præcis. Og det der med, at vi behøver ikke altid at skrue op maks for dramaet. Vi kan faktisk få mange af de, kan vi kalde dem åbenbaringer eller læringer, ved at lave sådan en lidt mindre stor øvelse. Og nogle gange er det i virkeligheden bare det der med at sætte sig omkring et bord og sammen forestille sig, hvad vi kunne gøre, hvis sådan noget skete.
0: Og du underviser jo altså, at studerende har også i forbindelse med forskning arbejdet med beredskab på mindre øer. Hvad er egentlig det vigtigste at sørge for, hvis man gerne vil være beredt, altså sådan kollektivt på en ø for eksempel, eller det kunne også være på en villavej eller i et lejlighedskompleks, hvis det er der, man bor?
2: Jeg vil faktisk sige, at det her med at starte med at få talt om, hvad kunne ramme os, er faktisk et rigtig godt første skridt. Og så i virkeligheden lave nogle, altså sådan måske helt lavpraktiske aftaler. Jamen, hvis et eller andet sker her hos os, og det kan som sagt både være, at man får et skybrud i hovedet, eller at strømmen går i en længere periode, jamen, hvad gør vi så? Jamen, så mødes vi et eller andet sted. Og det med for eksempel at have talt om på forhånd, hvor pokker mødes man? Fordi det har vi i hvert fald set i noget af vores forskning og vores processer, at det er ikke altid. Nogle tænker, man mødes på skolen, nogle andre tænker, man mødes nede i forsamlingslokalet. Så har de der snakker om, okay, hvis der sker noget, hvor mødes vi så? Hvem er det, der møder op der? Og hvad er det så for nogle opgaver, sådan, måske for eksempel at tale igennem, hvad sådan, hvis strømmen ryger her hos os i et lejlighedskompleks, kunne det være noget så banalt som at tjekke elevatorerne, eller sørge for ens elektriske døre, at man sådan ligesom sørger for, at der ikke var nogen, der var låst inde eller låst ude. På en ø der er det jo måske nogle andre ting, der er på spil. Så det der med at få taget de der samtaler på forhånd, sådan så man ligesom ikke står og kigger sådan helt, helt forvirret på hinanden den dag, det sker.
0: Det sagde Nina Baron, lektor på katastrofe- og risikomanagementuddannelsen. Og foruden at hjælpe hinanden kollektivt i det område, du bor, så er der jo lige det der med at have styr på hjemmeberedskabet, så du kan klare dig i 3 døgn. Og der kan du gå ind og se listen, hvis du skulle have glemt den, inde på Styrelsen for Samfundssikkerheds hjemmeside.

0: fuld spade her til Mille, som sang Gør Noget. Og så tidligere talte vi jo, Mads Herholdt, om det der med hukommelse. Vi taler jo med Sanjit i dag, som er 7 år og virkelig god til at huske det periodiske system.
1: Ja.
0: Og du siger, at du kan godt huske noget med fodboldmål. Det skal vi teste dig på lige inden længe. Er du klar på det?
1: Ja, det er jeg klar på.
0: Men først så skal vi lige have en trafikmelding.
2: Ikke så meget nyt ud fra trafikken. Der er tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Motorvejen, og der er tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Det samme gør sig gældende forbi Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Og kører du ned på Falster, og det er på Nykøbingvej i forbindelse med til- og fra kørsel 44 Eskilstrup til Sydmotorvejen, ja, så er der altså køkørsel i begge retninger i forbindelse med vejarbejdet, der er der. Kollektiv trafik, den kører ganske pænt.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110. Du lytter
3: til P4 eftermiddag.
0: Er du nervøs, Mads?
1: Overhovedet ikke.
0: Nå. Fordi du sagde jo, at du kunne huske fodboldmål helt tilbage fra 1974.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo helt vanvittigt. Nu, jeg tør
1: altså, nogen af dem.
0: Ja, ja, nå. Nu vil vi se.
1: Altså, dem, jeg har set.
0: Okay, ja, okay. Nå, jeg har fundet det bliver kaldt et ikonisk mål.
1: Ja.
0: Jeg skal selvfølgelig ikke udeluk, at du ikke har set det. Men når nu det er ikonisk, tænker jeg, så må det.
1: Det er klart.
0: Ja, ikke? Altså, jeg kender det ikke, det mål, for jeg interesserer mig ikke en fis for fodbold.
1: Nej.
0: Men jeg kan sige dig så meget. Hvad er det nu, du skal gætte? Du skal gætte, hvad år det var, ikke?
1: Ja,
0: hvad er det, jeg skal give dig?
1: Eller hvem der scorede.
0: Hvem der scorede. Og så siger du, hvornår det var.
1: I hvilken kamp eller
0: ja.
1: Et eller andet.
0: Ja, præcis. Ja, okay. Jeg kan sige dig. Skal jeg sige, hvem der spillede mod hinanden?
1: Ja, det kan du godt sige, ja.
0: Aha. Det var... Og måske starter jeg lige med at sige bare, at han hed Andrés Iniesta.
1: Ja.
0: Han scorede...
1: Er det sejrsmålet i VM-finalen mod Holland?
0: Ja!
1: Ja.
0: Hvornår var det?
1: Det var enten i 2010 eller 2014.
0: Og der tror jeg, at du skal holde fast i din første indskydelse.
1: Okay. Jamen, der scorede han der. Det var nærmest
0: 2010.
1: 5 minutter før tid eller sådan noget. Er den forlængede spilletid?
0: Det var den forlængede spilletid. Lige
1: netop,
0: præcis,
1: ja.
0: Og jeg har fundet lidt video, der er desværre ikke kommenteret på her. Men jeg kan se, at det er nummer 10, som laver en aflevering til ham der. Iniesta. Andrés Iniesta.
1: Ja.
0: Og de er kun de to ligesom umiddelbart den anden hinanden. De sorte spillere fra... Hvor var det nu, han var fra?
1: Spanien.
0: Spanien, ja. De spiller sig mod 5 hollændere, er lige sådan omkring de to der.
1: Ja.
0: Og her afleverer så tieren der til Iniesta. Og han tager den, yes. Og så går ud på scoren. Bum!
1: Bum!
0: Kæft, de er glade.
1: Var det ikke noget med tieren? Var det ikke Fernando Torres?
0: Jeg går ind og kigger. Jeg har nogle oplysninger her. Fernando Torres. Ja. Aflevering fra Cesc Fabregas.
1: Nå, Fabregas. Ja, okay.
0: Ja, fint nok. Nå, men jeg synes, den er bestået, den der.
1: Jo, tak.
0: Hold nu kæft. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Jeg tror dig. Træn videre. Radioavis om lidt efter Adele.

0: Adele var det her med Set Fire to the Rain. Og så er der radioavis med Michael Olesen klokken 16.
1: Det går indimellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
2: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
1: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
2: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
1: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelænder til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
4: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
5: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
6: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
1: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susanne Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunaløkonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
7: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
1: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
10: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Vest for Storebælt står den på sky og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
11: Det her er P4.

0: Johan Olsen for fuld udblæsning sammen med Volbeat på For Evigt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og denne eftermiddag har vi en mission, som går ud på at slå en verdensrekord, som er i børnenes rekordbog, som udkommer den seneste udgave på lørdag. Og Hans Korfitz, vores reporter, du er jo hjemme hos Sanjit, som vi sådan set har sat til at øve sig på at slå sin egen rekord.
3: Ja, det har jeg. Og det foregår egentlig på den måde, at Sanjit han får et symbol for et grundstof, som for eksempel HE, der står foran mig her, og så skal han sige, hvad navnet er. I det her tilfælde, der er det helium. Og så skal han egentlig bare se, om han kan, hvor mange han kan få på et minut.
0: Altså, og det handler simpelthen om det periodiske systemer. Selve rekorden, eller forsøget, det laver vi så her om en times tid. Men du har jo fortalt mig, Hans, at du er faktisk selv ret god til at huske alt, hvad der står i din kalender.
3: Lige præcis. Ja, jeg bruger faktisk ikke kalender. Jeg kan simpelthen, når vi får jo vagtplan en gang om måneden her på radioen, og det, jeg køber en gang imellem sådan en kalender for et helt år, men jeg får den simpelthen ikke brugt, fordi jeg husker det simpelthen bare, hvornår jeg for eksempel skal arbejde, eller hvornår jeg har aftaler.
0: Ja, jamen det synes jeg er imponerende, for jeg selv kan ikke huske, jeg endda prøvede en gang mellem os sagt, Hans, at jeg blev ringet op af en kollega, som sagde, du skulle have været på arbejde nu. Ups. Jeg troede, det var om eftermiddagen, jeg skulle møde. Det var så om morgenen. Det havde jeg ikke fået skrevet ned. Men nu tester jeg så lige, for jeg har faktisk printet din vagtplan her for resten af oktober, Hans.
3: Okay.
0: Så lad os lige prøve. Jeg ved, at det er måske... du har jo ikke skrevet det ned til det nogen steder, så ved du hvad?
3: Nej.
0: Jeg vil spørge dig, hvordan skal du egentlig møde mandag den... altså, hvilket tidsrum? Mandag den 19. oktober.
3: Mandag den 19. oktober, der hedder den 10.45 til 18.09.
0: Hold da kæft.
3: Kan det ikke passe?
0: Totalt rigtigt. Nå,
3: ja.
0: Det kan være held, det kan være held. Okay, så laver jeg lidt om på tidsrækkefølgen. Hvad med på tirsdag den 13. oktober?
3: På tirsdag den 13. Der er det 8.30, jeg møder.
0: Okay. Ja. Nå, hvad med... Vi tager den sidste her. Tirsdag den 27. oktober.
3: Tirsdag den 27. Der tror jeg, du snyder mig. Der har jeg fri.
0: Ja, det har du. Der ved du måske, du skal et eller andet. Står der noget i din kalender, du skal?
3: Nej, ikke. Jeg har ikke noget op i hovedet nu i hvert fald for den dag, men det kan jo sagtens være, der det kommer, når vi kommer til dig nu.
0: Nej, ved du hvad? Og der må jeg simpelthen sige til jer derude, der lytter med. Han ved det ikke, Hans, at jeg har printet vagtplanen her, og du har den ikke. Altså, du har den simpelthen ikke skrevet ned, og du har vel heller ikke lige kunne knalde den ud på din kalender eller på din telefon nu, mens vi snakkede,
3: nej,
0: vel?
3: Nej, jeg ved ikke engang, hvor min telefon den er henne nu. Jeg sidder jo bare med alle mine ting i sofaen herhjemme i Korsør, så jeg ved ikke lige... Nej, det har jeg ikke.
0: Flot klaret. Nej, tillykke med det. Vi vender tilbage til dig og Korsør lidt senere.
1: Du lytter til P4.

0: Hug om og forfra sårbar.
1: Det er stadigvæk fint ude i trafikken, ikke de store problemer at melde om, men der er godt med biler på Holbækmotorvejen i vestgående retning rundt om Roskilde og ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen. Og stadigvæk lidt stop op omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Og nede på Falster, nede omkring Ønslev og Nykøbingvej, der er der vejarbejder, der er stadigvæk kø i begge retninger. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.

0: Young Folks hed den her med Peter Bjørn and John sammen med solist Victoria Waxman.
1: P4 eftermiddag.
0: Sanjit Prasad, 7 år fra Korsør. Han er noteret i børnenes rekordbog, der udkommer på lørdag, i at han kan nævne flest grundstoffer fra det periodiske system på 1 minut. Det blev til 107 gange, eller 7 forskellige grundstoffer. Og her i eftermiddag, der tester vi lidt senere, om Sanjit kan slå sin egen rekord. Men lige nu her skal jeg sige god eftermiddag til dig, Mathias Opdrup, underviser i hukommelsesteknik på Vallekilde Højskole. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Tusind tak.
0: Du lærer de unge på højskolen at huske forskellige informationer. For eksempel de 10 største lande i verden og de 20 seneste Oscar-vindere for bedste film. Og der er en teknik. Hvad er den?
2: Jamen lige præcis. Den teknik, jeg primært gør mig brug af, det er den teknik, der hedder hukommelsespaladset, som handler om, at man bygger sådan et indre palads. Kort sagt, så handler det om, at vi skal aktivere vores langtidshukommelse for at kunne huske bedre. Så hvis vi kan få langtidshukommelsen, den hvor vi har alle vores minder og alle mulige ting inde i, og få den med, så bliver det lettere at huske. Så det, man gør, det er, at man bygger sådan en mental rute, et sted, man kender godt, som man allerede har i sin langtidshukommelse. Det kunne være, at vi bruger altid højskolen som udgangspunkt. Det kunne også være, at man bruger sit barndomshjem eller den slags. Og så lægger man de her informationer ind på den her visuelle rute. Hvis jeg for eksempel skal lære dem at huske de 10 største lande, nu kan vi bare lige tage de tre første her. De tre største. Rusland er det største land i verden. Så forestiller vi os ude ved parkeringspladsen, så står Putin og drikker vodka, fordi det minder om Rusland. Kommer man ned på gruspladsen, og så står der en stor kanadisk bjørn og spiller ishockey, fordi Canada er det næststørste land. Og op ved hoveddøren, der står Donald Trump med en stor burger. Så de tre første største lande i verden er Rusland, Canada og USA. Og den teknik kan man jo bruge til tusindvis forskellige ting.
0: Og jeg ser det faktisk fuldstændig tydeligt for mig lige nu. Det må jeg sige. Det lyder smart. Nu Sanjit her på 7 år, ikke? Yeah. Han prøver vi at få til at slå sin egen rekord i det periodiske system. Altså, du har set ham på video, ved jeg. Der er en video med ham på TV2 Østs hjemmeside. Hvad tænker du over på det? Altså, når du ser ham fortælle, eller sådan ramse op der, han er kun 7 år.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg synes, det er jo helt fantastisk, at en fyr har kastet sig over det her, og hvor er han sød, og jeg håber bare, at han kan slå den endnu en gang, den her rekord. Det, jeg tænker ud fra et hukommelsesperspektiv, det er, at han er ekstremt god til sådan mønstergenkendelse. Lidt ligesom alle børn er, og alle mennesker er, hvis man skal gennemgå alfabetet, for eksempel, og siger A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, så kan jeg sige det som en ramse, uden egentlig at tænke over det. Og så tror jeg bare, at han har en enorm god evne til at lære sig den her slags ramse. Ja. Jeg tror ikke, han bruger hukommelsespaladset som teknik, men jeg tror, han er absurd dygtig.
0: Ja, også fordi han, det er jo ikke den samme rækkefølge hver gang. Det er jo ligesom forskellige rækkefølge. Det er sådan lidt random, hvad der kommer op, og så husker han det via nogle bogstaver.
2: Ja, lige præcis.
0: Forbogstaver og sådan noget. Ja. Altså, og det er jo alt sammen meget sjovt, Mathias, men hvad kan man egentlig seriøst bruge det til?
2: Jamen altså, nu er jeg jo højskolelærer, så jeg først og fremmest altid slå et slag for, at fordybelse og læring for læringens skyld er godt i sig selv. Men en sideeffekt ved alt det er jo, at vi bliver skarpere og mere kreative og kan bruge vores hukommelse til en masse forskellige andre ting. Vi kan også sige, hvis man går ned i supermarkedet, og man skal måske ikke huske hele sin indkøbsliste, men i stedet for at kigge 20 gange på sin telefon, kan man nøjes med at kigge 4 gange. Det kan være, at man går ind i grøntafdeling, og så skal man huske, okay, vi skal både have avocado og kirsebær og appelsiner. Så i stedet for at tage telefonen op hver gang, og så må det ske, at der er en arbejdsnotifikation eller sådan noget, så kan man sige, okay, nu går vi ind i grøntafdelingen, aka skal vi huske, aka appelsin, så laver man en lille ramse for det.
0: Yeah.
2: Og så kan det være, at man kan blive god til at huske navne. For eksempel, da du sagde, at du hed Maria Holland, og så det første, jeg tænkte på, det var Jomfru Maria, der går i hollandske træsko. Så på den måde, så glemmer jeg ikke lige dit navn. Og så, altså, vi vil alle sammen gerne være bedre til at huske navne og huske, hvem vi møder og den slags ting.
0: Mathias Opdrup, som jeg ved, du hedder, fordi jeg tjekker lige på min skærm her. Tusind tak. Lyder det fra hende der, jomfruen i de hollandske træsko? Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Underviser altså i hukommelsespaladset Vallekilde Højskole.

0: Cyrus, End of the World.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
9: Der er heldigvis ikke ret mange konflikter ude i trafikken. Det går i hvert fald ikke ud over kørslen derude. Det kører ganske pænt, der er ikke nogen aktuelle uheld lige nu. Men der er stadigvæk mange biler ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Der er der faktisk også stadigvæk igennem vejarbejdet på Nykøbingvej ved Ønslev på Falster, så det tager også lige lidt ekstra tid. Kollektiv trafik kører fortsat pænt.
0: Regionale nyheder med Tobias Sydredal lige om få minutter.

0: Erika Jane sang om sidestik, og så blev det jo nyhedstid klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Slag, spark og hårdt sprog kan være en ubehagelig del af hverdagen ude på skolerne. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser nemlig, at over halvdelen af alle skoleklasser oplever vold eller udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og undersøgelsen viser, at problemet er størst blandt de yngste elever. Hos Odsherred Lærerkreds der kommer tallene ikke som nogen overraskelse. Det fortæller Anders Christensen, der er lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Forvejle Skole.
3: Det, der fylder, det er uforudsigelig adfærd. Man kan ikke være sikker på, at fordi man prøver at løse en, at lægge sig imellem en konflikt, at man så selv kan komme helskindet ud af den, fordi nogle elever reagerer meget voldsomt.
2: Og sammen med den her undersøgelse, som Undervisningsministeriet har fået lavet, så lover regeringen, at der snart kommer et lovforslag med nogle løsninger. Undervisningsminister Magnus Heunicke har annonceret flere voksne i klasserne, tidligere hjælp til elever med behov for støtte, og så det, han taler om her, nemlig nogle klare regler for, hvornår lærere må gribe fysisk ind.
4: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
2: 54 beboere på Bogø og Farø har gennemlevet en slags generalprøve på den slags kriser, som vi alle sammen får at vide, vi skal forberede os på. Øboerne var med i en beredskabsøvelse i søndags, hvor de skulle klare sig uden strøm, telefonsignal og vand. Og ifølge Gita Andersen, som var med til øvelsen, så har det gjort lokalsamfundet mere klar til kriser.
5: Jeg synes, det er meget rart, der lige sådan er, at vi i hvert fald nogle stykker, der har nogenlunde styr på det. Jeg oplevede for et års tid eller to siden, der var en strømafbrydelse ved vandværket, hvor vi var uden vand i 3 timer. Og der var der nogen, som blev nærmest desperate i år.
2: Jamen, under søndagens beredskabsøvelse, der tog Gita Andersen det hele med ophøjet ro. Hun lærte faktisk også noget om sig selv undervejs, nemlig at hun ikke bryder sig om, hvis det bliver alt for roligt omkring hende.
5: Jeg var så afhængig af, at der var en eller anden form for støjflade i baggrunden, altså Mofibo eller radio eller sådan et eller andet. Der var jeg da meget afhængig af, at der ligesom var en eller anden form for lyd. Det kom bag på mig.
2: Hvis du skal tage toget fra Holbæk eller Nykøbing Falster her i efteråret, så kan du forvente, at noget af strømmen på stationen kommer direkte op fra taget. DSB installerer nemlig solceller på 9 stationer rundt i landet, og både Nykøbing Falster og Holbæk, det bliver blandt de største solcikanlæg. DSB forventer, at solcelleinvesteringen vil være tjent hjem i løbet af 7-8 år, men solcellerne skulle gerne holde omkring 25 år. Og vejret det holder tørt med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen, kan der komme skyer vestfra.
1: P4. Det her er P4.

0: One Republic ain't worried.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og ved du hvad? Der er kommet en nyhed i dag, som du måske er glad for, hvis du har lyst til at få en magisk aften under trækronerne lørdag den 7. august 2027. Og hvis du ellers har billet til Ringsted Festival. For det er nemlig Ringsted Festival, som netop i dag har offentliggjort, at endnu en kunstner er klar til at træde op på scenen og underholde netop den lørdag der. Og det er jo ham, som du måske kender her fra P4 på sangen Ringer om natten, og ham med gitaren. Du ved, der er faktisk også billedet af, hvor han står med gitaren, sammen med de der, du ved, krøller på håret, som man også plejer at have, og så lidt tatoveringer under den hvide undertrøje. Det er selvfølgelig Christoffer, det drejer sig om. Ham kan du simpelthen opleve på Ringsted Festival. Og skulle det nu være sådan, at det kommer du til at gå glip af en eller anden grund, så er det godt, du har os her på B4, for vi er altid i kontakten, Christoffer. Her for eksempel.

0: Og Ringsted Festival elsker også Christoffer. Han kommer til at træde op på anlægsscenen den 7. august 2027 til Ringsted Festival til sommer. God fornøjelse for jer, der kommer til at opleve det.
1: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Faith, og George Michael.
1: P4 eftermiddag.
0: En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at voldelig og udadreagerende adfærd fylder i grundskolen. Det har du måske hørt her i løbet af dagen. Over halvdelen af de adspurgte klasselærere svarer, at de oplever episoder med eksempelvis spark, slag eller trusler mellem elever i deres klasse. Og i de yngste klasser fra 0. til 3. klasse, der er tallet endnu højere. Her har 3 ud af 4 klasser oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Det billedet genkender de hos Næstved Lærerkreds. Det fortæller formanden for lærerkredsen, Liselotte Horn Jacobsen.
2: Vi mærker, flere lærere oplever, at der er en udadreagerende adfærd. Der kan være en voldelig adfærd. Der kan være nogle trusler om vold. Det er et stigende problem, og noget af det, vi gør meget ud af, det er faktisk også, at de her ting bliver registreret. For vi kan også være nervøs for, at der er nogle skyggetal i det. At ikke alt kommer frem. Derfor har vi også sådan en vedvarende drøftelse, at det må aldrig nogensinde blive en hverdagsting at arbejde i folkeskolen eller en specialklasse, fordi at adfærden ændrer sig. Så er det rigtig vigtigt, at man registrerer, når man oplever noget, at det ikke bare handler om en robusthed, eller sådan ser hverdagen ud nu. Så vi ser det både i tal, men det er også noget, vi taler meget om, at vi er nødt til at få det frem i lyset, fordi det er sådan, virkeligheden er en del steder.
3: Og du siger, at det er også noget, der bliver taget nogle samtaler om mellem, altså lærerne imellem. Hvad er det, der fylder? Altså, hvad er det, de mærker helt konkret ude i klasselokalet?
2: Jamen, de mærker jo både elev-elev-episoder, men jo også elever med en udadreagerende adfærd, som jo ikke bare stopper, fordi der står en lærer eller en medarbejder på skolen. De har det svært, de elever, og de har ikke de helt korrekte rammer at være ind i. Og så sker så nogle ting, og det er også derfor, jeg siger, at det er synd for eleven, men det er også et råt arbejdsmiljø, hvis ikke at vi skaber de rigtige rammer, så de her elever er i stand til at håndtere det og være i det.
3: For en klasselærer, hvis de oplever noget vold i klassen, eller noget udadreagerende, ukonstruktiv adfærd, så er ikke også bare klasselærerens job at facilitere en bedre kultur i lokalet?
2: Klasselæreren skal altid facilitere en god kultur, og det gør de også. Det er ikke der, problemet er. Det handler om, det er også, at du har 25, 26, 27 elever i klassen, og der er en konflikt, så har du stadigvæk ansvaret for de resterende. Og der bliver jo arbejdet rigtig meget med det her. Der bliver også mange samtaler omkring det. Men 1-27 med forskellige former for konflikter, det er nok lige i underkanten, inde i et undervisningsmiljø, eller i overkanten. Så derfor vil det være rigtig godt med flere lærere inde i klasserne. Det vil skabe et helt andet dynamik inde i klassen, en helt anden evne til at se eleverne, og det vil også skabe et langt bedre undervisningsmiljø.
3: Så du siger også det her, du kan mærke, at det også tærer på lærerne, den her udvikling?
2: I allerhøjeste grad, det viser undersøgelserne jo også, at det er jo en af de ting, der viser sig, når man spørger til lærernes arbejdsmiljø, hvad det er, der presser. Ja, det er blandt andet elevadfærd. Og fordi der heller ikke er helt de helt klare regler for, hvordan man må håndtere sådan en situation. Jeg tror ikke, mange skoler taler om det her, og vil gerne håndtere det. Man har måske ikke de rigtige ressourcer til det, har fået ressourcerne til, hvordan håndterer vi det her. Og reglerne bliver også lidt uklare for, hvad må man, og hvad må man ikke, og hvor tidligt kan man sætte ind og få en elev i effekt, eller hvor tidligt må man gå ind i en konflikt, uden at det skaber en problematik for læreren, at man er gået tidligt ind i en konflikt osv.
0: Det sagde formanden for Næstved Lærerkreds, Liselotte Horn Jacobsen. Hun talte med vores reporter, Jakob Lomholt. Og Undervisningsministeriet nævner 3 indsatser, der skal vende udviklingen. Flere voksne i klasselokalet, tidligere hjælp til elever med støttebehov, og så at lærerne skal have bedre mulighed for at gribe fysisk ind.
4: Og your radios out there. Someone goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: tre gutter fra Outlandish sammen her på Aisha.
1: Hvis du kører på Vestmotorvejen i østgående retning, så vær opmærksom ved 38 Slagelse Øst. På grund af vejarbejde og en havareret autotransporter, ja, så er der altså lige noget stop i trafikken og noget køkørsel i forbindelse med til- og fra kørsel 38 Slagelse Øst, og det er særligt i østgående retning, at det tager lidt ekstra tid. Ellers er det begyndt at tynde ud med den tætte trafik, og det begynder at se fornuftigt ud. Der er lige lidt rester tilbage omkring Ømme på rute 14, og også lidt stop rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men det er altså begyndt at se meget bedre ud. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.

0: græder nu? Hvem er det, der græder nu, sang Berg?
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal forsøge at se, om vi kan slå en rekord, en verdensrekord faktisk, en som optræder i den seneste udgave af Børnenes Rekordbog. Det drejer sig om Sanjit Prasad, 7 år, som bor i Korsør, som vi jo har en reporter hjemme hos, fordi Sanjit, det er ham, der står for den rekord, der handler om at nævne flest grundstoffer fra det periodiske system på 1 minut. Hans rekord lyder på 107, og når klokken bliver 5:15, så skal vi lige se, om han kan slå sin egen rekord. Det er lidt i anledning af, at den her rekordbog jo altså udkommer på lørdag. Og nu har jeg faktisk været lidt nysgerrig på, hvad der sådan er af rekorder i Børnenes Rekordbog, og der er altså mange temaer, hvor der er rekorder indenfor, kan jeg godt sige dig. Lad mig bare nævne 4, nemlig regnorm, tælle, kramme og flag. Regnormen, det var Valdemar Sørensen, som på sin 7-års fødselsdag slog rekorden for at finde den længste regnorm. Den var 21,8 cm lang. Det er noget af en lang satan, skulle jeg sige. Så er der Molly Skov Mortensen på 10 år, som fik rekorden for at tælle til 20 hurtigst. Det gjorde hun på 2,34 sekunder. Jeg prøvede det lige selv derhjemme. 2,34 sekunder til 20. Og så er der 12-årige Mikas Kær og i øvrigt sammen med Malte Nymark Nielsen. De to har fælles rekorden for det længste kram. Det varede 2 timer. Og det kan godt gå hen og blive akavet. Det må jeg sige. Men det synes jeg altså, er, det er meget flot. Også det skulle I til at prøve derhjemme. Man kan vel umuligt blive uvenner imens, så det er der kun noget, der kan bringe en til sammen, må man sige. Og så endelig Hayan Harish Mehran på 4 år. Hun var i stand til at identificere 50 tilfældige flag inden for 1 minut og 30 sekunder. Det er virkelig, altså den tror jeg godt, den ville jeg have været imponeret, hvis den stod i den voksne rekordbogen også, faktisk. 4 år var hun. 50 flag inden for 1 minut og 30 sekunder. Nå, jeg er imponeret, og vi må så se, om Sanjit Prasad, vores egen 7-årige ven, som altså bor i Korsør, om han kan slå sin egen rekord, når vi kommer så langt. Men inden da er der også andre ting, vi skal omkring.
1: P4. Det her er P4.
0: Blandt andet med en radioavis, som lyder på, at du ved, spørgsmålet, var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter i Boris i Vestjylland for et års tid siden. Det bliver vi nemlig måske lidt klogere på. Det er en historie, som bliver foldet ud i radioavisen kl. 17 med Michael Olsen.

0: Scarlet Pleasure og Deja Vu, så er klokken 17.
1: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
2: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
3: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
1: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rask Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksen ordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
6: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aftenen og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
7: Det her er P4.

0: Nicky Orr og Daisy sammen på Sunroof.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og jeg er jo ikke alene, for jeg er i tæt kontakt med reporter Hans Korfitz, som er i tæt kontakt med Sanjit Prasad hjemme i Korsør, hvor Sanjit bor. Han er 7 år og i går i 1. A på Helms skole, og så er han bare mega kvik. Han har simpelthen for nylig sat verdensrekorden i at kunne nævne flest grundstoffer fra det periodiske system. Han kan gøre det han kan nævne 107 grundstoffer i en tilfældig rækkefølge på 1 minut. Og skulle man være i tvivl om det periodiske system, som jeg heller ikke er sådan skidestiv i, kan man sige, så ved vi, at det er jo der, kan du huske plakaten fra fysiklokalet, ikke? Som hang med oversigten over de der grundstoffer, alle de der atomer, som ligesom hele vores verden er sat sammen med. Det er, ja, kort fortalt. Men altså, heldigvis så ved Sanjit meget mere om grundstoffer, og i hvert fald, hvad de hedder. Og Hans, vi skal snart have fundet ud af, om han kan slå Sanjit sin egen rekord. Den står jo allerede i børnenes rekordbog, som udkommer på lørdag, den seneste udgave. Men kunne være spændende, om han lige kunne komme op på 108 eller noget i dag, ikke?
3: Altså, jeg kan i hvert fald afsløre her fra Korsør, at Sanjit, han er varm. Vi har lige kørt to generalprøver igennem, og første omgang, der kom du, det var lidt over 90, du fik det, ikke også, Sanjit? Og i anden omgang, så kom han faktisk op på hele 100 styks, så der er altså ikke så langt fra hans rekord her.
0: Nej, og vi har jo, hvis man har fulgt med her løbet af eftermiddagen, så har man jo hørt Sanjit lige give en test på, hvordan han gør det, og det er jo sådan noget med et Dias show, det kan du måske også lige beskrive om lidt. Men i hvert fald, han siger det jo, har jeg noteret mig, grundstofferne på engelsk. Og det er der jo en ganske bestemt grund til.
3: Ja, og det er simpelthen fordi, at alle forsøg på rekorder ind til Guinness rekordbog, som børnenes rekordbog også er en del af, det skal være på, det er på engelsk, før det er, det skal tælle, fordi det er jo worldwide, det gælder det her, så det skal være på engelsk.
0: Ja, det er klart, og det gør jo det som udgangspunkt slet ikke lettere. Beskriv lige kort, altså det kan, eller også skal vi gøre det bagefter, når vi går i gang med rekordforsøget, lige forklaret hvordan, det tror jeg vi gør. Der går vi ind i, hvordan det foregår, hvad det er, Sanjit gør og sådan noget, hvis man nu ikke helt har fået hørt det. Men står han sådan og svinger lidt med armene, hopper lidt på stedet, eller hvad?
3: Han er i hvert fald utålmodig for at komme i gang, så du kan simpelthen bare få sat noget musik på, Maria, så okay. Der vi kan komme i gang.
0: Vi vender tilbage om nogle minutter.

0: Cat Eye med Animal, og så bliver det din tur, Mads, her holdt om trafikken.
1: Og det kører fortsat ganske pænt ud på vejene, og den tætte trafik, vi har haft tidligere på eftermiddagen, den er stille og roligt forduftet. Og nu er der også god plads at brede sig på. Problemerne omkring Slagelse Øst, ja, de er også forsvundet. Den bil, der holdt og var havareret, den er kommet videre, så det kører også ganske pænt der. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk lidt småforsinkelser, men ikke noget længere vejhed.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Thomas Helmig og Groovy Day.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så kan jeg altså godt mærke, at jeg begynder at have lidt nerver på. Jeg ved ikke, hvad siger du, Hans?
2: Ja, den er også ved at være der. Hovedpersonen, han kigger i hvert fald trippende på mig lige nu, og bare venter på, at vi kan komme i gang.
0: Jeg forstår det godt. Det har også været flere timers optakt. Men altså, det er jo fordi, vi har missionen om, at Sanjit Prasad på 7 år, som går på Helm Skole i Korsør, han skal prøve at slå sin egen verdensrekord, som allerede er noteret i den seneste udgave af Børnenes Rekordbog, som kommer på lørdag. Rekorden er jo, at Sanjit kan nævne flest grundstoffer fra det periodiske system på 1 minut. 107 forskellige grundstoffer. Og selve forsøget på nu at slå den rekord nu her hjemme i Korsør. Prøv lige at forklare, hvordan det foregår, Hans.
2: Det foregår på den måde, at Sanjit han sidder over for en computer, der har åbnet et PowerPoint diashow. Han kan ikke se skærmen lige nu, fordi at det er jo herinde, at alle de her grundstoffer de gemmer sig. Og så foregår det egentlig på den måde, at Sanjit han selv trykker sig igennem de her diashow her og nævner navnene på grundstofferne. Alt imens, at hans mor sidder ved siden af og tager tid på selve det her rekordforsøg. Og under normale omstændigheder, så er det faktisk sådan noget med, at der også er, at de har haft 4 forskellige kameravinkler, som det er, de har sendt ind til Guinness rekordbog. Plus, de har også sendt en videofil ind, hvor det er, at Sanjit han taler i slow motion, så man ligesom kan se, at det er, at han får sagt de rigtige ord på de her grundstoffer her.
0: Ja.
2: Så det er egentlig sådan, at banen den er kridtet op. Og
0: Hans, jeg skal lige vide, altså, så Hans, du står også lige og kigger med og holder øje med, at han får sagt, siger det rigtigt, og du får mikrofonen op til hans mund, så vi kan høre, hvad han siger, ikke?
2: Det gør jeg nemlig og holder øje, og der er også et tal nede i bunden af skærmen, hvor det er, vi kan se, hvor langt det er, han, okay. Han kommer undervejs. Og så vil jeg bare lige sige til lytterne, der er derude, spids ører det næste minuts tid eller halvandet, fordi det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Jeg har overværet 2 generalprøver her den sidste halve time, så det er altså mere lige at skrue op derude i bilradioen en gang.
0: Ja, men på 1 minut, ikke? På 1 minut,
2: det er kun 1 minut. Det er kun 1 minut. Ja. Så nu kigger jeg egentlig bare over på Sanjit og spørger, er du klar, Sanjit?
3: Ja.
2: Det er du, og er mor også klar?
4: Ja. Til at tage tid.
2: Det er hun. Godt, så kan I egentlig bare gå i gang, når det er, at I er klar.
5: 1, 2, 3, start.
3: Rhenium, silver, mercury, cesium, neptunium, rhodium, scandium, tungsten, copper, platinum, potassium, iridium, plutonium, tungsten, polonium, rubidium, molybdenum, radium, cobalt, boron, phosphorus, thulium, rubidium, silicon, berkelium, aluminium, sulfur, lithium, boron, terbium, uranium, krypton, neodymium, protactinium, carbon, barium, praseodymium, radium, cerium, lawrencium, manganese, ytterbium, sodium, palladium, europium, lutetium, magnesium, hessium, statin, mendelium, gadolinium, rhodium, beryllium, fluorine, livermorium, californium, calcium, selenium, osmium, xenon, nitrogen, samarium, holmium, technetium, francium, fluorium, gold, dysprosium, dubnium, neonium, americium, thallium, cibodium, zinc, bismuth, dumstadium, radon, radium, gallium, magnesium, iron, antimony, titanium, einsteinium, tantalum, chlorine, promethium, hafnium, strontium, arsenic, oxygen, iodine.
2: Og så nåede vi til vejs ende.
0: Nej.
2: Og
0: hvor mange nåede vi op på?
2: Hvor mange nåede vi op på en gang her? Jeg kigger en gang, vi nåede. Nu skal jeg se her, 91 nåede vi op på.
0: Åh, det var ikke rekorden.
2: Det var ikke helt.
0: Han får
2: rekorden
0: lige med den her. Det er ikke et regnskyld, det er klapsalver.
2: Det er en klapsalver.
0: Ja. Ej, hvad siger Sanjit selv?
2: Sanjit, du får en radiofonisk klapsalve inde i studiet alligevel. Hvordan var det at komme igennem de her 91?
3: Det var lidt nervøs.
2: Det var lidt nervøs?
3: Ja.
2: Er det fordi, at jeg sad ved siden af og holdt øje?
3: Ja, du er lidt forstyrret.
2: Jeg forstyrrede lidt?
3: Ja.
2: Ja, og så har du egentlig også bare ventet de sidste mange timer på at kunne gør det, du er god til.
3: Ja.
2: Ja. Men nu har du jo, du skal jo gøre det igen på lørdag.
3: Ja.
2: I Ringsted, i forbindelse med lanceringen af den her bog her. Nu har du jo så varmet op til på lørdag.
3: Mhm.
2: Tror vi, at der er en ny rekord, på, når du gør det på lørdag?
3: Jeg ved det ikke. Vi skal først se.
2: Vi ser på det. I hvert fald herfra Korsør, der blev det til 91 grundstoffer fra det periodiske system, nævnt på et minut.
0: Ej, jeg synes, det er så flot. Jeg er meget imponeret ligegyldigt hvad. Tillykke til Sanjit.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Klassikeren fra Sister Sisters, Take Your Mama. Og så direkte derfra og ud i trafikken hos dig, Mads Herholdt.
1: Der er ikke så meget nyt at fortælle fra trafikken. Det kører ganske stille og roligt ud på vejene. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Og tæt trafik er der ikke mere af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik fortsat kun små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her har vi regionale nyheder at byde på til dig, når klokken bliver 5:30. Så det gør den inden længe, men lige længe nok til, at vi kan nå omkring Sabrina Carpenter.

0: Så er der nyheder med Tobias Sydvardal. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse, som Undervisningsministeriet har fået lavet. Det handler både om hårdt sprog, spark og trusler, og det synes undervisningsminister Magnus Heunicke, der er valgt her i vores område, er meget bekymrende.
3: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
2: Når undersøgelsen har fået ministeren til at sige, at der snart kommer et nyt lovforslag med nogle bud på løsninger. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasserne, klarere regler for, hvornår lærere må gribe fysisk ind i en konflikt, og tidligere hjælp til elever med behov for støtte. Anders Christensen, der er lærer- og arbejdsmiljørepræsentant på Fårevejle Skole i Odsherred Kommune, tror særligt, at det sidste er vigtigt, altså at nogle elever får en tidligere eller måske en helt anden form for støtte.
4: Vi kan jo se det bedste i eleven heldigvis, men også de udadreagerende. Vi kan desværre også ofte se, at de ikke får det tilbud, de har brug for. Så uanset om du så puttede 20 lærere ind, så er der i hvert fald nogle elever, som ikke vil, de kan ikke rummes i længden alligevel, fordi det ikke er det bedste tilbud, vi kan give dem.
2: Og vi bliver i skolen, for fra og med i dag kan elever i Vordingborg Kommune nemlig hente et nyt slags tilbud, hvis de mistrives på grund af ondt i maven. Kommunen lancerer nemlig et nyt digitalt tilbud til familier og børn, der har ondt i maven, altså uden at det har noget med en mave- eller tarmsygdom at gøre. Forløbet er gratis og består af små videoer og øvelser, som også bliver brugt i blandt andet Stevns, Ringsted og Sorø kommuner. 54 borgere her i vores område har nu oplevet, hvordan en krise kan føles. Søndag der deltog beboere på Bogø og Farø nemlig i en beredskabsøvelse, hvor de skulle klare sig uden strøm, vand og mobilsignal. Og det er vigtigt at vide, at der er forskel på, hvad man skal gøre i en krisesituation, alt efter hvor man bor. Det siger Nina Baron, der er lektor på katastrofe- og risikomanagementuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
5: Så har de der snakker om, okay, hvis der sker noget, hvor mødes vi så? Hvem er det, der møder op der? Og hvad er det så for nogle opgaver? Sådan, måske for eksempel at tale igennem, hvad sådan, hvis strømmen ryger her hos os i et lejlighedskompleks, kunne det være noget så banalt som at tjekke elevatorerne eller sørge for ens elektriske døre, at man sådan ligesom sørger for, at der ikke var nogen, der var låst inde eller låst ude. På en ø der er det jo måske nogle andre ting, der er på spil.
2: Ja, så Nina Baron er altså stor fortaler for den slags øvelser, som nogle af øboerne her i vores område nu har været igennem.
5: Selvom vi nogle gange snakker lidt løst om det hen over kaffen og middagen, så når man sidder og laver sådan en øvelse, så bliver det meget mere konkret.
2: Sagde altså Nina Baron fra Københavns Professionshøjskole. I aften og nat, der bliver det skyet, og der kan efterhånden komme perioder med regn. Lokalt måske endda diset eller tåget. Temperaturerne, de kommer ned omkring 15 grader, og vinden, den bliver svag til jævn omkring sydøst. I morgen, der bliver det først skyet og med regn flere steder.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: The Minds of 99, alle skuffer over tid.
1: P4 eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Og så har jeg jo i løbet af eftermiddagen en hel del gange nævnt børn.

Godt nok ikke i Ringsted, men altså i Køge, hvis man skulle være interesseret. Sienna Spyro er med os her med Material Lover.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: En af mine yndlingssange, i hvert fald titelmæssigt, må man sige, Maria Maria med Santana.
1: P4 eftermiddag.
0: Klokken 8 ryger strømmen. Klokken 10 ryger mobilsignalet. Klokken 12 stopper vandet. Kan du forestille dig det? Det er der nogen, der har prøvet i søndags. Men det var nu heldigvis bare en beredskabsøvelse. Men 22 husstande og ca. 54 øboere på Bogø og Farø var med på den her lille leg-citationstegn i søndags. Og hvordan er det så for eksempel ikke at kunne skylle ud i toilettet hos Richard Taylor, som vi hørte fra tidligere på morgenen her på B4? Der blev der taget alternative midler i brug.
2: Og så på et tidspunkt går jeg ud i køkkenet for at hente noget og kommer tilbage, og mine døtre er væk. Og jeg tænker, det var lidt mystisk, så jeg går lidt rundt og leder efter dem. Og så går jeg ud i haven, og så er de begge to klatret op højt op i sådan et gammelt stort æbletræ, vi har. Og mine to døtre på henholdsvis 12 og 10 år er i gang med at tisse ud over græsbanen fra højt op i et æbletræ.
0: Ja, det er da også en måde at komme af med vandet på, når man nu mangler vandet i toilettet. En anden øboer, som var med til øvelsen i søndags, det var Gita Andersen fra Bogø. Reporter Kasper Henrikkes talte med hende tidligere på ugen, og her havde hun først to indrømmelser.
3: Jeg havde jo snydt og kogt vand inden klokken 8 om morgenen og hældt på termokander, så jeg havde jo til kaffe i løbet af dagen. Og så kom jeg til at snyde igen, fordi jeg havde ikke nogen radio, altså nødradio, så jeg hører meget lydbog, så det kom jeg også til at høre lidt. Det har jo så afstedkommet, at nu har jeg bestilt en nødradio, som kan oplade både telefoner, der er lommelygte i og sådan.
4: Og sådan ellers frem mod klokken 17, de ting, du skulle undvære, hvordan var det?
3: Jamen, altså, jeg har ikke nogen problemer med det. Jeg havde jo vand, det har jeg haft liggende et par år. 15 liter vand i sådan en fødevare- eller vandgodkendt beholder. Og der kan vandet jo holde sig i nærmest 10-15 år. Og så, jamen, altså, rugbrød og pålæg, og det fungerede.
4: Så i virkeligheden tog du det forholdsvis roligt i løbet af de her timer, hvor det foregik?
3: Ja, der var ikke rigtig noget panik i. Jeg havde våde servietter til, når jeg havde været på toilettet. Det der med at skylle ud, det kom jeg jo så også for sent med. Der skal jeg have en ud og hjælpe mig med at få monteret min regnvandstønde korrekt, så jeg kan have vand til at bruge til at skylle ud med.
4: Hvad overraskede dig på dagen?
3: Det var, at jeg var så afhængig af, at der var en eller anden form for støjflade i baggrunden, altså Mofibo eller radio eller sådan et eller andet. Der var jeg da meget afhængig af, at der ligesom var en eller anden form for lyd. Det kom bag på mig, at jeg ikke kunne sidde der i stilhed.
4: Og hvorfor tænker du, at det er nødvendigt for dig?
3: Det ved jeg ikke. Altså, ja, selvfølgelig, jeg lever alene, sådan, så der er ikke rigtig nogen at snakke med. Det er jo en eller anden form for selskab, kan man sige. Det tror jeg altså, og det kom bag på mig, at hvor meget det egentlig betød.
4: Og efter den her øvelse, hvad har du så gjort, altså været inde og bestille på nettet eller købe?
3: Altså jeg bestilte den der nødradio, som også kan fungere, altså som både med batterier, og man kan oplade den med håndsving. Jeg behøver ikke at bestille sådan en stormkøkken, fordi det har jeg så en del, både familie og venner, der har flere af, så får jeg sådan et ombord. Og så vil jeg have ordnet den der regnvandstønde.
4: Føler du dig bedre rustet, altså ikke kun dig, men også på både Bogø og Farø, til hvis det her skulle ske, og I bliver afskåret?
3: Jamen det synes jeg. Jeg synes, det er meget rart, der lige sådan er. Altså vi er i hvert fald nogle stykker, der har nogenlunde styr på det. Jeg oplevede for et års tid eller to siden, der var en strømafbrydelse ved vandværket, hvor vi var uden vand i 3 timer, og der var der nogen, som blev nærmest desperate jo over, at de ikke... Og jeg tænkte, så kan man gå ned i brusen og købe nogle vådservietter og en liter vand, så går det nok.
0: Ja, som sagde Gita Andersen til vores reporter Kasper Henrikkes.

0: masse kunstnere samlet. Audrey Nuna, Ray Ami, Huntrix, bare for at nævne nogle af dem på den her sang, der hedder Golden. Og så en mand, der fortjener en guldmedalje for at have overblik over trafikken. Det er dig, Mads Herholdt. Værsgo.
1: Tak for det, og jeg kan fortælle, at der er ikke så meget at have overblik over på nuværende tidspunkt. Det kører ganske udmærket for trafikken. Der er ikke så meget tilbage af den, og derfor er der altså god plads til jer, der kører derude. Og der er heller ikke nogen aktuelle uheld at melde om. I den kollektive trafik, der ser det også ganske fornuftigt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Hele Badullen her på La Isla Bonita med Madonna.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi er jo altså snart ved at gå hen til aften, og når klokken slår 18, så får du selvfølgelig også en radioavis, hvor Michael Olsen blandt andet vil tale om Mikkel Kessler. Det er jo 13 år siden, at han sidst har stået i en boksering, men nu er det jo han, som tidligere verdensmester, gør comeback i en alder af 47 år. Men er det bare en fix idé, eller har han stadig noget at byde på? Det kan du få en vurdering af i radioavisen. Og så kan du faktisk møde Mikkel Kessler himself, hvis du bliver hængende til Liga på P4 lige efter radioavisen. Han er nemlig gæst der, og vil selvfølgelig svare på spørgsmål omkring det der comeback, han er ude i. Og så skal det selvfølgelig også handle om landsholdet, som skal møde Portugal i aften i Nations League. Dog bare ikke med Cristiano Ronaldo på holdet, for han har jo forladt Portugals trup før kampen mod Danmark i aften. Og hvilken betydning det har, det skulle vi gerne kunne få et svar på i aften, når Danmark altså jagter de her point i Parken. Og sidst vi mødtes med Portugal, det var på dansk grund, der vandt Danmark 1-0. Dengang, hvor Rasmus Højlund imiterede Ronaldos ikoniske jubelscene. Lad os se, om det kommer til at gentage sig. God fornøjelse. Jeg hedder Maria Hollander, og jeg håber, du bliver hængende her på P4.

0: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
0: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
1: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Det også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viste sig ikke at holde stik.
0: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
2: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stille om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver, og hvis det så ikke passer på de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
0: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
3: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
0: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
4: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
5: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
0: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
5: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
0: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
6: P4.
7: Du lytter

0: Falula var det her med Out of It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga på B4 her til aften med Thomas Loft og med to fodboldkampe. Vi følger blandt andet den om elefanten i rummet, Cristiano Ronaldo. Den nye elefant, som har forladt landsholdslejren og er ikke med i aften for Portugal, hvor Danmark altså tager imod dem i parken. Vi følger også Champions League-kamp mellem HB Køges kvinder og Servette fra Schweiz. Det er de schweiziske mestre. Men som man også kunne høre i radiovisen, så har dagen dag også været præget af en anden historie for sportens verden. Et comeback af de store. 13 år efter den seneste boksekamp er Mikkel Kessler tilbage. Og dermed også tilbage igen i Liga her på B4. Velkommen, Mikkel.
3: Tusind tak.
0: At du har fået det her spørgsmål mange gange med, hvorfor du er tilbage. Altså, jeg kan jo starte med at sige på Instagram, så er det jo dejligt ud. Du har været ude at rejse, du er kommet i Hall of Fame og alle de her ting. Har du også gået og kedet dig en lille smule, siden du er tilbage i bokseverdenen?
3: Ja, jeg har kedet mig helt vildt med mine 4 børn derhjemme.
0: Det ved jeg godt med 2. Det kan være hårdt.
3: Jeg har ikke kedet mig. Jeg har jo altid haft gang i en masse ting, så jeg har ikke kedet mig, det har jeg ikke.
0: Men hvornår opstår den der idé så om at lave det her comeback?
3: Det gør det for lidt over 2 år siden. Jeg var prøvet at lave comeback her for 8 år siden, hvor desværre blev bidt af en flåt. Og så fik jeg en sygdom, som hedder Borrelia. Det var noget, var rigtig slemt noget at være indlagt og prøve at komme tilbage. Og så tænkte jeg, der må være en mening med tingene. Det skal ikke være nu. Så jeg smed håndklæde ringer og sagde, okay, jeg skal nok ikke tilbage. Og så et par børn efter, så er der simpelthen gået op for mig, altså, at jeg har et eller andet kriller i fingrene, og jeg gerne vil tilbage på den store boksescene. Og det er derfor, jeg er her i dag.
0: Ja, og så har man vel en snak ved køkkenbordet, og det hele skal gå op, og selvom man er boksestjerne, så skal man jo også til at gavle, og alting skal jo hænge sammen. Har du så givet dig selv en tidsramme for det her, og sat, altså, hvor mange kampe kunne du potentielt have i dig?
3: Det er så svært for mig at sige, fordi at, jeg har altid gået med det mindset, at jeg vil ikke tage én kamp ad gangen. Det vil sige, at jeg skal fokusere på én kamp. Man må aldrig nogensinde tænke, om efter den, så skal jeg have den, så skal jeg have den. Det kan jeg have nogle promotere og nogle folk ved siden af mig til at afgøre, hvor jeg ligger henne. Men som du også sagde, det hele skal gå op. Jeg har en stor familie efterhånden, og det er også derfor, jeg hele tiden har sagt, at jeg skal lave comeback. Nej, det er ikke mig, der skal lave comeback. Det er os, der skal lave comeback, fordi der er jo rigtig meget at se til os i hverdagen ved siden af, og det hele skal gå op i en enhed. Men det bliver godt, og jeg er klar, og så jeg napper én kamp her. Det er min fokus, sætter på den, men jeg vil selvfølgelig gerne mere efter. Men hvad det kommer til at ske, det ved jeg ikke endnu.
0: Comeback, jeg vil bare lige nævne, at comeback er den 28. Ja. November i Brøndbyhallen, hvor du kommer til at kæmpe. Har I så, hedder det jo så, sat jer et mål for det her? Altså, er det en titelkamp? Er det bare at vinde den første kamp og så se, hvad der sker? Hvad er målsætningen?
3: Ja, jeg tror ikke lige, at jeg kan få en titelkamp i min første kamp. Og jeg har også snakket lidt om det her med at få banket rust af, når folk ikke har bokset, eller bokser, der ikke har bokset i et års tid, skal lige op og banke noget rust af. Jeg har ikke bokset i 13 år, 6 måneder og 3 dage. Så der er lidt mere rust der, der lige skal bankes af, hvis man kan sige det sådan. Men nej, det er en kæmpe udfordring, og jeg elsker udfordringer, og jeg har et mål, og det er at komme tilbage på en stor boksescene. Så jeg tager én kamp ad gangen, og det er der, jeg er nu.
0: Okay. Altså, du har jo på pressemødet, der blev holdt i dag, der fortalte du også det der med, at du løber måske ikke lige så meget, som du gjorde før. Der er noget med alderen, når man er 47, så er det ikke ligesom, når man er i 20'erne eller 30'erne. Er der nogle punkter, hvor man bliver bedre som bokser? Altså, sådan med alderen, er der, altså, har du noget erfaring, du sådan kan bruge?
3: Lige præcis. Jeg har jo erfaring, altså man kan sige, at man havde en af de største kampe, der var 27 år. Og der havde manglet måske lidt erfaring. Min form var jo fantastisk, men jeg har fået mere erfaring, men det kan godt være, at du ikke kan være den form, du var dengang. Altså fysisk form, men jeg kan komme i lige så god form, selvom jeg ikke kan løbe de her lange ture. Behøver jeg ikke løbe, så må jeg gøre det på en anden måde, hvor jeg kan komme i næsten den samme form, kan man sige. Så man giver lidt, men så kommer der også lidt mere på erfaringen, og så går det lige op. Så vil være lige så skarp, ikke?
0: Jo, og så er der vel også noget med, altså jeg kan huske, da dengang jeg studerede, jeg var også blevet kommet godt op i alderen, ikke? Men der sad vi jo om natten og så din kampe, altså sådan når du boksede over i USA og alle de der ting, eller når du havde de sene kampe i Europa. Og der var masser af bokseglæde i Danmark, som din promotor også sagde, det er der måske ikke på samme måde i Danmark nu. Så er det her også en eller anden måde at, altså der er jo nogle unge talenter, der skal være på underkartet til dit boksestævne, altså at kunne give lidt til dem måske?
3: Lige præcis. Altså, hvad alt det, jeg kan give tilbage til bokseverdenen, er jo vanvittigt. Og faktisk så er vi inde og tjekke nogle statistikker, som siger, at der faktisk rigtig mange unge, som starter til boksning. Bokseklubberne bliver større og større, men det er jo bare synd. Vi skal have et idol, vi skal have et forbillede, vi skal have nogen at se op til. Så jeg håber, at jeg kan blive et forbillede for de unge drenge, men ikke bare for dem, men også for deres fædre, og hele vejen rundt. Altså, selv man er 47, så kan vi altså godt stadig. Vi skal ikke sætte os tilbage i lænestolen. Vi skal være der, vi skal være klar, og vi skal være, ja, så ligesom de har nogen at se op til og sige, okay, når han kan, så kan jeg også, ikke?
0: Altså, listen med de der comebacks til boksning, den er jo lang, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Hvad vil du gøre sådan for at sikre, at det er et godt comeback, du kommer til at lave?
3: Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg har jo levet sundt altid, kan man sige. Jeg går meget op i sundhed og kost, og jeg har jo hele tiden holdt mig i form. Og jeg har måske ikke boksetrænet i så mange år, men jeg har jo alligevel holdt grundformen ved lige, hvis man kan sige det sådan. Så nu det eneste, det drejer sig om nu, eller har gjort i et par måneder, det er, at jeg har bokset meget mere, end jeg har gjort i de sidste, hvad kan man sige, 8 år. Ikke? Mm. Så jeg er på vej. Den rigtige vej, kan jeg mærke, og det går bedre og bedre for uge for uge, ikke? Det er det bedre og bedre.
0: Jamen altså, så må vi se, hvordan det så går det den 28. november, hvor det er Bernard Joseph, der står for dig i Brøndbyhallen. Mikkel Kessler, en rigtig god fyraften, og tillykke med comebacket.
3: Jamen, tusind tak, og god aften til jer.
0: Tak for det.

0: Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert. Så det er også noget måde at komme ind i en udsendelse på. Direkte ind i interview med Mikkel Kessler, der er mere om hans comeback inde på DR.dk. Så det er som sagt den 28. november, så altså om 2 måneders tid. Vi må jo ærligt sige, den helt store sådan live-begivenhed her til aften, det er Danmark mod Portugal, en kamp i Nations League. Kamp nummer 3 ud af de 6, der venter her i løbet af efteråret, hvor Danmark kæmper for at blive hængende i det bedste lag i altså Nations League-turneringen. Og ja, der er jo mange, der er dukket op i parken her til aften. Julia McKenzie, vores reporter, en af dem, og du har fundet nogle andre, der også er dukket op i aften.
1: Ja, 2 af dem, der er kommet her til Fælledparken, hvor der er pre-party, vil jeg nærmest kalde det her, inden Danmark-Portugal. Det er venneparet Jan og Svend. Mange år i landsholdsfans. Jan, altså dit outfit, det er Dannebro, det er rød-hvide farver over det hele, og der er en historie med de bukser der.
2: Ja, det er det. Historien går mange år tilbage, og det er en gammel klub, vi har i Sønderland. Og min buks er fra 2008, hvis jeg husker ret. Og det vil sige, at mine er de gamle, og Svend Erik har så fået de nye bukser.
1: Svend, du har fået de nye på. Man kan se, der lidt i forhold til farven. Du har også sågar røde sko på. I er jo sønderjyder, kommer fra vejen. Jeres dag er startet tidligt. Hvordan har turen været herovre?
3: Jamen, vi, som vi plejer at gøre, så hygger vi os altid. Og vi har lidt traditioner, når vi skal med toget. Vi har det sådan lidt, at de tre af dem, de tager øl med, og så har vi Jano, han plejer at have en flaske rum med cola og is.
1: Så er der god stemning, og hvordan det her med at rejse gennem landet på sådan en dag som i dag, der støder folk i Dannebrogstøjer fra eller til undervejs. Er det en god stemning, man ligesom kan forlade der?
2: Jeg synes, det er jo en fin stemning, vi har i Danmark. Altså, når vi står, som vi står i Fælledparken nu, så kan du høre musikken i baggrunden. Det er jo det her, der gør os glade, stolte som roligan, fordi vi støtter Danmark. Og når vi står måske i 10.000 i Fælledparken, så skal man være stolt som dansker.
1: Og det blev meldt ud i går. Jeg tænker også, I har fulgt lidt med, at Cristiano Ronaldo ikke stiller op i dag.
2: Ja.
1: Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, tænker du, Svend?
3: Jeg tror faktisk, det er en ulempe. Men det er jo hans problem, kan man sige, et eller andet sted. Og, altså, medierne vil gerne lave et eller andet. Så nej, det er fint. Vi spiller kampen, og vi vinder.
1: I vinder, bliver der sagt fra Svend. Jan, jeg ved ikke med dig. Er du mere pessimist?
2: Jeg tror og håber på, at sejr er selvfølgelig det bedste for Danmark. Men for at vi udgjort, så er der også et stort plus på kontoen. I forhold til, at vi står her lige nu, kan man sige ja.
1: Og lige nu, der bliver spillet musik her. Det er Malte Eberts sang fra EM i 24. Nej, det er længere tid siden. Den er jo endnu ældre. Det er jo ikke engang den officielle. Hvad skal der sættes på, før I kommer i rigtig god stemning her til sidst?
3: Jamen altså, det skal faktisk ikke meget til mere end det her. Jo. Det her det er jo ren hygge for os. Jo. Vi bruger 2,5 timer inde på stadion, jo, men vi bruger 2 dage på at frem og tilbage. Og det er vi sindssygt glade ved at have den der sammenhold og hygge sammen. Jo.
1: Tak skal I have.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Baby Doll var det her. Jamie Miller, to kampe i aften. Den første, så den kronologiske rækkefølge, det er om 10 minutter, når HB Køge i tvindernes Champions League tager imod de schweiziske mester fra Servette. Det foregår ind på DRTV. Du kan se optakt allerede nu, om lidt skal vi også til stadion i Køge med Frederik Lindved. Og så senere i den kronologiske rækkefølge, der har vi landskamp Danmark mod Portugal, og Andreas Kravl, der har beskæftiget sig meget med elefanter i lokalerne her de seneste par uger. Den sidste snak, det er jo alt det med Cristiano Ronaldo, der er drejet om på hælen og er vendt hjem igen mod den iberiske halvø. Andreas Kravl, når vi så får strippet ham ud af kampen, Cristiano Ronaldo, hvad bliver det så for et opgør? Hvilken betydning får det?
1: Ja, altså det får en enormt stor betydning, tænker jeg, for Portugal og den måde, de spiller kampen på. Nu har vi jo to meget, meget klare sådan, indikationer på, hvordan de spillede med Cristiano Ronaldo. Det var deres hjemmekamp mod Wales, og så hvordan de spillede deres næste kamp uden Cristiano Ronaldo, det var så mod Norge på udebane. Og det er jo to forskellige altså måder at spille fodbold på, simpelthen, fordi han selv sagt, som 41-årig og ikke så mobil som tidligere, er meget mere stationær. Jeg talte også med nogle af de danske spillere om det, blandt andre Joachim Andersen, der jo sådan skulle stå over for Cristiano Ronaldo, hvis han havde været på banen. Og han siger også, at det er meget anderledes at spille over for sådan en type. Og ja, det skinnede lidt igennem, at han lidt håbede, tror jeg, at det var Ronaldo, der skulle spille. Altså sådan, inden man kan bokse lidt med, det var lige Joachim Andersen. Men nu bliver det måske en lidt andre typer for Portugal, og helt sikkert et mere bevægeligt hold. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nogen fordel for Danmark, at han gik ud i går og tog privatflyet hjem.
0: Men kunne der måske, i øvrigt nationalmiljøerne i baggrunden, det er en test, jeg tillader mig, at vi godt kan tale lidt om, de øver der, det hele er styr på koreografien til, når kampen starter om 2 timer. Andreas Kravl, kan det være en underlig fordel for Danmark det her, at nu kan man måske glemme alt det der om Brian Riemer op her med Højbjerg og elefanter i den danske afdeling af lokalet?
1: Altså, den del af det er i hvert fald altså godt for det danske hold. Altså, jeg er måske lidt mere lurer med det med, at Portugal rent faktisk bliver sat fri på en eller anden måde. Men for Danmark har de seneste dage været rigtig, rigtig gode. Altså oven på hele elefant i rummet, misæren og Højbjerg og Julemand. Den sejr over Wales var ikke verdens mest prangende fodboldsejr, men den gjorde bare så godt for det danske hold. Altså, der er kommet en helt anden ro på det. Jeg har været oppe i landsholdslejren i Helsingør de seneste par dage, og der er mange smil, og der er meget sådan. Altså, nu er der i hvert fald de der 3 point på kontoen mod det hold, som man skulle slå. Så den her kamp mod Portugal er jo også en fed kamp, det skal man huske. Altså, grunden til, at de her spillere, de spiller, det er jo for at prøve at møde de bedste. Og Portugal er et af verdens 10 bedste landshold. Og selvom Cristiano Ronaldo ikke er der, så er der enormt mange verdensstjerner. Altså, vi kan jo bare starte fra en ende af. Der er João Félix og Bernardo Silva og Vitinha og João Neves. Og, altså, Nuno Mendes, og det fortsætter bare. Så det er jo også sådan en. Altså, de går og glæder sig til det. Altså, skulle ind og spille i et

0: lignet op til nationalmelodien.
1: Og sådan kan en drøm jo også gå i opfyldelse på en lidt underlig måde, ikke?
0: Jo.
1: Det var en meget kort version, vil jeg sige, at der er lidt land.
0: Ja, ja, men det er jo fordi...
1: Nå, så skal folk synge med.
0: Så skal folk synge, og som der ikke er nogen til at synge. Så, men jeg kan godt lide, at de holder den tid, det tager, inden de går videre i testen.
1: Ja.
0: det er sært skue nogle gange, ja, de her indløbstest uden spillere. Altså, det er ikke rigtigt det samme, vel?
1: Nej, det er det ikke. Men det er også en generel prøve, det skal der også være styr på.
0: Ja, og ved du, jeg hørte jo, at hjemmeværnet har holdt en stor øvelse i dag, ikke? Så det er godt, at de tester tingene igennem. Blandt andet i Esbjerg.
1: Nå,
0: Esbjerg,
1: okay.
0: Havn, tror jeg. Ja.
1: Nå, godt at høre. Jamen, ved du hvad, vi kan jo snakkes ved. Der er jo også startopstilling om en times tid og masser af optagt. Ja, ved du hvad. Så gå ned og få lidt mad, og så snakkes ved det senere, Kravl.
0: Aftale.

0: Jonah Blacksmith var det her. Nummeret, der hedder Honey, ind på DRTV, kan du se med, når der er HBK mod Servette. Fra Schweiz til kvindernes Champions League. HBK havde deres første kamp her mod Arsenal i London, hvor de holdt nullet i lang tid, indtil det så i sidste ende blev en Arsenal-sejr. Men gode takter, og dermed kan der jo også være, Frederik Lindved, lidt håb for en sejr på hjemmebane for HBK i dag i anden kamp i Champions League.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og hvis man kigger på kampprogrammet for HB Køge og har sat en stor cirkel om kampen i dag, fordi at det skal blive 3 point, så synes jeg, der er god grund til at gøre det, fordi dagens modstander Servette er i et sådan med respekt for Champions League-hold, som Servette i den blødere afdeling. Man kan også se på deres resultat i den første kamp, der fik de en ordentlig losing 8-0 mod

0: Lyon tabte. Så det her, det skal gerne blive Champions League point. Det skal gerne blive 3 point for HB Køge. En ting er, at man møder et sådan ikke et af de bedste hold i Champions League, men så er der jo også den her hjemmebane i Køge, og det er noget, de har set rigtig meget frem til på de her kanter. Kom så svanerne, som vi hører stadionspeakeren, så ja, jeg sidder med store forventninger til det, der jo er et på mange måder stærkt HB Køge-hold med store profiler, en Mille Geil blandt andre, som jo gerne skal være med til at dominere sådan en fodboldkamp, så jeg synes godt, vi kan sætte næsen op efter noget stort i dag med danske Champions League-briller.
1: Kampen starter altså her om ganske få sekunder. De sidste indledende øvelser, og så bliver der også slået i gang i det her Champions League-opgør, som kan følges her i radioen på B4, og også ses inde på DR TV.

0: Albert Heath var det her med et lille hus i Jylland, sammen med Darlin i Liga på B4. Inde i vores app, inde i det her lyd, der kan du være med til at stemme på, hvordan du tror, landskampen ender mellem Danmark og Portugal. Det er inde i det her lyd. Altså som sagt, appen, så går det, når du finder Liga, så ligger der en lille afstemning, hvor vi så ser, hvad I tror om kampen i aften. I en anden app på DRTV, der kan du så se HB Køge spille mod Servette i Champions League Liga-fasen. Noget, som vi snakkede om, Frederik Lindved. Altså, det var en meget fin første kamp for HB Køge, der spiller mod Arsenal. Holdt nullet i lang tid og ja, tabte så i sidste ende, men gode takter, som de så kan tage med videre.
1: Ja, helt klart, fordi det kunne sagtens have gået meget værre. Det var der nok mange, der havde forventet, men det ændrer bare ikke på, at det var et smerteligt nederlag for HB Køge. Tabte jo altså ude mod Arsenal i tillægstiden på et, synes jeg godt, vi kan sige, lidt klodset begået straffespark, og så blev de altså straffet. Og tabte med 1-0 og kunne rejse hjem uden point. Og ja, der er nogle gode takter, men det er jo også en stilling, hvor altså, alle point er vigtige, og jeg håber virkelig ikke for HB Køge, at de sidste ende står og mangler det her ene point, som jo mere eller mindre var stoppet i kufferten og var på vej hjem mod Køge i den her første kamp. Men nej, det var en rigtig fin indsats, og nu skal de jo så følge op på det her på hjemmebanen. Og det kan de jo så passende gøre med en sejr, at HB Køge hold på vej i angreb lige nu. Vi har ikke rigtig haft det sådan, de helt store chancer indtil nu. Det udvikler det sig heller ikke til her. Men jeg forventer da, at det er et HB Køge hold, der kommer til at være rigtig meget på bolden og kan lægge et tungt pres på schweiziske Servette. Men det er jo Champions League. Alle aftener er specielle. Alle point er bare vigtige. Og en Champions League-sejr på hjemmebane vil selvfølgelig være kæmpe, kæmpe stort for HB Køge i aften. Vi har spillet de første 4 minutter her i Køge uden scoringer, også uden de store chancer. 0-0 mellem HB Køge og Servette.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så er der scoret i Køge. Det er hjemmeholdet foran med 1-0. HB Køge i front efter en fremragende scoring. Jeg tror, det var Macy Schultz, efter en frisparks detalje, hvor hun bagom støttebenet elegant sender bolden i kassen. Fremragende scoring og 1-0 til HB Køge i Champions League-opgøret mod Servette.

0: Katinka. Her med tømmermænd, og så altså 1-0, som Frederik Lindved fik nævnt mod schweiziske Servet. Kunne det være indgangen til en stor sejr måske endda for at bekøre det tidligere morgen i kampen?
1: Ja, men man kan sige, at Servette har jo god erfaring i Champions League med at lukke forfærdelig mange mål ind i og med, at de tabte 8-0 i første spillerunde. Så det kan det jo sagtens, og jeg synes, vi er nødt til at igen at rose det her fantastiske mål, der kom fra Macy Schultz. Et frispark ude i højre siden af banen, lidt uden for feltet, som Mille Geil sendte ind foran kassen, og der kom Macy Schultz. Så flyvende stangede den ikke ind, men i luften sådan, nu sagde jeg før, støttebenet. Ja, det ville jo have været støttebenet, hvis hun havde stået med et andet ben i græsset, men hun var jo oppe at flyve, og sådan bagom ryggen nærmest fik styret bolden i kassen. Fremragende mål fra amerikaneren, og ja, ganske velfortjent, må vi også bare sige, at HB Køge, de er i front. Det kan også blive til 2-0 nu måske, hjørnespark til hjemmeholdet, Mille Geil, der sender den der bold kompetent over mod bagstolpen. Der var så ikke nogen HB Køge-spillere derovre, og så nytter det jo ikke så voldsomt meget alligevel, så vi holder det ved én scoring i første omgang, og Thomas Loft, så er jeg jo måske nødt til lige at sige, at nu er der spillet 11 minutter, så der er mange minutters fodbold tilbage. Hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men altså, kan ikke være med at gå på druk?
0: Det er vi mange, der har tænkt. Og vi står samlet ude foran stadion og venter på dig bagefter.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo årstid for sygdom. Jeg tænker, man også her måske kan delvis give børnene skylden. Jeg har jo mange børn. Der er jo lidt sygdom i omløb. Det har sat sig i halsen på mig, simpelthen. Så jeg har en meget hvid livsstil, der er hverken det ene eller det andet, af noget som helst.
0: Mm-hmm.
1: Men lidt sygdom på halsen, Thomas Loft, det kan selv de allermest heldige altså ikke snige sig udenom. Og det er så et problem for os alle sammen, inklusive lytterne i aften.
0: Ja, men ved du hvad? Hvis du ikke du havde sagt noget, så var der ingen af os, der havde lagt mærke til det.
1: Tænker, lyder han bare så?
0: lyder han som sandpapir, der knider mod hinanden.
1: Og hvor kan vi høre mere fra ham?
0: Ja, det kan vi senere, men måske meget godt, for den stemme er der lige en radiovis her om 2,5 minutter, så vender vi tilbage til Frederik Lindvedens sprøde røst senere.

Lasse Skriver var det her Everyday Live, der er optag til Danmark-Portugal på vej i radioen, og så følger vi med i kampen mellem HB Køge og Servette Kvindernes Champions League. Det er lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.

0: samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet, og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførende også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerflyet, det var i sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er da også tilfreds med den nye redegørelse.
2: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvar, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: Om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shrinking Grass var det her fra George Ezra.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, der holder øje med både den ene og den anden kamp lidt senere. Landskampen, når Danmark spiller mod Portugal, den starter 20:45. Allerede nu er der kamp i kvindernes Champions League. HV Køge mod Stabæk. Frederik Lindved, den følger du?
3: Ikke flere scoringer siden sidst. Stadig 1-0 til hjemmeholdet HB Køge, men der har været flere gode chancer. Kira Caruso fra HB Køge med to gode muligheder. Så har gæsterne fra Servette faktisk også budt sig til en enkelt gang. Sådan lidt ud af ingenting. En stor chance til kantspiller Michaela Cardia. Det var ved at gå sådan lidt galt for HB Køge i den situation. Men det er stadig et hjemmehold, der er bedst. Og det må de da gerne blive ved med at være. Og se om de kan finde nogle flere scoringer i det her sådan set ret vigtige Champions League-opgør, som det er for HB Køge i bestræbelserne på at komme videre fra det indledende ligaspil. Vi har spillet 21 minutter her i aften i Køge, og det er altså 1-0 til HB Køge mod Servette.
0: Nå, som Frederik Lindved sagde for 10 minutter siden, så har han jo lidt rusten stemmebånd. Der er noget med nogle børn, der går i institutioner her. Alle den der ting der. Det er jo heldigt at have som kommentator. Det er jo også uheldigt i den rolle, Julian McKenzie. Du er jo reporter i Parken, hvor der er landskamp i aften. Der er jo også en, der helst skal have en god dag med sin stemme der.
4: Ja, og det er dig, Sten Skovgaard, Parkens stemme nu her, når der er landskampe. Du har gjort det her i 14 år i Parken. Din første kamp, det var også Danmark-Portugal. Hvordan har du forberedt dig til i aften?
5: Jamen, altså, jeg vil da sige det på den måde, jeg havde håbet, at Ronaldo kom, men det gjorde han jo ikke. Men ellers så forbereder jeg mig ved at sidde og kigge Portugals trup igennem, for at være sikker på, at jeg har udtalen på navnene, fordi det kan man sige, det er jo det vigtigste. Og man kan sige, når vi er på hjemmebane, jamen, så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de danske spillere sidder lige i skabet, men fordi at de andre også er her og yder deres bedste, jamen så skal vi også yde vores bedste. Så, ja.
4: Det var din første kamp også Danmark-Portugal, som sagt. Hvordan husker du den kamp?
5: Jamen, jeg husker i virkeligheden ret meget fra den, fordi jeg var super nervøs. Og det jeg kan huske, det var, at Ronaldo scorede i 5 minutters overtid, og dommeren fløjt af lige efter, og vi taber 1-0. Så det var en fed premiere, ikke? Men altså, det var jo bare, som det var. Det var Portugal på det tidspunkt også et super godt hold, og jeg var bare glad for at få lov til at arbejde med landsholdet, fordi det var, kan man sige, det, inden for hvad jeg laver, så er det det højeste, man overhovedet kan nå. Så det var jeg jo bare enormt stolt over, at der var nogen, der tænkte på mig.
4: Du er også hos FC Nordsjælland og får selvfølgelig også fodboldoplevelser der, men du har gjort det her i 12 år herinde i Parken. Hvad for en landskamp står sådan tydeligst for dig, som du har speaket?
5: Jamen altså, jeg har jo været ikke kun her i Parken, altså det er generelt, når lands både herre og kvinder spiller, at jeg er med også rundt omkring i Danmark. Og der er to kampe, som jeg husker meget, meget tydeligt. Den ene var en kamp herinde. Jeg kan faktisk ikke huske modstanderen, fordi det var faktisk ikke fodbold, der fyldte noget som helst. Der var DHL-løb i Fælledparken, og så var der landskamp samtidig med. Så der var sådan på den anden side af de her 60-70.000 mennesker samlet. Samtidig med var der blevet stjålet en bus et sted op i Nordsjælland, som skulle bruges til, mente man, fordi den var forsvundet fra jordens overflade, måske til noget terror. Så hele Østerallé var afspærret med betonklodser, og alt var i alarmberedskab, og altså, det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og den anden kamp, det var faktisk den kamp, vi spillede mod Ukraine i Odense, hvor Christian Eriksen faldt om igen. Det har sat sig.
4: Og det her med både at håndtere den, altså både udtalelse, som du selv siger, men også de her uforudsete hændelser. Altså hvad er det, man skal, hvad er sådan det vigtigste nøgleord, som speaker på de her store fodboldkampe?
5: Ro, i virkeligheden. Det handler om, at man kan sige, hvis der sker ting, og man kan sige, på fodboldbanen er der ikke så meget længere, der kan overraske. Altså der er udvisninger, der er mål, der er udskiftninger. Det er ligesom det, jeg skal tage mig af. Og det er til at have med at gøre. Det kan vi planlægge os rigtig meget ud af. Men man kan sige, når der så sker ting ved siden af, hvis der er pyroteknik, eller hvis der er slåskampe, eller hvis der er ting og sager, der sker på tilskuerpladserne, det er ting, vi ikke er forberedt på. Selvfølgelig er vi forberedt på dem, men det er ikke noget, vi gør hver dag, gudske tak og lov. Så kan man sige, så handler det om at bevare roen, og ligesom, og det er jo, så er det ligesom os, der sidder i boksen, der styrer det her, og skal sørge for, at andre ikke går i panik. Og det kan man sige, det er i virkeligheden måske nok det største ansvar, fordi uanset hvad vi laver af fejl i forbindelse med en fodboldkamp, og fejl sker, jamen så bliver der spillet fodbold alligevel, og folk er ikke kommet for at høre eller se os. De er kommet for at se de 22, der render rundt inde på banen, og heldigvis for det, fordi det tager også en del af presset.
4: Tak skal du have, held og lykke.

0: Søren Poppe, Sofie Lassen Kalke, Danmarks drenge tilbage fra VM 2002. Og tallet 2 går så også igen nu på måltavlen i Køge. Servetter på besøg i kvindernes Champions League, og 2-0, som du fik nævnt, Frederik Lindved, altså til hjemmeholdet.
1: Ja, nu har Nadia Nadim bolden igen lige på kanten af feltet. Skal vi se, om hun finder på noget igen? Nej, ikke i den her situation, men ja, et godt mål fra HB Køge, og man må bare sige, at Nadia Nadim i en alder af 38 år, hun har altså stadig kæmpe store kvaliteter. Selvfølgelig kommer der et godt indlæg ud fra venstre siden, men Nadia Nadim tager også et rigtig, rigtig godt løb. Løber lidt i ryggen på en forsvarsspiller, og så dukker hun op knivskarpt, for lige stanget til bolden. Og så er det 2-0, og det er meget, meget fortjent, må man sige. Det er HB Køge, der er det bedste hold i den her fodboldkamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og skal vi se, hvad der sker nu? Nu har vi altså et frispark mere eller mindre fra samme sted, der udløste kampens første scoring. Mille Geil, der fik sendt bolden ind foran kassen, hvor Schulz rettede den i nettet. Vi skal lige have placeret en tomandsmur af den rumænske dommer i den her situation. Mille Geil står ude ved bolden. Er det hende, der skal sende den ind foran kassen igen i den her situation, tæt befolket ind i servetfeltet. Der mangler lige at få lov af kampens dommer til at kysse bolden med foden. Det får hun nu her. Mille Geil over mod bagerste stolpe. Der kommer lidt meget luft under den, men de får hættet den ind i feltet igen, og så kommer der ja, et forsøg meget langt ud fra, men det er også fristende at klappe til bolden, når den kommer sådan der. Ikke nogen scoring i den her situation, men 2-0 altså til HB Køge mod Savet. Her var vi overlede en halv time.

0: Søren Torben Gårdlund, festen stopper aldrig. Ligner en ny sangspray til HB Køge. Frederik Lindved, fortæl mere om det.
1: Ja, men det blev ikke rigtig så meget. Men der kommer mange af de her sådan optrækssituationer, fordi at HB Køge er jo rigtig meget på bolden i den her kamp. Det giver sådan set meget god mening også nu her lige på kanten af feltet. Mille Geil, der spiller den ind foran, sådan lige på kanten af feltet til Nadia Nadim, har et par servetspillere omkring sig. Det blev også lige til en enkelt udfordrer for meget for 2-0-målscoreren Nadia Nadim i den her situation. Men generelt må vi sige, at det går jo som ønsket for HB Køge. En ting er, at man fører 2-0. Noget andet er, at man fuldstændig styrer den her kamp, og det med det forbehold, at der kun er spillet 3-34 minutter, så ser det altså ud til at være tre meget, meget sikre Champions League-point, der er på vej ind på kontoen for HB Køge her i kamp nummer 2 allerede. Så ja, vi snakkede om, at nederlaget i første runde ude mod Arsenal, der var mange gode takter der, og det handler så om at følge op på det i dag, og det synes jeg da i hvert fald i den grad, at HB Køge, de har gjort indtil nu. Lige over 34 minutter rundet af første halvleg, og altså 2-0 til hjemmeholdet her i Køge.
0: Spørgsmålet er også, om der er gode takter for det danske landshold. To kampe er spillet her i Nations League indtil videre. Et nederlag på et mål til Norge, og så en sejr på hjemmebane mod Wales her i søndags i aften. Der er det så Portugal, der venter i det her Nations League A-lag. Andreas Kravler, det er en kamp, der starter her om en time og 30 minutter, når vi nu fjerner alt det der Ronaldo-palaver og alt det der dansk midtbane-palaver. Hvilke styrkeforhold tror du så, de her to hold har over for hinanden?
2: Ja, altså, hvis vi bare udelukkende kigger på verdensranglisten, så er der en stor forskel. Altså, Portugal nummer 7 på verdensranglisten, Danmark nummer 21. Men jeg synes jo ikke, der er så langt. Vi skal kun tænke halvandet år tilbage i starten af 2025, marts måned, der spillede de her to mandskaber mod hinanden i Nations League, den samme turnering som det her. Det var så kvartfinalerne i den foregående turnering. Og der vandt Danmark en 1-0-sejr her i parken. Målet scorede Rasmus Højlund, der lavede sin Cristiano Ronaldo-jubelscene. Nogen vil måske huske det bagefter. Og faktisk den bedste kamp, holdet har spillet under landstræner Brian Riemer. Så var der returkamp i Lissabon, hvor det blev 5-2 til Portugal, men efter forlænget spilletid. Så det var to tætte kampe, og det kan godt give lidt selvtillid til det danske mandskab. Jeg vil så sige, portugiserne kan stille et hold, der mere minder om dengang, og så er der skiftet rigtig meget ud på det danske hold. Så jeg synes jo, ja, Portugal er favoritter, omvendt et udsolgt parken, og Danmark, der ikke har tabt en hjemmekamp med landsholdet i 9 kampe. Så lad os da lige få det op på et flot tital, så er der i hvert fald minimum 1 point til Danmark i aften.
0: Frederik Lindved, nu vil vi komme op på et tretal hos dig.
1: Ja, og det er vi med en scoringsnitten, kulørte afdeling, et selvmål. Ikke et i den kategori, hvor Rasmus Højlund måske vil argumentere for, at det var altså mig, der sendte den i kassen. Det her, det var et decideret selvmål af Savet, forsvarsspiller Noemi Karaj. Inden foran kassen, der kommer et ganske udmærket indlæg fra HB Køge ude fra venstresiden. Der var ikke rigtig nogen HB Køge-spillere i nærheden af bolden inden foran mål, så Karaj, hun tænker, hvis jeg nu sætter højre inderside på den her bold, lad os så se, hvad der sker. Problemet var, at hun var 2 meter fra målstregen, og bolden den bragede ind i nettet. Så ikke historiens bedste beslutning af servetforsvarsspilleren, men meget art for HB Køge selvfølgelig, som, ja, ganske rigtigt, Thomas Loft, altså nu fører med 3-0 i dette Champions League-opgør.
0: Det er også et opgør, du kan følge med i inde på DRTV, hvor vi sender kampen. Og lidt senere, så er der altså kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er kl. 20:45. Startopstillinger burde være på vej.

0: Amy Winehouse var det her med Back to Black, og ondt bliver værre. Heldigvis kan man godt tillade sig at sige, ikke for at bekøge, men alligevel, det er jo aldrig rart at se en spiller, der ligger skadet, som det er tilfældet her, Frederik Lindved i Champions League-kampen.
1: Nej, det er rigtigt, så ved Smålmann, jeg sendte Weimar efter en sådan duel derinde, egentlig havde en rigtig fin HBK-chance i et par omgange, tæt omkring den ene stolpe. Og efter det, der ligger hun altså dernede i græsset og får noget behandling nu her. Servetspillerne var lige samlet omkring en for at hjælpe hende i et kort øjeblik, før staben tog over. Så ja, ingen fodbold i gang lige nu, men det, der i hvert fald er glædes over for HB Køge, det er, at de bliver bare ved med at skabe chancer. Det kunne sagtens have stået 4-0 i den her situation. Det gjorde det så ikke, men Lof, der kommer flere mål. Der kommer flere HBK-scoringer i den her kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så nu må vi lige vente et øjeblik, før vi kan spille mere fodbold. Stadionuret siger 41 minutter og 37 sekunder. Og 3-0 til HBK.
0: Og det er stadigvæk sådan med, med lidt behandling, der kommer til at tage lidt tid. Og måske, jeg kan så også sige, at der er en backup-målmand, der er ved at varme lidt op.
1: Ja, sådan må det jo nødvendigvis være jo i de her situationer. Så er man nødt til at holde sig klar derude. Jeg synes godt, at hun bliver liggende i græsset i lang tid dernede. Jeg sender Weimar. Så det ser ikke så godt ud lige nu.
0: Vi trækker tilbage og vender tilbage igen til Køge Stadion om et øjeblik.

0: Dodo and the Dodos var det her. Sømand af verden. 3 minutter tilbage mellem HB Køge og Savet, før vi får fløjtet til pause. Der, jeg vil gerne lige over til slutfløjtet snart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Men måske kunne vi lige tage et lille indhug i den danske startopstilling mod Portugal, og så kan vi altid vende tilbage til analysen bagefter.
1: Ja, fordi den danske startopstilling til Nations League-opgøret mod Portugal er lige offentliggjort, og der er der i hvert fald sådan et par spændende unge folk, der får chancen mod de helt store stjerner. Fra start, Mohamed Darami og Adam Dakim på hver sin kant. Henholdsvis 24 og 20 år gammel, og to spillere, der jo ikke har spillet så meget på landsholdet, slet ikke på det seneste for Mohamed Darami. Han kom ind i kampen mod Wales og gjorde det rigtig, rigtig godt. Dakim kom også ind til sidst i den kamp. Og så i øvrigt en lille ekstra detalje. Ny målmand i forhold til de seneste to kampe. Philip Jørgensen sætter sig ud på bænken, og den tidligere Brøndby-målmand, nuværende West Ham-keeper, Mads Hermansen, kommer ind fra start, for det er en fynbo på kassen.
2: Ja, det er markant, fordi jeg synes faktisk, at Philip Jørgensen spillede rigtig godt i den her kamp mod Wales i søndags, hvor han til slut i første halvleg i hvert fald havde en redning, som ikke alle tager hver eneste gang, så det er da i hvert fald markant skiftet, i hvert fald på keeperposten. Så må det de andre indskiftninger og udskiftninger, de må være noget med load og noget med at bruge kræfterne rigtigt. Men det er Brian Riemer, når det er mest interessant.
1: Brian Riemer, når det er mest Brian Riemer, ja. Vi kan lige tage holdet, inden vi skal tilbage til Køge. Mads Hermansen, altså i det danske mål. Forsvaret er, som det har været i de to seneste kampe. Joachim Andersen og Oliver Provsgaard danner midterforsvar. Rasmus Nissen Christensen på højre bak. Joachim Mæhle på den sædvanlige venstre bak. Morten Juhlmann og 100-kamps jubilar anfører Pierre Emil Højbjerg inde på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende lidt foran som den offensive midtbanespiller. Altså Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side og naturligvis Rasmus Højlund helt på toppen.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i den danske startopstilling, selvfølgelig også Portugals, men lad os tage det sidste minut af kampen mellem HB Køge og Savet, altså den første alder, vil jeg mærke.
3: Ja, trods alt, der er mere på den anden side, og vi kan jo lige starte med en opdatering på den her situation nede i Savets mål. Jacinta Weimar, som kom til skade, og svært at se, hvad der egentlig helt præcis foregik. Der blev heller ikke lavet så mange billeder af det på tv, men efterfølgende så det simpelthen ud som om, at hun i den her nærkamp fik en støvle i hovedet fra HB Køge spiller Simone Bøje. Så det kan gøre voldsomt ondt noget, og hun kom altså også så slemt til skade, Weimar, at hun måtte lade sig udskifte. Og så ind i stedet for hende, Manon Lepage, der er kommet ind. Og forhåbentlig for ind kan håndtere resten af kampen. Men nu er vi lige ved at have en målmandsskade mere. Lauren Kosal nede i HB Køge-målet, som jo starter ind i dag, i stedet for Alberte Vingum, som også lige blev ramt af en modspiller. Ikke så slemt, at hun ikke kunne spille videre heldigvis, og nu kan hun sætte bolden i spil til det, der blev det sidste i denne første halvleg. HB Køge klart bedst, og HB Køge altså til pause foran med hele 3-0 mod Savet.

0: frem for den sådan, så var det her. Rushmere, Elega på B4, en time til kampstart. Det, jeg egentlig falder mest over ved den her startopstilling mellem Danmark og Portugal, Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen, det er, Cristiano Ronaldo er jo rejst, han har drejet ham på hælen og gået væk fra parken. Der er jo også en, der skulle have trøje nummer 7 over hos ham. Ja, det ved jeg ikke, om der var en, der skulle, men det er der i hvert fald en, der har fået. Det må være lidt af et pres.
1: Ja, og altså, det er jo faktisk lidt sigende, at der allerede dagen efter er en ny, der har trøje nummer 7 på ryggen, fordi man kunne måske godt sådan i den her samling, hvor Rafael Leao, og det er ham, der har den portugisiske kantspiller, der i øjeblikket spiller for Galatasaray i Tyrkiet, man kunne godt ligesom have ham fortsætte i trøje nummer 17, og så sige, så finder vi ud af det andet med trøje nummer 7 i løbet af oktober måned inden de næste kampe i november. Men det er meget demonstrativt, ja, at gå ind og give ham 7'eren ligesom for at signalere, jamen hvis Cristiano ikke har lyst til at være her, så kan vi straks finde en, der får det der 7-tal. Det er første gang i 19 år, at der er en anden portugiser end Cristiano Ronaldo, der spiller for landsholdet i nummer 7.
2: Ja, det er også meget demonstrativt at få sit privatfly til at hente en op til en landskamp og smække ud af bagdøren. Så altså, det er vilde tider lige nu, og diverse landshold, tænker jeg, det er mere en lejrkulder. Det er simpelthen for lille et ord i forhold til de her fire kampe, der bliver spillet i den her 14-dages periode med landskampe. Men det er meget markant, og det er også et

0: Løbet af de her tre kampe bliver det så til, at Philip Jørgensen og Mads Hermansen har haft trøje nummer 1. Den, som var til Lars Michael, den sidder nu på Andreas Ljungdahl, som også sidder på bænken. Nå, men der er jo lidt ændringer rundt omkring hos Portugal. Ulempen for Danmark er jo så, at de ændringer, der er for Portugal, det er nogle også ret stærke spillere, der så kommer ind i stedet for.
1: Ja, fordi der er jo forskel på at rotere, altså og hvad man ligesom har at sætte ind. Fordi der er tre nye på Portugals midtbane til den her kamp. Det er så Ruben Neves og Vitinha og Bruno Fernandes, som ikke startede ind i deres seneste kamp mod Norge i Oslo. Og det er Bruno Fernandes, ja, de fleste vil jo genkende til ham fra Manchester United, så, og den nye anfører for Portugal. Nej, det er det faktisk ikke, det er Ruben Dias. Jeg skal se, hvem der er en, der får anførbindet her i den her kamp. Jeg tror, det er Ruben Dias, der får den. Men Bruno Fernandes jo en gigantisk skikkelse også hos Portugal, der man nok får endnu mere ansvar nu. Og så Vitinha fra Paris Saint-Germain, der kommer ind på midtbanen. De har lidt at skyde med i bredden, som Danmark måske ikke helt kan mønstre.
2: Bortset fra Ruben Neves, som starter ind, så vil jeg faktisk sige, at det er de 11 stærkeste portugisiske spillere. Jeg vil måske, var jeg landstræner, der er godt nok lang vej til at både blive landstræner i Danmark, men så gav også i Portugal. Men det vil være João Neves, som er makkeren til Vitinha i PSG. Ellers så ser jeg ikke et portugisisk hold, som skulle kan finde nogen, der egentlig erstatter det her og gør holdet bedre. Det er en voldsom pakke, de kommer til parken med her. Altså, det er selvfølgelig også et hold, som virkelig kan spille sig i spidsen af den her Nations League med en sejr i aften, men altså, det er jo også et portugisisk landshold, på en eller anden måde både må være frigjort af den store skygge, som han har kastet over sit landshold, Cristiano Ronaldo, men også en lille smule altså stående i et eller andet vakuum af forvirrethed over, hvad er det, der foregår i de her dage her.
0: Det er en kamp, der starter altså kl. 20.45, og vi kommer med optakt til den frem til altså kampstart der om lidt tilbage ud i fanline og høre fra portugiserne.

0: Den her sang hedder 100 år. Nu fik jeg lovet, at det var portugiser, vi skulle tale med. Det er ikke helt tilfældet. Julia McKenzie, du har fået nogen, der er kommet for at se noget portugisisk stjernestøv.
1: Det har jeg i hvert fald, og faktisk en, der kommer fra de

0: Der er mange som dig, Loft, op for Aalborg. Emilie, du har taget den lange vej her til parken. Og apropos det, vi snakker lige om portugiserne. Hvorfor er det egentlig, du har valgt, at din første landskamp, det skulle være Danmark-Portugal?
1: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi jo bare gerne vil se Cristiano Ronaldo. Så det er jo en succesfuld tur, vi er kommet på, må man sige. Ja.
0: Sagt med et glimt i øjet, da du fik nyheden i går. Altså, hvad tænkte du der?
1: Jamen, der tænkte jeg jo, at vi måtte få det bedste ud af det alligevel, og vi elsker os at komme ud og hygge os, og det er jo en god stemning, der er på stadion, så vi har jo glædet os alligevel, men det er jo en lang tur, og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske, så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
0: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
1: Jamen, han er en stjerne, og jo en, alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold, eller du ved, det er jo et kæmpe navn, og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende igennem mange, mange år, og der kommer jo til at gå mange år, før der kommer en fodboldspiller af samme kvalitet, tænker jeg, så af den grund, at det er jo en person, man gerne vil opleve.
0: Og nu kan du så ikke opleve ham alligevel. Er der så nogle af danskerne, du sådan har set særligt frem til, trods alt?
1: Ja, vi har jo også nogle store talenter i Danmark, og det, Rasmus Højlund er jo en af dem, så det bliver da også fedt at se ham, og selvfølgelig alle de andre, og håber bare, at de kommer til at spille godt sammen i dag. Det er jo noget af det, der er sjovt at se, når de spiller godt sammen, og ikke laver individuelle præstationer.
0: Det er første gang, du skal ind og se en landskamp her i parken, eller din første landskamp overhovedet, og jeg ved godt, det var med et andet udgangspunkt. I forhold til stemningen, jeg tager landsholdstrøjer på og sådan noget, men kommer I til at synge med derinde?
1: Ja, det kan du tro. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige med de andre, men jeg synger med, og det elsker jeg, at være en del af den gode stemning, så det kommer vi til. Så må jeg tvinge de andre lidt.
0: Og så lige her til sidst, Emilie. Hvad tror du, kampen ender?
1: Jamen, jeg håber, at Danmark de vinder 2-0.
0: 2-0, det er meldingen. God fornøjelse i hvert fald.
2: Og du går også ind i vores app. Det er lyd. Stem på, hvad du tror, kampen bliver. Om Danmark vinder uafgjort, eller om Portugal vinder. Det foregår altså inde i det lyd under ligaen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er vi kommet i gang med anden halvleg Champions League-kampen mellem HB Køge og Servet, og det er med en lynhurtig scoring fra de schweiziske gæster. Dødboldsituation. Bolden sparket ind foran kassen, og derinde Leila Ballester, som hættede bolden i nettet. Og vi skal lige have med, det her frispark kom altså efter en håbløs indsats fra Lauren Kosal ind i HB Køge-målet, der begik et frispark. Så scoring i Køge. Hjemmeholdet fører stadig med 3-1.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Den tidlige kamp her til aften er en Champions League-kamp hos kvinderne. Den kan også ses på DR TV. Og det er altså mellem HB Køge og så de schweiziske mestre fra Savette. Jeg tænkte mere, det næste mål Frederik Lindved ville tilfælde HB Køge, men det var ikke tilfældet her ved starten af anden halvleg.
1: Nej, det var også min umiddelbare tanke, hvad jeg gerne indrømme, men nej, sådan skulle det ikke være. Og det er godt udnyttet af Savet efter den her frisparkssituation, hvor ja, så, målvogter Lauren Kosel kommer sådan på mellemhånd. Hun tænker, skal jeg løbe ud efter en bold, der er uden for feltet? Så stopper hun lidt op og tænker, det er heller ikke godt det her. Og så blæser hun ud efter bolden, kommer alt for sent og nedlægger en servetspiller. Begår et frispark, får sig et gult kort, og så efterfølgende på det her frispark bliver bolden altså hættet i nettet. Så der er liv i det her opgør igen, og det var jo lige præcis det, der ikke skulle være for HB Køge, der skulle ud og have sig en sikker sejr ud og få lukket den her kamp ganske hurtigt i anden halvleg. Men jeg vil nok sige, hvis jeg stod nede i de sko, som HB Køge-træner Christian Mørk har på, så vil jeg nu nok stadig være sådan rimelig rolig, for det vi så i de første 45 minutter, plus det løse, var jo, at hjemmeholdet HB Køge var det klart bedst spillende hold i det her opgør, og jeg har svært ved at forestille mig, at det her mål efter et frispark for Savet skulle ændre fuldstændig markant på det. Men momentum i fodboldkampe, det er nogle gange en underlig størrelse, og det kan jo ændre sig i det her opgør også. Men foreløbig er det altså hjemmeholdet, der stadig er i front, selvom der både er kommet mål, en enkelt af slagsen og mere liv i de schweiziske gæster her i Køge. 51 minutter afviklet, 3-1 til HB Køge mod Savet.

0: Genesis var det her med landet Confusion. Vi skruer op for optakten til Danmark-Portugal på den anden side. Rettigvis også for lidt for landsholdsmusikken. Det skal vi sgu have lidt mere i. Så det kommer vi til at fokusere på, samtidig med anden halvleg HB Køge mod Servette fra Kvindernes Champions League. Det er efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
2: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
1: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
1: Og her chefen beklager fejlen.
2: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
1: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Malte Ebert her, og herrelandsholdet tilbage i 2024, da der var EM i Tyskland. For kongen af Danmark kan fandme blive sur. Her var det kongen af Danmark.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft med to fodboldkampe, der den ene år kommer til at overlappe den anden. Og meget snart starter Danmark mod Portugal. Der skal vi til parken, men lad os først tage et frispark hos Frederik Lindved, HB Køge mod Servette.
2: Det er en god mulighed for hjemmeholdet nu her til at få skabt noget ballade ind i det schweiziske felt. Hvor ikke det er Mille Geil, der skal servere den her bold ind foran kassen. Jeg er jo detaljeorienteret menneske. Jeg kan se, at Mille Geil, hun har skiftet anførbind til anden halvleg. Kæmpet lidt med det i første halvleg. Nu har hun fundet et i neongrøn, der sidder tættere til overarmen. Og her kommer bolden sendt ind i feltet ind foran kassen. Og scoring, men sanden igen. Og så er de på 4-1. HB Køge, hvis jeg ikke så meget forkert, så var det Kira Caruso, der stangede den der i kassen inden for en mål, og det er en dejlig scoring at få, for den kommer altså efter en periode, hvor de har vaklet, synes jeg, en hel del på egen banehalvdel HB Køge, men nu er der nok ikke så meget tvivl om det her længere. Igen en godt serveret bold fra anfører Mille Geil. Hun er bare fremragende med den højre fod, det må man sige. Mille Geil, så Kira Caruso til 4-1, og HB Køge igen på sikker kurs mod 3 point her i Champions League mod schweiziske Servette.
0: 3 point håber vi også på, at Danmark får i aften mod Portugal. Det fik de sidste gang, altså Danmark. Vi mødte dem i parken for halvandet år siden, hvor vi også spillede Nations League. Det var der var kvartfinaler. Nu er der jo ikke så lang tid til kampstart, Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Og de her dage, vi var lidt inde på det tidligere i optakten, har handlet meget om Portugal og Cristiano Ronaldo. Og det må jo egentlig have været dejligt for landsholdet, det der med at have arbejdsro. De har ikke skulle snakke med så mange journalister om interne stridigheder på et landshold, og de har kunne fokusere på rent faktisk den her kamp.
3: Ja, og der har været en, kan vi godt sige, sådan en helt anden stemning. Nu har jeg bevæget mig rundt op i landsholdslejren her de seneste dage i Helsingør, hvor de holder til. Og når man tænker på, hvor presset det egentlig var omkring dagene op til kampen mod Wales, der var hele den her berømte elefant i rummet snak omkring Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, og man kunne godt fornemme, at landstræner Brian Riemer også var i en meget presset situation. Det forplantede sig sådan i alle hjørner, også hos spillerne. Så kom sejren over Wales. Nu har der været meget fokus på Portugal. Og det er næsten som om, at man, altså nu er det også blevet bedre vejr. Altså det har simpelthen været fremragende solskinsvejr, blå himmel osv. De bader jo i Øresund, og jeg skal komme efter dig. Men altså det er meget hurtigt, at stemningen er blevet enormt meget bedre.
4: Ja, og et er selvfølgelig, at modstanderne de har haft et fokusskift. Oven i, at de egentlig har gjort det godt i deres Nations League-kampe, de er jo maxpoint. Så alt den her misere her, og den her lidt uværdige afsked med Cristiano Ronaldo, den har fuldstændig trukket fokus væk fra danskerne, og de kan koncentrere sig om at forberede sig på en fodboldkamp. På bagkant af en ellers god anden halvleg mod Norge i Oslo, trækker vi det hele der tilbage til, som ingen snakkede om efter det der 3-2 nederlag deroppe mod en modstander, som var om ikke store favoritter, så i hvert fald klare favoritter mod Danmark. Til klip til den her kamp i søndags, hvor man ganske fortjent, i hvert fald baseret på en anden halvleg, vinder relativt sikkert mod Wales. Så kan man i ro med at trække sig ind på fodboldbanerne, ind på hotellet i Helsingør, og slappe af og fokusere på at gøre sig ekstraordinært godt klar til en modstander, som man i sidste gang, da man mødte Portugal her i parken, jo vandt faktisk alt for lidt. Man skulle næsten have vundet 3-4-0 mod en særdeles stærk modstander.
3: Og så er det jo nogle, altså der er nogle spillere, som virkelig også, har jeg kunne mærke, glæder sig til at spille den her kamp, fordi nogle gange så får man jo også fornemmelsen af, at det kan gå galt, og Danmark skal jo blive minimum nummer 3, og går det nu galt, og landstræneren presset, og alt sådan noget. Altså, de her spillere har jo simpelthen også bare sagt, nu kommer Portugal til parken, der er udsolgt. Altså, de vil rigtig gerne spille mod Vitinha og Cancelo og Nuno Mendes og se, hvor gode de er.
4: Ja, og de kan jo ikke, hvis de tæver 10-0 eller 5-0, så er det selvfølgelig en skuffelse. Men det lurer mig, det gør de nok ikke, fordi så dårlige er danskerne heller ikke. Der har bare været mange, over lang tid, mange skuffelser, og det har nærmest været som om, vi har ventet på, hvornår korthuset falder sammen. Det har det gjort rigtig mange gange, og vi er også ved at være trætte af at snakke om det. Men nu er maskerne faldet for alle de her fire hold i puljen. Danskerne har vist, at de er klart bedre end Wales, og det vil sandsynligvis også vise sig i Cardiff på søndag. Men i aftenens kamp kan man spille relativt frit, fordi man også har bevist, at man faktisk spillede en ganske fornuftig anden halvleg op i, mod Norge, som måske var rigtig uheldig med ikke at vinde over Portugal. Så et eller andet sted, så er den her kamp altså relativt mere åbent, end vi regner med.
0: Men hvis vi nu taber 3-0 i aften, så får vi hurtigt snakken om Brian Riemer og de rigtige startopstillinger tilbage igen, fordi det kan godt være, altså, at der var lidt ro på efter alt det her Cristiano Ronaldo-snak, men den er jo ikke død, den der diskussion om landstræneren.
3: Nej, men både og, vil jeg sige, altså, fordi når man kigger på den danske startopstilling her, så bider jeg jo også mærke i, at der er nogle klare, hvad man siger, fravalg, for eksempel Gustav Isaksen i startopstillingen. Og hvis det her havde været den afgørende og den sidste kamp osv., så er jeg helt sikker på, at Gustav Isaksen var startet inde. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er fedt at spille mod Portugal, men den kamp, der er vigtigst sådan med det lange lys på for det danske landshold, det er søndag aften i Cardiff mod Wales. Vinder Danmark den kamp mod valiserne, så er holdet stort set sikker på at blive nummer 3 i puljen, få en topsidning i EM-kvalen, og også meget tæt på ikke at rykke ned fra A-laget. Og så er, kan man sige, så er opgaven bestået for landstræneren. Så altså, jeg kan godt forstå, at han gerne vil prøve at se, om han kan vinde over Portugal på hjemmebane. Men det allervigtigste, det er at vinde over Wales på søndag i Cardiff. Og det er også det, kan man sige, der er det mest realistiske. Men derfor kan de jo godt give det et skud i aften. Og jeg er spændt på, hvordan, altså for eksempel nogle af de her spillere, der får chancen, Darami, Dakim, fra start af mod så god en modstander, hvordan de præsenterer sig.
4: Absolut. Altså man kan sige, Dakim, kan man sige, det er selvfølgelig, fordi han har noget helt andet. Han har rigtig meget medvind i sin nye klub i Hoffenheim, hvor han har gjort det rigtig godt fra start af. Darami kom ind og gjorde det rigtig godt. Der var alt var i, hvad skal man sige, i vatter i den her kamp, bortset fra hans afslutning, han skulle have scoret i hvert fald et mål, kunne godt have scoret to med lidt held, men han kom ind som et frisk pust, så det er ganske fornuftigt og fortjent, også i og med, at der ikke er så mange kantspillere i den her trup her, så helt forstå det. Der, hvor man kan sige, det undrer mig en smule, det er selvfølgelig Philip Jørgensen, fordi han faktisk står i en markant bedre kamp mod Wales, end han gjorde op i Norge, hvor han var relativt usikker, specielt i første halvleg. Men omvendt, så har Mads Hermansen jo heller ikke dybest set spillet sig i de tre landskampe, han har spillet indtil nu. Så den er jo fair nok. Og derved holder Brian Riemer også fast i, at målmandskampen, den er ikke sat, og den er stadig ikke helt åben.

0: Erase Shabata her med A Little Respect. Du kender mig, Frederik Lindved. Jeg har altid lige en Mailand-kalender på hånden, og hvis den ikke snyder mig, så kommer der en, tør jeg sige, endnu mere interessant modstander på besøg i form af FC Barcelona næste gang, HB Køge skal spille på hjemmebane i Kvindernes Champions League.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er 4 uger til næste spillerunde, så det er jo meget godt for HB Køge at få lidt Champions League-succes under neglene, inden det gælder det her opgør, for det bliver selvfølgelig en vanvittig svær opgave. Barcelona er aktuelt tophold i kvindernes Champions League med 2 sådan, kan man sige, hæderlige resultater i første spilrunde. Slog de Paris FC med 5-2, så blev det lige lidt bedre, da de i går gik på banen ude mod AS Roma. Vandt lige 6-0. Så 11 mål i 2 kampe fra Barcelona, og altså tophold i Champions League. Det er lidt af en mundfuld, men jo også et fedt opgør at få Barcelona på besøg i Champions League. Jeg er jo ikke HB Køge-spiller, men hvis det var mig, så ville jeg da glæde mig utrolig meget. Det er der også mange, der gør. Jeg synes, jeg har hørt snak om, at der var udsolgt allerede til den kamp. Der kommer i hvert fald til at være fantastisk opbakning, når Barcelona kommer på besøg. Men det er altså om en måned først. Nu skal opgaven lige gøres færdig mod Savet, og det er en kamp, der har sat sig fuldstændig. Der kom det her tidlige mål fra Savet i starten af anden halvleg. Det gav dem lidt medvind, men 4-1-scoringen fra HB Køge har suget sådan efterhånden det sidste håb ud af det her opgør for de schweiziske gæster. Vi har spillet 74 minutter, og HB Køge, som nævnt, altså foran med 4-1.
0: Og modstanderen i aften i landskampen er Portugal, og dem har vi jo slået før tilbage i foråret 2025, da Brian Riemer så nogenlunde havde overtaget landstrænerposten. Det var i hvert fald hans første landsholdssamling, hvor han sådan havde haft tid til at vælge spillerne og alt det der at have træningen, fordi han jo overtog sådan midt ind i en proces, hvor vi var i gang med noget kvalifikation. Der vandt vi 1-0 i marts 2025 på hjemmebane, Andreas Kavl og Kenneth Møller-Pedersen. Og jeg kiggede lige på startopstillingen dengang. Der var mange navne, der går igen til startopstillingen i dag, altså i form af portugisiske spillere. Så hvad var det, der lykkedes dengang, som måske også kunne lykkes den her gang?
2: Ja, det jeg kan huske, den følelse, vi sad med i den kamp, var på baggrunden af en lang periode, hvor at vi savnede, at danske hold spillede lidt mere sådan aggressivt frem af banen, pressede, skabte noget liv i kampene. At det kom med den kamp. Altså, Portugal blev stresset, blev presset højt. Det var Danmark, der satte tonen for kampen og fik publikum med i parken. Og efter, kan vi godt sige, på det tidspunkt også noget tid med noget, nogle faktisk kedelige landskampe, så var det sådan helt, det var næsten ligesom at tro, man havde løst billet til en klassisk koncert og så stå til noget hård rock.
3: Altså prøv at høre, Portugal, de er sjældent et hold, der bliver sådan særlig meget rystet, fordi de ofte tager bolden klart mere end deres modstandere. I den her kamp i parken, og vi glemmer jo faktisk, at Christian Eriksen brænder en straffe i den her kamp også, skaber man utrolig mange chancer. Man går et højt på banen, stresser højt, og bagefter den eneste malurt i kampen, det er faktisk, at man kun vinder 1-0, fordi det var et portugisisk landshold, som var rystet. Og vi tog jo til Lissabon bagefter, nogle dage senere, og tænkte, prøv at høre, næste kamp, det vinder de også. Fordi portugiserne var rystet, og kun en Diogo, Costa ind på stregen, var jo redningsplanke for dem, og de var faktisk tæt på at kapitulere. Men heldigvis for dem, der tæller kun 1-0 i parken, så jo, du har fuldstændig ret. Det her høje pres, det aggressive pres og det fælles og kollektive pres, samtidig med, at man også havde en rigtig fin boldomgang og stresset højt og virkelig, virkelig over deres modstandere, så var det en meget opløftende aften her i parken.
2: Men, du sagde det også, Thomas Loft, at portugiserne har rigtig mange genganger. Der er faktisk kun 4 af de spillere, der startede mod Portugal den martsaften i 2025, der også starter inde i aften. Så der er alligevel også sket meget med det danske landshold i forhold til dengang.
0: Nå, det er jo som en sand. Der er lidt med en Eriksen og lidt med en Schmeichel og så videre. Vi får se, hvordan det går for det danske landshold. Det starter altså 20.45. Husk også gang i vores liveblog inde på dr.dk.

0: aldrig slutte den her sang, eller aldrig skrue op for sin egen mikrofon, før man lige har fået et stykke med Sepiontech her i tilfældet med En for Alle i Liga på B4 med 20 minutter til kampstart. Danmark og Portugal afstemning inde på DR Lyd-appen, hvor den ender landskampen, siger 53% tror Danmark vinder. Det er selvfølgelig også en dansk app, kan man sige. 33% til Portugal, 14% spår en uafgjort. Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, lad os du sige, Danmark vinder i aften. Altså, man kan meget hurtigt gå fra, at det er helt af helvede til vi kommer op i den syvende himmel, og netop en sejr over Portugal, altså et hold, der var i VM-knockout-runderne. Det vil da måske indvarsle en ny tid på landsholdet. I hvert fald være noget, der skaber den der folkelige stemning, vi har været vant til, når det er gået godt.
1: Ja, så er det jo de forsvarende vindere af Nations League, simpelthen Portugal, der er på besøg, efter de slog Danmark i kvartfinalen i den seneste turnering, så gik de hele vejen og endte med at vinde finalen, straffesparkskonkurrence imod Spanien, som de jo så tabt til i 8-delsfinalen til VM. Så, men du har da fuldstændig ret. Altså, ligesom om der er ingen, der tager det med som en mulighed, at Danmark vinder. Altså, fordi hvis Danmark vinder den her kamp over Portugal, så tror jeg, at vi begynder at sådan genopleve lidt euforisk stemning, der er udsolgt i parken den her aften. Rigtig mange tilskuere er allerede kommet på plads nu og sidder og glæder sig til opgør. Og så vil det jo også åbne puljen i en fuldstændig vanvittig grad, fordi Portugal har 6 point efter inden i aften. Det vil Danmark også have med en sejr. Norge spiller i Wales i Cardiff samtidig med den her kamp. Så hvis de vinder der, det kunne de sagtens gøre, så vil vi så have 3 hold på 6 point, og Wales med 0, og så er de jo stort set allerede ude af ligningen.
2: Ja, det må vi sige, og også må vi sige, efter hvad vi har set i de første to kampe, hvor Danmark har været impliceret, at også det svageste hold. Men altså, fodbold er sort-hvidt, og vi lever af korttidshukommelse. Men ikke desto mindre skal vi også huske på, at det stadigvæk jo ikke er et landshold, som bare flyver det ud af bagefter. Altså, vi har jo stadigvæk nogle spøgelser i form af Skotland ude, Belarus hjemme, Tjekkiet ude. Så er der hele den lange periode efter Katar. Tyskland var også, EM i Tyskland 2024, var jo også en bleg oplevelse. Så, men jeg kunne da godt tænke mig at genopleve de der glade dage for 2021, hvor Danmark spillede sprudlende fodbold og begejstrede det hele. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi der indimellem der har der jo også været nogle kampe, hvor det har været lidt blegt. Men altså, der er fyldt hus. Vi har lige set Kasper Schmeichel blive hæder. Han står lige nu og taler og siger tak for de mange år fra 2013 til 2025. Altså, det fortjener han virkelig også, det her.
1: Ja, det er jo sjældent, at I alligevel lige taler, ligesom prøver at overdøve hinanden.
2: Ja.
1: Kenneth Møller Pedersen. Og altså, Kasper Schmeichel, 120 landskampe for Danmark. Han stod i kampe der mod Portugal. Det var faktisk udkampen i Lissabon, hvor han blev alvorligt skadet. En skade i skulderen, der plagede ham faktisk resten af den aktive karriere. Den har han indstillet nu, og nu går han ned og modtager publikums hyldest 120 landskampe. Og en af 11 spillere, der inde i aften har rundet 100 landskampe for Danmark, Pierre Emil Højbjerg, står til at starte inden. Klarer han de sidste minutter her inden kampstart, uden at få et hekseskud, så starter han ind, og så bliver han den 12. dansker nogensinde, Pierre Emil Højbjerg, til at, ligesom Kasper Schmeichel, have rundet 100 landskampe for Danmark.
0: Vi glæder os til kampen altså om et kvarters tid. Over hos dig, der er Frederik med i Køge. Der har der været et HB Køge-hold, der har klaret det, som de skulle. Jeg ved ikke, om der er kåret en play of the match, men ellers så kan vi kåre din stemme, som også har overlevet kampen indtil videre, på trods af lidt børnesygdom og noget efterår, som har vundet sit indpas.
3: Ja, nu sidder jeg jo og taler om bedre tider 2021. Altså, jeg kan godt afsløre, at min stemme lød ikke sådan her i 2021. Da jeg sad med Kenneth Møller Pedersen på Wembley, og Mikkel Damsgaard scorede på frispark. Men det er nye tider, Thomas Loft, og det går hurtigt ned ad bakke for selv de bedste. Og jeg er så i den kategori lige nu. Så er det godt, jeg kan lade mig underholde det, der sker foran mig, et HB Køge-hold, der stadig efter snart 85 minutters fodbold, og det, der er på vej til at blive en meget sikker sejr, bliver ved med at jagte scoringer. Nadia Nadim er skiftet ud, så er Thyssen kommet ind i stedet for. Hun har banket på et par gange. Nu får vi et hjørnespark. Mille Geil selvfølgelig med det nye anførbind, der står klar til at smække den her bold ind foran mål. Den rumænske dommer synes lige, at vi skal have os en lille anmærkning. Jeg håber ikke, hun involverer den lokale ordensmagt, som passerede forbi mig uden anmærkninger for et par minutter siden. Nu står Mille Geil i hvert fald klar til det her hjørnespark ud fra venstre siden. Der kommer den ind foran kassen over mod bagerste stolpe, men det bliver ikke til så voldsomt meget i den her omgang. Opgøret er snart slut, og så kan HB Køge sætte 3 dejlige point ind på Champions League kontoen. 85 minutter og 30 sekunder spillet, og 4-1 til hjemmeholdet mod Sadet.

0: Dodo under Dodo, så var det her 1998-holdet. Vi vil have sejren i land, og så bliver det altså også til sejr for at køre mod Savet her til aften, Frederik Lindå.
1: Ja, og det var der aldrig rigtig nogen tvivl om, men derfor kan man da godt lige smide en bold mere i kassen, og det er skabt af to, synes jeg, meget, meget positive indslag på det her hold efter indskiftninger. Sara Thygesen med masser af fart i den ene side, og så den nykårede islandske landsholdsspiller Emilia Óskarsdóttir, som kommer blæst over i modsatte side, bold fra Thygesen ind foran kassen. Og der står Óskarsdóttir helt fri, klar til at smide bolden i kassen. Lad os lige se, om hun laver et mål mere nu i islændingen. Det gjorde hun så lige akkurat ikke. Men det bliver en dejlig Champions League-aften, det her. For HB Køge dejligere for dem end for vores lytterloft, der har skulle lytte på den her stemme i 89 minutters fodbold. Men bare rolig, venner. Det er snart overstået. Så meget kan vi sige.
0: Nå, din stemme har brug for lidt VD40, så er den god som ny.
1: Ja. Men det må jeg hjemme og rode efter i privaten.
0: Ja, det er godt at
1: høre. Jeg finder noget.
0: Ja, glimrende. Det er vi glade for. Jamen, så man kan høre lidt feststemning i parken, så småt. Spilleren skal på banen om lidt. Jeg tænker lige før hele det der kalas begynder, Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen, skulle vi ikke lige have lidt startopstillinger igen for Danmark?
2: Jo, hvis vi kan sådan skære igennem diskorytmerne her i stroboskoplyset i parken, hvor der lige nu er en decideret fremragende landsholds stemning, og forhåbentlig også et godt dansk landshold til kampen i Nations League mod Portugal. Portugiserne nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Hvilke 11 danske spillere skal starte i den opgave? Ja, det skal følgende Mads Hermansen tilbage i målet, efter det har været Filip Jørgensen i de seneste to kampe. 26-årig Mads Hermansen fra engelske West Ham på mål for Danmark. Bagkæden er den samme som den. To kampe fra højre mod venstre. Rasmus Nissen Christensen højre bak. Midterforsvar Joachim Andersen og Oliver Porsgaard. Og på venstre bak Joachim Mæhle. Centralt på midtbanen. To mand anfører Pierre Emil Højbjerg med landskamp nummer 100 for Danmark i aften. Og Morten Juhlmann. De skal altså spille sammen. Adam Dakim i højre side. Mohamed Darami i venstre side. To forholdsvis nye kanter på det danske landshold skal udfordre portugiserne. Og så Mikkel Damsgaard som den offensive midtbanes skråstreg hængende angriber bagved forreste mand, Rasmus Højlund.
3: Jeg har tre ønsker ud over en dansk sejr. At Mads Hermansen holder clean sheet og giver sikkerhed til sit forsvar. At Rasmus Nissen spiller en bedre kamp end de foregående. Han har været usikker i momenter af de første to kampe i Nations League. Og at Rasmus Højlund, han får scoret et mål, som han også bliver krediteret for. Men ellers, at danskerne, at det danske landshold, hvad skal man sige, fører det her videre, den her sådan relativt sikre sejr i søndagens kamp mod Wales, og kommer med en god præstation mod en stærk modstander, og i øvrigt måske kopierer devisen, da de vandt 1-0 for i 25 med et højt pres.
0: Publikum. Ja, undskyld, bare kom med din store svalekravl.
2: Ja, jeg vil bare sige, publikum er varmet op, og spillerne har også klar opvarmning. De står nede i spillertunnelen nu, forrest anfører Pierre Emil Højbjerg klar til at lede Danmark, altså ind imod Portugal, og på tilskuerpladserne nu en stor tifo, et kæmpe stort banner, hvor der står for dem, der bærer Dannebrog, også til ære for militæret her til aften for den danske reserve.
0: Der er lige halvanden minut til kampen og slut i kø. Jeg vil gerne lige derud, så bare lige svare kort på for nye lyttere. Det der Cristiano Ronaldo kommer der til at betyde noget for det portugisiske landshold, er han ikke er med, og han er rejst hjem igen.
2: Det betyder i hvert fald, at der er en ny spiller for første gang i 19 år, der bærer nummer 7 for Portugal. Det er Rafael Leão, der starter i den. Og så er jeg meget spændt på, om portugiserne vil blive påvirket af al den her virak, alt det kaos, der har været, eller om de rent faktisk bare siger, at nu er Ronaldo væk, nu giver vi en gas, og så spiller de en brandkamp.
0: Det er godt, ja. Men vi vender tilbage igen til kamp, der starter om ganske kort øjeblik. Spillerne er klar til at komme på banen. Spillerne er klar til at gå af banen hos dig, Frederik Lindved, om lige minuts tid, HB Køge mod Savet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har lige fået kåret kampens spiller her på stadion, Kira Caruso, som jo er blandt målscorerne fra hjemmeholdet i dag, scoret til 4-1 og endegyldigt lukket det her opgør i anden halvleg, hvor der ellers var lidt medvind til Savet-gæsterne, der lige forsøger sig noget her det sidste minut, for det er kun det, vi har tilbage. Her kommer der en afslutningsmulighed forbi kassen. 4 minutter har vi fået lagt til. Der er spillet 3,5 af dem, og når vi får sat to streger under i dag, jamen så gælder næste opgave i Champions League. Altså, som tidligere nævnt, Barcelona. Mægtige Barcelona på hjemmebane for HB Køge den 29. oktober. Og det bliver godt nok noget af en test for HB Køge i Champions League. Aktuelt, altså tophold i Champions League, som HB Køge de skal op imod. En bold, der bliver sendt fremad på banen nu her, så tror jeg, at den rumænske dommer godt kan begynde at finde fløjten frem. For her der runder vi i hvert fald 94 minutter, og slut er det her. Første sejr i Champions League for HB Køge, der var tæt på point i første opgør mod Arsenal i dag. Der lykkedes det ikke bare et enkelt point, men hele tre af slagsen. HB Køge slår meget, meget sikkert schweiziske Servette med 5-1 her på hjemmebanen i Køge.

VM-holdet 1986, selvfølgelig med recepten. Jeg har timet det helt perfekt. Men vi kommer ud til parken nu. Uheldigvis er de så i gang med nationalmelodier. Så vi tager lige en omgang mere med en ny sang. Så er det kampstart om lidt.

0: så er der saftensmad.
1: Vi laver belgener til vafler. Bukker russerne, kan vi putte i en sauna.
2: Skal vi lige have det sidste af nationalmelodien, folkens? Så lyder det. Der er det et land altså fra parken her til aften. Det næste, ja, 45 minutters tid, der

0: Må der ikke til at være musik her på kanalen. Vi kører nemlig landskampen her uden musik. Dårlig en radiovis, når klokken bliver 21. Jeg håber, at herrene på øvre af vores kommentatorer har fundet sig til rette, for du vil i hvert fald slynge den over til dem og sige, at her er Nations League-kampen mellem Danmark og Portugal. Og det er altså uden musik. Din kommentator for i aften er Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Og værsgo, det her.
1: Mange tak for det, og ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen indenfor i den danske national arena til, kan vi godt sige, en landsholds lækker bisken. Danmark mod Portugal. Det danske landshold har været, kan vi sige, nogle gange heldige, men også nogle gange udfordret af at spille mod Portugal rigtig mange gange igennem de senere år. Det til en virkelig god oplevelse her i parken i begyndelsen af 2025 med en 1-0-sejr. Det endte med et samlet exit efter forlænget spilletid i Lissabon i returkampen, men en rigtig god oplevelse. Det var også Brian Riemer, der var landstræner på det tidspunkt. Det var faktisk hans første sådan hele samling. Nu er der mulighed igen for det danske landshold. Fuldstændig udsolgt stadion, parken i øjeblikket efter nationalmelodierne. Lodtrækning mellem de to anførere, og det er jo så ikke Cristiano Ronaldo, der trækker lod. Det er faktisk Bruno Fernandes, der har fået anførerbindet for Portugal, og så 100-kamps jubilar. Pierre-Emil Højbjerg fra Danmark har fået klaret lodtrækningen med den ukrainske dommer, 37-årige Mykola Balakin, tredje generations dommer fra Kiev, der skal lede dette opgør. Danmark i røde trøjer, hvide bukser og røde strømper. Det er hjemmebanedragten. Portugal er i hvide trøjer, grønne bukser og hvide strømper. Og vi har været lidt inde på startopstillingen. Tre nye navne i forhold til holdet, der slog Wales. Mads Hermansen overtager chancen i målet fra Philip Jørgensen. Og så er Adam Dakim og Mohamed Darami i nye startopstillingen på hver sin kant.
2: Og de får altså en ramme i aften, som er noget mere elektrisk, end den var i søndagens kamp mod Wales. Selvom der også var fuldt hus her, så synes jeg, at der er både edderrømme lagt nogle kræfter i nationalsangen, og i det hele optakten her, man kunne også se det på blandt andet Kamil Morten Juhlmann. Morten Juhlmann, som blandt andet lukkede øjnene, da han sang nationalsangen. Vi har fået fejret Kasper Schmeichels 120 landskamper mange år på det her landshold her. Der er disket op til en lækkerbisken, og det bliver en meget spændende kamp mellem to hold, som sidst de mødte hinanden herinde. Der var danskerne dominerende fra start og til næsten slut.
1: Kampen er ved at skulle blive sat i gang. Bolden ligger præcis på midten af banen. Mikkel Damsgaard er den eneste, der står inde i midtercirklen. Den danske nummer 14 klar til at sende bolden tilbage. Lige så snart at den ukrainske dommer giver signal til, at kampen må blive sat i gang. Det skulle meget gerne være her 20:48. Den skulle være 20:45. Dette øjeblik bliver Danmark mod Portugal sat i gang. Det bliver en lang bold fra Oliver Porskov op på Portugals banehalvdel. Det giver den første mulighed for danskerne til at udfordre Mohamed Darami ude på venstre kanten. Lille bold ind til Pierre-Emil Højbjerg. Tilbage til Darami. Og så får portugiserne færdig bolden, men sætter den også direkte ud over sidelinjen. Et meget aggressivt dansk mandskab, og du har fuldstændig ret. De ligner jo nogen, der har spist sådan nærmest rå bøf til pre-match meal.
2: Det må man sige, og det er også et høje pres. Og det er,
1: nu skal vi se, at Darami, kan det blive et indlæg over fra venstre side. Mohamed Darami helt ude i venstre sidelinje. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Bliver hættet væk ind i det centrale portugisiske forsvar med danskerne godt over returbolden, også selvom det bliver et portugisisk indkast i egen forsvarszone.
2: Ofte har vi jo skilt Morten Juhlmann og Pierre-Emil Højbjerg ud for at stå og trampe hinanden over fødderne. Anden halvlegs positionering fra Pierre-Emil Højbjerg var ofte langt fremme op omkring Mikkel Damsgaards offensiv midtbaneposition. Det har det også været fra start her. Pierre-Emil har været op i to høje pressituationer, og man ligger rigtig, rigtig højt med bagkæden også. Det efterlader noget rum, noget bagrum bag vores forsvarsspillere. Mads Hermansen er langt ude af målet også. Men det der ikke er, det er fart på den øverste top. Altså Gonzalo Ramos er mere livlig og mere, hvad skal man sige, ivrig efter at deltage i presset, end Cristiano Ronaldo var på det her portugisiske landshold. Men altså, fart i sprintmeter, der udgør han ikke nogen særlig stor trussel bag Joachim Andersen eller Oliver Porsgaard.
1: Der er lidt spil frem og tilbage mellem de to mandskaber ude i den danske venstre forsvarsside. Lidt problemer for Oliver Porsgaard med at få bolden sådan helt væk, men det lykkes det med. Og Mohamed Darami får godt fat i den og driver den videre op på venstrekanten. Og han får så et frispark. Snu finder han lige en vej ind gennem, jeg tror det var en fuldstændig tæt portugisisk Ligusterhæk, han skulle bryde igennem, men der var alligevel en lille sprække for Darami, og han får et frispark. Jeg synes faktisk, det danske hold sådan, er kommet rigtig godt i gang i forhold til sådan udtrykket nede på banen. Portugiserne har i hvert fald fået at mærke her fra start af, at det er dansk hold, som har tænkt sig at virkelig gå ud og presse dem, og også spille fysisk, hvis det er det, der skal til.
2: Det må jeg sige. Både Darami og Mikkel Damsgaard har været inde og vinde deres dueller, og det er altså ikke for os. Så vi de to spillere, Pierre Emil, har været oppe og dominerer Bruno Fernandes og Vitinha. Men altså, det er jo også farligt at have portugiserne langt tilbage på banen. Blandt andet fordi ham, der havde bolden her, Pedro Neto, han har så meget fart i sine omstillinger og i sine fødder. Han er en evig trussel i omstillingsspillet. Og det samme ved hvad skal man sige, Rafael Leão været på den modsatte kant. Rigtig meget fart i de to, knap så meget defensivt arbejde. Blandt andet også derfor, at Darami og Adam Dagim, de har lidt for meget plads i deres direkte duelspil, offensivt for Danmark.
1: 3 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Danmark og Portugal. 0-0 her i kampens indledning. Adam Dagim, ny mand i den danske højre side, får bolden, forsøger at drible ind mod Nuno Mendes, der er meget stille og roligt, og uden problemer tager bolden fra Adam Dagim. Det er også noget af en modstander at få i sin sådan første betydende landskamp fra start. Adam Dagim står over for manden, der er mange, inklusiv mig, bliver regnet som verdens bedste venstreback, Nuno Mendes fra Portugal og Paris Saint-Germain i den franske liga.
2: Ja, absolut. Altså det må være utvivlsomt verdens bedste venstreback. Hans forsvar er dog i offensiven, og vi så faktisk i den kamp, hvor Gustav Isaksen var starter i starten af 2025, at han havde defensive problemer. Og det har han over for spillere, som går højt i pres, som bliver ved med at udfordre. Hans forsvar, de er offensivt knap så meget defensive.
1: Mads Hermansen sparker langt helt op mod Rasmus Højlund. Han skal forsøge at hætte bolden ned i en svær position. Det lykkedes sig heller ikke for den forreste danske angriber. Der så vi portugiserne gå lidt op og forsøge at stresse de danske opspillere. Det lykkedes de så også med. Det betød, at Mads Hermansen måtte sparke en, vi kan godt kalde det en befrier, nede fra eget målfelt, satte Rasmus Højlund i en meget, meget, meget svær position. Men det er jo også en del af den her kamp her, at det danske hold vil gerne gå ud og være aggressive og spilstyrende, men må også forvente, at der på et tidspunkt med så dygtige spillere, som Portugal har, bare kigge på midtbanen, Bruno Fernandes, Vitinha, du har været inde på, Pedro Neto, Rafael Leão, der kan udfordre på kanterne. Altså, de har så mange dygtige boldspillere, at der vil jo også være perioder, hvor Danmark skal forsvare i den her kamp, og skal operere i en eller anden form for defensiv blok.
2: Absolut, og ikke desto mindre så går danskerne i det, man kalder et 4-4-2-pres. Mikkel Damsgaard går op og deltager med Rasmus Højlund på den bagerste linje hos portugiserne og stresser dem. Det betyder så også, at Ruben Dias, han stiller sig helt ude i højre side og skubber, hvad skal man sige, João Gonçalo langt frem på nærmest en kantposition. Men, og det vil ikke altid kunne lade sig gøre, at man stresser højt, selvom at de fire forreste faktisk lige nu er Pierre Emil Højsgaard, Morten Juhlmann til dels også langt frem på banen. Men omvendt, så ser vi også, at portugiserne har problemer med at spille sig ud af det her danske pres. Meget optimistisk start for Danmark i de første 5 minutter her.
1: Og 0-0 er stillingen, og Portugal har også vundet deres første 2 kampe, 6 point for opgørende hjemmekamp mod Wales og udekamp mod Norge. Men det er jo ikke det portugiske hold, der bare har smadret modstanden. De vandt 1-0, forholdsvis smalt sejr på hjemmebane i Lissabon over Wales, og så vandt de den her kamp 2-1 på udebane imod Norge. En kamp, hvor nordmændene havde mange chancer, og også viste, at Portugal godt kan udfordre sig. Det er selvfølgelig det, vi håber, at det danske mandskab også vil kunne gøre i løbet af det her opgør. Bolden lige nu nede i det portugisiske straffesparksfelt hos deres faste målmand, Diogo Costa, til daglig holdkammerat med Vitor Froholt i FC Porto i Portugal. Froholt, der endnu en gang sidder ude på bænken i den her kamp. Startede inde i Danmarks første kamp i Nations League her mod... Nu skal vi se, der kommer en chance til Portugal. En afslutning fra distancen. Den bliver blokeret i det danske forsvar. Så Vitinha, der skyder på mål langt udefra, men det var så også meget langt udefra. Bolden når at hoppe, inden den når ind til den danske målmand. Mads Hermans, der har et godt greb om kuglen.
2: Ja, lidt rigelig usikker start fra Adam Dagim overfor Nuno Mendes. Nuno Mendes kommer fri af via en fartaflevering, sådan bare en blanding mellem fejl fra både... Åh, det er godt af Mæle, det her.
1: Joachim Mæle i fremdrift. Joachim Mæle, så kan Adam Dagim ryge i dybden. Joachim Mæle, skyd bliver der råbt. Det kan så over til Adam Dagim ind i strafsparkfeltet. Adam Dagim på tværs og scorer ikke. Nej, den kommer tilbage i straffesparksfeltet. Og bolden kommer forbi på en eller anden mærkelig måde, Rasmus Højlund. Jeg var helt sikker på, at han glider den der bold ind over målstregen. Glimrende dansk angreb. Ført igennem over i højre side. Mæle med et fantastisk fremryk fra venstre side. Jeg tror lige, han laver tunnel på en af portugiserne. Igen Mæle ud fra afslutningen ind og rammer målet, men heller ikke noget problem for Diogo Costa. Kæmpe chance til Danmark. Fantastisk bold i dybden for Mæle, der kippede med bolden på tværs. Og jeg må indrømme, at jeg troede, at Rasmus Højlund han, havde kuret ind i bolden og sendt den ind i målet. Mikkel Damsgaard var over returbolden, men der blev vinklet trods alt for spids til at afslutte.
2: Ja, det er lige før, man tænker, at Mæle han holder for længe på bolden, for de var faktisk 4-3 i det den danske offensiv, og man kunne have spillet både Darami og Dahim, inden han valgte at gøre det. Til gengæld lå den indenom Nuno Mendes, og han ligger altså næsten det, der vil kalde en sukkerbold, at han Dahim ind mod Rasmus Højlund, som lige bliver klemt af Renato Vega og Ruben Dias ind i det portugisiske midterforsvar. Ikke mange centimeter fra et føringsmål her, og vel også ud fra, hvad skal man sige, spil og aggression, så hvad havde det været fortjent, at Danmark havde været foran her?
1: Men stadig 0-0 efter 8 minutter på alle måder. En opløftende dansk start. Mads Hermansen har kun været i aktion sådan ved spil med fødderne, når bolden er kommet tilbage. Men nu fik vi kampens første mulighed. Det var så et godt dansk opspil med Joachim Mæle i en central rolle fra positionen som venstre bak. Nu er det så portugiserne, der angriber. Rafael Leão kommer ind over fra venstre kanten, den nye nummer 7. Bruno Fernandes bold i dybden over til Cancelo på tværs. Der kommer Mæle så ind og får en fod på, stadigvæk Barcelona-bakken Cancelo, tilbage til Pedro Neto. Han lægger videre til Bruno Fernandes. Indlæg ind i straffesparksfeltet. Lille skub fra Rafael Leão, Nuno Mendes ind, og det bliver via en dansk fod for Rasmus Nissen Christensen. Et bold, der går ud til kampens første hjørnespark til Portugal.
2: Og her et billede på, hvad kunsten skal være defensivt for den danske defensiv. Nogle gange er man altså lidt i ubalance over for hurtige portugiser. Her to hurtige indlæg. Det ene langt ud fra, det sidste langt ud fra Bruno Fernandes hele vejen over til Nuno Mendes, som ligger alene i bagrummet bag ved Rasmus Nissen. De clearer det og positionerer sig rigtig fint, den danske defensiv. Først Joachim Andersen, der blokerer et indlæg. Og nu Rasmus Nissen, som også sørger for, at det ikke bliver en farlig situation inden lige foran Mads Hermansen.
1: Portugals anfører i aften, Bruno Fernandes, gør sig klar til at sparke hjørnespark over fra venstre side. Han får så lov til at vente lidt længere, fordi kampens ukrainske dommer Balakin lige vil give lidt desinger til Pierre-Emil Højbjerg og Rafael Leão om, hvordan de skal opføre sig. Nu kommer hjørnesparket fra Bruno Fernandes ind mod forreste stolpe, og det var Provskov
2: igen.
1: Den høje ranke forsvarsskikkelse kommer til værs og hætter bolden ud af det danske straffesparksfelt. Stadigvæk Portugal i boldbesiddelse, men nu helt tilbage omkring midten af banen. Der står João Cancelo til Ruben Dias. En midterforsvar leverer bolden op videre til Vitinha. Jeg kan sige, om cirka et minut, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. Stillingen er 0-0 efter de første 10 minutter. Vi skal lige have det seneste fra radioavisen her på P4, og så er vi efter 3 minutters radioavis tilbage med opgøret mellem Danmark og Portugal, hvor det danske hold har fået en rigtig fin start på den her fodboldkamp.
2: Og det har de først ved at starte med et højt pres. De tre offensive plus en af de to centrale midtbanespillere, enten Per Emil og især ham, og så Morten Juhlmann til en gang imellem støder med frem og presser både Vega og Dias ind i midterforsvaret. Og så bliver den altså ikke spillet frit ud til de to dygtige tekniske backs. Blandt andet Nuno Mendes, som nu har bolden. Og desværre må vi også konstatere, at Adam Dahim, han er kommet i menneskehænder. Han er virkelig startet usikkert og nervøst. Og mange fejl indtil videre.
1: 11 minutter spillet. Første halvleg. Danmark mod Portugal. Og jeg må sige, indtil videre en klar vinder af det direkte duel mellem Nuno Mendes og Adam Dahim er portugisiske Nuno Mendes. Nu tager vi den her pause fra Danmark-Portugal i en radioavise, så er vi tilbage igen med mere fodbold. Klokken er 21.
3: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
3: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
5: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
3: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
6: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
3: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
7: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
3: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.
1: Og det er også lyden af Parken, den danske nationalarena, hvor Danmark møder Portugal. Herrelandsholdet i Nations League, og det er desværre for det danske fodboldlandshold med skidt nyt, at vi kan starte den her time med en melding om en portugisisk scoring. Et føringsmål til aftens gæstende mandskaber, sat ind af højre bakken fra FC Barcelona, João Cancelo, der elegant løftede bolden ind over Mads Hermansen, da han kom helt fri ind i straffesparksfeltet efter portugisisk bandespil. Rigtig fint spil af portugiserne, men også efter stor fejl af det danske mandskab, specielt en opspilsfejl af højrekantspilleren Adam Dakim, der sendte bold direkte hen til portugiserne lige uden for straffesparksfeltet, og det satte altså Cancelo i den her position, hvor han med lidt frisk bandespil kunne komme helt fri og bringe Portugal foran med 1-0, som er stillingen efter et kvarter. Ærgerligt, ekstra ærgerligt, også fordi Danmark var kommet rigtig godt i gang med den her kamp indtil Portugal, altså brak sig foran.
2: Og så kan man jo svare igen ved at enten at falde helt sammen, eller egentlig give fanden i det. For et par minutter siden, så var Morten Juhlmann altså ved at gentage sit mål mod England. Altså det her spark mod den korte stolpe her. Dakim, han ligger godt nu.
1: Dakim med bolden ude i højre side, forsøger en flad aflevering ind. Den bliver blokeret af Nuno Mendes, venstre bakken for Portugal, og så giver det Danmarks første hjørnespark.
2: Ja, Dakim er kommet lidt nervøs fra start. Egentlig stod han jo fader til noget, der kunne have været en assist til et føringsmål, hvor Højlund lige manglede 10 cm fra at styre den ind bag ved Diogo Costa. Og ellers så har det været sådan en kamp, der har været 50-50. Men jeg synes faktisk, Danmark har svaret positivt og offensivt og optimistisk igen. Gode præstationer over på specielt venstresiden, hvor jeg synes, at Males og Daramis samarbejde, det fungerer virkelig opløftende.
1: Hjørnespark i Danmark fra højre side, det er Mikkel Damsgaard, der er ude for at sparke hjørnesparket, kommer højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer op og får hættet bolden ind i straffesparksfeltet, da Kim kommer også til værs. Ryger ned fra fødderne af ikke nogen andre end Portugals målmand, Diogo Costa, der kaster sig ned over bolden og får grebet den. Jeg synes egentlig, det var en meget god situation for Danmark over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Joachim Andersen var sådan nogenlunde fri til at gå op og få hættet bolden til tværs. En fin hjørnesparksbold fra Mikkel Damsgaard, Pierre Emil Højbjerg i Europa-bolden sender nu til Mohamed Darami i straffesparksfeltet på tværs, og der kommer så en portugiser til. Jeg tror, det er Ruben Neves, der var nede og få sparket bolden ud fra Portugal. Men først her en situation i højre side, hvor Inam Dakim er ved at komme forbi Nuno Mendes, der giver et hjørnespark. Nu her en situation i den modsatte side, hvor Mohamed Darami rent faktisk kommer til et indlæg. Det når så aldrig en dansker, men danskerne tror da i begge sider af banen.
2: Ja, det er jo virkelig ikke en kamp, når man burde være bagud, for det er fuldstændig 50-50, og danskernes pres fungerer næsten upåklageligt. Så er der lige den her situation omkring feltet og optakten til mål, hvor Joao Cancelo, han ligger så elegant ind over Mads Hermansen. Der har der været nogle andre, tror jeg, lidt nervøsitet i eget felt. Der har været nogle, hvad skal man sige, misforståelser og mislykkede aktioner fra både Joachim Andersen, til dels også Adam Dakim. Og det var sådan lidt indledning til det her føringsmål til Cancelo. Fordi de var egentlig ude af kampen, og der var ikke de store at komme, men nu kommer der endnu en situation, der kan være farlig op omkring danskernes felt.
1: Rafael Leao får bolden over i venstre side, dribler forbi et par danskere, så kan han så ikke komme forbi Rasmus Nissen, der står et godt sted. Mikkel Damsgaard en bold op mod Rasmus Højlund, der kommer ind i en duel med Ruben Dias. Rasmus Højlund får spillet bolden tilbage til Adam Dakim ude ved højre sidelinje midt op på Portugals banehalvdel. Og så tager det danske hold lige lidt ro på og får kørt bolden ind centralt omkring midtercirklen, anfører Pierre Emil Højbjerg. Leverer den tilbage til den ene af de to danske midterforsvarer, Oliver Prousgaard, frem mod Mæle. En lidt farlig situation, hvor Mæle taber bolden. Portugal er heller ikke interesseret i at køre den hurtige kontra i første omgang. Det gør de så i anden omgang. Leao får bolden ude i venstre side. Den nye nummer 7 fra Portugal, Rafael Leao, der er skiftet netop fra italiensk fodbold til tyrkiske Galatasaray. Den ligger som venstre kant. Portugal har Pedro Neto liggende som højre kant, og så er det Gonçalo Ramos, der ligger inde centralt, angriberen, der nu er i AC Milan, og det var ham, der ligesom ofte har været manden, der trak 19, når Cristiano Ronaldo skulle spille for Portugal. Nu er Ronaldo der ikke. Det er Gonçalo Ramos.
2: Ja, og det var han også i 2022, hvor han gik ind og tog over for Cristiano Ronaldo og scorede rigtig mange mål i VM i Qatar. Og der var det jo allerede af snakken, den faldt på, hvornår skal Ronaldo erstattes af Gonçalo Ramos. Ramos tog ikke rigtig fat i forhold til, da han kom til PSG. Blev ikke den her førstevalgte angriber og tog ikke den chance, han egentlig fik. Nu er han så i AC Milan og scorer heller ikke mål på samlebånd, men ikke desto mindre fylder han jo noget i opspillet også, og også en mere flittig presspiller. Apropos dygtige presspillere, det har Højlund altså vist sig at være indtil videre. Og jeg kan godt lide, at de omstillinger, som en gang imellem kommer fra danskerne, de bliver altså etableret over i den portugisiske venstre side.
1: Er der der Kim med fejlaflevering ud fra højre side, så går han så ind og laver et forholdsvis hårdt frispark på Bruno Fernandes. Nok lidt frustrationer også fra Adam Dakim. Rafael Leao udfordrer Rasmus Nissen. Jeg synes, det er en svær første halvleg indtil videre for Adam Dakim. Han har, man kan sige, han har kostet et mål, men han har i hvert fald været medskyldig i det portugisiske mål. Og så er der et par gange, hvor han er lykkes med at komme i en ok situation mod Nuno Mendes, men langt de fleste gange, så er han blevet spist.
2: Fuldstændig, og det er jo også verdens bedste venstreback i min verden og i manges verden. Men ikke desto mindre, at det er simple afleveringer, som har været hans store problem i den her første halvleg her. Ikke den første skærende aflevering ind i feltet omkring Rasmus Højlund. Det er ikke de afleveringer, der er problemet. Det er mere hans aflæg længere frem, eller længere tilbage på banen, hvor hans relationelle spil. Det er ikke de færdigheder, han bliver valgt til kantspiller eller angriber for. Hverken på sin klubhold, og heller ikke i den her startdebut, som man får i dag i den her kamp her. Fordi det har godt nok været usikkert indtil videre.
1: Pedro Neto styrer afsted for Portugal på højre kanten. Det kan godt blive farligt, det her. Neto bolden over i den bagerste del af strafsparksfeltet. Rafael Leao tager den ned. Temminger, afslutning og en redning fra Mads Hermansen, der kommer godt ned til sin egen højre side. Den danske målmand med de fynske rødder kaster sig ned og får slået bolden på den rigtige side for Danmark af stolpen ud til et portugisisk hjørnespark. Men der så vi, hvor hurtigt Pedro Neto er. hvor god han også er til at finde sin medspiller i afslutning fra Rafael Leao. Og mens Portugal gør klar til et hjørnespark, så kan vi lige sige, at der bliver spillet en anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe i aften i Cardiff. Wales har besøg af Norge, og der har Norge netop bragt sig foran med 1-0. Nu portugisisk hjørnespark. Bruno Fernandes ude fra venstre side. Masser af løb ind i straffesparksfeltet. Bliver en korte variant til Vitinha. Tilbage til Bruno Fernandes. Helt tilbage til Nuno Mendes. Jeg vælger et bold tilbage til Bruno Fernandes ind i straffesparksfeltet. Åh nej, Rafael Leao med en afslutning. En fri afslutning og heroisk forsvarsarbejde af Oliver Prousgaard, der var ned med samtlige sine 195 cm og skærme af og sætte bolden ud til endnu et portugisisk hjørnespark.
2: Ja, der er lidt nervøsitet i feltet og afvikling af de her dødbolde her. Også spillet omkring feltet var jo det, der var optag til Cancelos føringsmål. Der må man godt give fanden i det kønne spiller, bare losse bolden ud af kommunen. Endnu et hjørnespark her.
1: Bolden over i det bagerste af straffesparksfeltet. Godt grebet, sikre hænder hos den danske målmand. Mads Hermansen løfter skænder bolden frem til så. Mikkel Damsgaard. Rasmus Højlund løber i dybden. Han er også Darami ude på venstre kanten. Darami er i fuld firspring. Han skal bare ind og udfordre Ruben Neves. Kommer der overlap for Mæle. Mæle ind i straffesparksfeltet. Tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det igen for Danmark. Fremragende dansk kontraangreb. Ført op af Mohamed Darami, der sender bolden ind til Joachim Mæhle i et overlap. Videre ind med en lille aflevering til Mikkel Damsgaard. Og så et drejet, et kørlet spark fra Mikkel Damsgaard, der står ind i straffesparksfeltet. Passerer han Diogo Costa. 23 minutter spillet af første halvleg. Danmark har udlignet til 1-1 mod Portugal.
2: Og i stedet for blindt at slå den ind over, så vælger Mæhle at finde sådan lidt ud af øjenkrogen Mikkel Damsgaard, som står i hans favoritposition. Lidt til venstre side, ude på kanten af feltet, og med hans vanvittigt skarpe sparketeknik, der drejer han bare helt over i siden af det. Og det er altså nation 2026, som er, ja, ikke kun på højde, men niveau 2021, faktisk meget bedre og endnu mere vigtigt for det her danske landshold her. Hvor det dog også klæder Danmark, at han er blevet 10'er på den her danske midtbane her. Han er drevet angel på den. Han er playmaker. Old school playmaker. Og ligger og kan støde og temposætte fra den her position. Wow, et mål. Og i øvrigt meget fortjent. Efter en noget usikker og famlende, hvad skal man sige, dødboldperiode nede omkring det danske felt, hvor danskerne havde lidt svært ved at komme ud af det her portugisiske angreb, så kom omstillingen. Og så kom den her verdensklasse inderside fra Damsgaard.
1: Danmarks Damsinho har gjort det, og det har han hørt for 10. gang. Et lille jubilæum, når det gælder landsholdsmål fra Mikkel Damsgaard. Jeg husker et fra Wembley direkte på frispark. Han scorede også mod Norge for en uges tid siden i Oslo. En 10. landskampsmål for Mikkel Damsgaard i landskamp nummer 43 for Danmark. Udmærket snit af en midtbanespiller, der i så mange år ligesom virkede til at være væk igen efter gennembruddet i 2021. Skal love for, at du siger 26-udgaven er ham. Nu skal vi se bolden i straffesparksfeltet fra Portugal. Skal de tilbage igen med det samme her? Afslut. Nej, nej, nej, nej, nej. Med det samme svarer Portugal tilbage. Danmark var lige kommet på 1-1. Og så scorer Gonçalo Ramos. Det danske hold er i ubalance. Vi har nærmest ikke noget at gøre Damsgaards mål til færdigt. Og så scorer Portugal til 2-1. En god bold i dybden, men også et dårligt dansk afstemthed i forsvaret, og manden, der er med, hvis han nok ikke var med, hvis Cristiano Ronaldo havde været med.
2: Nej.
1: Gonçalo Ramos sender bolden ind bagved Mads Hermansen. 2-1 til Portugal.
2: Ja, og det er et super, super godt setup. Hvad hedder det? Angreb fra portugiserne her. Men der er også nogle forsvarsspillere og defensive aktioner, hvor de danske spillere er fuldstændig ude af position. En Joachim Andersen, som går op sammen med Prousgaard overfor i den samme duel, og Prousgaards manglende fart ser vi også udstillet her overfor den her direkte sprintduel med Gonçalo Ramos. Ramos er altså ikke verdens hurtigste angriber, og han slår den i øvrigt ind ved forstolpen med en klassisk tofiler. Det er særlig sjældent, vi ser den her slags mål, men ja, det er da også et svar direkte dem til, ja, det er så Madrid, han er i, Cristiano Ronaldo. Men altså, det er jo et svar på på både den danske udligning, og så også, at de var faktisk lidt væk i den her situation her, Portugal.
1: Adam Dakim ind til Rasmus Højlund, der får en afslutning sat ind, og via en portugisisk fod går bolden ud til et hjørnespark.
2: Der er det er ikke altså, kedeligt, det her.
1: Nej, bortset fra det, så får man da noget for penge til den her kamp nu. Dansk
2: omstilling.
1: Hjørnespark og en dansk dødboldskombination. Daniel Akker, en af de assisterende træner, der sådan er blevet sat ind som hovedansvarlig for de danske dødbolde. Bagerst i det strafsparksfelt, der står Joachim Andersen, og det var Provsgaard, Rasmus Højlund og Morten Hjulmand på ræd og række. Kommer hjørnesparket fra Mikkel Damsgaard, ryger og foreløbig ind til en portugiser. Emil Højbjerg er over returbolden. Darami nu lidt ude på højre kanten. Kan han komme, han lægger tilbage til Mikkel Damsgaard. Løfter den ligesom over. Godt spillet op mod Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Bliver appelleret lidt for hånd på bolden. Mikkel Damsgaard løfter den ind imod Oliver Provsgaard. Ryger over til Joachim Andersen i den bæreste del af strafsparksfeltet. Tilbage til Joachim Mæhle. Skyd bliver der op Morten Hjulmand, så kan han sparke på mål. Og en flad afslutning fra Morten Hjulmand. Et godt stykke forbi det portugisiske mål.
2: Ja, det er som om, at siden kampen mod England, så har Morten Hjulmand haft lidt problemer med at ramme målet på de her langskud her. Men gode situationer for Danmark ved de her dødbold her. Egentlig lidt fejlslagen hjørnesparkskombination. Lidt dårligt sparket af Damsgaard. Til gengæld så kommer returen rigtig godt ind. Desværre var det en Joachim Andersen, så var lidt ude af balance, så skulle slå den tilbage igen. Men altså, det er en chancerig kamp det her. Der sker noget i begge ender, og der er ganske fornuftig fodbold. Det der mangler lige pt, det er dog den der afstemthed i det defensive for danskerne, som var egentlig cool i de første 10 minutter. Men siden, der har det været noget vakkelvognt i den danske defensiv.
1: 28 minutter spillet af første halvleg, 3 mål. Allerede i den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal i Parken. Portugal kom foran 1-0 på en målscore af højre bakken João Cancelo. Flot, flot udligning af Mikkel Damsgaard på oplæg fra Joachim Mæhle og med Mohamed Darami også involveret. Og så 2-1-scoring lige efter Damsgaards udligning var det Gonçalo Ramos, der bragte Portugal foran med 2-1. Nu nærmer vi os den første halve time afviklet. Adam Dakim, danske højrekant, har bolden. Kommer der et overlap fra Mikkel Damsgaard. Han kan ikke rigtig få det til at spille. Adam Dakim spiller på den plads, hvor Gustav Isaksen havde så god succes imod Wales. Og det kan godt være, at nogen vil spørge sig selv, hvorfor spiller Gustav Isaksen dog ikke. Og det er altså også en forklaring på. Han har ikke spillet så meget i italienske Lazio, Gustav Isaksen. Så han har altså ikke det der med så mange kampe lige efter hinanden og slet ikke så mange minutter. Jeg tror, at nok vi skal få Gustav Isaksen at se på et tidspunkt i løbet af anden halvleg, måske også fra anden halvleg start, men altså ikke i stand til at starte den her kamp, også fordi jeg tror, at Gustav Isaksen skal bruges, når det bliver søndag aften, og Danmark skal spille mod Wales i Cardiff.
2: Og noget, der kan bruges lige nu, det er i hvert fald Darami. Han virker til at være fuldstændig uimponeret. Kalin som reserve, men har virkelig gjort det godt i søndags kamp mod Wales, men især også lige nu. Jeg synes faktisk, han er frigjort. Han forlader sin venstrekantsposition, går ind og hjælper Mikkel Damsgaard inde på midten. Bruno Neves har lidt problemer med, eller Ruben Neves har lidt problemer med at følge med ham defensivt, og han ligger og leger derinde fint sammen med Mikkel Damsgaard. Du har ret, altså Adam Dakim, han har godt nok problemer i forhold til sit afspil, og hvornår han skal gøre det ene eller andet. Så det er noget nervøs Adam Dakim, som jo ellers har både poweren til at stå over for Nuno Mendes, og også farten i fødderne. Så håber han slutter den her første halvleg lidt mere positivt og optimistisk af.
1: Jeg var lige uopmærksom med øjeblik, Kenneth. Det var fordi, jeg så den nok så omtalte portugisiske landstræner, ja, Jorge Jesus, nede på sidelinjen få et, vil jeg sige, altså fuldstændig vanvittigt raserianfald på specielt den ene midterforsvarer, Renato Vega. Jeg prøvede at afkode, hvad det var, stakkels Vega havde gjort, fordi han er sjældent, i hvert fald ikke seneste måned, at se en fodboldspiller på så store skæld ud, så det siger måske også noget om den her 72-årige portugisiske landstræner, som er manden, der turde tage opgør mod Cristiano Ronaldo og sige, at det er mig, der er træner, så der er ingen andre, hverken Cristiano Ronaldo eller formanden for et eller andet fodboldforbund eller nogen som helst andre, der bestemmer, hvornår jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det gør jeg.
2: Det er ham, der bestemmer, og det kan vi også se i aftenskamp. Jeg tror, jeg har set det på gange, hvor Renato Vega, han forlader sin centerbacksposition og går helt op i pres. Blandt andet, når Rasmus Højlund, han løber op, og så er det var også dårligt, at Pierre-Emil Højbjerg her sat sig lidt i sin duel her, og bliver fuldstændig sat af Vitinhas hurtige fødder og hurtige boldomgang. Men altså, danskernes returløb ellers inklusive Pierre Emil Højbjerg, var godt her. Nuno Mendes.
1: Nuno Mendes ind i strafsparksfeltet med en afslutning og en afrettet afslutning fra Nuno Mendes, der går forbi det danske målspark nede hos Mads Hermansen. Så du hans boldskifte fra fod til fod, Nuno Mendes? Det var sådan lige pludselig sat den op i sådan en ekstra lysårsfart, som man slet ikke vidste eksisterede.
2: Ja, absolut. Altså, det er det, han kan. Altså, jeg synes faktisk, der har været sekvenser i dag, hvor han har været defensivt udfordret, hvor han er blevet spillet tynd over på den her portugisiske venstre side. Han får altså heller ikke noget hjælp overhovedet fra Rafael Leão, som koncentrerer sig udelukkende om de her dueller over for sin pendant. Altså, Rasmus Nist, godt spil her af Danmark.
1: Mikkel Damsgaard, der løfter bolden over til Joachim Mæhle over i den danske venstre side ind til Pierre Emil Højbjerg. Højbjerg på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver det sendt ud af portugiserne op på den danske banehalvdel.
2: Ja, næsten har vi været efter de to foregående kampe. Havde problemer over for Antonio Nusa, og sådan set også Sorba Thomas fra Wales. Men jeg synes egentlig, han tager sig ganske fornuftigt ud i aften. Spiller disciplinært over for Rafael Leão. Det er ikke udsat for det store... Ej, det er drama igen, han er flyvende i dag. Lige bortset fra den aflevering her, men ellers hans direkte duelspil over for verdensstjerner som Pedro Neto og især Cancelo har altså været frigjort og uimponeret. Det klæder virkelig Mohamed Darami i aftenens kamp.
1: Darami, der lige nu spiller i den næstbedste franske række, og klub Stade de Reims er rykket ned. Men han har fået enormt meget ros også for sin indsats på træningsbanen, Mohamed Darami, der slet ikke var udtaget i første trup fra Brian Riemer til de her kampe, kom så med efter et par afbud, og har virkelig imponeret på træningsbanen. Gjorde han blev skiftet ind i kampen mod Wales. Gjorde det glimrende, bortset fra i afslutningsspillet. Nu starter han så ind, Mohamed Darami, her mod Portugal, der bygger op nu midt på banen. En af de små playmaker, Vitinha, sender bolden videre til Ruben Neves ude på højre kanten. Der ligger Pedro Neto fast stationeret for portugiserne cirka midt op på den danske banehalvdel, ind centralt til Vitinha. Løft op i banen fra Bruno Fernandes. Det bliver taget af Oliver Porsgaard, Adam Dakim op til Rasmus Højlund, tilbage til Dakim. Han er så over for Nuno Mendes, en lidt skræmmende modstander sådan i en løbeduel. Han prøver at tage den alligevel, Adam Dakim, men igen, bolden bliver pillet fra ham af Nuno Mendes, der han spiller bak som en mand, der går rundt i haven søndag formiddag og har altid i verden og bare stille og roligt ved, hvor alting står.
2: Han har sin modstander nede i lommen, og man har også kunne se og spotte Adam Dagims kropshår. Det bliver mere og mere nedtrykt og mere usikkert og vaklende. Hans beslutninger bliver hele tiden truffet og overtænkt, og det er lige nu, der er en problematisk landskamp for Adam Dagim, som ikke er frigjort overhovedet. Til gengæld synes jeg, at Rasmus Højlunds samarbejde med Mikkel Damsgaard og Darami, det fungerer ganske fornuftigt. Og også de løb, som kommer omkring dem fra Pierre Emil Højbjerg, det ser altså stadigvæk fornuftigt ud, og der er altså ting at løse stadigvæk. Og så længe, den her kan selvfølgelig ikke blive farlig, men det er den her direkte løbeduel mellem Vega og Rasmus Højlund, som kan blive interessant i aften. Specielt, hvis der kommer nogle danske omstillinger. Og selvom man er bagud, så er jeg stadigvæk optimistisk på den her præstation. Der er defensive mangler, der er uafstemthed, men altså, der kan også ske noget den anden side og den anden ende.
1: 10 minutter tilbage af første halvleg, Danmark mod Portugal. Portugisisk 2-1-føring, og jeg er stadigvæk dybt imponeret over det show, der bliver nede på sidelinjen af 72-årige Jorge Jesus.
2: Han står inde på banen nu.
1: Landstræner, der nu var inde på banen. Han er også faktisk tidligere spiller, det er mange år siden. Men han lever utrolig meget med. Brian Riemer står også ude i det tekniske felt og går frem og tilbage, men han kan slet ikke være med i forhold til de sidestep, der er for den ældste portugisiske landstræner nogensinde, som han er blevet. Nu kommer Portugal ind på banen. Bruno Fernandes med et indlæg i straffesparksfeltet. Rasmus Nissen får hættet bolden væk, men sådan lige uden for eget straffesparksfelt, hvor der står to portugisere. Nuno Mendes, en af dem, får fat i den her med venstrebenet.
2: Godt, Dakim.
1: Noget frispark fra Dakim. Mikkel Damsgaard løfter den lige op til Rasmus Højlund, tilbage til Damsgaard, men de to er så også helt alene. Damsgaard kan få den ud i venstre side til Mohamed Darami. Han lægger en lang bold over til Adam Dakim. Det er godt spillet, det der. Adam Dakim skal tage den ind mod straffesparksfeltet. Der er desværre kun Rasmus Højlund derinde. Dakim over til venstrebenet, og så løfter han den så ud i intetheden. Forhiver sig måske en lille smule. Det har ikke været nogen god første halvleg for et 20-årig Adam Dakim. Ja, faktisk fyldte han 21 i mandags, så han er jo lige blevet, han er lige blevet 21. Men det her, det var endnu en skidt beslutning. Han får egentlig taget bolden meget godt med sig. Altså, ligesom, så ved han ikke rigtig, hvad han skal gøre, så ender han med at løfte ud over baglinjen.
2: Og optakten var god. Damsgaard, der prikker den ned til Mohamed Berami, som lige tager et touch, og så står den her dybe bold. Desværre for Dakim får han ikke lige taget den der berøring, hvor han kan sætte sig selv helt fri. Og så står han jo faktisk over for Ruben Neves, som han har mere fart end. Kunne have udfordret ham, havde han haft lidt mere selvtillid. Det er tager til gengæld meget godt sluppet fri af Nuno Mendes her, med en fin stikning op til Rasmus Højlund. Så jo, altså der er steder på banen, hvor danskere, der kan gøre ondt på den portugisiske defensiv. Vækker har ikke farten. Fysikken har han, men han har altså ikke farten i forhold til det her direkte løbespil over for Højlund eller Dakim.
1: Danmark med bolden i egen ende af banen nede i forsvarszonen, faktisk helt nede hos manden, der har overtaget pladsen i buret denne aften efter to landskampe med Philip Jørgensen som dansk målmand, så er det Mads Hermansen, der er til daglig spiller i den næstbedste engelske række for West Ham, London-klubben, der står nede i målet, ligger nu i venstre side til Oliver Provsgaard. Lille bold fra Provsgaard frem til Joachim Mæhle. Tilbage til Provsgaard. Portugiserne presser højt. God lille vending fra Provsgaard op til Darami, der har det plads at vente på. Kunne have spillet Mikkel Damsgaard tilbage i stedet for til Joachim Andersen. Det danske hold er omhyggelige og virker også sikre i deres boldomgang. Oliver Provsgaard har med tredje landskamp i træk fra start, ser det ud til at få lidt ekstra selvtillid. I hvert fald sørger sådan at holde lidt mere fast i den, og bruges i det jo et ganske glimrende venstreben til også at føre bolden frem, så Danmark har både muligheden for at føre den frem med Joachim Andersen, der kan slå en diagonal med højrebenet, eller Oliver Provsgaard, der har nogle meget fine små afleveringer fremad. Her bliver han dog sat lidt i en situation frem på banen. Det gør begge de danske midterforsvarere. Skal de løbe tilbage? Pedro Neto over for Joachim Mæhle. Det er godt lille prik fra Joachim Mæhle, og så får han hjælp af Mohamed Darami, der får fat i bolden. Mikkel Damsgaard i den danske venstre side. Darami og Pierre-Emil Højbjerg. Darami, men han så bliver så også sparket over benet af Cancelo, og kunne det godt have givet en advarsel. Så er den portugisiske landstræner inde og hjælpe Darami op, også inde på banen. Han er meget medlevende, det må vi sige. Langt, gråt hår. Flot hårpragt for en 72-årig Jorge Jesus, portugisiske landstræner, der kom så meget i vælten i går, da han efter et, kan vi godt kalde det, meget specielt pressemøde var medvirkende til, forlyder det, at Cristiano Ronaldo simpelthen pakkede sagerne og forlod parken umiddelbart derefter.
2: Jo, men han træder karakter. Jesus, som står dernede, og altid har været meget medlevende, uanset hvad for nogle hold han har haft i portugisisk fodbold eller andre steder, så er han bare favorit. Han er over sin spiller hele tiden. Jeg ser stadigvæk gode muligheder i den her kamp her. Jeg ser stadigvæk en midtbane, som fungerer fint. Oliver Provsgaards venstre fod, ja, den er dejligt sikker. Man har også set det fra Lazio, hvor han jo starter alle kampe sikkert i det her midtstopper. Du i for Lazio tophold lige nu i Serie A. Men altså, i sprinterne.
1: En farlig bold fra Mads Hermansen ude i strafsparksfeltet, og så må han så redde, og det gør han så også selv, Mads Hermansen.
2: God redning beslutning
1: på en afslutning inden centralt. Skor måske, det var Gonzalo Ramos igen, der kommer ind og får afsluttet, men det er en meget satset bold, han slår Mads Hermansen ud til Morten Juhlmann, og det gør Rafael Leao kan glide igennem i den portugisiske venstre side og får sendt bolden ind centralt, og så var Mads Hermansen ude i en rigtig, rigtig god fodparade for at forhindre, at Gonzalo Ramos gør det til også 3-1 for Portugal.
2: Ja, det har været håbløst lige 45 før pausetid i en kamp, hvor Danmark er helt med og så inviterer til de her mål her. Det er lige balancen en gang imellem lige at sparke den op på Rasmus Højlund, som vinder 80% af sine dueller.
1: Portugal hjørnespark. Bruno Fernandes spærer sig del af strafsparksfeltet, ryger ind tværs, der skal den sparkes væk. Gør det Adam Dakim. Danmark kan måske få en kontra op til Mohamed Darami. Adam Dakim løber over i højre kanten. Så skal han udnytte hurtigheden. Rasmus Højlund kommer ind i strafsparksfeltet. Pierre-Emil Højbjerg er også derinde. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Kan Højbjerg få fat i returen? Nej, portugiserne er i et godt tilbageløb. Det må man bare sige. Der står 11 mand nede på egen tredjedel i løbet af 0,5. Det er altså et disciplineret hold. Og man må sige, der havde Ronaldo altså ikke nået ned, hvis han var på banen. Darami ude i venstre kanten. Ned mod baglinjen. Lille bold ind mod Mæhle. Igen Darami, han lader den så gå ud til et dansk hjørnespark i venstre side.
2: Ja, en fin omstilling ellers, men altså Dakim havde set i med sin første prøving, Rasmus Højlund. Dybe løb, så han stukket ham i dybden, så han faktisk været alene med Joko Costa. Men nu en dødbold, det kunne da være dejligt, hvis man blev farlig som på den første. Det har man ikke været de tre foregående gange.
1: Hjørnespark fra venstre side. Mikkel Damsgaard med muligheden for at tæske bolden hårdt ind i straffesparksfeltet. Det bliver så i stedet for en meget, meget høj bold over mod. Og det var Provsgaard i den bæreste del af straffesparksfeltet ind til Rasmus Nissen, der var gået med frem. Portugiserne får en fod på. Nu også et hoved. Hætter den længere væk. Der Kim.
2: Nej.
1: Bolden op på den danske banehal. Mads Hermansen kommer sikkert ud.
2: Hold da.
1: Og med hovedet mellem to portugiser. Han er en mod to. Mads Hermansen får en klæder den her situation. Iskoldt lavet af den danske keeper. Også en situation, hvor Danmark satte sig meget, meget langt frem af banen. Og det er altså lige ved at give to portugiser mulighed for at stikke igennem helt alene med Mads Hermansen.
2: Ja, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til bare at være efter det. Adam Dagim, nu laver han sådan en fejl igen. Men det er faktisk hans hovedstød, der giver den her omstilling her. Kunne måske have taget den til sig stille og roligt, og så spille baglæns. Men der er danskerne også langt, langt frem på banen. Og det var balancegangen med at have et restforsvar, som også er opmærksom på de her dybe stikninger her. Fordi det er både Leao og Pedro Neto i omstillinger. Det er gift for den danske defensiv.
1: Ja, jeg kan se, at Brian Riemer lige kalder en af stabsmedlemmerne hen nu her. Og han havde lige øjenkontakt med Gustav Isaksen. Jeg bliver ikke overrasket, Nej. Hvis Adam Dakim ikke kommer ud til anden halvleg, og Gustav Isaksen så kommer ind, og jeg kan også lige se, at nu bliver lige givet lidt ekstra desinger til den danske kantspiller fra Lazio i øvrigt, Gustav Isaksen, holdkammerat med Oliver Provsgaard. Der er stadig 2 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Portugal i det her Nations League-opgør. Jeg kan sige, den kamp, der bliver spillet samtidig i Wales, der har Wales udlignet til 1-1 mod Norge, så masser af mål denne aften i gruppen. 2-1-føring til Portugal i Parken. 1-1 forløb mellem Wales og Norge på Cardiff City Stadium, hvor de to hold mødes i et samme sted, hvor Danmark på søndag aften skal spille mod netop Wales, mens Portugal på hjemmebane tager imod Norge. Mohamed Darami kommer ind i mod det portugisiske straffesparksfelt, og han løber direkte ind i Joao Cancelo, der ikke kan forstå, at det bliver et frispark til Danmark, men det gør det.
2: Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, at Cancelo han bliver lidt overrasket over. Jeg tror, at Mohamed Darami glider en lille smule, og det kommer til at se lidt hårdt ud. Men okay, han har også albuen stukket lidt op, men det er Darami, der løber ind i Cancelo. Altså, det er måske 1,5 meter for langt ude for Mikkel Damsgaard. Kan han finde på at sparke på mål her? Han har jo i bund og grund sparket. Spørgsmålet er, om det er en 3 meter for langt ude. Den ligger okay. Men vi har bare ikke vist det nu, at vi er været særlig farlige på hovedstødet ind i feltet hos portugiserne, som måske skulle overveje at sparke i det korte hjørne.
1: Mikkel Damsgaard, han sender den højt mod det bagerste del af straffesparksfeltet. Og ja, måske ideen ikke så dum faktisk at sætte den derover. Den kan jo både blive farlig, hvis ingen rører den, når den går i kassen, og så kan der også blive en berøring med bagerste stolpe, men den bliver så lige lidt for forvinklet, så den går ud over baglinjen. Det er forsøg fra Mikkel Damsgaard.
2: En livlig Darami i første halvleg, synes han har været optimistisk og har også udfordret specielt ind omkring Ruben Neves, når han forlader sin venstrekantsposition og trækker ind og skaber et overtal sammen med Damsgaard ind i midten. Ja, altså til stadighed så undrer jeg mig over, at man ikke en gang imellem faktisk endnu mere, og jeg er ikke fan af lange bolde, men Rasmus Højlunds dybe spil, altså det her duelspil over for Renato Vega, der vinder han stort set alle sine dueller. Man kan lægge stille og roligt bolde op på ham, og så kan blandt andet Damsgaard Darami komme ud omkring ham. Der er jo et frispark her, det bliver ikke dømt. Hånd på fra Virginia, men okay. Den ukrainske dommer ser det ikke, men det er altså, det er jo heller ikke en portugisisk midtbane, som bare kører. Det er jo Virginia, der skal ligge og sende det hele. Fernandes virker lidt off i dag, og Ruben Neves, han virker faktisk tung. Så altså, det er altså et portugisisk hold, som faktisk er til at tale med, og jeg er også optimistisk på anden halvleg.
1: 1 minut tillægstid her i første halvleg. 20 sekunder er gået. Kan Danmark lige nå en chance? Der skulle da være frispark til Joachim Bæle. Ja. Der bliver blokeret 2 situationer her nu, hvor den ukrainske dommer er galt på den i tillægstiden. Lad os ikke håbe, det kommer til at koste i den anden ende. Joachim Andersen er over bolden midt på banen på danske fødder ud til Adam Dakim, til den danske målscorer Mikkel Damsgaard. God bold for ham ind imod straffesparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg kan ikke komme op til den desværre. Godt forsvarsarbejde af portugiserne, en af deres målscorer Cancelo ude på højre kanten. Og nu er det første og det eneste tillægsminut i første halvleg afviklet, og også slutsignal på de første Det er det 46 minutter i parken Danmark mod Portugal. En underholdende første halvleg, og på mange måder faktisk også en god dansk første halvleg, desværre med et par forsvarsfejl, der også gør, at Portugal har scoret to gange. Danmark i enkelt. Gæsterne fører med 2-1 efter første halvleg.

0: Monopolet.
1: Kasser Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

Storm var det her. Forfra sårbar i Liga på B4, Danmark er bagud 2-1 ved pausen mod Portugal. Hjemme i parken i den anden kamp i Danmarks pulje er Danmarks modstander fra Wales. Klarer sig okay mod Norge. Altså, de spiller 1-1 lige nu her også ved pausen. Tyskland er ved at prøve at vinde med deres nye træner Jürgen Klopp. De fører 1-0 mod Serbien i pausen der. Og så Holland er bagud 2-0. Modstanderen hedder Grækenland, som har klaret det lidt bedre end forventet. Rigtig god start for dem. Nations League fører 2-0 her mod Holland.

0: Eller Langley var det her med Be Her. Spiller og træner bare ud af spillertunnelen og ind på banen igen til anden halvleg. Der kommer ikke til at være så meget andet end kommentering de næste 10 minutters tid. Så er der en radiovis, så kommer der 35 minutter mere. Men ikke noget musik her på kanalen før kampen mellem Danmark og Portugal er overstået. Det er en Nations League-opgør. Det er en kommentator i parken, ja. Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Og det er altså med et dansk mandskab, der efter de første 45 minutter mod Portugal, verdensranglistens nummer 7, er bagud med 1-2. En enkelt udskiftning her i pausen er i gang med at blive effektueret. Det er Danmark, der skifter. Adam Dakim, der har haft, skal vi være pæne at sige, en problematisk første halvleg, er blevet skiftet ud, når en i stedet for ham kommer mand, der er i den grad nok udset til at skulle spille også fra start mod Wales. Gustav Isaksen her, hvor portugiserne også kommer ind og skal gøre klar til anden halvleg.
2: Ja, Gustav Isaksen kan jo tænke tilbage på den her direkte duel. Han spillede i 2025 mod Nuno Mendes. Der gjorde han det faktisk livet svært for Nuno Mendes. En verdensklasse venstreback for Portugal, som har haft en særdeles fornøjelig første halvleg, fordi hans direkte modstander har været rystende usikker, og jo mere kampen skred frem i løbet af den her første halvleg, jo sværere blev det at se på Adam Dagim, som blev mere og mere nervøs og mere og mere slukket i sit kropsudtryk. Og det var ikke en prangende præstation fra Adam Dagim. Uimponeret hed er noget af Gustav Isaksens varemærke, og det må han godt komme ind med, fordi danskerne har virkelig brug for at få udligning i en kamp, som har været fuldstændig ligeværdig, synes jeg.
1: En interessant udvikling, mens anden halvleg nu bliver sat i gang her i parken. Det gør den faktisk i det her øjeblik. Portugiserne giver bolden op. En interessant udvikling i den anden kamp, der er lidt foran et par minutter. Og det er fra anden halvleg start, at Wales har bragt sig foran 2-1 imod Norge. Og i øvrigt et norsk mandskab, der samtidig er blevet reduceret til 10 mand. Torbjørn Heggem, den ene af de norske midterforsvarere, er blevet udvist i det opgør. Så Norge altså 10 mand i anden halvleg imod Wales og bagud med 2-1. Noget anden situation i gruppen, må man sige, hvis Wales henter 3 point på hjemmebane mod Norge. Må sige, hvad Danmark eventuelt måske kan få mod Portugal den her aften. Altså, ellers vil det være 3 hold med 3 point. Danmark, Norge og Wales og Portugal med 9, hvis det bliver en portugisisk sejr. Lad os nu se. Gustav Isaksen kommer ind. Han får en boldberøring. Starter så også med at tabe den til Vitinha midt på banen. Portugiserne med samme 11 spillere, der også startede opgøret, det vil altså sige naturligvis uden med Cristiano Ronaldo, der under så stor bevågenhed og dramatisk forlod den portugiske landsholdslejr her fra parken i går, og i sit eget privatfly med CR7 stående på siden af flyet fløj til Madrid fra København. Det er Rafael Leao, der har overtaget trøje nummer 7 for Portugal. Han ligger ude i venstre side med Nuno Mendes liggende bag sig nu, Gustav Isaksen i højre side. Her netop bliver af, der får bolden. Joachim Andersen går ind og lige får en fod på. Vitinha får den op centralt op mod Gonçalo Ramos. Portugiserne får i et par danske fødder bolden frem til Bruno Fernandes. Ind mod straffesparksfeltet. Bruno Fernandes kan komme på skudhold, og en redning af Mads Hermansen sender bolden ud i straffesparksfeltet. Portugal bevarer bolden. Rafael Leao ind imod straffesparksfeltet. 3 danskere omkring ham. Godt skud fra Bruno Fernandes, sådan et signaturslagslutning for ham, hvor han nærmest forstående for trykket af og tvinger Mads Hermansen til en halvklaring.
2: Ja, og afslutningen kom, fordi at Vitinha har været virkelig stærk her fra Anders start af til at gå op i pres, og i øvrigt tillade sig selv at blive sat over for et hårdt pres fra Julemand eller Pierre-Emil Højbjerg, og så tiltrække sig dem, og i øvrigt finde plads til sin foranliggende midtbane kollegaer. Her var det Bruno Fernandes, som ikke har spillet sit livs landskamp, men alligevel stod her for en farlig situation. Nummer 7, den nye, altså Rafael Leao, har momentvis prøver på det her store fysiske talent, som han jo er, men ikke sådan helt for Portugal, har fået det forløst endnu. Han var jo i mange år sådan en stor, stor superstjerne i svøb, men har ikke rigtig taget det til sig nu. Darami har spillet den første god halvleg, og også her
1: så
2: kan vi spille til
1: Gustav Isaksen, og wow. Han skal så også lige spilles ind. Gustav Isaksen, han får et helt, helt skævt træf på en ellers fin tværpasning fra kantkollegaen Mohamed Darami og Gustav Isaksen sender bolden langt, langt, både forbi og i øvrigt også over mål her. Okay, fint nok. Et vildskud, så det skal være ham tilgivet, hvis han rammer den næste.
2: Ja, de to første berøringer har været på niveau med det, vi så fra samme position. Adam Dragimi i første halvleg, som virkelig bestred mange, mange fejl i første halvleg. Her, første touch bliver en fejl, og Vitinha vinder den. Afslutning her til slut blev en af
1: det. Det er godt spillet, det her.
2: Ja, det er Fernandes.
1: Rasmus Højlund, der får sendt bolden op mod Gustav Isaksen. Men nu må jeg så også bare sige, at Nuno Mendes er helt vildt god, simpelthen. En venstre bak. Han er så hurtig, han er så overvågende, han har styr på situationen, hvor der er en portugiser, der ligger i græsset. Men det er Rasmus Højlund, der står sammen med portugiseren.
2: Det er Nuno Mendes,
1: der slår sig i en duel med Rasmus Højlund, og han undskylder med det samme. Jeg tror ikke, der var noget ond vilje fra Rasmus Højlund, men en lille spilstop her, hvor Nuno Mendes skal have behandling af den portugisiske lægestab.
2: Ja, der kan vi godt se Gustav Isaksen, hans fart, det skal virkelig times, når han skal sættes i dybden. Nuno Mendes, han løb ham bare op her. Men det gode ved Gustav Isaksen, det var, hvad jeg formulerer før, det er, at han er sådan set ligeglad med, om han fejler 10 gange i træk. Han bliver ved med at udfordre på den her højrekantsposition her. Og hele tiden vil han forsøge at komme til afslutninger af farlige situationer. Man kan sige, heldigvis er Nuno Mendes ikke så skadet, at han lader sig udskifte i portugisisk favør. Han har været virkelig stærk i første halvleg og også startet anden halvleg rigtig, rigtig stærkt. Vigtigt er det, at Darami bliver ved sammen med Damsgaard og starte de her omstillinger her for danskerne. De har været gode i første halvleg, de har også startet anden halvleg lige så godt.
1: Nuno Mendes er kommet på benene igen, den portugisiske venstre bak, og som reglerne foreskriver, når man har været nede og ligge og har modtaget behandling, så skal han lige have en lille puster ude på sidelinjen, så Portugal i øjeblikket. En mand i undertal inde på banen, der rammer måske med muligheden for at få bolden ud i venstre side, bliver hældet frem til ham af Mikkel Damsgaard. Det bliver et indkast til det danske mandskab, der angriber stadigvæk Nuno Mendes stående ude på sidelinjen. Gustav Isaksen ind centralt til Joachim Andersen. Rasmus Nissen, danske højre bak, får lige bolden to tidligere. Midtjyllandsspilleren lige skændt lidt om, hvor den skal ligge, men det danske hold spiller videre. Bolden nu fører helt over i venstre side til Darami. Tilbage til anfører Pierre-Emil Højbjerg. Mæle længere ud på venstre side. Darami på kanten af straffesparksfeltet løfter bolden over mod Gustav Isaksen, men bærer sig det der straffesparksfeltet, ryger tilbage til Rasmus Nissen. Der står han og tøver for længe. Rasmus Nissen, han er sådan lige på bagkant. Det er også en spiller, der i den her sæson er vendt hjem til den danske Superliga. Lidt et niveau, lidt under, hvad han tidligere har været på i blandt andet tysk fodbold, Rasmus Nissen Christensen.
2: Ja, han bliver ikke matchet til dagligt på det niveau, som man plejer at gøre. Men altså, ikke desto mindre, han spiller en ganske fornuftig kamp i aften her. Ikke været udsat for de store, situationer, som har været farlige over for Rafael Leão. Heller ikke har han, været en offensiv duo sammen med sin foranliggende kant, som i begge tilfælde, specielt i der Gims tilfælde, havde en problematisk første halvleg, og Gustav Isaksen også startet med fejl på de første tre aktioner her. Men altså, det er jo to, der kender hinanden fra Midtjylland-tiden, og også to, der er vant til at spille på det her landshold sammen i højre siden.
1: Der er spillet 6,5 minut af anden halvleg. Det foregår i Parken, Danmarks Nationalarena i København. Danmark-Portugal Nations League. Det er herrelandsholdet i fodbold. I hjemmebanedragterne, de røde trøjer, hvide bukser og røde strømper møder Portugal. Portugiserne fører med 2-1. Gjorde de efter første halvleg. Det gør de også her i anden halvleg. Deres venstreback Nuno Mendes er kommet på banen igen, efter han lige var ude over på den her behandling. Så begge mandskaber nu 11 mand på banen. En dansk udskiftning. I pausen, Adam Dakim blev efter en dårlig første halvleg for hans vedkommende skiftet ud i pausen, og ind kom så i stedet for Gustav Isaksen i den danske højre side. Bolden ind imod straffesparksfeltet, Pierre-Emil Højbjerg får den over til Oliver Provsgaard, tilbage til anfører Højbjerg, ud til Joachim Mæle, godt spillet ud her, danskerne kører frem af banen nu her, Pierre-Emil Højbjerg, kan der komme en kontramulighed imod Morten Julemand, ind til Mikkel Damsgaard, Mikkel Damsgaard kan vende op, bolden dybden op til Rasmus Højlund. Højlund ind mod straffesparksfeltet. Højlund kommer ind, han skal afslutte. Det gør han der, løfter bolden ind. 2-2. Rasmus Højlund med et fremragende løb i dybden, og så laver han sin Ronaldo jubelscene ud mod de rød-hvide publikummer. En vidunderlig dansk angreb, der starter helt nede i den bagerste del af banen, hvor Pierre-Emil Højbjerg og Oliver Provsgaard spiller sig ud, og så den her superbold i dybden af Mikkel Damsgaard, der sender op til Rasmus Højlund. Han løber igennem, og som en gammel dansk angriber. Preben Elkjær støder han lige dybt i bolden og ind over den portugisiske målmand Thiago Costa.
2: Og hele optakten er fyldt med førstegangsafleveringer, dybe løb, og vi ser en Rasmus Højlund, som er på sit topniveau. Jeg har ikke set ham i de her tre landskampe så kontinuerligt være på så højt niveau. Det er en fornøjelse at se Højlund PT på landsholdet.
1: Hans 15. landskampmål i landskamp nummer 38, Rasmus Højlund, og sikke en udvikling. 2-2 nu er stillingen mellem Danmark og Portugal. Vi gør nu her plads til en radioavis på B4, og så er vi mere med den her fremragende og meget underholdende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal. 2-2 i Parken. Nu er der radioavis, klokken er 22.
3: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
4: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
5: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
3: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
3: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
4: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og altså ikke efter flyet. Så det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
3: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
7: Vi ser børn, der er udadreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
3: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.
1: Og velkommen tilbage i Parken til fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal. Nations League, tredje puljekamp for hver af de her mandskaber. Danmark har tabt til Norge i Oslo, vundet over Wales i Parken og har lige nu stillingen 2-2 mod Portugal, verdensranglistens nummer 7. Og i et hold, der var i 8-delsfinalen, tabt til de senere verdensmestre fra Spanien ved sommerens VM-slutrunde i Nordamerika. Portugiserne har været foran 2 gange i den her kamp. Danmark har udlignet 2 gange, og heldigvis til forskel fra den første udligning, så scorede Portugal ikke lige bagefter. Den danske udlænding til 2-2 i øvrigt. Et af de flotteste landskampsmål, vi har set i meget lang tid. Ikke sådan bare selve målet, men hele opspillet var fuldstændig fantastisk. Det kan vi komme tilbage til, for nu slutter Gustav Isaksen igennem over i højre side. Ind i stavsmålsfeltet, Gustav Isaksen. Bold tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Er på skudhold. Højbjerg løfter den ind, der bliver taklet af Bruno Fernandes. Morten Hjulmand samler op. Den kommer han ikke til. Hjulmand kaster sig ned. Glemmer taklet. Godt taklet af Morten Hjulmand. Mikkel Damsgaard sender bolden ud i højre side til Isaksen, så kan han udfordre igen. Isaksen over for Nuno Mendes. Tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, ind til Morten Hjulmand, der er plads ind i straffesparksfeltet. Hjulmand vælger lige at give den tilbage til Oliver Prorsgaard. Og der var gode muligheder der. Gustav Isaksen tror, han prøver at spille Højlund. Den ryger hen til Højbjerg i stedet for. Og det havde nok været bedre, hvis den lige var højet til en brandvarm Rasmus Højlund. Han får bolden ind i straffesparksfeltet ud til Darami i venstre side. Darami kan komme ind og udelukke tilbage til Højlund. Løfter den over mod Mikkel Damsgaard, der står i den bagerste del af straffesparksfeltet. Rasmus Nielsen får en boldberøring. Gustav Isaksen, venstreben til afslutning. Lidt presset situation, så kan portugiserne køre en kontra. Gonçalo Ramos ud på højre kanten til Pedro Neto. Uha, de stormer fremad nu, portugiserne. Neto ude på højre kanten, kommer ind i straffesparksfeltet, mod straffesparksfeltet. Afslutning klokt. Godt blokeret Gustav Isaksen, der tager et af de der hårde løb tilbage, som han også skal gøre. Og så er der en duel op midt på banen, hvor Pierre Emil Højbjerg får fat i den, ind til Rasmus Højlund, videre til Højbjerg. Han har Melle herude i venstre side, og det bliver en for dyb aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som så lige signalerer til Melle. Han kunne godt have tænkt sig at få lidt mere lyd på for holdkammeraten, og det ender altså med Portugal på fat i bolden. Sikke en fodboldkamp, Kenneth Møller Petersen. Det går fra den ene ende af banen til den anden. Der er stadig over en halv time tilbage. Der er fire mål sat på tavlen, to til Danmark og to til Portugal.
2: Ja, og der er ikke lige blevet scoret efter den her udlænding her. Ganske fortjent resultat, synes jeg i øvrigt også. Jeg synes faktisk, at danskernes midtbane har vundet, om ikke slaget på midtbanen, så i hvert fald mange af de her afgørende dueller. Ham her er ikke sådan særlig vild med, at han kommer op og skal være op på den danske banehalvdel. Altså Nuno Mendes, som er så eksplosiv og så dynamisk. Jeg synes, du har ret i din snak om, hvis du mener, at Gustav Isaksen faktisk godt kunne have afsluttet selv i den her situation, hvor han prøver at spille tilbage til Pierre Emil Højbjerg. For der var faktisk mulighed for, at han kunne afslutte. Men måske de her fejlslagne aktioner, han indledte anden halvleg med, var medførende til, at han lige holdt lidt på håndbremsen her. En af de helt store hovedaktører, Damsgaard, nu med kulden.
1: Ind til Rasmus Højlund. Damsgaard til Højlund. Venstrebenet Højlund videre ind til Joachim Mæhle. Han er ved at være skudholdt, men vi sender i stedet for bolden ud til Darami. Højrebenet fra Darami. Ja. Og den ryger så langt, langt over. Men det her, det er et optimistisk dansk mandskab, som er målsøgende. Her får de spillet bolden godt ind centralt fra Isaksen. En lille bold ude på højre kanten til Mikkel Damsgaard. Han har jo ikke nogen specielt stor speeder. Han kan trykke i bund, men han får holdt godt på den. Spiller den ind til Højlund. Og så lidt yderligere berøringer, afslutning fra Darami. Ikke nogen super god afslutning, men Danmark får gjort tingene færdige i angrebet, så nu der målspark nede hos Portugal. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, det her.
2: Ja, og med et omdrejningspunkt med Mikkel Damsgaard. Vi snakker meget om i de her år, de her dage her, artificial intelligence. Men der er noget, der her fodbold IQ. Ham her, det er altså på allerøverste klinge, Mikkel Damsgaard, han spiller med. Det er fart i fødderne, det er ikke hans spidskompetence, det er du fuldstændig ret i. Men hans omtanke, hans forberedelse, inden han modtager bolden, det er på et verdensklasseniveau. Vi har set ham over for Vitinha, over for Ruben Neves, over for Bruno Fernandes. Han ligger og bolder sig derinde, og for mig der er han banens bedste midtbanespiller. Utvivlsomt. Og han har været altafgørende for, at danskerne er inde i den her kamp her. Og Rasmus Højlunds præstationer, de er altså afhængige af, at der er nogen, der kan sætte ham op. Og den dybe assist til ham bagom Ruben Dias, det var altså Damsgaard igen. Hold da op, en kamp han er i gang med, vores danske tier.
1: Bolden i strafsparksfeltet til Gonçalo Ramos, der får afsluttet. Jeg tror måske også, der havde været en offside på Bruno Fernandes i opspillet, men det viser også bare, at portugiserne er med i den her fodboldkamp, og det er de jo altid på den måde, de er her. Det kommer altså øvrigt en dobbeltudskiftning fra portugiserne. De har jo ligesom Danmark selvfølgelig spillet torsdag, søndag, nu igen torsdag, og skal spille torsdag i øvrigt på hjemmebane i Portugal imod Norge. Det er målscoren til 1-0. João Cancelo, der forlader banen, den kommer Diogo Dalot over på højre kanten, og så skal en spiller, vi også skal huske fra kampene i marts 2025, hvor han gjorde ondt på Danmark, Francisco Trincão, der kommer på banen også for Portugal, kommer ind i stedet for Rafael Leão, der lå over på Portugals venstrekant. Så dobbelt udskiftning for Portugal. Forløbig stadigvæk kun den der ene udskiftning for Danmark i pausen, hvor Adam Dakim gik ud, og Gustav Isaksen kom på banen.
2: Ja, nu bliver det Pedro Neto over for Rasmus Nielsen, og der er altså fart i fødderne til forskel på de to i portugisernes favør. Han er eksplosiv. Vi har ikke set sådan helt vanvittigt meget til ham i den her kamp her, men vi ser ham hele tiden i de her omstillingsmuligheder her, hvor hvor Vitinha Bruno Fernandes, de prøver at lede efter ham. Han har ikke rigtig fundet spil endnu. Trincao er en mere stationær indergående kantspiller. Han kommer til med sit sindssygt gode venstreben og ligger over i den portugisiske højre side, hvor han skal trække ind på midten og skabe et overtal ind omkring Bruno Fernandes. Men altså, det er jo også, altså vi er jo stadigvæk fuldt i omstillingsfarten, blandt andet med Isaksen og Rasmus Højlund. Det skal også udnyttes. Så helst ikke ret meget soven lige nu for det danske defensiv. Tværtimod ved at overvåge ind i feltet.
1: Bruno Fernandes skal slå et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Hjulmand får sendt bolden lidt væk, men ikke så langt. Portugiserne har muligheden for at komme ind, og en afslutning. God redning fra Mads Hermansen på et udmærket portugisisk forsøg. De får ikke rigtig spillet bolden ordentligt væk, og så er det Ruben Neves, midtbanespilleren, der er til dagligspiller i Saudi-Arabien, Al-Hilal, der er fortrykket af med højrebenet. Udmærket refleksredning fra Mads Hermansen i det korte hjørne, også et bold, han skal tage. Det har givet Portugal et hjørnespark, små 20 minutter ind i anden halvleg. 2-2 står der op på måltavlen. Portugal med bolden inde i straffesparksfeltet. Provskov kommer til værs for at hætte den ud direkte igen i Portugals venstre side. God takling af Darami, der arbejder hårdt ude på den danske venstrekant. Svinger Portugal til at sende bolden helt tilbage på egen banehalvdel hos målmand Diogo Costa.
2: Ja, spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage på tanken for Darami. Han bruger rigtig meget energi. Har været meget frigjort i første halvleg. Måske faldt lidt ud i den her anden halvleg, men vi ser ham stadigvæk til stadighed. Arbejder stenhammeren hårdt, også i det defensive. Noget af det, der bekymrer mig, det er stadigvæk de her clearinger nede i Eiffel. Her var det en sådan lidt nonchalant clearing med hælen fra Morten Hjulmand, og det er stadigvæk de her gamle spøgelse. Jeg skal næsten ikke nævne den her i Hampton Park, men det her, det kunne også have gjort rigtig, rigtig ondt. Og der skal han altså simpelthen være mere primitiv, Morten Hjulmand. Det må han altså godt lægge til sit spil. Og bare flugte den ud af kommunen i stedet for skabe de her farlige situationer ned omkring det danske felt.
1: Måske lige for meget portugisisk styring på kampen til vores smag lige nu. 20 minutter ind i anden halvleg. Vitinha tager en bold tur frem af banen her. Ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen skærmer udmærket af. Portugiserne må lige tage en tur mere rundt fra side til side. Ruben Neves ind centralt. Ruben Dias midterforsvaren gået med langt frem, så den indskiftede Trincao sender en bold ind imod straffesparksfeltet. Diogo Dalot efter Nora, der skal Gustav Isaksen hen. Er det også lidt skidt clearing for Gustav Isaksen, og Mikkel Damsgaard kan komme ned og få den ud her. Godt lavet af Damsgaard, og så står Gustav Isaksen frem af banen, men også igen et suverænt tilbageløb af Nuno Mendes. En stor præstation, må vi bare sige, af Nuno Mendes. Man tror, han er væk, men så får han alligevel løbet tilbage. Det giver portugiserne muligheden for at slå den anden vej. Jeg må bare sige, det er simpelthen en fornøjelse, den her fodboldkamp. Portugal er altså også rigtig, rigtig gode. Og jeg synes også, Danmark er gode i øjeblikket. Så det er noget af en styrkeprøve mellem de her to mandskaber. Portugal holder godt fast i bolden. Ruben Dias ud i højre side. Dalot tilbage til Bruno Fernandes. Bolden i straffesparksfeltet. Her er en afslutning og en mål til portugiserne. Nej. Så gik det endnu en gang galt, og Portugal har scoret til 3-2. En rigtig god bold ind, og så er det simpelthen Vitinha, en af banens laveste spillere, der med hovedet hælder bolden ind bag ved Mads Hermansen. Første landskampsmål nogensinde fra Vitinhas side for Portugal. Hvorfor skal det dog lige være i parken?
2: Ja, og det er jo fordi, man løber i ryggen på Joachim Andersen, som sover lidt i situationen. Godt, det vi kalder underløb. Rigtig godt spillet af Bruno Fernandes i rummet lige omkring Joachim Andersen, og der bliver der bare sort i timen. Det er, altså Jesus helt over på den danske side. Han er ude og få fat i Diogo Dalot, og vi har fat i hans positionering her. Står og råber og skriger. Det er sådan set ikke, fordi han provokerer Jesus. Han er bare levende. Men et unødvendigt mål ind omkring Joachim Andersen ligger også godt. Men der bliver sort i timen af Joachim Andersen. Det er ikke super, men det kommer jo ovenpå en periode de sidste 3-4-5 minutter, hvor portugiserne, blandt andet med målskoen her i en hovedrolle, tilrager sig mere og mere kontrol på kampen og dominerer med bold. Desværre skal Danmark tilbage igen.
1: 3-2 scoring til Portugal. Vi er præcis midtvejs i anden halvleg. Det er jo ved at være en irriterende vane i den her kamp. Danmark får udlignet, og det ser fornuftigt ud osv., og så scorer Portugal. Nu skal vi se, om vi kan få en dansk 3-3-scoring. Der er tid på uret. Jeg synes også, der har været nogle optræk til det her, hvor bolden bliver spillet op til Mikkel Damsgaard. Gustav Isaksen inviteret lige i første omgang til at få den. Stadigvæk Damsgaard på bolden ude i højre side til Isaksen. Han løber så lidt tilbage i banen, tager Rasmus Nissen med. Igen Rasmus Nissen og Gustav Isaksen ude på højre kanten. Mikkel Damsgaard tilbyder sig for taget Gustav Isaksen med ude ved sidelinjen, og så får Danmark så et frispark dømt til Mikkel Damsgaard.
2: Ja, fuldstændig samme område fra der, hvor han lagde op til 2 mål imod Wales i anden halvleg i søndagens kamp. Problemet for Danmark, det er, at de dødbold, vi har slået ind i feltet i hovedhøjde, de har faktisk ikke været farlige overhovedet, som i ingen af dem indtil videre. Men nu er vi i en favoritposition, hvis vi tror, at det er symptomatisk for Damsgaard og de her dødbold her. Han kan bare kopiere fra Wales-kampen.
1: Mikkel Damsgaard står klar med frisparket. Sender den ind i straffesparksfeltet hårdt. Nuno Mendes får hovedet på. Bruno Fernandes sparker længere væk op på den danske banehalvdel. Pierre Emil Højbjerg skal lige være sikker på, at han har Gonzalo Ramos i ryggen, og han sender den sikkert tilbage til den danske målmand Mads Hermansen. Jeg sidder jo, Kenneth, og spejler lidt ned på den danske sidelinje, hvad der er muligheder for at sende ind. Jeg lægger mærke til, at Victor Froholt står tættest på den danske udskiftningsbænk lige nu. Kunne måske godt være en spiller til slutfasen her til daglig i FC Porto i Portugal. Måske komme ind og få nogle løb, men omvendt, hvem skal man så også tage ud, hvis man skal have Froholt ind? Du snakker lidt om, at Darami måske var ved at løbe lidt tør for kræfter.
2: Ja, så skulle det være ham, så skulle det være Mikkel Damsgaard, som træder ud på venstrekantpositionen.
1: Eller Froholt på venstrekanten.
2: Ja, eller Froholt derude. Det er jo ikke fordi, at der mangler kreativitet inde i midten, eller power, fordi Hjulmand og Pierre Emile har sådan set spillet en fornuftig landskamp, og også lagt noget fint pres, men det er kreatøren over dem alle, som lige nu er den farligste dansker, absolut, sammen med Rasmus Højlund. Og den farligste dansker, der mener jeg, Mikkel Damsgaard. Og ham skal han ikke ind erstatte i min verden, Victor Froholt. Han skal måske mere være en løbe- og presspiller, og måske en, der kommer ind i feltet, når man i slutfasen kan gøre et eller andet på dødbold.
1: 20 minutter tilbage i parken, en stærkt underholdende landskamp. Desværre nu med Portugal tilbage i spidsen for opgøret, efter det periode stod 2-2 ovenpå Rasmus Højlunds fremragende udligning, ja, så kom den her hovedstødsscoring fra lille Vitinha. Jeg bare kigge på, nu har jeg kommenteret Portugal en del gange også til VM, og der har altid stået det der 0 ude for hans landskampsmål, Vitinha. Og så scorer han på hovedstød af alting mod Danmark i parken. Det er meget irriterende. Ja. Her spiller han så en god bold frem til Bruno Fernandes, sender en lige så god bold fremad til Gonzalo Ramos. Udefra kan han sparke på mål, det kan den bliver rettet af, og den ryger ud over baglinjen, og jamen, den her danske fod kom på, ja, så bliver det et portugisisk hjørnespark.
2: Ja, nu skal den der modløshed, der er sådan lidt inde i parken, det er lidt mat herinde nu. Det skal altså erstatte sig noget power, noget fight, og også nogle omstillinger, som kan gøre ondt. Det er som om, at Nuno Mendes også har kvalt lidt liv ud af Gustav Isaksens optimistiske spillestil. Det er som om, det hele bliver sådan lidt fortænkt og aflæggende fra Højlund. De har mangler også en lille smule præcision nu over for hans samarbejde, som var så optimistisk i første alder sammen med Mikkel Damsgaard. Og lige nu, der skal den her portugiske dominans, den skal altså udlignes lidt af noget dansk.
1: Indlæg fra Portugal i straffesparksfeltet helt over mod bagerste område. Rasmus Nissen får hættet bolden sådan lidt den gale vej, så får Gustav Isaksen hættet den rigtige vej til gengæld ud af feltet og ud til et portugisisk indkast. I venstre side, lidt op på den danske banehalvdel. Det er sådan lidt en fase her, synes jeg, med 19 minutter tilbage, hvor jeg synes egentlig, at det danske hold har brug for lidt,
2: ja,
1: lidt hjælp. Og med lidt hjælp, så mener jeg selvfølgelig noget fra tribunen, som du taler om, men også nogle udskiftninger, fordi der er altså brug for, at der sker noget ind på banen. Et eller andet energi, der bliver pumpet ind. Jeg kan også se, at der nu bliver givet signal til Victor Froholt, at han skal hen til den danske bænk, så som minimum en mand, der skal ind. Jeg kan godt forestille mig måske, at to vil gøre godt for det danske hold. Det er også mange kampe, og de spillere, der er på banen nu, de har spillet rigtig, rigtig mange minutter inden for den seneste uge.
2: Ja, og jeg synes egentlig også, at den højre forsvarsside ser lidt mere tung ud, og det er vel sagtens ikke der bliver skiftet ud alligevel, men det er alligevel i de rum, at det gør lidt ondt lige i øjeblikket. Pedro Neto godt kan gøre ondt over for Rasmus Nissen. Joachim Andersens, hvad skal man sige, forberedelse på det defensive løb, når han skal vende og så videre, de ser også lidt tunge ud. Så spørgsmålet er, om overvejelsen ikke er, at det er der, og så selvfølgelig Darami, som også er ved at have en tank, der er ved at være tom.
1: Jeg tror måske, du har ret i. Jeg synes, jeg så Anton Gaj, ja, højre bakken fra Ajax i Holland, måske også skal ind og få sine første minutter i den her landsholdssamling, og så bliver det jo nok i stedet for Rasmus Nissen Christensen her, hvor Darami bliver taklet
2: af dommeren. Jo.
1: Dommeren, og det er der jo desværre ikke rigtig noget at gøre ved. Han gør ikke rigtig fløjt frispark mod sig selv, kampens dommer, men det var en direkte bodycheckning af Darami i en god situation. Ellers Pierre Emil Højbjerg sender den ud til Provsgaard. Danmark stadigvæk nede på egen banehalvdel. Det er længst siden, vi har sådan for alvor troet det portugisiske straffesparksfelt her. Højbjerg op til Højlund, tilbage til Hjulmand. Morten Hjulmand på midtbanen, Rasmus Nissen ude i højre side til Gustav Isaksen over for Nuno Mendes. Lille bold ind til Rasmus Højlund, der er trukket ind. Så løfter han den over i venstre side til Mæle. Det danske hold fylder bolden godt fra side til side nu. Mæle og Darami på venstre kanten ind til Mikkel Damsgaard. Det er langt udefra, men skal der skydes? Det skal der fra Mikkel Damsgaard. Men et godt stykke over. Og så kan det danske mandskab foretage den her udskiftning. Det bliver en enkelt en af slagsen, og det bliver Morten Hjulmand, der forlader banen. Og ind kommer så Victor Froholt. Og ja, sidste gang, den seneste kamp, han spillede i Portugal, det var storkampen mellem FC Porto og Benfica. Der scorede han Victor Froholt. Lad os da håbe, at han måske kan gå ind og på samme måde gøre sig til målscorer. Danmark har i hvert fald brug for det i øjeblikket. Victor Froholt fra det portugisiske mesterhold FC Porto ind i stedet for Morten Hjulmand.
2: Ja, og så bliver der noget mere at spille for. Eller spille til for Mikkel Damsgaard. Nu kommer der sikkert nogle løb fra den her 8. position. Altså lige foran Pierre Emil Højbjerg, som automatisk trækker længere tilbage. Lige foran eget forsvar. Så kommer Victor Froholt op omkring Rasmus Højlund. Og op og skal deltage i de her løb her. Resonementet kan jeg egentlig godt forstå. Jeg kan faktisk godt lide det. Fordi du bliver nødt til at satse en smule. Du bliver også nødt til at dosere dine midtbanespillere, som er, altså i Pierre Emil og Morten Hjulmands tilfælde. Begge næsten har spillet fuld spilletid. Så altså, er der nødt til at være noget løb for Mikkel Damsgaard centralt på banen også.
1: Bruno Fernandes fra Portugal er også vokset ind i den her kamp. En god aflevering fra ham ud til Trincao ude på højre kanten. Gustav Isaksen går i græsset. Vi vil gerne have et frispark ind centralt. Bliver det ikke til Danmark. Bruno Fernandes skal igen støde sin meget, meget, meget delikate billiardsballer rundt omkring på parkens grønne klæde herovre i venstre side. Portugal holder godt fast i bolden nu her. Det kan de jo. Spiller den lidt rundt. Pedro Neto, der nu ligger med udgangspunkt i venstre side. Lidt op til Nuno Mendes, der kommer ned til baglinjen. Så kan han slå et indlæg. Rasmus Nissen kommer tilbage.
2: Stærkt.
1: For taklet. Nuno Mendes kommer indlægget. Gustav Isaksen kommer ind foran og bliver taklet af Pedro Neto. Og så vil de gerne have, at der skal gives en advarsel til Pedro Neto. Men ukrainske dommer skal lige holde styr på det nu. Og jeg tror også, portugiserne ret hurtigt gerne vil have skiftet ud. Næh, de skal ind og de skal faktisk have lidt lille samtale nede på sidelinjen mellem træner Jesus. Og så anfører Bruno Fernandes. Han står med en kæmpe stor iPad i hånden. 72-årig Jorge Jesus. Det er en stor oplevelse at se ham være træner, det må jeg bare sige.
2: Han er godt nok farverig. Og fantastisk at se. Ja, og god bold her. Op til Højlund. Ui. Ja, det bliver ikke farligt, men altså godt tænkt i øvrigt af Pierre Mille her. Han slår den hele vejen op mellem Vega, Renato Vega, den venstrefodet, venstre stopper, og så Ruben Dias. Og de begge to, de kan simpelthen ikke fylde med de her dybe løb fra Rasmus Højlund. Desværre bliver den lige til den lange side her, den dybe bold. Og han får ikke helt kontrol på tæmningen Højlund. Men godt tænkt af Pierre Mille Højbjerg. Noget af det, jeg godt kan lide ved, at man er inde og tage fat i Pedro Neto her bagefter, det er egentlig for at få noget temperamenten i kampen igen. Og måske lige få vækket det her danske landshold. Og tilskuerne, som også er blevet en lille smule matte her, vinder han altså duellen igen. Rasmus Højlund. Der mangler simpelthen noget kamptræning for Gustav Isaksen. Han får det nu, men man kan godt se, at det ikke er Gustav Isaksen inden den her skade her. Nu bryder han dog bolden her, men... der mangler stadigvæk noget for Isak.
1: Victor Froholt holder godt fast i den, får den ud i venstre side ud mod Darami. Kunne måske godt have fået et frispark, Danmark får fordelen. Darami ind i straffesparksfeltet. Darami ind i straffesparksfeltet. Men der må vi også sige, at portugiserne er opmærksomme på hans fart, så har et par spillere omkring Mohamed Darami, og chancen, der var lige ved at opstå, bliver så ikke til noget. De to mandskaber, Danmark og Portugal, har taget hul på det sidste kvarter af anden halvleg. 3-2-føring til portugiserne i den her afvekslende, underholdende fodboldkamp med masser af gode mål. Det må vi også sige. Flotte scoringer. Ser den danske udligning til 2-2 af et rigtig, rigtig godt mål fra egen forsvarszone, ført helt frem. Fremragende afleveringer og en god afslutning fra Rasmus Højlund. Så vi kan få endnu en dansk udligning. Den tredje vil det så være i den her kamp. Gustav Isaksen over i højre side. Indtil anfører Pierre Emil Højbjerg 100 landskampe for Danmark i dag. videre til Oliver Provsgaard, der træder frem med venstrebenet, lægger nu til Melle i venstre side, ind til Darami på kanten af straffesparksfeltet. Han kan ikke rigtig komme af med de portugiser, der er rundt om ham, Darami. Får han sendt tilbage til Provsgaard igen. 12 minutter tilbage i parken. Mikkel Damsgaard, Danmarks bedste med både mål og assist i den her kamp. Får den ud i højre side til Gustav Isaksen. Han bliver lagt ned af Pedro Neto. Ikke noget frispark til Isaksen. Portugiserne spiller ud. Gonçalo Ramos tilbage til Vitinha. Manden der scorede til 3-2. Han tager afleveringen tilbage til målmand Diogo Costa, så kan portugiserne bygge op nedefra.
2: Ja, vel fair nok. Det var en skulder mod skulder over for Isaksen. Lidt ud af balance Isaksen. Men det er stadig en periode, hvor danskerne æder sig ind i kampen igen. Tager kontrol efter den her indskiftning af Victor Froholt. Tager kontrol på midtbanen. Pierre Emil får strøget om sig med nogle fine bolde. Damsgaard får nogle bolde. Nogle gode steder, blandt andet nu, hvor Isaksen har den i en omstilling.
1: Isaksen, Mikkel Damsgaard løber ind i straffesparksfeltet. Damsgaard kan få noget til højre benet, tilbage til Darami. Og der får lige et lille sent touch på den, og det giver så et gult kort til Mohamed Darami for at komme for sent i en tackling. Jeg tror ikke, der var noget som helst ondt i det fra Mohamed Darami, men han får et gult kort, og portugiserne skal have en behandling. 35.951 tilskuere, knap 36.000, det er udsolgt i parken, og ja, bortset fra de fleste af dem jo håber på en dansk sejr, så er de har fået masser for entrébilletten.
2: Ja, og der har også været en okay stemning. Gået lidt mat efter den her føringsmål på Vitinhas hovedstød, men ellers så har det jo været en fremragende fodboldkamp. Der har været blunder defensivt, men der har været sindssygt gode mål. Cancelos lob, elegant lob til 1-0. Rasmus Højlunds udligning. Hele opspillet derimellem, det har været virkelig, virkelig på et højt niveau. Danmark ligner et hold nu, som er ved at arbejde sig ind, og ligner så også, at Nicolas Nati er på vej på banen i stedet for
1: Joachim Mæhle.
2: Joachim Mæhle simpelthen synes ja. Godt nok, at Nis Christensen ligner en, der er mere træt. Han får dog lidt gel nu til lige at få lidt i muskulaturen.
1: Men det er også, fordi Joachim Mæhle simpelthen er, altså han spiller til daglig i den næstbedste tyske række, og nu har han spillet så mange minutter her i de seneste, han har gjort også en advarsel, Joachim Mæhle, får man brug for i den grad på udebane mod Wales på søndag. Så Nicolas Nati, der lige er trådt ind i landsholdslejren, kommer ind og skal spille de sidste 10 minutter af den her kamp på venstre bak i bagkæden ved siden af Oliver Provsgaard, samtidig også i udskiftning hos portugiserne. Gonçalo Ramos forlader banen for Portugal, og det samme gør Pedro Neto, og så skal vi lige se, hvem der er, der kommer ind. Det er blandt andet, jeg kan i hvert fald se, at Joao Felix skal ind med nummer 11 for Portugal. De har simpelthen nogle spillere, der ikke står på den officielle kamprapport, som er på vej på banen. Men Joao Felix kan jeg i hvert fald se, at jeg har scoret i til to kampe for Portugal, at komme ind i stedet for Pedro Neto.
2: Ja, Joao Neves tænker jeg også er kommet ind. Ja. Men Felix er en fuldstændig diametral modsætning til Gonçalo Ramos. Meget mere levende, meget mindre farlig inde i feltet, men noget mere farlig i fødderne, og en større mundfuld lige nu, som kampen har udviklet sig for Joachim Andersen, fordi han er hurtigere på de første par meter.
1: Damsgaard! Gigantisk frispark på Mikkel Damsgaard. Et gult kort. Det er nærmest et overlagt mord på Mikkel Damsgaard på Uduva Neves. Åh nej, bare han ikke er skadet, Mikkel Damsgaard. Jeg tror umiddelbart, han kommer på benene igen, men et voldsomt frispark, og du har ret i. Altså, den kraft, han kommer ind med, Ruben Neves, han ved også godt med det samme, at den er galt, den her. Fordi Damsgaard ved ikke, at han ligesom bliver sparket ned bagfra, men heldigvis på benene igen. Ej, det er jo...
2: Ja, altså, løftet fod op på skinnebenen, den burde jo kigges efter at vare den her, for den er simpelthen voldsom.
1: Ja, det kunne godt blive et rødt kort, men den er altså fløjtet i gang igen. Et gult kort til Ruben Neves. Dommer i den her kamp, Gustav Isaksen igennem over i højre side, kan løfte bolden ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer ind til der? Narte kan ikke rigtig få fat på den. Bruno Fernandes sparker væk. Engelsk VAR-dommer i opgøret, jo, at det er Stuart Atwell, der er VAR-dommer. Joachim Andersen med en skidt aflevering heldigvis for portugiserne, så sparker de bolden
2: Så skal han da have gult, op, det er håbløst.
1: Joao Felix sparker bolden væk, men han får ikke nogen gult, han er lidt for meget oppe i luften for ham nu, den her kamp, den ukrainske dommer.
2: Ja, han skal håbe på, at det bliver lidt udramatisk de næste par minutter, fordi der har været et par domme her, som enten manglede, eller skulle have haft en anden farve måske. Oh, men altså, Danmark er inde i der. Ja, Damsgaard ser jo altså ud til at virkelig have slået sig. Det var en grim, grim, grim takling her af Ruben Neves, som, som bare, altså, den var fuldt overlagt hen over anklen på Mikkel Damsgaard. Banens bedste, efter min mening næsten.
1: Offside-kendelse imod indskiftet Nicolas Nathi ude på venstre kant. Det giver Portugal lidt ro på nede i egen forsvarszone. 7 minutter tilbage. Og nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold. Men jeg synes, at, at det danske hold skal i hvert fald ikke skamme sig, hvis de får udlignet i den her kamp her. En på mange måder flot landskamp, ja, af det danske hold. Også taget i betragtning, at det er spillere fra den absolute verdenselite, der er på besøg. Portugal kom i det, der lignede absolut stærkeste opstilling til det her opgør. Og vi kan bare sige, altså de målscorer, der har været i kampen her nu. Cancelo fra Barcelona, Gonzalo Ramos fra AC Milan, Vitinha fra PSG, det er de tre målscorer. Nuno Mendes har spillet en fantastisk kamp. Ruben Dias fra skandaleramte Manchester City ligger nede i bagkæden. Det er fra øverste hylde, at Danmark har spillet imod i aften. Og det har været en lige kamp på mange måder. Portugal har vist deres klasse i situationer. Det danske hold har også lavet nogle fejl, bevares. Men Mikkel Damsgaard sat sig i græsset, og det er jo en spiller, Danmark meget gerne skal være klar til søndag aften i Cardiff. Han har været set over alle tre kampe sammen med Rasmus Højlund, ja, bedste dansker i den her Nations League-kampagne. Han kan ikke fortsætte, Mikkel Damsgaard, i den her kamp med de sidste 5 minutter. Han halter rundt nu nede på banen, så lige snart bolden kommer ud af spil, så kommer Kasper Høgh ind i stedet for, så bliver det sådan et tomandsangreb med ham og Rasmus Højlund. Skal vi se, om Danmark kan få fat i bolden, hvis de kan få den ud over siden, inden Rasmus Nissen begår det frispark, så han ligesom kan få skrevet taget udskiftning af Mikkel Damsgaard, og lige når jeg begår frispark på Joao Felix, og siger også lige lidt til ham, jeg ved ikke, om han ville have, skulle have sparket bolden ud.
2: Ah, men der var Joao Felix. Vi gerne have sparket den ud. Joao Felix havde til gengæld også bestemt sig for at bare hoppe i den her situation og få det her frispark her. Men usympatisk af Ruben Neves. Det kan godt være, at intentionen ikke var altså så ondskabsfuld, men den her, den håber jeg virkelig ikke får langvarige konsekvenser for Mille Damsgaard. Han ligner selvfølgelig også en, der bare i godsøjen har fået et hårdt slag. Men altså, den var godt nok ærgerlig for vores midtbane og midtbanestrateg og i øvrigt midtbane-playmaker og altafgørende spillere i forhold til at skabe chancer.
1: Portugiserne var lige langt til om et frispark. Der er nu 5 minutter plus tillægstid tilbage. 3-2-føring til Portugal i Parken. Nations League-opgøret mod Danmark. Bolden er centralt nu. Felix Joachim Andersen. Fejlaflevering for Joachim Andersen, der har haft lidt for mange kamp af dem i den her kamp her. Det har ikke været hans bedste landskamp. Joachim Andersen, landskamp nummer 54 for Danmark. Så synes jeg faktisk, at Oliver Proskov har stået, ja, bedre i billedet nede i den danske midterforsvar. Portugal for dem masser af god, rolig boldbesiddelse i øjeblikket. Dansk hold skal lige finde sig til ret i den her nye formation, som er sådan en rendyrket 4-4-2-opstilling. Kasper Høgh kommet ind som sidestillet angriber med Rasmus Højlund, så mangler man selvfølgelig Damsgaard som det der bindeled, når Danmark skal vende en situation nede på egen banehalvdel til et angreb. Bolden nu nede på portugisernes banehalvdel. Ruben Dias tilbage til målmand Diogo Costa ude i højre side til Dalot, der får den lige akkurat tæmmet på kanten af banen ude på sidelinjen. Portugiserne holder godt fast i den, at de er altså enormt dygtige til den her del af spillet. Kommer ud i højre side. Der er 2 muligheder inde i straffesparksfeltet.
2: Ja, nu kan kampen blive afgjort.
1: Portugiserne er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bare hænger Portugal på 4-2. En vel gennemført kontra for portugiserne, og han tæsker bolden ind. Joao Felix, der nu også bliver sendt tilbage på egen banehalvdel af kampens dommer, men vi må sige, at den er myrdet ind bag ved den danske målmand Mads Hermansen. Vel eksekveret kontra fra Portugal.
2: Ja, og sådan en lidt underlig pressituation langt op på portugiserne. Spanialdel, Oliver Proskov forlader sin stopperposition og følger hele vejen med op, langt op på den portugisiske banehalvdel. Bliver der en simpel, dyb bold slået ned bagved Nicolas Nathi, som er helt åben. Rummet er helt åben bagved ham. Joko Dalot kan bare løbe ind i en halvdårlig tæmning, bliver lang, og så kan han slå en fin bold ind til Joao Felix, som relativt ubesværet slår den ind og dræber den her kamp her. Det var unødvendigt, og vi så også mætheden i holdet, og man må også bare sige, altså de her indskiftninger, de sidste par gange, Kasper Høgh, det er ikke den samme eufori, vi får med ind i kampen, når Kasper Høgh kommer på banen. Det er sådan en lille smule tungt og lidt mere stift i udtrykket, når han kommer ind, og vi spiller med to rendyrkede angriber, så også lige Rasmus Højlund. Sådan lidt kig ud på Brian Riemer, om det var nu, at han skulle spares i resten af kampen her, i forhold til kampen på søndag mod Wales, som kan være rigtig, rigtig afgørende i forhold til at sørge for at få minimum en tredjeplads i den her pulje her.
1: Og det bliver jo ikke mindre afgørende af, at det ser ud til, at Wales rent faktisk får en sejr på hjemmebane i Cardiff i aften over Norge. De er godt i gang med tillægstiden i den kamp. Den anden kamp i Danmarks pulje, og Wales fører stadigvæk med 2-1 i opgøret mod nordmændene, der i stort set hele anden halvleg har været en mand i undertal efter udvisning af Torbjørn Heggem. Ja, bolden kommer op i venstre side for Danmark. Nicolas Nartey kan få et indlæg ind i strafsparksfeltet. Træder på den alligevel. Tilbage til Mohamed Darami, der ser ud til at skulle spille fuld tid for Danmark. Lidt længere tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Gent Darami ude i venstre side. Der er 1 minut tilbage i parken. Så kommer der tillægstiden. Oliver Provsgaard får bolden ind centralt. Træder lidt frem. Provsgaard ude i højre side til Rasmus Nissen. Ud til Gustav Isaksen. Isaksen på højre kanten, han tager næsten ikke
2: engang. Han holder op med at udfordre
1: nu. Udfordrer Nuno Mendes. Ja. Meget respekt for, at der står så god en spiller derude. Får den tændt til Højbjerg. Tilbage til Gustav Isaksen. Fejl aflevering. Oliver Brosgaard, så skal der skydes. Nej, han spiller den ud til Darami. Darami løfter den mod bagerste stolpe. Kan Isaksen nå den der? Det kan han godt, men det er med front ud mod sidelinjen. Indlæg i strafsparksfeltet. Vega sparker væk lige ude i fødderne på Pierre-Emil Højbjerg, igen Gustav Isaksen, nyt indlæg, kommer ind i strafsparksfeltet, ryger ned for fødderne af en portugiser, Joachim Andersen, forsøger at begå et frispark, og det gør Provsgaard så i anden omgang, men der bliver fordel. Joao Felix har bolden over i venstre side, han er en mod en mod Rasmus Nissen. Joao Felix kommer ind og træder over den, kommer og løfter den ind i strafsparksfeltet. Mads Hermansen får et solidt greb om bolden.
2: Ja, nu skal Danmark lige passe på, ikke, og sælge fuldstændig ud af den her ellers fine præstation, som de har præsteret i hvert fald i 75-80 minutter i den her kamp mod et verdensklassehold, som var rystet. Og specielt ved 2-2, der lignede Danmark igen lidt ligesom i Norge. Et hold, der godt kunne gå ind og slæbe tre point ind i, på kontoen. Det har det så vist sig at være langt fra. Vi står tilbage med et landshold, som er sårbart, når det er står op i det hele, og nu kan det meget vel gå hen og blive 5-2.
1: Bruno Fernandes fører bolden frem, kommer ud til Vitinha, der løfter bolden ind, og det går ud til et hjørnespark til Portugal, og der er udsolgt rundt omkring på det danske mandskab. Rasmus Højlund også helt færdig efter en ny stor indsats, må vi også godt sige. Og
2: ja.
1: Mikkel Damsgaard kåret til publikums man of the match i parken. Det kan vi kun tilslutte os en absolut toppræstation af Mikkel Damsgaard, simpelthen på et ekstremt højt niveau, når han har spillet den her fodboldkamp.
2: Fodbold IQ og fodbold æstetik, krydret med chanceskabende fodbold, finesser, og virkelig, virkelig en flot præstation. Også, må vi sige, at hans pendant, Bruno Fernandes fra Portugal, afgørende i anden halvleg, virkelig tog spillet til sig også, men de har simpelthen for mange spillere, der er for dygtige og for cool. Selvom man bliver presset, Vitinha, jo også en af verdens bedste midtbanespillere. Nuno Mendes, verdens bedste venstreback, tog livet af først Adam Dagim. Ikke bogstaveligt, men fodboldmæssigt. Og i siden også tog rigtig meget selvtillid ud af Gustav Isaksen. Så det er lidt med en bismag i den her præstation her, for det er et dansk landshold, som virkelig slår lidt op i banen her i slutminutterne.
1: Pierre-Emil Højbjerg tilbage til Mads Hermansen. Vi er i gang med de her 4 tillagte minutter. Der er spillet næsten 2 af dem. Danmark med bolden ude i højre side. Gustav Isaksen og Rasmus Nissen, der forsøger at finde hinanden. Nuno Mendes er gået i græsset igen. Jeg tror, han efterhånden synes, at det er lidt trist, at han hele tiden bliver taklet sådan omkring bryst-hals-regionen. Men det er på ingen måde noget, der er sket med vilje fra det danske mandskab. Og det er jo et med et portugisisk indkast. Og med 4-2-scoring, som også siger, den her tillægstid er jo blevet noget mindre, kan man sige, intens. Og så er Nuno Mendes endnu en gang i græsset. Og så står
2: Brian Riemer mod Mendes.
1: Ja, Brian Riemer mener, at han spiller lidt for meget med det, og så ryger Mendes direkte op i hovedet på den danske landstræner. Og så er der nogle portugisiske assistenter, der er inde i det danske straffesparksfelt. Og så rejser Daniel Akker sig op, og så tror jeg nok, der skal komme ro på dernede.
2: Og Mon Julemand, som kan portugisisk.
1: Ja.
2: Måske skulle man bare lige føre den her. Jeg kan se, at legenden Joao Pinto står dernede. Manageren for landsholdet også snakket lidt højlydt med sine spillere. Jesus er over i det danske rum igen. Yeah. Snak med Joao Neves, ikke Brian Riemer. Han ignorerer alle forholdsregler og alle de indrammede arealer, han må bevæge sig på. Jesus Favre, landstræner, må vi konstatere.
1: Ja, han har også en mand, der simpelthen bare sørger for, at han ikke går for langt væk. Altså bare nærmest holder ham i en snor. Nå, de første tre af de fire tillagte minutter er gået. Vi kan konstatere, at Danmark ikke får point i hjemmekampen mod Portugal. Der venter én kamp i den her landsholdstermin. Det er på søndag. Det er til gengæld også usandsynlig afgørende kamp. Ja. Wales har slået Norge i aften. Det vil sige, at Wales har 3 point. Norge har 3 point. Og Danmark har 3 point. Og så er Portugal stukket af. Og lige når et hold, der kommer til at vinde puljen. De har 9 point og kan sådan set lukke og slukke, hvis de på søndag på hjemmebane kan slå Norge på hjemmebane. I Lissabon, så vil Portugal stort set have vundet puljen med maksimum point efter de første 4 kampe. Meget interessant, hvad der sker i Cardiff. Kan Danmark formå at få slået Wales der? Ja, så ser det lige pludselig rigtig fornuftigt ud i forhold til at få andenpladsen i puljen. Til gengæld taber man til Wales, ja, så ser det lige pludselig sort ud for det danske mandskab, der i november har en udekamp i Portugal, skal spilles i Braga, og så en hjemmekamp mod Norge her i Parken. Slutsignal. Danmark-Portugal. Det var en god fodboldkamp. Det var en underholdende fodboldkamp. Og flotte mål. Desværre så ender det med, at Danmark trods alt må kapitulere. Portugal vinder opgøret med 4-2.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskab. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Rasmus Seebach her sammen med Søn. Du giver det mening. Og sprækker. Det danske landshold taber altså til Portugal 4-2, og dermed er kampen mod Wales på søndag endnu mere interessant. Det er ude i Cardiff. Wales vandt 2-1 mod Norge her til aften, og de danske drenge spiller igen kl. 20:45 søndag.

Western Girls var det her med Pet Shop Boys i Liga på 4. Der er karakter på med det danske landshold. Der er også lidt reaktion, du kunne læse ind på DRK blandet med en skuffet Mikkel Damsgaard. Mere inde på

0: Om 10 dages tid er deres tur til at være i parken. Der er det udsolgt, at Parka var det her smelte under månen. Liga er tilbage igen på søndag med EM i landevejsløb og også Wales mod Danmark. Nu er der radiovis her på kanalen. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi har ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det, det er forsvar, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Sam Smith. Her var det Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt lille times Før Natten i forlængelse af aftenens fodboldkamp. Jeg sidder her frem til midnat, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Og ellers så er der altså bare masser af musik her til din sene torsdag aften. For eksempel musik fra Queen, Suspiers helt nye. Og lige her, der skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor.

Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Og så skal vi til ny musik. Søs Bjerre hittede stort med Malene for mange, mange år siden. Og siden har hun jo været masser af andet musik, og nu er hun så klar med en helt ny single. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express. Med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

2 minutes her fra Blake og Vera. Lige om lidt mere end 2 minutter, skal vi have en skulderklapsang. Jeg har lige lidt mere musik til dig, vi skal forbi. Backstreet Boys er klar med I Want It That Way, men lige efter Alex Warren og Passenger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og her på den 1. oktober, hvor efteråret for alvor sådan skulle være i gang på kalenderen, ja, der har vi altså i hvert fald her i Københavnsområdet, hvor jeg opholder mig, ja, der har vi altså haft sådan en smuk, smuk efterårsdag, da jeg kom ud i morges på min cykel. Der var der et fantastisk smukt lys. Det der er helt særligt orange sollys, der er hen over gaderne, når man smider børnene afsted i institution eller skole eller hvad det end er. Og jeg synes på en eller anden måde, det er magisk. Det er sådan... Altså det der efterårsvejr, det er så smukt. Når det så til med også er lidt lunt, ja, så er det altså ret lækkert, selvom man også lige skal tænke nogle gange på klimaforandringen og alt sådan noget. Men det snakker vi altså om en anden dag, for her er det den gode energi, vi skal have fokus på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en sang fra Queen, der hedder A Kind of Magic.

Ja, det er altså kind of magic, det der meget, meget smukke efterårsvejr, vi har i øjeblikket med flot sol og meget blå himmel. Det synes jeg er ret magisk. A kind of magic var altså skulderklapsangen fra Queen. Og har du lyst til at hjælpe med at finde en skulderklapsang til de kommende dage, så er du altså velkommen på natten@dr.dk.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
6: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
6: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selv slået, så et godt sted.
2: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der krænkede Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter for Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken,
2: sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: I en meget omtalt henrettelsesag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
0: Du lytter til P4.